אז איך שנה הפכה להיות שנים, מפה לשם שנים, כן, כן. מתחיל שוב ל-04, אני כמו 0.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומתאר, יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

ערב טוב! איזה יפה. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב,

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון? תודה רבה.

שרציתי, איך לא לקחתי מה שנתת. את הולכת, אני ממוטט, אני הולך, את נשארת. נותן השקיע אותי בפרעות שלך, הכל טבעי ולא מוזר. זרוק אותך על הסלון ואז אלטף לך את השיער, ואז הנטפליקס והפייסל עד שירד השר.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. צעיר כבן 25 נפצע באורח קשה מירי ברהט. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מוקדם יותר הלילה גבר נורה למוות ברחוב בן שרה ביפו. מותו נקבע במקום. מאות מטרים משם צעיר כבן 20 נפגע באורח קשה גם כן מירי. דקות ספורות לאחר מכן. ישראל הודיעה כי אינה מקבלת את תוכנית 15 הנקודות לעזה כפי שנחתמה בין חמאס למועצת השלום, אך במקביל סיכמה על כמה צעדים הנוגעים לפירוק חמאס מנשקו. פרשננו דני זקן מציין כי בפגישה בין ראש הממשלה נתניהו למנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב סוכם על תהליך מסירת הנשק, הקמת מנגנוני פיקוח ובקרה וטיפול בכמה מהבעיות ההומניטריות ברצועה. עם זאת, בחמאס טוענים כי ההסכמה נוגעת רק להעברת הנשק הכבד לידי הוועדה הפלסטינית שאמורה לנהל את הרצועה, בעוד שבמועצת השלום אומרים כי היא כוללת את כלל אמצעי הלחימה ואת מסירת מפות המנהרות. שבק אישר אמש רשמית כי היה איום משמעותי לפגיעה ביאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה. בשירות מסרו כי בעקבות האיום ולאחר הערכת מצב, התקבלה החלטה לחלץ אותו באופן בהול מפלורידה יחד עם צוות ההבטחה ולהחזירו לישראל. הרב יצחק יוסף תקף הלילה בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, בעקבות חוות הדעת שהזהירה מפני קיום ההילולה לזכר אביו הרב עובדיה יוסף בתקופת הבחירות. במהלך שיעור שהעביר אמר הרב יוסף, הקדוש ברוך הוא יחלה אותה, היא תקבל את המכה שלה. עוד השווה לאירועי הזיכרון לראש הממשלה לשעבר יצחק רבין וטען כי במקרה הזה ננקטת מדיניות שונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: דלתות עבור, דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיבי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: היום מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום וככה גם מתחילים את השבוע. נעדכן גם בהמשך על מזג האוויר. היום יום ראשון, 30 באוגוסט 2026, י' זין בחודש אלול, תשפ"ו. איציק יעקובוב העורך שלנו ואורן השטיפקר על הכל. אנחנו איתכם עד שבע עם כותרות ותובנות. היו שלושה, ארבעה אירועי אלימות ביהודה ושומרון. המשבר שם מדאיג מאוד את מערכת הביטחון. אזור הכפרים כוסרה וג'לוד שבשומרון הפך אתמול לזירת לחימה של ממש על פי צהל. עשרות פורעים ישראלים, כך בהודעות דובר צהל, כן? הגיעו לכוסרה, החלו לידות אבנים ואז התפצרו בבית פלסטיני כשהבעלים שלו היו בתוכו. היינו נצורים בתוך הבית שלי, סיפר הבעלים אלוי ביירותי, ושים כשהצבא הגיע אותנו עזקו. בצהל טענו בתגובה, הכוחות עזקו כמה פלסטינים שזוהו כמיידי אבנים. לא מוכרות טענות על אלימות, הפורעים נמלטו מהמקום על גבי טנדרים. באופן חריג, ראש הממשלה נתניהו גינה את המעשים שבוצעו לדבריו על ידי קומץ פורעים, ומהר להתקן ששבק מעורב בחקירה. שגרת אנרכיה, זאת הכותרת בידיעות אחרונות. כן, לא טוב, לא טוב. למה זה לא טוב? כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לסכן את כל מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון בגלל מעשי אלימות. בכלל, כשמדובר במעשי אלימות, אז צריך להתנהג לזה וכלפי זה, ביד קשה ובחומרה. אין פה בכלל שאלה. אין שאלה. שוב, לא רלוונטי. יהודים, ערבים, מה זה קשור בכלל? לא מתנהגים באלימות ולא מתנהגים בבריונות, ולא פוגעים באתוס הזה של שהוא כל כך חשוב בסיפור של ההתיישבות. מורידים שעולה, הילדים האלה, או הנערים האלה, או החברה האלה, את כל מפעל ההתיישבות. כותב בן דרור ימיני, במקום לבזבז עשרות מיליוני דולרים על מאמרי בינה מלאכותית, ה-AI, שמציגים את עמדות ישראל, עדיף להתמקד באיתור במעצר החוליגנים ביהודה ושומרון, זה יועיל יותר למעמדנו בעולם. לא תמיד מסכים עם בן דרור ימיני, אבל במקרה הזה אני מסכים. אגב, אין שום רלוונטיות לסיפור של ההסברה. עזוב את ההסברה, בן דרור. צריך להמשיך לעשות הסברה, אבל צריך לעצור את הפורעים האלה. אי אפשר כל הזמן להגיד, פשוט אי אפשר. אז צריך לעשות את זה. טוב, צמרת מערכת הביטחון בעזרה חריפה, אלישה בן קימון בידיעות אחרונות, על כך שבזמן של לחימה רב זירתית מתמשכת, באגף התקציבים באוצר בולמים לנו את העברת 15 מיליארד השקלים שכבר סוכמו. התוצאה, יש לנו מחסור חמור בהמרים ובחימושים, ועסקאות ענק מול האמריקאים, כמו עסקת מסוקי האפאצ'י, שלא יצאו לפועל. אז הקופריקה, אזהרת הרמטכ"ל שלנו, רב אלוף אייל זמיר, בשבוע שעבר הייתה רק תחילת המאבק, בין משרד האוצר לצהל ומערכת הביטחון. בצמרת צהל מזהירים שהצבא נמצא ברגע קריטי, שמאיים ישירות על הקשירות המבצעית, בעוד שהתקציב המובטח ממוסמס, ותוקפן של עסקאות רכש ענקיות ומשמעותיות פקע. בכיר במערכת הביטחון אמר בשיחות סגורות שאגף התקציבים באוצר שם ברקס מוחלט ואנחנו על פי תהום. עכשיו, אני לא מבין, אם גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון ושר האוצר ישבו שלושתם, הם הכירו אגב שהיה פער תקציבי של 40 מיליארד שקלים, והם הנחו להעביר באופן מיידי 15 מיליארד שקלים, הכסף הזה מעולם לא הגיע, והקופה נותרה ריקה לחלוטין. אז לא מבין מה... לא מבין, סמוטריץ', מה אתם עושים? עכשיו, אתה יכול להגיד, טוב, תשמע, זה נציגי חשב, בתוך זה יש מנהלת, אבל אין פה. יש דרג מדיני שקפה על צהל תקציב של 111 מיליארד שקלים, במקום 143 מיליון שקלים שהוא דרש, צמצום של ימי המילואים מ-60 אלף ל-40 אלף, אבל צריך להעביר להם את הכסף לצבא. מה זה להם? זה לנו. להם. זה לא להם, זה לנו. טוב, אחר כך נלך קצת גם על פוליטיקה וכאלה. בינתיים, עם אורן, נדאג לנו לאיזה שיר נחמד של אמיר בניון, אז יהיה מושלם. לא משנה איזה שיר, אורן, של אמיר בניון, העיקר שיהיה ככה להיט. היום, אמיר בניון חוגג יום הולדת, בן 51 הילד, מהזמרים והיוצרים הבולטים במוזיקה הישראלית. אמיר בניון חתום על שורה ארוכה של לעיתים, ביניהם ניצחת איתי הכל, עומד בשער, כשאת עצובה. אז יש אורן, אמיר בניון? אפשר? אפשר?

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: יש חודשים יהודיים במהלך העונות שנכנסים לחיים שלנו בכל ענות. ניסן מגיע עם מצות, מרור, ארבע כוסות. חודש תשרי מצויד בשופר, צום, סוכה ולולב, כסלב מדליק נרות בכל פינה, וחודש אדר נכנס בתחפושת. חודש אלול בא בידיים ריקות, אין בו חג מהתורה, אין בו סעודה חגיגית, יש איסור מלאכה ולא מאכלים מיוחדים, ובכל זאת אלול הוא מהחודשים העמוקים בתרבות היהודית, אולי דווקא מפני שהוא לא דורש לעשות הרבה, אלא רק להיות מעט עם עצמנו, להתבונן בדרך, לזהות איפה סטינו, למי הכאבנו, מה שכחנו, ובעיקר איזה אדם היינו. עורך הדין בני דון יחיה מפרסם מאמר על חודש אלול במקור ראשון, החודש שבו היהדות מבקשת מאיתנו להתעורר. למרות שאין בו חגים, אלול הוא אחד החודשים החשובים בלוח השנה היהודי, כותב בני דון יחיה. כמו שאמרתי, הוא לא דורש לעשות הרבה דברים, אלא הוא תחנת עצירה לפני חודש תשרי, מציע לנו להיות רגע עם עצמנו. אלול הוא חדר המתנה לשנה החדשה, אבל בחדר הזה לא מחכים שהרופא יקרא לנו, כי אנחנו גם החולה, גם הרופא, ולפעמים גם אלה שמנסים לשכנע את עצמם שאין שום בעיה ואפשר להמשיך כרגיל. המעמד המיוחד שלו לחודש אלול נעוץ במסורת, על 40 הימים האחרונים של משה רבנו בהר סיני. בראש חודש אלול עלה משה רבנו להר, כדי לקבל את הלוחות השניים, אחרי חטא העגל ושבירת הלוחות הראשונים. ו-40 הימים הללו הסתיימו ביום כיפור. החודש לא מספר את סיפורו של האדם המושלם, שמעולם לא חטא, אלא סיפור מעניין ואנושי הרבה יותר. האדם שיכול לקלקל, אבל גם יכול לתקן. הלוחות השניים הם סמל יהודי עוצמתי לכך ששבר לא חייב להיות סוף הסיפור. חז"ל מספרים בגמרא שהלוחות השבורים לא הושלכו למדבר, אלא הונחו בארון הברית לצד הלוחות השלמים. זאת תובנה מדליקה. לא רק ההישגים שלנו ראויים למקום בזיכרון, גם הכישלונות שעיצבו אותנו. אדם לא שלם מפני שאין בו סדקים, אלא משום שלמד לחיות איתם בלי להפוך אותם לתירוץ. על סדקים שנוצרים מתוך שברים, כתב עורך הדין בני דון יחיה, שהוא אגב איש מדהים, מאוד שנון, את אהבה מחרוז

0: שני, כשמפציעים בקיעים והקשר קודר, נסכים עם ליאונרד כהן ששורר דרך הסדקים האור חודר. עוד איזה משפט אחד לגבי הסיפור הזה של חודש אלול. אחד הרמזים היפים והמפורסמים לחודש אלול הוא ראשי התיבות של הפסוק משיר השירים אני לדודי ודודי לי, אלול. המסורת החסידית ראתה בכך תמצית של עבודת החודש. תחילה אני לדודי, האדם עושה את הצעד הראשון, לוקח אחריות ויוזם, ורק אחר כך מגיע ודודי לי. אז רבי שניאור זלמן, מייסד חסידות חב"ד, המשיל את ימי אלול לזמן שבו המלך בשדה. בתקופה הזו הוא יוצא מארמונו אל השדה, ושם כל אדם יכול לגשת אליו, והוא מראה פנים שוחקות לכולם, הוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות. אין צורך בהזמנה, בעניבה או בקוד כניסה. הקו פתוח ישירות למי שבא. המשל על המלך בשדה, בימים האלה של חודש אלול, אומר עוד משהו. הקדושה והאחריות המוסרית לא נמצאות רק בבית הכנסת. הן נמצאות במקום שבו אדם עובד, מנהל משפחה, עומד בפקק, הוא מנסה להקשיב לבן הזוג בלי לבדוק תוך כדי אם הגיעה הודעה חדשה בוואטסאפ. אז אנחנו חיים בתרבות שמקדשת התחלות, שנה חדשה, עבודה חדשה, דירה חדשה, סיסמה חדשה. חודש אלול מציע רעיון פחות נוצץ ויותר עמוק. לפני שמתחילים מחדש, כדאי לבדוק מה אנחנו סוחבים איתנו במזוודה. אולי זו כל תורת חודש אלול על רגל אחת. השנה עומדת להיסגר, לפני שלוחצים על כפתור שמור, כדאי לקרוא פעם נוספת מה שכתבנו בה. לא כדי להתבייש בכל שורה, אלא כדי לבחור בכנות מה ראוי להמשיך לפרק הבא, ומה הגיע הזמן למחוק, לתקן או לכתוב מחדש. התשובה היא לא מחיקת הקובץ, היא עריכתו. עורך הדין בני דוניחיה, שהוא בכלל עורך דין לדיני משפחה וירושה, הוא חיבר עד היום איזה 19 ספרים על פוליטיקה, חברה, יהדות, הומור ומשפט, והנה הדברים שהוא אומר במקור ראשון על חודש אלול. טוב, נצא להפסקת פרסומות, ואחר כך במהלך התוכנית נשמיע שיר שקשור לסליחות ולחודש אלול. יצא כאן, אנחנו יוצאים לפרסומות.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
2: קרפור.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9 שקלים ו-90. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7 שקלים ו-40. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14 שקלים ו-90. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7 שקלים ו-90. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
8: מחסני השוק.
9: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בום מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי לאב!
2: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
12: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
13: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
15: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
2: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע. במוצאי שבת, כף ג' באלול, 5 בספטמבר, לשידור מיוחד בהגשת ראם כהן. החל מהשעה 11, מופע סליחות עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח. כותרות הבוקר.
0: טוב, עכשיו נחזור גם במערי וגם בישראל היום. כמובן הכותרות הן על מה שקורה ביהודה ושומרון. לקראת פיצוץ, זאת הכותרת הראשית במערי, עשרות יהודים רעולי פנים הגיעו לכפר קוסרה, התבצרו בבית בזמן שבני המשפחה הפלסטינים, כן, שהו בו. כוחות הביטחון הוציאו אותם מהמבנה והחרימו את כלי הרכב, אבל איש לא נעצר. במקרה אחר, תקפו פורעים עיתונאים זרים וניפצו את שמשת רכבם. יש דאגה במערכת הביטחון מההתלקחות בשטח, וראש הממשלה נתניהו אומר, אני מצפה שהדין עימם יהיה מוצא. הנשיא הרצוג אומר, זה קטם על פני המדינה. אז פעילי ימין קיצוני נכנסו לאל מועייר לגנוב צון והשתלטו על בית בקוסרה. עכשיו, הם יוצרים פרובוקציה ופוגעים ברכוש, וגם גורמים לצבא שלנו ולכוחות מגב. צריך להתעסק עם הדברים שהם לא צריכים להתעסק. עכשיו, כל מי שמתעסק בבריונות ובאלימות, כל מי שגורם לנזק למדינת ישראל ופוגע לנו בחיילים, אז הם צריכים לתת את הדין. עכשיו, יש לנו ראש שבק שאי אפשר להשים את דוד זיני, דוד זיני, ראש שבק, ומערכת הביטחון, ומגע, וצהל, צריכים לשים לזה סוף. וכדי לשים לזה סוף, צריך רק להתנהל בצורה מאוד מאוד ברורה. אפס סובלנות לסיפור של האלימות, להתחיל לעצור את הפורעים האלה. עכשיו, הם ממיתים אסון על כולנו. הם הורסים את חבל ההתיישבות ביהודה ושומרון, הם פוגעים במדינת ישראל, הם פוגעים בביטחון שלה, הם פוגעים בשמה הטוב. אז הלו, ואם צריך, לא יודע, עוד פעם, אם השב"כ אומר, אני יודע מה עמדתו של שר הביטחון, אני מכיר את העמדה שלו, והוא באמת עצר איזשהו משהו שכנראה היה צריך לעשות בו סדר מחדש, אבל עכשיו דוד זיני, ראש שב"כ, שוב אני אומר, אפשר להאשים אותו בזה שהוא לא עם אינטרסים ש... איך אני אגדיר את זה? בקיצור, דוד זיני אם הוא מחליט אחרי חוות דעת מקצועיות של השבק שצריך לבצע מעצר מנהלי, אז תאפשרו לו לעשות גם מעצר מילני. זאת אומרת, אתם לא יכולים שפורעים יתחילו להסתובב פה עם טויוטות רעולי פנים ויתחילו לעשות פה פגיעה ברכוש ופגיעה בכפרים ו... ומה חסר, זהו נגמר לנו? חסר לנו איזה, הכל בסדר? מי שהוא עבריין והוא בריון ומתנהג באלימות, לעצור אותו. ובאותה נשימה אני אומר, זה לא מפחית לרגע, וזה לא מפחית בננו מילימטר את הדברים המדהימים שעושים בהתיישבות ביהודה ושומרון. את מפעל החוות, ואת מפעל הבנייה מחדש של שכונות ויישובים שם. זה לא סותר. מי שמנסה לכרוך בין שני הדברים, גם טועה, גם מתאה, וגם גורם עוול גדול מאוד למפעל ההתיישבות שלנו. באמת. זה לא... זאת חרפה ביטחונית ומנהיגותית, אומר אייזנקוט, ונתניהו והנשיא הרצוג אומרים, קודם כל הם גינו את הפעילות של הבריונים הצעירים האלה, והבטיחו, הפורעים היהודים ייתנו את הדין. אז קדימה, שיתנו את הדין. אי אפשר כבר... כל פעם אתה מחדש, מזועזע מחדש. טוב, בגזרת ג'נין, גם מפקד חמאס בעיר וגם שני סייענים שלו חוסלו בתקיפה אווירית. ההחלטה על התקיפה התקבלה בעקבות מידע מודיעיני שלפיו המחבלים חמושים בנשק, והיא בוצעה בהמשך להתחממות בתקופה האחרונה בגזרת ג'נין. נתניהו כתב ברשת X, יוזמה והתקפה, אני מברך את כוחותינו על הסיכול המוצלח. אני רוצה להתייחס משפט אחד שחיסלו את המחבלים האלה, גם את הסייני וגם את פקד החמאס בג'נין, רק אחרי שהסתבר שיש להם, שהם חמושים בנשק. טוב, רציתי להגיד שצריך להרוג מחבלים גם כשהם בפעולה מתהווה, של לא, הם לא צריכים להחזיק פיזית את הנשק ביד. אתה מנטרל במיוחד אחרי 7 באוקטובר, ובמיוחד שבג'נין אנחנו נמצאים שם כבר במחנה הפליטים שם כל כך הרבה זמן, אז צריך להרוג את המחבלים האלה, והנה הם חמושים בנשק, אז הם חמושים בנשק, אבל יכול להיות שהנשקים האלה נמצאים גם במחסנים וגם בבתים שלהם. אבל אני יודע שזה, אתה חייב גם מה שנקרא להפליל, ו... אבל בואו, אנחנו צריכים לעצור עשרות מעצרים ותחקורים בשטח של סייענים שהיו בקשר עם המחבל הזה, נור ביטאוי, מפקד התארגנות טרור בג'נין. טוב, בסדר. ברוך השם שחיסלנו אותם, זה יותר חשוב. מה עוד? פוליטיקה? לא צריך. לא צריך פוליטיקה. בלבנון, אנחנו יודעים שחיזבאללה לא ייעלם, ואנחנו נצטרך לטפל בו במוקדם ובמאוחר. אבל בלבנון הסיפור הוא אחר. בלבנון יש לנו סיפור עם מדינה, עם מדינת לבנון. ושם היכולות שלנו הן הרבה יותר גדולות. האימון במתקן לבנון יצא לדרך, יש בצהל החלו להתאמן במתחם שמדמה כפר שיעי, והוא גם הציג את המהפך שעבר מאז 7 באוקטובר. יש רובוטים, רחפנים, מתאבדים ואלופים שמודים של הלוחמים, יש יותר ניסיון קרבי מאשר להם. היום בהכשרות, אומר גורם צבאי לאבי אשכנזי במעריב, היום בהכשרות המפקדים נדרשים להכיר לא רק את היכולות של החיל שממנו הגיעו, אלא גם את היכולות והמגבלות של הכוחות שפועלים לצידם. אנחנו מחנכים לרב חיליות. המפקד צריך להבין לא רק מה הכוח שלו יודע לעשות, אלא גם מה היכולות ומה המגבלות של הכוחות שפועלים לצידו. הטנק, למשל, הדבר בא לידי ביטוי גם בהפעלת שריון. הטנק, למשל, מעניק לכוח מיגון וגם עוצמת אש משמעותית, אבל ההפעלה שלו במרחבים שונים דורשת מהמפקדים להכיר את היתרונות ואת המגבלות ולדעת לשלב אותו עם שאר הכוחות שפועלים בשטח. אחד השינויים הבולטים זה השימוש, כמו שאמרתי, ברחפנים. במהלך התרגיל הגדול שהיה ביום חמישי, סמוך לחרמון, תרגיל גדול, התנהל ממש בדיוק על פי תורת הלחימה הרב זרועית והרב חילית, וכל הממפאים וקציני יבשה ממש התאמנו במתקן ברמת הגולן, מתקן אימונים חדש שנבנה במטרה לדמות את אתגרי הלחימה בהווה ובעתיד, שהוא מדמה כפר שיעי בדרום לבנון. אז יפה, וטוב שכך. טוב, עוד איזה מילה אחת על הסיפור הזה, על הלחימה בעזה גם. גם בדיר אל בלח אנחנו מחסלים שם מפקד בחמאס. איך אחרי 3 שנים של לחימה ומלחמה, יש להם עדיין מפקדים? ואנחנו עוד פעם חוזרים על השגיאות של 6 באוקטובר, שכל כלי התקשורת, מגד, מפקד, מחת, מה אנחנו צריכים? אולי שדובר צהל לשנה את המדיניות שלו, ואנחנו, אנחנו רוצים להגיד כאילו חיסלנו בכירים שם. בסדר, אולי יש בזה משהו. חיסלנו בכירים, כאילו להגיד, הנה, אנחנו לא מחסלים רק מחבלים וסייענים, אלא גם מפקדים. גם בג'יהאד האיסלאמי וגם בחמאס ומפקדים בזרוע הצבאית. טוב, בסדר, אוקיי. וגם צריך להגיד כל הזמן, המחבלים שאנחנו גם הורגים, רבים מהם, רבים מהמחוסלים, הם כאלה שפשטו לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. אין פה, צריך לזכור את זה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס בשבוע שעבר לחיסולים, ואמר, המרדף אחרי מחבלי 7 באוקטובר נמשך. כל מי שלקח חלק בטבח, הוא יחיה בנרדפות עד שיחוסל. עכשיו תקשיבו לדברים שאומר הרמטכ"ל שלנו, ואני מה זה מבסוט שהוא מדבר בצורה מאוד ברורה. לא כמו הרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי שדיבר על לתפוס מחבלים, כאילו אנחנו משחקים בתופס תחברים. וללחוד, והרמטכ"ל מדבר בצורה מאוד ברורה. המרדף אחרי מחבלי 7 באוקטובר נמשך. כל מי שלקח חלק בטבח יחיה בנרדפות עד שיחוסל. ככה צריך לדבר רמטכ"ל במדינת ישראל של אחרי 7 באוקטובר. ונילי, נצח ישראל לא ישקר, סיפרתי לכם על הצוות הזה שעובד שם, שמורכב מאמן, באגף המודיעין של צה"ל, גם של השבק, גם של חיילי פיקוד דרום, בפיקודו של אלוף יניב אסור. אז הם פשוט מנהלים את המעקב, ופשוט מביאים את המחבלים, וזה מה שצריך לעשות, עד האחרון שבהם. למה זה חשוב? מעבר לזה שאנחנו עושים פה איזשהו צדק היסטורי, ואנחנו עושים פה תשלום מוסרי ל-1200 הנרצחות והנרצחים, ל-1000 הרוגי מלכות שלנו, לוחמי צהל, שככה יצאו להגן, ואני לא מדבר גם על הלוחמים, ועל התצפיתניות, ועל כל המערך, שכל כך התריע וכל כך, 26,000 פצועים ופצועות בגוף ובנפש, זה החוב המוסרי של מדינת ישראל, וכמו שרדפנו אחרי המחבלים שרצחו את הספורטאים במינכן, וכמו שבעצם אנחנו כל הזמן דואגים שמי שביצע בנו מעשים איומים ונוראים, אז הוא ישלם את המחיר. זה גם מסר להם במובן הזה, שזה לא משנה. תעבור שנה, יעבור שנתיים, יעבור 3 שנים. ברגע שאנחנו נוכל, אנחנו נחסל אתכם. וזה המילה שצריך להשתמש בה. צריך לחסל מחבלים, צריך לרדוף אותם. צריך לרדוף אותם עד שנחסל את האחרון שבהם. אתם יודעים, דרור אשרם, אבא של התצפיתנית הגיבורה, שם יקום דמה, שי אשרם. זמין אותי לטקס חנוכת רחוב על שם שי אשרם, זיכרונה לברכה. גן השלושה, רחוב חנה אברך, פינת משה פריד, ביום רביעי, בשני בספטמבר, בשעה 6 בערב, ונכבד את זכרה, ראש העיר מתן דיל, עכשיו אני אומר, הילדים האלה שלנו, שי אשרם ודומיה, היו צריכים להיות ברחובות, במכון ויצמן. הם היו המדענים הבאים שלנו, הם היו הספורטאים הבאים שלנו, הם היו הזמרים שהבאים. הם היו העתיד שלנו. ובשבעה באוקטובר, החמאס, מפלצות החמאס, חשבו שהם מחסלים חלק גדול מהעתיד שלנו. אבל לא. לא. צריך לרדוף אותם וצריך לפגוע בהם כדי שהם יבינו שזהו. בוקר טוב אלי אוחנה, באר שבע, למדנו יחד בבית ספר אמירים, חיים פלס, דודי היקר, בוקר טוב חיים, תודה שאתה מאזין לנו. מישל אמר מתחנת הכוח ברוטנברג, שמבקש ממני לא להחמיא יותר מדי לרמטכ"ל. תראה, אני מאלה, הבעיה הגדולה איתי, אני יכול כאילו לחשוב שהרמטכ"ל מתנהג כשהוא מפרסם הודעת דובר צה"ל, באמצעות דובר צה"ל, ועל כך שהוא אומר, אנחנו מגנים על הכפרים. לא, אני אומר, אנחנו לא צריכים להגיע, אנחנו צריכים לתקוף, וכשזה קורה, אז צריך גם להגיד מילה טובה. אמנון אלמוג, מקיבוץ אורנר, שאלו פעם אדם זקן, כותב לי אמנון אלמוג מקיבוץ אורנר, שאלו פעם אדם זקן, אם היית יכול למחוק את כל הטעויות שלך בעבר, היית עושה זאת? חשב רגע זקן וענה, ממש לא. אם הייתי מוחק אותם, לא הייתה לי החוכמה של היום. נכון. אז זה אולי מתחבר לימים האלה שאנחנו נמצאים בהם. גם ז'וז'ו מאשקלון, מרפאות החוץ בברזילאי. לא, דוד, דוד ברל, העורך הנסתר שלי ביחד עם איציק יעקובו, ודוד ביטון מנתיבות. דוד ברל, תקשיב, אם אני אגיד את מה שכתבת עכשיו, אתה מסבך את הקצין. לא, אנחנו לא... יש לנו רמטכ"ל, ברוך השם, ואני מאוד מעריך, אני מאוד מעריך את הרמטכ"ל שלנו. אני מאוד מעריך גם את אלוף פיקוד הדרום, ואני גם מאוד מעריך את סגן הרמטכ"ל. כי זמיר ידאי ואסור היו כבר מחוץ למערכת. הם נקראו לדגל, אמרו הנני, שמו עליהם את המדים, ומאז נמצאים כל הזמן בגיבורי ישראל, שלושתם, ביחד עם כל הגיבורים שלנו. טוב, נכון, זוז'ו מאשקלון כותב שהרמטכ"ל אומר אין כסף, אבל הוא מכשיר את הפנסיה של הפצרית. תראה, אני יכול להבין את ה... יש פה סיפור מאוד בעייתי. הפצרית כמובן הותחה והיא תועמד לדין. מקווה מאוד שלא באיזה עסקת טיעון. כי הנזק שהיא גרמה למדינת ישראל הוא נזק בלתי הפיך. באמת, בוקר טוב יוסיף ארטוק. נזק בלתי הפיך וצריך לטפל בזה. אבל יש גם מגבלות, אתה יודע. מישל סבג באופקים, בוקר טוב. שלמה פלס. בוקר טוב שלמה. יוסיף ארטוק אומר לי, תודה יוסי על ההעברה שהוא מקשיב מההתחלה. בסדר, שמואל גמזו, בוקר טוב שמואל היקר. בוקר טוב, בוקר טוב. אבא של גיבור ישראל. אילי גם זו. כל כך הרבה, זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. כל כך הרבה הורים שקולים, כל כך הרבה משפחות שעדיין לא חזרו לעצמן. ואילי, כשאתה רואה את התמונה שלו עם הקומטה של, של הצנחנים, ואתה מסתכל ואתה אומר, הנה, הנה דמות של גיבור, שהוא צומח למנהיגות, אבל לא. בשבת של השבעה באוקטובר אף אחד לא קרא לו, והוא יצא, הגן על הילדים שלנו. כן, אף אחד לא קרא. לכל כך הרבה לוחמים שלנו, גיבורי ישראל, לא קראו. הם פשוט לקחו את הנשק וידעו שזאת המשימה שלהם. זאת המשימה שלהם. ווואו, כשאני שמוליק, מה אני אגיד לך, זה לא, זה כל כך מרגש, זה כל כך מרגש שאני אשתף אתכם, כי ליאם, הבן הצעיר שהתגייס לצהל והתעקש על סיירת צנחנים, והתעקש על צנחנים, התעקש לשרת ביחידה קרבית, ושאלתי את שמול ואת אלזה, איך אתם, מה, איך אתם חותמים? זה הרי יכול להיות, אני יודע, סמבץ, קמבץ, יכול להיות במבצעים, במודיעין, הוא לא, מה לוחם עכשיו? אין מה לעשות. ואתה רואה אותו עם החיוך ועם הנשק, ואתה רואה אותו עם העמידה האיתנה, ביחד עם עוד חברים, במפקדת הצנחנים שם, ואתה אומר, עם ישראל חי. כן. בואו נקדיש עוד כמה מילים למאזינים שלנו, למרות ששלומי גיסי כל הזמן אומר לי, תן כותרות, מה עכשיו כל הזמן זה? אז רגע, אז בואו. לפני שלושה שבועות דחה בית המשפט העליון עתירה, וקבע שאין עילה להתערבות שיפוטית בחקירה של פרשת הפצרית. זאת אומרת, אין עילה להתערב בהחלטה שפרקליט המדינה הוא זה שיכריע באישומים בתיק, נגד הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. עוד נקבע כי אין עינה עילה להעניק לשר המשפטים יריב לוין זמן נוסף למנות מפקח על החקירה, שהסתיימה זה מכבר. טוב, השופט מינץ בעליון הדגיש שהוא לא מעלים עין מהעובדה שהמסקנה האמורה עשויה לפתוח פתח לגרירת הליך החקירה, אולם לגישתו הפתרון לקושי האמור לא מצוי בהתעלמות מפסק הדין הקודם, אלא במתן צו שמורה לשר להפעיל את הסמכות שלו. טוב. יש זעם בחברה הערבית שהם אומרים שם שתוכנית סמוטריץ' היא אפרטהייד ותיאור אתני. התוכנית של שר האוצר ויושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ליישב מיליון יהודים נוספים בנגב ובגליל ולהקים 40 יישובים חדשים מעורר תגובות חריפות בחברה הערבית ובתקשורת הערבית הפלסטינית. המבקרים של התוכנית טוענים שמדובר במהלך שנועד לשנות את המאזן הדמוגרפי והגיאוגרפי באזורים שבהם מתגוררת אוכלוסייה ערבית גדולה. סמוטריץ' הציג ביום חמישי תוכנית ליהוד הנגב והגליל, כוללת יעד של מיליון יהודים נוספים בנגב ובגליל, להקים 40 יישובים חדשים. יושב ראש הרשימה המשותפת, פרופסור יוסף ג'בראן, הגדיר את המהלך תוכנית אפרטהייד. בחיית ג'בראן, למה? מה, אנחנו לא אזרחים כמוך במדינת ישראל? לא, אמיתי. אנחנו היהודים לא אזרחים כמוך? לא מגיע לנו להתיישב בגליל, להפריח את השממה בנגב, לשמוע את הזעקות של רוביק דנילוביץ'. אגב, מי שיכול ביוטיוב או איפה שאתם רוצים, עודד שיחה מאוד מאוד ככה, שומעים שם את ראש עיריית באר שבע בדם ליבו על כך שאנחנו הולכים לאבד את הרוב היהודי בנגב. 10-12 שנה מאבדים אם אנחנו לא מתעשתים ולא מביאים התיישבות של מאות האלפים. ואולי, ובטח זה יקרה רק אחרי הבחירות, שהסיפור הזה של לחזק את באר שבע, חשוב לחזק גם את היישובים הזה, זה בסדר. אגב, לא חייב כל דבר לבוא על חשבון משהו. אבל בואו, אם יש הטבות מס בערים שמסביב לבאר שבע, בורחים מבאר שבע, זוגות צעירים, אין פה, יש פה שיקולים גם כלכליים. אז טוב, איציק, תתחל אותי לגבי הקטע הזה של הזמנים, מתי ניפרד, אבל התוכנית של סמוטרי היא לא אפרטהייד והיא לא תיאור אתני, ותפסיק בלבל את השכל, פרופסור יוסף ג'בראן. לא יודע מי נתך הפרופסור, כשאתה משתמש בביטויים כאלה. אנחנו צריכים, אנחנו כולנו, אתם 20%, אתם חברה ערבית במדינת ישראל, ואנחנו, אזרחי היהודים של, של, של המדינה, חייבים להבין שאנחנו צריכים, א', ליישב את הנגב, אנחנו צריכים ליישב את הגליל, ואם בסוף אנחנו ניתקע במדינת תל אביב ונייצר סיטואציה שבה הפקק תנועה הגדול והלא נגמר הזה של גוש דן, גם ברמת החיים שם, אם אנחנו לא נוכל להגן על עצמנו. שוב, דברים שאומר נכוחה ראש עיריית בר שבע רוביק דנילוביץ', תשמעו אותו בפודקאסט של הידברות, אז תשמעו את הדברים שיש לו להגיד. טוב, מה עוד? בואו נראה. בסדר, יש איזה בכיר אמריקאי שמזהיר שאם ישראל תתגרה בטורקים אז זה יהיה קרב עד הסוף. הוא איזה קולונל בדומוס, איזה. בסדר, אנחנו... טוב. הוא דווקא מאלה שאומר, האיום הקיומי שלכם הוא לא איראן. הציוויליזציה הפרסית והעולם הפרסי והתרבות הפרסית הם לא האויבים שלכם. יש לכם בעיה אמיתית צפונה ומזרחה יותר, והיא נקראת טורקיה. אז... טוב. בסדר. אנחנו... לא לחינם, אנחנו צריכים להיות כל הזמן עם מה שנקרא מסביב, מסביב, מסביב. טוב, שיהיה לנו בוקר טוב ושבוע טוב. מה, איציק, 6.49, מה, למה עוד 3 דקות? יש גם פרסומות וגם אתה רוצה שיר. טוב, אז דיברתי על חודש אלול, על הסליחות, אז אולי נספיק לשמוע גם שיר שקשור לימים האלה. תודה רבה לאיציק יעקובו והאורך שלנו, ולאורן השטיפקר על הכל. שיהיה שבוע טוב ומבורך עם בשורות טובות, אמן. מגיע לנו.
16: לך אלי תשוקתי, בכך השכיבה אהבתי, לך ליבי וחיליותיי, לך רוחי ונשמתי.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: כן.
1: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
2: נו.
1: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
2: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
1: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
2: לא, כן, כי אני...
1: הנה זה יוצא.
2: תמיד איזה קיביתי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
11: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
12: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סודה טמפו, 275 מיל בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות בשני שקלים ו90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
3: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר. ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית. רדיו

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ישראל הודיעה כי אינה מקבלת את תוכנית 15 הנקודות לעזה כפי שנחתמה בין חמאס למועצת השלום, אך במקביל סיכמה על כמה צעדים הנוגעים לפירוק חמאס מנשקו. פרשננו דני זקן מציין כי בפגישה בין ראש הממשלה נתניהו למנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב סוכם על תהליך מסירת הנשק, הקמת מנגנוני פיקוח ובקרה וטיפול בכמה מהבעיות ההומניטריות ברצועה. עם זאת, בחמאס טוענים כי הסכמה נוגעת רק להעברת הנשק הכבד לידי הוועדה הפלסטינית שאמורה לנהל את הרצועה, בעוד שבמועצת השלום אומרים כי היא כוללת את כלל אמצעי הלחימה ואת מסירת מפות המנהרות. הקטל בדרכים, אישה כבת 50 נהרגה ושישה נפצעו, בהם גבר כבן 60 במצב קשה, בתאונה במעורבות ארבעה כלי רכב בכביש 2 סמוך לאטלית. צוותי מד"א קבעו את מותה של האישה בזירה ופינו את הפצועים לבתי החולים רמב״ם בחיפה והלל יפה בחדרה. צוות של רשת NBC דיווח כי הותקף אתמול בכפר ג'לוד שבשומרון, בזמן שראיין את אחת מתושבות המקום שטענה כי מתיישבים גירשו את משפחתה מביתה. לטענת הרשת, לפחות ארבעה רעולי פנים שיצאו מרכב בהלוכית ישראלית תקפו את אנשי הצוות ואת המרואיינת במקלות. משבר המאגרים במובלעת הספרדית סאוטה שבצפון אפריקה מחריף, כחודש לאחר שעשרות אלפים חצו אליה ממרוקו. אלפי מאגרים עדיין שוהים במקום, ובימים האחרונים נרשמו עימותים עם חיילים ספרדים ועם תושבים מקומיים. כתב ועורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי בסוף השבוע נעצרו כמה מאגרים בחשד לידוי אבנים לעבר כוחות הביטחון, ובמקביל הוצא ציוד במעל מאגרים במהלך מחאה של תושבים. ממשלת ספרד הודיעה כי תפנה לסיוע מהאיחוד האירופי ותתגבר את הכוחות שמטפלים במשבר, בעוד האופוזיציה מאשימה אותה בתגובה איטית ודורשת להחזיר את השוהים הבלתי חוקיים לארץ מוצאם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: צריך

0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם אמנון סופר.
1: בוקר טוב לכם, 4 דקות, 5 דקות כבר, 7 יום ראשון בשבוע. ביד ימין מחוסלים, ביד שמאל מאכילים ומכניסים מאות מסעיות. אפילו רוצים לפתוח את מעבר ארז. יש כאלה שזה החלום שלהם. נדבר כאן על גל התקיפות והחיסולים ברצועה. זה טוב, זה חשוב, אבל האם זה מספיק? וגם מי הגורם שלחץ על פתיחת מעבר ארז? לא תאמינו, היה אפילו תאריך לפתיחה, 1 בספטמבר. חתיכת שיעור למדנו כנראה ב-7 באוקטובר כדי לפתוח אותו ב-1 בספטמבר. בחירות, נדבר על המגעים והחיבורים החדשים. הבוקר נדבר על המגעים בין גלעד ארדן, בני גנץ ופרופסור ירון זליכה. ההתאחדו השלושה. הבוקר יהיה את הנוכרזי נחמה שהצטרף לארדן. נדבר איתו על הדברים האלה. נדבר גם על תוכנית סמוטריץ' ליהוד. כן, יהוד, מלשון יהודים. הנגב והגליל, 40 יישובים חדשים לפי תוכנית סמוטריץ', מעורבות של השבק במאבק בנשק לא חוקי, כולל עונשי מאסר כבדים, 10-20 שנות מאסר. ראש מכון ריפמן יהיה איתנו חגי רזניק, נבדוק למה במשך 30 שנה כמעט לא קם אפילו יישוב יהודי אחד, ומה צריך כדי שזה יקרה, ולא רק סיסמת בחירות, וגם דבר על הגידול של עשרות אחוזים במספר התלמידים בישיבות ההסדר, בישיבת ההסדר בסדרות מאז השבעה באוקטובר. הרב דוד פנדל יהיה איתנו ראש הישיבה במלחמה בעזה, מהמלחמה בעזה לבית המדרש שם, וגם העזרה שלו. תנו לתלמידים, החיילים שלנו את התנאים לשרת בצבא מבלי שנצטרך להתנגש בערכים דתיים, כמו בנות בתוך טנק. השבוע הסיפור הזה שוב עלה לדיון בעקבות אותה משימה מבצעית בעזה שבוטלה לטענת הצבא בגלל שלצוות הדתי של גבעתי צורפה פרמדיקית לתוך הנמר. איתנו בצוות יערה עבדו שעורכת, שלי דדון הייתה על התחקירים, איציק יעקוב, לא הייתה, היא עדיין, כן, מלווה אותנו, איציק יעקוב הוא בהפקה, אורן השטיפקר טכנאי השידור, אתה עדיין פה, נכון? יוצאים לדרך. כן, ואומרים, הוא איתנו? תכף הוא יהיה איתנו. אנחנו נרצה לפתוח גם עם עזה וגם עם מה שקורה בכלל. אתמול היה סיפור גם בכפר כוסרה, כן? בכל הכותרות סביב הסיפור הזה של פורעים ישראלים. כן, השאלה היא מה קרה שם באמת. יש את הגרסאות, דרך אגב, יש את הגרסה של הצבא שרצה ככה כל השבת, וגם של כמה ערוצים שעבדו בשבת, המתנחלים, מה שנקרא, לא הגיבו בשבת. זה זמן מצוין, נסתום להם את הפה, אבל אחר כך עלתה גם גרסת המתנחלים. אלוף משנה במילואים חזי נחמה, אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אמנון, בוקר טוב למאזינים.
1: בדרך כלל אני עוצר בזה שאתה אלוף משנה, וסוג של פרשננו, ככה אנחנו מדברים איתך הרבה זמן, עכשיו מוסיפים גם מפלגת האחדות, גלעד ארדן, נכון?
2: כן.
1: עדיין.
2: כן. מפלגת האחדות.
1: זה נשמע קצת מאוסס, כאילו, הקן השני.
2: אתה אומר עדיין, לא כל כך הבנתי את ההערה, אבל כן, אני מאמין מאוד בערכים שגלעד מדבר עליהם, גם בנושא של אחדות, גם בנושא של ימין, וגם בנושא של גיוס. ולכן אני הצטרפתי אליו.
1: אוקיי, תגיד לי, איך אתה, אנחנו שומעים בימים האחרונים על חיבור לבני גנץ, איפה אתה בעניין הזה? אתה בעד? נגד?
2: קודם כל אני מבין שאנחנו נאלצים לעשות חיבורים. לגבי בני גנץ עצמו, אני, אתה יודע, במלחמה הרמתי דגל בעד הכרעה וכנגד השינויים שצהל עבר ב-20 שנה האחרונות, שאני חושב שכשהוא היה רמטכ"ל, בני גנץ היה מהמובילים הראשיים, ואני עד היום לא שמעתי שהוא מצטער, שהוא לוקח אחריות, ולכן קשה לי מאוד לדמיין את הסיטואציה הזאת, אבל בוא נמתין ונראה איך זה יתפתח, ואז אני אקבל את ההחלטות שלי.
1: זאת אומרת, יש מצב שאם בני גנץ בפנים, התחזית נחמה לא תהיה בפנים, אם הוא לא משנה את עמדותיו.
2: אני לא ראיתי כבר, אתה יודע, בשנתיים המלחמה כבר מתרחשת כמעט 3 שנים, אני חושב שהרבה מאוד מהפגמים בהתנהלות של צה"ל הובלו על ידי רב אלוף בני גנץ ביותו בתפקיד, ולכן אני לא חושב שהדבר הזה ישתנה. אני כמו שאמרתי מכבד את גלעד ואת גם מודל על זה שהוא הביא אותי למפלגה, אבל היה וינתן שבני גנץ נכנס יש מיזוג איתו, אני לא רואה את עצמי יושב תחתיו.
1: וואו. טוב, בוא נדבר על... אגב, אתה רוצה להתייחס גם לסיפור הזה שתופס כותרות ההתייחסות לאירועים בקוסרה, אתה יודע, בעיקר שומעים את הגרסה של צהל, שומעים איזושהי גרסה שככה כבר צברה זה. יש גם את הגרסה של המתנחלים שהם אומרים שבכלל הסיפור לא כמו שהוא מתואר. מה העמדה שלך בעניין הזה של מה שקרה שם? כי יש כבר גינויים מכל הכיוונים, כולל גינוי גם של בני גנץ, כן?
2: תראה, אני לא יודע את הנתונים, לא חקרתי את הנושא.
1: אוקיי.
2: אני יודע להגיד...
1: מי התחיל?
2: מה שאני רואה, אני גר בעצמי, אני גר בעצמי במרחבים האלה, ואני מתרשם ומסתובב בחוות ובגבעות. אני חושב שבסך הכל מדובר ב-99% מהאנשים, אנשים נורמטיביים, אנשים לא רק נורמטיביים, הם עושים מעל ומעבר, מוסרים את הנפש, כדי שאתה ואני נוכל לחיות בביטחון.
1: לגמרי.
2: ובכלל, צריך להגיד שכל תופעת החוות, שינתה את המאזן האסטרטגי ביהודה ושומרון מקצה לקצה. אנחנו חייבים לנוער הזה ולאנשי החוות, חייבים להם חוב עצום. ובאותה נשימה אפשר לומר, ובפרופורציה הראויה, שיש מיעוט שבמיעוט, כמה מאות בני נוער שהתבלבלו ולא מקבלים את מרות הממשלה ומרות המערכת הצבאית, ולוקחים דין לעצמם. ואת אותם אנשים אנחנו צריכים לגנות, אנחנו צריכים לשלול את האופן התפקוד הזה, וכמובן שצריך גם לפעול נגדם באנישה ובאכיפה, אבל ככלל אסור שזה יצבע את התופעה המרכזית, שהיא תופעה של הקמת ביטחון ושינוי המערכת האסטרטגי, ועל כך אנחנו חייבים להם חוב חוב.
1: וואו, אתה נשמע קצת משובש, אז אנחנו נשמח גם תוך כדי שאני שואל אותך אם תוכל רק טיפה לשפר את המיקום. בוא נדבר רגע אחרי זה על עזה, דיברנו הרבה על העניין הזה, ואתה יודע, אנחנו ככה מתכנסים, אתה גם עכשיו אפשר להגיד איש פוליטי. מה העמדות שלך אחרי זה לגבי מה שקורה שם, אתה יודע, או מה שצפוי לקרות שם, גם בהמשך, שומעים עכשיו על מועצת השלום, כל הסיפור של הניהול האזרחי של עזה, אתה בכלל בעד אותם גורמים אחרים שינהלו את הרצועה, מדינות ערביות מתונות, גורמים פלסטינים מקומיים מתונים, כל מיני פתרונות כאלה, או בעד שליטה שלנו, אתה יודע, מה שנקרא מלא מלא, כיבוש מלא מלא, ואפילו התיישבות מלא מלא, חזרה לשם.
2: אמנון, העמדות שלי לא השתנו בשנתיים וחצי שאני מתראיין אצלך. אני חשבתי מלכתחילה שצריך להגיע לאחרה מלאה. אני כתבתי את תוכנית האלופים יחד עם האלוף גיאורא איילנד, ואני מאמין בכל מילה שכתובה שם, ואני מאמין שעד שלא נעשה את זה, עד שלא נפריד את האוכלוסייה, נטיל מצור מלא על חמאס, נכריע את חמאס, הדבר הוא כך מתבקש, שצהל ידע לעשות בצורה נהדרת במשך עשרות שנים, מאז התפיסות הפרוגרסיביות שדיברנו עליהן קודם, שתכנסו החל משנות ה-90, צהל איבד

0: שלכולם ברור שבסוף היא אויב, היא לא ידיד, איתה אי אפשר להתקדם לשום מקום. עכשיו אני לא מדבר על התזמון, איך עושים כל דבר, אבל בוודאי שבעזה, כשכבר התחלנו את המשימה, היה צריך לסיים את הכל עד הסוף, וגם היום הדעה שלי לא השתנתה, אנחנו צריכים להכריע את חמאס, צריך להטיל, לוותר את
1: הרצועה. אתה בעד התיישבות, חזי נחם, הוא בעד התיישבות יהודית בעזה, חזרה לגוש קטיף?
0: בראייה ארוכת טווח בוודאי שכן. בוודאי שכן. אני חושב שכבר במלחמה הזאת היה אפשר ליישם התיישבות, בטח בצפון הרצועה, בטח באזורים, אבל אני אומר יותר מזה, אנחנו צריכים למצוא את עצמנו במצב שאנחנו קודם כל מניעים את האוכלוסייה, מטילים מצור, מכריעים את חמאס באופן מלא. זה הדרך היחידה להתחיל את התהליך. אנחנו כיום כאילו, תקוע לנו בגרון, לא בלענו את זה עד הסוף, ולא הקנו את זה, ואנחנו לא משלימים את המהלך. ואני חושב שזה קודם כל, זה צריך להיות הנחיה של דרג מדיני, ודרג צבאי צריך לבצע את זה. והדבר הזה אפשרי, ובעזה זה הכי פשוט, וזה לא דורש סדק. ולצערי הרב, בגלל תפיסות פרוגרסיביות, בגלל ייעוץ משפטי עקום, שכולנו יודעים מה העמדות של הפצרית והחברים שהיו לה שם, הדבר הזה נתקע במהלך המלחמה, ולא עשינו את זה, ואני חושב שהיום צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר.
1: טוב, אם כבר הזכרת את בני גנץ קודם בתחילת דבריך, אז דרך אגב, הקו שלו זה התנגדות להתיישבות מחדש ברצועת עזה, למרות התמיכה שלו בשליטה צבאית, הוא מתנגד להקמה מחדש של יישובים יהודים, אז ככה סתם שתכיר. דרך אגב, הוא גם נפגש בעבר עם אבו מאזן, הכנתי רשימה ארוכה, אבל כבר סיכמת לי בהתחלה, אז אמרתי, טוב, זה כבר מיותר לשאול אותך על כל הדברים, אני מניח שאתה גם מכיר את עמדותיו. אגב, בעמדות שלך אתה מאוד קרוב לוינטר, לא הציעו לך שם משהו?
0: לא.
1: עדיין לא.
0: אנחנו לא כאלה קרובים כמו שנדמה, אבל
1: באמת, וואו, כאילו, אם היו שואלים אותי על החיבור הכי טוב, כאילו שאני הייתי ככה מנחש, אתה מדבר על הכרעה, מדבר על זה, מאוד ברור, מאוד, לא יודע, הייתי הולך לשם.
0: לא שמעתי את וינטר מדבר לאורך השנתיים וחצי האחרונות, אבל בסדר.
1: אלוף משנה במילואים, חזי נחמה, מפלגת האחדות. תודה חזי שדיברת איתנו הבוקר.
0: כל טוב, שבוע טוב איתי.
1: שבוע טוב. אמנון. שירה מסמי, פורום עוטף ישראל, אהלן.
2: בוקר טוב.
1: תושבת שדרות, מה שלומך הבוקר?
2: ברוך השם.
1: כן, רגועה לגבי מה שקורה ברצועה או שמודאגת הבוקר?
2: אנחנו אף פעם לא רגועים.
1: למה לא? מה? אולי הסוד זה להיות רגועים קצת.
2: בשגרה של החיים אנחנו רגועים. ביחס לגיד רק שאנחנו חושבים על מה שקורה בעזה, אז אנחנו לא רגועים.
1: מה לא מרגיע אותך? מה גורם לך להיות מודאגת?
2: האמת שבימים האחרונים יש הרבה יותר קולות לחימה שתושבים שואלים מה זה, אתם יודעים מה קורה בעזה, מה המצב שם, מה יש, זה משהו שמתחדש כל איזושהי תקופה, אבל מה שמדאיג בעיקר זה שהפערים בין מה שאומרים לנו בדרג מדיני ומה שההודעות שיוצאות לתקשורת לבין מה שקורה במציאות, הפער הזה כל הזמן גדל, כל הזמן מתרחש ומתוחזק היטב, וזה בעיקר מסיר דאגה מליבנו. הפערים של היכולת שלנו לסמוך ולתת אמון ולדעת שהדברים מנוהלים בצורה טובה ושהאינטרסים של ישראל עומדים לפני הכל.
1: כמעט, כמעט מרגישה היום שמה, שזה לא קורה?
2: אנחנו בימים האחרונים עסוקים בנושא של מעבר ארז, הייתה ביום רביעי בערב, בשבוע שעבר הייתה ועדה של ועדת ביטחון באום, ומלדינוב דיבר שם על המצב בעזה לקראת החורף, ושגרירת ישראל, לא שגרירה, נציגת ישראל, אמרה שאנחנו עומדים לפתוח את מעבר ארז לעוד מסעיות, ואז ראש הממשלה ושר הביטחון הכחישו שהולך להיפתח המעבר למסעיות, כלומר חוץ מכרם שלום שהמסעיות התחילו גם לזרום מכיוון צפון הרצועה, כיוון מעבר ארז, והמציאות בשטח היא שנערכים לפתיחה של המעבר.
1: רגע, אבל בואי לפני כן נבין, מה המשמעות של הפתיחה של המעבר הזה? למה זה כזה קריטי, כזה מזעזע? כן, ישראל מכניסה ביום יותר מ-600 מסעיות, כל יום נכנסות לרצועה, אז מה?
2: נכון, וכל הדברים האלה, זה מעצים את חמאס, מחזק את חמאס, עשרות מיליונים כל שבוע, שחמאס מתחזק בהם ובמיין בהם את המנהרות הבאות, את הטרור, את הפעילים, את הגיוס.
1: לא, אני אומר, אז מה זה משנה אם יפתחו את ארז או לא יפתחו את ארז, כאילו, וראש הממשלה וקץ מצטערים כמו שזה שני גיבורים שמנעו את פתיחתו של מעבר ארז, אבל הם בידיים שלהם מכניסים כל יום 600 מסעיות.

0: לב גם, אבל הם לא באמת מונים. אם היום חמאס מתחזק ומתחמש וגדל בקצב X, אז אם יצריכו להיות מעבר ארץ ויזרמו עוד מסעיות, זה יהיה Y. חוץ מזה שכרגע אין תושבים בתוכנת הצפונית, תושבים עזתים, וזה מעלה שאלה, מה הולך להיות בחלק הצפוני? למה צריך את מעבר ארץ אם הכל עובר דרך קרן שלום כבר כמעט שנה?
1: תגיד, נשאר אותך משהו ש... אני יותר נכון יעמת אותך עם הטענות של צהל. צהל אומר, אנחנו נמצאים בפנים, בתוך הרצועה, כבר מה שנקרא שולטים שם ב-70%, יש קו צהוב, יש מוצבים, עשו אפילו סיור לראשי הרשויות שם. מאז השבעה באוקטובר, כמעט מאז השבעה באוקטובר, אפשר להגיד, טיל אחד לא נורא מרצועת עזה, בכלל לשטח ישראל וגם לא לעוטף. איזה יופי, כאילו, מה אתם מודאגים? הצבא נמצא שם מלא מלא, שולט, נמצא בעומק השטח, מחסל בחירים.
0: אז קודם כל, המצב...
1: למה שירה לא ישנה טוב בלילה?
0: אז יש לנו קודם כל הפסקת אש ממפת הדרכים, מתחילת אוגוסט, סוף יולי, קבלה מפת הדרכים מאוד מסוכנת, שמכריחה את ישראל לעצור את החיסולים, למרות שאנחנו כל פעם שחמאס קצת מפר, אז אנחנו גם כן מפרים ומחסלים. אנחנו נמצאים באיזשהו סטטוס שמותר לנו לראות רק על איום ידי. כלומר, אין כבר חיסולים בעומק השטח, וכבר אין הפצצה של התהוות והתעצמות, אלא רק איומים ידיים, למעט חריגות שכשיש אפיפונים וחמאס מפר, וכשיש פה ושיש שם, אז גם אנחנו מפרים ומחסלים בצורה מאוד נקודתית, מחסנים או...
1: אז את אומרת, בזמן הזה מה, כאילו...
0: זה לא לחימה שחמאס יודע שהוא על הכוונת.
1: ובזמן הזה מה שקורה, אם אני מבין אותך נכון, חמאס מה מתעצם, מגייס, מתחמש, ומכין את עצמו למעשה, מה, לשבעה באוקטובר הבא, זה הפחד הגדול.
0: מה חמאס קיים? מה המטרה שלו? לא צריך להיות גאון כדי להבין מה חמאס, בשביל מה הוא חופר מנהרות, בשביל מה הוא מתעצם, בשביל מה הוא מתחמש. זה לא תחביב, זה גם, אבל יש לזה מטרה מאוד פשוטה וברורה, אנחנו גם מכירים אותה. אם במשל הספק, אם מה חמאס רוצה לעשות עם כל הנשק שלו, אז כבר אין, אחרי 7 באוקטובר, אין את הספק הזה. אנחנו מקווים שגם לא יפטר הספק הזה במצרים, לא מצרים כל כך מתחמשת, ומחזיקה הצבא כל כך חזק, כל כך קרוב לגבול שלנו, אבל אנחנו, אני מאוד מקווה שזה לא יתברר, אבל אני חושבת שפשוט צריך להפסיק להיות באשליה כזאת, של למה מישהו שצמוד גדר אלינו כל כך, כל כך משקיע את כל המשאבים שלו, זה לא שזה מדינות עשירות, כן? זה לא אוכלוסיות חזקות כל כך, כמו שווייץ, שיש להם ככה ספרים של כסף, זה, הם לוקחים את זה מהלחם שלהם ומהמים שלהם, מהדברים הכי בסיסיים, בשביל להתחמש. זה, לפני הקיום שלהם, זה ההשמדה שלנו. אז, הסיבה, אז זה שחמאס מתחזק, זה לא בשביל, לשחק בנשק. יש לזה משמעות אחת, והיא ברורה, ואנחנו לא מוכנים שזה, שיהיה להם את היכולת, את האפשרות.
1: ולכן מה את מצפה, מה אתם בפורום עוטף ישראל מצפים, דורשים מממשלת ישראל, מדינת ישראל, מהצבא, מערכת הביטחון, מה הדרישות שלכם הבוקר?
0: הדבר הבסיסי, הכי הכי הכי קריטי, זה לעצור את כל תהליך השיקום. מה שקורה עכשיו, זה שאנחנו עומדים להכניס כוחות זרים לרצועת עזה, שיתחילו את הפרויקטים של רפיח הירוקה, הרפלה, תל סולטן, לא משנה, יש תוכניות שיקום.
1: אבל זה כבר ראש הממשלה ושר הביטחון הכריזו, לא יקרה, לפני פירוז ופירוק מלא של חמאס.
0: אז מזה פתחתי את השיחה, שיש הפערים בין מה שקורה במציאות לבין מה שאומרים.
1: את אומרת שזה כן קורה?
0: זה קורה, בשביל מה יש חיילים אמריקאים, בשביל מה יש חיילים מרוקאים?
1: הכניסו אותם, אבל אתם עדיין, הם טוענים שעוד לא...
0: מה הם עושים פה? באים לטייל בתל אביב, מה עושים את כוחות הזרים האלה שנמצאים כבר בבסיסים ונערכים, וכל יום מורידים עוד רכבים צבאיים ועוד רכבים צבאיים, ומתחמשים ומתחזקים ונמצאים פה על הגבול. בשביל מה? אם לא בשביל להיכנס לרצועת, אז מה משעמם להם? אין להם מה לעשות עם הכסף? למה שהם יעשו את זה אם זה לא באמת הולך לקרות?
1: אז מה, יש כאן איזשהו תרגיל שמי עושה לנו אותו?
0: לא, יש איזושהי מריחה שכאילו משחקים כאלה של... זה כמו שאמרו לנו שנים אחרי סבבים שהיו פה כל חודשיים בערך. זהו, עכשיו לא ייכנס לחמאס יותר, איזה יומיים לא נכנס, ואחר כך כן נכנס. הכל עניין של... בסדר, אז 3 ימים כן יעמדו במה שאמרו. אז לא ייכנסו כוחות זרים ב3 ימים הקרובים, מאז שיצאה ההודעה. אבל אחרי 4 ימים אולי כן ייכנסו. אנחנו צריכים להיות עירניים ולהיות כוחי עיניים, ולראות מה קורה, ואם הכוחות הזרים האלה לא הולכים להיכנס, אז בבקשה, שיפנו אותם מהבסיסים, שיחזירו אותם לארצות המוצא שלהם, ושלא יעמדו לנו פה, מתחת לאף, צמוד לגבול, ויערוכו, וימשיכו לחמש, ולהביא עוד חיילים ועוד חיילים. אם באמת שר הביטחון וראש הממשלה מתכוונים למה שהם אומרים, שחוזרים לא הולכים להיכנס ולא יתחילו הפרויקטים של השיקום, אז בבקשה שיקחו אותם מפה ושיחזרו לארצות שלהם. אבל זה לא רק שזה, אנחנו גם לא רק מסתכלים מה קורה במציאות, שאנחנו רואים עוד חיילים ועוד חיילים ועוד רכבים ועוד רכבים, אנחנו גם מקשיבים. אם למדנו להקשיב בערבית לפני כבר 10 שנים, שהבנו שמדינת ישראל לא מדברת את האמת, והתחלנו כדי להבין מה קורה בחיים שלנו, לנהל אם יש הפסקת אש, אין הפסקת אש, אם חוזרים לשגרה, אם לא חוזרים לשגרה, התחלנו להקשיב מה אומרים הערבים, אם התקבלה הפסקה או לא. אז עכשיו אנחנו מקשיבים מה שאומרים באנגלית, אם יש שיקום, לא יש שיקום. ביום רביעי האחרון דיברו על זה שהולך להיות שיקום, שהמצב לקראת החורף מדאיג, שהולכים להיכנס יותר משאיות, שהולכים להיבנות יותר מחסות, אז אם כל כך דואגים לאוכלוסייה העזתית, אז הנושא של תושבי העוטף לא עלה אולי ברמז.
1: כן. שירה מסמי, פורום עוטף ישראל, תושבת סדרות. תודה שירה, אנחנו נמשיך, מה שנקרא, להיות יחד איתכם עם האצבע על הדופק כדי לראות מה קורה שם. תודה שירה.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: פרסומות ונמשיך.
2: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
3: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות
2: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
3: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: ועכשיו המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
6: חודש ספטמבר עוד רגע כאן. חגי תשרי מתקרבים, וזה הזמן המושלם לצאת לחופשה משפחתית קצת אחרת. דמיינו לילה בטבע. יושבים יחד, מדברים, צוחקים, נושמים ומתחברים מחדש למשפחה, לעצמנו ולטבע. בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים מחכה לכם חוויה מושלמת במגוון מיקומים מצפון הדרום, והמון רגעים מחברים לכל המשפחה. קבלו כמה המלצות לקמפינג שמתאים בול לעונת החגים. לינה ליד המים, חורשת טל, מעיין חרוד, אכזיב ותל אשקלון. קמפינג שקט יותר, מקורות הירקון, הקסטל, יחיים, יהודיה וחוות משמר הכרמל. ולאווירה מדברית של כוכבים ומדורה, מצדה מערב, תל ערד, חייבר יוטבתה וממשית. שם מתקיים בכל המועד גם פסטיבל ממשית שפשוט אסור לפספס. בכל חניון מחכים לכם שירותים, מקלחות, מים חמים, מטבח שדה, תאורה, חשמל ושולחנות. ובחלקם גם אפשר לזכור אוהלים ומזרנים. אז למה אתם מחכים? ייכנסו לאתר רשות הטבע והגנים, בחרו את החניון שלכם והזמינו לינה. לילה טוב, בטבע.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
11: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים. 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
12: צרפתי שימון.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. התעשייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי,
15: אדריכלות ועיצוב פנים,
16: תקשורת חזותית,
17: אדריכלות נוף, תעשייה וניהול.
18: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
19: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
20: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים.
21: קו אל 3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
22: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
23: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
4: השבוע בבחצי היורם.
5: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
6: ביום חמישי הציג יושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' תוכנית לייהוד הנגב והגליל. בין היתר שם הוא דיבר גם על ההכנסה של השב"כ למאבק בנשק לא חוקי בחברה הערבית, כולל כאן כמובן בנגב. אנחנו רוצים לצרף אלינו את חגי רזניק, ראש מכון ריפמן. אהלן חגי.
7: בוקר טוב אמנון, לך על המאזינים.
6: אנחנו מדברים די הרבה על הסיפור הזה. אגב, אתה מכיר את התוכנית הזאת שהוא הציג? שמעת עליה? ראית אותה?
7: כן, אז קודם כל בעצם יש שם 3 מרכיבים שהם מרכיבים מרכזיים. הראשון הוא באמת פישוט, הליך תכנון, בשביל להקים בסופו של דבר ולחזק התיישבות יהודית, שזה בהכרח דבר קריטי. המרכיב השני הוא בעצם הבאת 1,000,000 עולים חדשים לנגב ולגליל, והשלישי הוא באמת החזרת המשילות באמצעות כלים מנהליים והכנסת השב"כ פנימה למדינת ישראל. באמת צריך להגיד שבעצם השלושת הכלים האלה אנחנו מדברים בתוכנית ריפמן. אני חושב שהתוכנית הזאת
6: זו תוכנית היא... אגב שאתם במכון ריפמן הצעתם לו, זה משהו שהוא אימץ מכם, משהו שגיבשתם ביחד?
7: קודם כל כן, התשובה היא שחלק גדול מההשראה של התוכנית הזאת, אנחנו לא בקרדיטים, אבל חלק גדול, זאת אומרת אנחנו צועקים את המרכיבים האלה הרבה מאוד זמן. לצד זה בנגב אנחנו גם לא מקלים ראש בהסדרת החברה הבדואית, שבעצם ההנהגה הפורמלית והלא פורמלית שלה יוצרת דחייה, ואז בעצם מה שקורה זה שגם אוכלוסייה בדואית חיה בלי איכות חיים, בלי זכויות בסיסיות, כי בסוף ההנהגה שלה דוחה בכל מיני סיבות ומתמקדת רק בכאן ובעכשיו, ולא באמת מקבלת שום ניסיון הסדרה, גם את המתירים ביותר שבהם. אז בעצם המרכיב הזה חסר, כמו הפסקת הפוליגמיה וכניסות נשות שטחים, טיפול בחינוך שהמטען יהיה מטען ישראלי וכו'. אבל בעצם יש פה הרבה מרכיבים שהם מרכיבים שדומים מאוד לתוכנית ריפמן. כן מטריד אותי, קודם כל אני מברך את שר האוצר סמוטריץ',
6: כן.
7: שעוסק בזה, כי אמר שמוליק ריפמן היה קשה להקים יישוב יהודי בתקופת הטורקים, עוד יותר קשה אצל הבריטים והכי קשה אצל היהודים, ולצד הקמת יישובים יהודים חדשים צריך לחזק את באר שבע שנמצאת בהגירה שלילית, ולחזק את, את דימונה, ולחזק את ירוחם.
6: אבל לפני כן, רגע, רגע, בוא שנייה, רק תשים נקודה, כי 40, אומנם סמוטריץ' מדבר על הקמה של 40 יישובים חודשים, גם בדרום, גם בצפון, כאילו גם בנגב וגם בגליל, אבל אתה יודע, אתה, ב-30 שנה האחרונות כמעט לא קם אפילו יישוב אחד, ואני שואל מה, רק בירוקרטיה, הטמטום כן. שלנו שלא להקים יישובים חודשים, אלא רק להגדיל ולפתח כן. את הקיימים, כי זה לא משתלם, זה ביוב, זה כן, מים, תשתיות.
7: אז אני אגיד לך, אני אענה לך בדיוק בצורה מקצועית. קודם כל חשוב לי להגיד,
6: היית מנכ"ל משרד השיכון, כן.
7: אז קודם כל חשוב לי רגע לפני, בחצי מילה, להגיד לך, חבל לי שזה רק סמוטריץ', כאילו, בסוף לדעתי, וזה אנחנו פועלים בכיוון הזה, לא צריכה להיות מפלגה ציונית.
6: בדיוק, באמת חבל שרק שם...
7: הנגב והגליל הוא צריך להיות קונצנזוס, הנגב והגליל זו תעודת הביטוח של הציונות, זו תעודת הביטוח של עם ישראל. אבל
6: הציונות כבר הפך להיות למילה גסה, אתה יודע, אתה נשמע ימנים, אתה ציוני.
7: אתה צודק, אתה צודק, וזה חבל שזה ככה, ואנחנו קוראים ונפגשים עם כל ראשי המפלגות, ונפגשים איתם, אומרים כן, כן, כן, בסוף צריך לראות מה יוצא מזה, עכשיו אני אענה לך על מה שאתה שואל. בסוף, במדינת ישראל, נהיה אקטיביזם תכנוני במשך שנים שהוא פוסט ציוני. בסוף להקים יישוב יהודי זה כמעט בלתי אפשרי. נתחיל בהחלקה, בנועל...
6: כמו שריפמן אמר.
7: נכון, לגמרי כמו שריפמן אמר. נתחיל בנועל הקמת יישובים 1-8 של היועץ המשפטי לממשלה, שבעצם לא מוסר בעצם אם אתה מעמיק בו בידי הממשלה זכות אמיתית להקים יישוב, אז מקימים יישוב אחרי עשרות שנים בצורה כזאת או אחרת. הדבר השני הוא תמהיל השיווק. יש אמנם הנחות להוצא צבא, אבל אין תקדימי שיווק, זה להרים קיימות, תקדימי שיווק משמעותיים למסיימי צבא סדיר, שזה דבר שהוא משמעותי. אם אנחנו מסתכלים על תמ"א 35, שהיא תוכנית מתאר הארצית להתיישבות, אז בעצם המרקמים בתוך אותה תוכנית מתאר, שהכי לא מומלצים להתיישבות, זה הנגב הגליל, איפה שצריך הכי הרבה התיישבות. ויש עוד ועוד ועוד ועוד החלטות, צריך לשנות אותם ברמת מדיניות, צריך לשנות אותם ברמת קונסטרוקציה, ולצד זאת אני לא מקל ראש, כאיש הנגב וכמי שמוביל כל משמעותי בנגב במכון ריפמן, אני אומר, לצד זה צריך להסדיר את האוכלוסייה הבדואית.
6: אבל למה זה לא קורה עד היום? כאילו, אתה יודע, זה חוכמה קטנה לבוא להגיד את כל הדברים, זה גם נשמע נורא פשוט, ואתה אומר, אוקיי, למה לא עשיתם את זה עד היום?
7: אז אני אומר, יש שני וקטורים משמעותיים. קודם כל, הנגב והגליל נמצאים תמיד מאחרי הפריים. אין אלקטורט.
6: מה יגרום להם עכשיו להיות בפריים?
7: אין אלקטורט. אז קודם כל, לצערי, זה שהתעלמו מזה כל כך הרבה עשרות שנים, והחל משנות ה-80 נכנסו גורמים שמייצרים במקרה הרע דחיינות, במקרה הרע יותר דברים אחרים וכניסה של אידיאולוגיות אחרות, הגיע למצב שאיבדנו כבר רוב דמוגרפי בגליל, בנגב אנחנו עומדים לאבד רוב דמוגרפי, וזה כשלעצמו, אתה יודע, אזרחי ישראל וכולם זה, והכל נכון. אבל גם מצד שני, אותה הנהגה פורמלית ולא פורמלית של החברה הבדואית, בעצם שוללת מהאנשים שלהם עצמם, לחיות עם יישובים, עם תשתית מסודרת.
6: אבל גם בזה זה לא השתנה הרבה, חגי, גם זה משהו שהוא נמשך במשך שנים, זו התנהלות שלהם, מאז שאנחנו מכירים את פראוור, אתה יודע, תמיד התנגדויות והפגנות ודגלי פלסטין ועניינים, ואתם רוצים לעזור לכם.
7: לגמרי, לכל ניסיון, אותה הנהגה פורמלית ולא פורמלית, לכל ניסיון הסדרה, הם התנגדו, והתשובה המדויקת לשאלה שלך, היא בעצם תנועת מלקחיים. למה הדברים לא קורים? אז הם לא קורים, כי ההנהגה הפורמלית והלא פורמלית של החברה הבדואית מייצרת לרעת התושבים הבדואים, מייצרת דחיינות, זה וקטור אחד, והווקטור השני זה פוליטיקה ציונית שלא מתעניינת בדבר הזה, ולצערי, רק מפלגה שנתפסת בציבוריות הישראלית כמפלגה סקטוריאלית, מרימה תוכנית, תקרה, לא
6: תקרה. כן, אבל עכשיו מתי? היא מרימה אותה גם רגע לפני בחירות, ואי אפשר איתה להם מזה, ואני שואל את עצמי כמה זה אמיתי, וכמה זה, אתה יודע, בקטע של קמפיין.
7: אז קודם כל, התחושה המיידית היא תחושה של ציניות, כי אתה אומר, וואלה, ערב בחירות, אז מה עכשיו אתה נזכר, ומה זה, וערב בחירות, וזה ברור למה אתה נזכר, אבל מצד שני, אני רוצה לומר לתושבי הנגב ומעל גלי היתר, שדווקא תקופת בחירות יהיה הזדמנות לדרוש תוכניות עבודה מסודרות. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, מדינה יהודית ודמוקרטית, אנחנו רוצים לתת זכויות לכולם, אבל אסור לנו לשכוח שזאת המדינה הציונית, ואם לא נטפל בנגב ובגליל, אנחנו פספסנו את תעודת הביטוח של הציונות, ולכן תקופת הבחירות היא הזדמנות, ולכן אנשי מכון ריפמן עוברים ראש מפלגה, ראש מפלגה, נציגי מפלגות, נציגי מפלגות, מסיירים איתם בשטח. כתבנו כבר את הקונסטרוקציות, אנחנו מייצרים שורה של שיתופי פעולה, גם שיתוף פעולה מאוד מאוד משמעותי עם השומר החדש והסטרטגי, שמייצרים הרבה מאוד פעילות שטח. גם שיתוף פעולה שנרקם עם מרכז הבנייה הישראלי לגבי כל הנושא של המכון לתכנון ציוני, לייצר כלים כמו שדיברנו עליהם, שהם כלי מדיניות שישנו את המצב, שישנו את תמ"א 35, שישנו את נועל...
6: ודברים משתנים, חגי, אתה מזהה שדברים זזים, קורים דברים?
7: אז אני אגיד לך, קודם כל מתוך 9 אדנים שמכון ריפמן הציב, 3 עברו. 3 מהם קרו, לא כולם מז'ורים, אבל אם זה החינוך הפלסטיני, אם זה השינוי אדפטציות בנושא של השירות לאומי, אם זה עולם התוכן של הפסקת מימון לגורמים שלא מקדמים את מדינת ישראל, אבל וכמו יחידות פרוטקשן צריך להגיד, אמנם אין את כל המסגרת הדחיקה ההוליסטית שנדרשת, אבל כמו יחידות פרוטקשן ארציות, אחת מהן פועלת מצוין, ישראל חזן פועל בנגב בצורה מצוין ונפתחים כתבי אישום, זה לא מספיק, אבל בסוף, אם לא נטפל בכלים שהם כלים דרקונים, וכל סעיפי תוכנית ריפמן ימומשו, בכל ממשלה ציונית, ואני קורא לכל מפלגה ציונית מימין ומשמאל.
6: נחתום.
7: הנושא הזה של הנגב והגליל הוא לא נושא רק של ציונות דתית, או של ציונות חילונית, או של ציונות רפורמית.
6: בינתיים אתה אומר רק סמוטריץ' שלקח את זה, וכל השאר אתה אומר...
7: זה תברך אותו, אבל אנחנו רוצים לשמוע את התוכניות של כל מפלגות, ולא ננוח ולא נשקוט עד שלא לשמוע את התוכניות של כל... המפלגות, וגם אחרי הבחירות, אנחנו נלך אחרי שר בתחום המיניסטריון שלו, ונדאוג לייצר את התודעה הציבורית ואת האקולוגיה, כי תושבי הנגב הם לא הפקר, וכך גם אחינו בגליל, חגי, לא הפקר.
6: חגי רזניק, ראש מכון ריפמן, תודה חגי, אנחנו נמשיך לעקוב.
7: תודה רבה.
6: פרסומות ונמשיך.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
4: בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
6: אל הדוזיים פר, את הופכת.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני, מתנה?
7: וואלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. תקנון.
10: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנטפוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
11: קרפור.
12: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
9: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק מ2-4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.
14: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל. אלן בועז.
15: בוקר טוב אמנון.
14: הבטיחו שערה וגשם ועניינים, מה נסגר?
15: זהו, שערה, כן. לא, המושג שערה אני לא אוהב אותה אף פעם, אבל כן, היה גשם הרבה יותר חזק שהיה בלבנון, 80 מילימטר תוך כמה שעות, גרם שם על הצפות ונזקים. קצת פספס אותנו, אני לא אגיד, בחרמון ירד גשם חזק, ואולי גם קצת באצבע הגליל, אבל סך הכל אנחנו במזג אוויר מעונן חלקית היום קר מהרגיל, במעלה מעלה וחצי, גשם מקומי עדיין יכול לרדת עד שעות הצהריים, גם באזור צפון הנגב, אז אם פה בשם יורד גשם קל או טפטופים לא להתפלא, הגשם הזה ייפסק לקראת הצהריים, אחר הצהריים, בערב מי שמתחתן אז מעונן חלקית ואין גשם והכל בסדר. 32 מעלות היום בבאר שבע, 29 באזור הר הנגב, פחות מ-30 כבר מזמן לא היה לנו, 30 בחוף, 40 באילת, שם לא מרגישים שום דבר.
14: כן.
15: מחר מתחממים קצת, ומאמצע השבוע הבא, כי אמצע השבוע הזה, חם הרגיל עד סוף השבוע.
14: בועז זיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, תודה בועז.
15: בוקר טוב, שבוע טוב.
14: לאה סולומון יהושע, אהלן.
16: אמנון סופר, אהלן אהלן.
14: סוף הקיץ, סוף החופש, החופשה מתקרב, והמסיבות, זהו, עכשיו זה הזמן, נכון?
16: נכון, זה הזמן. אז היום אנחנו נדבר על מסיבת סוף הקיץ לנוער בנתיבות. אני יודעת שאתה אולי מבחינה כרונולוגית בגיל לא תופס, אבל ברוחך, אתה הרבה יותר מזה. אז נארגן גם לך כניסה. הולך להיות שם ככה, קודם כל יהיה די-ג'יי ותהיה עמדת צילום ועמדת פול מון, דוכני מזון, תחרות קריוקי, ואפרופו, כדאי לך לקחקש גרון, כי הפרס הראשון הוא גיטרה קלאסית. הכניסה לשם היא חופשית, זה מתחיל בשמונה בערב.
14: איפה זה?
16: במרכז ווליום בנתיבות, ברחוב הגפן. אז יש למה לצפות וכדאי להגיע.
14: תגיעי, אני אתן לך את הגיטרה מתנה. לאה סולומון יהושע, תודה.
16: נזייף ביחד.
14: כן.
16: יום דבש.
17: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
14: אלן קלפי, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, אמנון.
14: ניצחון על הפועל רמת גן בדקה ה-91.
15: כן, הפועל באר שבע חזרה לישראל בשבוע שעבר עם מפח הנפש הבאמת גדול שהיה ושברון הלב נגד סבך, ממש על העלייה לשלב הבתים של ליגת האלופות. לא היו ימים פשוטים עבור שחקנים ואנשי הצוות של הקבוצה לאור ההדחה מאוד מאוד כואבת, ואחד האתגרים היו שבעצם איך להרים את השחקנים אחרי התסכול והעשב והבאסה שהייתה למשחק הליגה הראשון של העונה, אמנם המחזור השני, כי זה משחק שבעצם משחק המחזור הראשון נדחה ליום רביעי קרוב, אבל באמת היה להפועל בראשון אתגר לא קל לעבוד בו ולהגיע להפועל רמת גן, משחק נגד העולה החדשה ולעשות ניצחון ראשון בליגה ולפתוח בעצם את העונה ברגל ימין וכל מה שקשור לליגה. באר שבע צריכה לעמוד במשימה הזאת כמו שצריך. אולי צעד ראשון בהתאוששות של הקבוצה, מאחר ועוד ייקח זמן עד שכל התחושות הקשות ייעלמו להם, או לפחות שימו אותם בצד, אבל באר שבע צריכה לעלות למשחק נגד רמת גן, עולה חדשה עם הרבה מאוד כישרון וסגל חדש לגמרי, מנצחת 2-1 ביצדון ברחוב, עוד שם הפועל רמת גן מאחת את המשחקים שלה. קודם כל שער ראשון של עמית אוחנה, שער של הרבה מאוד נחישות, חלוץ קבוצת הנוער, ושער ראשון בבוגרים של הפועל באר שבע, וזאת בשורה מאוד מעודדת לאור הפציעה של סלטנוביץ' ואחר כך של ג'בוני. ורמת גן משווה, אבל אליאל פרץ עם שער ניצחון מבעיטה חופשית, ממש על סף הרחבה, נותן להפועל באר שבע 3 נקודות מאוד מאוד יקרות, וקצת חיוכים בתוך הקבוצה אחרי מה שהיה בבקור בשבוע שעבר. בישבה כמובן פותחת את העונה שלה עם 3 נקודות, שזה סופר חשוב וקריטי לקראת ההמשך, מאחר וכרגע לבישבה יש עוד 2 משחקים בזמן מאוד מאוד צפוף. קודם כל ביום רביעי הקרוב בטרנר, משחק ראשון העונה בטרנר בליגה, פועל בישבה מארחת את הפועל חיפה. פועל חיפה היום תסיים נגד הפועל תל אביב בסמי עופר, אז יחזיקו את זה בבאר שבע שככה העייפות תהיה בחיפה עוד יותר, ולאחר מכן משחק בית נוסף נגד מכבי תל אביב, זאת אומרת 2 משחקי בית ברציפות להפועל באר שבע. אז המטרה באמת זה לקחת את הניצחון הזה להפועל רמת גן, להגביר בעצם את התחושות האופטימיות לקראת יציאה מהמשבר הזה, מתוך כוונה לפתוח את הליגה כמו שצריך. בסופו של דבר, אחרי ההחזבה הזאת שהייתה, אין מה לעשות, הכל באר שבע חייבת להסתכל קדימה ולהתמקד לקראת המטרות שלה בליגה,
14: והנה היא עושה את זה.
15: היא רוצה לשחזר בעתיד את הליגת האלופות ואת הסיכויים, אולי יום אחד להגיע לשני בתים.
14: יפה.
15: צריכה לעשות את זה דרך חליפות.
14: איציק אלפי, תודה.
15: בוקר טוב.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
14: זהו חברים, סיימנו. ירדו, אחר אותנו שלי דדון, ניתן לתחקירים יצא כיעקב והפקה אורן השטיב כטכנאי השידור. תודה לכם שהייתם איתנו, המשך בוקר טוב, האזנה טובה, שבוע טוב, להתראות.
20: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע, כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
20: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע, כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
21: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: אינברטר. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
5: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: עיצרו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
12: חודש מאי הגדול בטיטניום, טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות
15: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
16: 5 FM.
14: בחסות
15: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב
17: הרמוני. עם החדשות, עומסי תנועה כבדים נרשמים בכביש החוף בעקבות תאונה קשה סמוך לאתלית שבה נהרגה אישה כבת 50 ושישה בני אדם נוספים נפצעו, בהם גבר כבן 60 באורח קשה. צוותי מדה קבעו את מותה בזירה ופינו את הפצועים לבתי החולים רמב״ם והילל יפה. מוחמד אחמד קטואן, תושב ג'לג'וליה כבן 30, הוא הגבר שנורה הלילה למוות ברחוב בן שרה ביפו. ארגון יוזמות אברהם מעדכן כי מתחילת השנה האזרחית נרצחו 168 בני אדם במגזר הערבי. תושב בית שמש בן 48 נעצר בחשד שתקף אדם אחר בחפץ חד ופצע אותו באורח בינוני. הפצוע פונה לבית חולים והחשוד הועבר לחקירה. עוד בחדשות, מניין ההרוגים באסון השיטפונות בנפאל עלה ל-734. כך מסרה רשות האסונות במדינה. השיטפונות הקו ביום רביעי באזור הסמוך לגבול עם סין והותירו אחריהם הרס כבד. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היום מעונן חלקית, חלה ירידה נוספת בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר בשמונה. תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
1: בחסות אור משכנתאות.
2: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
3: אור משכנתאות.
4: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
5: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.

0: שרון גל. כן, שבוע טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, שלום שלום לכם, ואנחנו כאן כל הצוות כרגיל, אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, ברדיו דרום אורן אשתיב, קובי פרל ברדיו חיפה, איציק זר על הדיגיטל, הרבה עניינים, בואו פשוט נתחיל עם מה בחרתם פוליטי? יאללה, קדימה, אטינגר, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם, אמיר אטינגר, כתב כנסת וויינט ידיעות. כמה יש לסגירת הרשימות? בדיוק שבוע, לא?
1: שבוע וחצי, 8 בספטמבר, שבוע הבא.
0: אוקיי, והלחץ מתגבר. צריך להגיד בעיקר גוש הימין שצריך להסתדר. ראש הממשלה מנסה, סמוטריץ' ובן גביר. בינתיים זה לא כל כך עובד, להפך. איפה זה עומד לפי מה שאתה מבין?
1: ממה שאני מבין, תמונת המצב היא שבאמת, כמו שאמרת, שבוע וחצי לסגירת הרשימות, והגוש, גוש הימין, גוש הקואליציה, הוא יותר מבולגן מגוש האופוזיציה, מגוש אייזנקוט, ולכן זה מכניס את השחקנים ללחץ. נתניהו רוצה כמה שפחות רשימות נפרדות, הוא רוצה כמה שיותר ייחודים. אם הוא היה יכול, הוא היה עושה שוב בן גביר סמוטריץ' גדול, ודוחף לשם גם את פייגלין ואת אבי מעוז ואת כולם, אבל כנראה שהוא לא יכול. ולכן כרגע מה תמונת המצב היא שמגעים מתקדמים בין סמוטריץ' לפייגלין, על המקום השני לפייגלין ומקום 8 ו-10 גם לזהות. כאשר נתניהו מכיר את המגעים האלה, זה לא הדיפולט, זה לא מה שהוא היה רוצה לכתחילה, אבל הוא מכיר את המגעים האלה וזה עדיף מאשר שפייגלין ימשיך להיות עצמאי. ובינתיים נתניהו ממשיך לתקוף את בן גביר, כי הוא מאמין יותר באיכות של בן גביר וסמוטריץ', וגם גורמים בקואליציה סבורים שבעצם נתניהו מנצל פה את הסיפור של בן גביר, שהוא לא מוכן להתאחד, כדי להקטין את כוחו. בן גביר הוא אולי המפלגה היחידה שמצליח להגדיל את כוחו מהקדנציה הזאת, ונתניהו לא רוצה את זה, ונתניהו גם רוצה להוריד את מחירו, בין אם יהיה מסע ומתן לאיחוד כזה או אחר. נתניהו מנצל את ההזדמנות על הקמפיין שתייה של בן גביר רוצה לליכוד, להחזיר לו ולהציף את חוסר האחריות שלו בהקשר של האיחוד.
0: גם נועם בתוך החיבור האפשרי בין סמוטריץ' ל... איך קוראים לו? פייגלין, כן.
1: כן, נועם כרגע לא בשיחות. אני מאמין שאחרי שאם יש סגירה סמוטריץ' פייגלין, אז אחרי זה, אתה יודע, אם כבר סמוטריץ' נכנס לקוראלת של הסיפור של האחדות, אז נתניהו ינסה להצמיד לו אולי גם את נועם. אני לא בטוח שזה יצליח. אבל בוא נגיד שנועם זה בעיה קטנה, כי בסוף, בישורת האחרונה, גם אם יש להם 10,000 בוחרים קשיחים, רוב האנשים לא יסרפו שם את הכל, אם לא יהיה פתרון. נתניהו ינסה לפתור את זה, אבל זה לא הבעיה הגדולה. הסיפור האמיתי הוא וינטר, וינטר וסמוטריץ'.
0: עוד איחוד שאגב מעניין אם, טוב, וינטר אמר שירוץ לבד, לפי דעתי הוא לא יוותר על זה. יש עוד איחוד שאני מבין נמצא על הפרק, זה ארדן, גנץ ואולי זה ליחה.
1: נכון, זה המשא ומתן בגוש, מה שנקרא בגוש השלישי. ארדן וגנץ במשא ומתן מתקדם שצפו להיסגר, גם זה ליחה נמצא שם בתוך האירוע. אז אליך זה אירוע מעניין. הסוקרים טוענים, אני אישית באופן אישית לא כל כך מבין את האירוע, אבל הסוקרים טוענים שיש לזה 50-60 אלף קולות שאוהבים אותו ומוכנים להצביע לו. אני בטוח שאחד ועוד אחד ועוד אחד הזה יביא להם את הקרבה לאחוז החסימה. אני חושב שגם גם אם הם יתאחדו זה...
0: בעיקר שירדן כל כך נמוך בסקרים שראיתי, לפי דעתי הכי נמוך מתוך אלה שלא עוברים את אחוז החסימה, כן? ארדן ואדלשטיין, כמה רע שהם עושים, בעיקר אדלשטיין.
1: ואת נתניהו זה לא מטריד, כי הוא חושב שארדן, אם הוא עובר, הוא בעיקר מביא קולות שלא היו מצביעים לקואליציה, 75% מהקולות שלו זה אנשי כבר עזבו את
0: הגוש. 75% מ-0.2, מעניין כמה זה, כן, בהזדמנות נעשה את החישוב. אוקיי.
1: ואם הוא עובר, אז מקסימום הם יצטרפו לנתניהו והם יוסיפו. זאת אומרת, את נתניהו זה לא מטריד האירוע הזה, גם אם נשרפו קולות, פחות מטריד אותו. ווינטר זה באמת סיפור מעניין. אני רוצה להגיד שווינטר, בסוף ההסתכלות הפוליטית הכי פשוטה, הייתה אומרת חיבור וינטר סמוטריץ'. אבל כמו שאתה אומר, וינטר עקשן, וינטר מתעקש ולא רוצה את החיבור הזה, הוא לא רוצה להיות מגזרי, וכן הלאה, כל הסיבות שלו. ווינטר, שבחלק מהסקרים, ברוב הסקרים עובר את אחוז החסימה, אנחנו זוכרים את 2019 בעצם שקט. לא תמיד שמות נוצצים ורשימה טובה, זה מספיק בשביל לעבור אחוז חסימה.
0: כן, לפי דעתי זה לא המצב, אבל מי יודע?
1: אתה חושב שהפעם זה יעבור לבד?
0: אני מזהה שווינטר הוא, בוא נגיד ככה, הוא לא דג רקק באירוע. כלומר, יש לו, כן. יש לו איזשהו כוח שהוא מצליח לייצר. אבל בוא נראה, אתה יודע, זה עוד מוקדם. למרות שיש עוד שבוע וחצי לסגירת הרשימות. עוד משהו שפספסנו או שזה העיקר?
1: לא, תראה, צריך להגיד שבסוף, בגלל לפני סגירת הרשימות, אתה תראה גם בגוש האופוזיציה טיפה שינויים. האם חילי טרופר ירוץ או לא ירוץ? אם בסוף הוא יורד ומתחבר לאיזנקוט או בנט, אז זה מפנה את בין הגושים רק לארדן. האם זה ייתן משהו? אני לא בטוח, אבל זה יהיה הפיניש המשמעותי שלהם. ואם טרופר לא רץ, אז הם באמת גוש האופוזיציה, אפשר להגיד שהם די מצומצמים ומסודרים. והשאלה, איך הימין יגיע לזה?
0: ברור. טוב, נהיה בקשר. רטינגר, תודה על העדכון. תודה רבה.
1: תודה, בוקר טוב.
0: ביי, כל טוב. אלמוג כהן, בוקר טוב. הליכוד, לשעבר חבר בסיעת עוצמה יהודית של בן גביר. מה קורה? בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שבוע טוב לך, לכל המאזינים.
0: נו, מה יהיה?
2: אני מאמין שיהיה טוב, אבל חייב להיות טוב. אנחנו במצב מאוד קטטוני. בסוף ריבוי המפלגות הזה, זה הסנריו של 92. נקבל את אוסלו על סטרואידים הפעם.
0: מה, היו קרבות טוויטר, הבנתי? הייתי עסוק עם הפרק של הרב יגאל כהן שיעלה מחר. מחילה, לא עקבתי אחרי כל קטטה. כן.
2: הרב יגאל כהן הוא מדהים, מדהים בעיניי, רב ענק.
0: נכון.
2: לגבי קטטות, לא, אין פה שום קטטות, זה לא היה איזה משהו רציני. בקטנה זה באמת שטויות.
0: כתבת ערב התקציב, עמדת להפיל את הממשלה לבן גביר. אם לא אני שהצבעתי בעד בניגוד להנחייתך, היית באופוזיציה במקרה הטוב. חדל ירי בנגמש. מה עוד כתבת?
2: או בגולג, במקרה הרע.
0: אוקיי. מה, דבר איתי על זה קצת.
2: תשמע, בסוף, חשוב לומר ראשית שאני מאוד מכבד את השר בן גביר, אבל יש לנו אחריות לאומית, כאשר הגוש השני מאורגן ברמת, באמת, ברמות שלא ראיתי דברים כאלה, כולל הבאה של כמעט מנדט וחצי מחול, בטיסות צ'רטר, כולל מלון, רוח וחזור עם מונית שתיקח אותם לקלפי, ברמת הצביעה, ברמת החפקים, ברמת החמלים, לנו, להם יש את הכסף, אבל לנו יש את הנשמה, לנו יש את האמונה היהודית, וחשוב שנהיה ביחד. אני חושב שהשר בן גביר והשר סמוטריץ' הם באמת אנשים שעשו טוב ועושים טוב למען עם ישראל, ואפשר שהם יהיו בחיבור טכני, כדי שנוכל להציל את הגוש, ונוכל לעשות הסכמי עודפים אפקטיביים, ולנצח את הבחירות הללו. ולהמשיך שרת את עם ישראל.
0: אבל הוא מתעקש לרוץ לבד, הוא אומר הקולות שלי באים מכל מיני מקומות שסמוטריץ' פחות מדבר אליהם. זאת הגרסה שלו בגדול, לא?
2: כן, אבל אתה יודע, בסוף זה קצת בעיה, כי לי אפשר להטיף על הקולות שמצביעים לבן גביר, כי אני מגיע משם, אני מגיע מאופקים, אני לא גר במה שנקרא במגדל השן צפון. ולכן אני אומר, בסוף, גם אם יש דברים בגו, בסופו של דבר השלם הוא גדול מסך על הקו, וכאשר וינטרץ שמוריד למטה את בצלל, ולמעשה שורף לא ארבעה מנדטים, לכמעט שבעת כמונה מנדטים, אז השר בן גביר יכול להתחבר טכנית לשר סמוטריץ', ששניהם אגב אנשים חשובים ויקרים, כדי להציל את המחנה הלאומי. בואו, אנחנו בסוף שחקנים קבוצתיים. בסוף זה משחק גושי, זה לא משחק אינדיבידואלי. שהרי גם אם השר בן גביר יצליח בעזרת השם להביא 25 מנדטים, לצורך העניין, הוא לא יצליח להרכיב ממשלה, אז מה זה רלוונטי? זה פשוט לא משנה הרבה. עם ישראל יהיה במצב רע מאוד, עם ממשלה שנסמכת במנסור עבאס. מנסור עבאס מגיע פעם הרבה יותר אלים, שרוצה להספיק כמה שיותר בכמה שפחות זמן, וג'י

0: הוא מנסה להוציא את ראש הממשלה, כאילו איזה שמאלן כזה וכו'. בינתיים אני כבר לא זוכר איפה עוד נותרו מנהיגי טרור שלו, שהם כבר לא אבק, מה שנקרא, והם כבר למעלה מזמן. ראש הממשלה מנהל את האירוע הזה, וחשוב לגבות אותו. הוא מנהיג המחנה שלנו. על כך אין עוררים, ואין חולקים. וגם כל הקיצות האלה של כל אחד שמנסה, מה שנקרא, וואנה בי ימין, ולהטיף לנו על ימניות, באמת, כאילו, בואו ניקח את
1: הדברים. לא, שאלתי אם יש פלן בי, אם יש נגיד את האפשרות, נגיד...
0: אני בטוח שלראש הממשלה יש כזו.
1: מה, לשריין את אנשי סמוטריץ'?
0: אני לא יודע לומר לך, אני לא רוצה חלילה להטות אותך, אני לא בסוד העניינים, אבל לראש הממשלה תמיד יש, אתה יודע, הוא בסוף שחמטאי. אנחנו, חלקנו, משחקים דמקה.
1: אבל כמה זה אפקטיבי שאתה מנהל את ה... כלומר, שאתה בחזית של הדבר הזה? כי יש בינך לבין בן גביר איזה, נגיד, סוג של משקל, לא? משקעים אפילו.
0: תשמע, ראשית, לי אין, אני מאז אותו הצבעה לתקציב לצערי הרב, נזרקתי החוצה מהשיעה. יש כאלה אומרים לי אתמול, אתה הורג בבאר. אני לא הורג בבאר, הבאר ירקה אותי החוצה, זה אחד. שתיים, בסוף, אני לא מנסה להיות בחזית, זה לא הנקודה. פשוט כאשר אני רואה שפעם אחר פעם מנסים לפגוע בראש הממשלה, ומנסים לצייר אחד כיותר ימני מהשני, וכל מיני סנריים שהם רחוקים מאוד מהמציאות, אז אני מגיע, תשמע, בסוף אתה יודע, אני גם כבר שבוע ככה מחזיק את עצמי, ואומר על מוק, תירגע, ואל תגיב, ואל תיכנס, אבל אתמול זה היה באמת יותר מדי, זה היה פשוט לחתור למציאות ולסמא את עיני הציבור. יש גבול במה שאני יכול לספוג, ושוב, אנחנו ביחד באותו מחנה, לטעמי כל האירוע הזה הוא מיותר, אבל אף אחד שלא יפרש את טוב הלב שלי או של מישהו אחר כחולשה.
1: יש מצב לחיבור טכני כולל של כולם, כמו המפלגה הרפובליקנית בארצות הברית, שבאים בחזית אחת?
0: אמרת את החלום שלי עכשיו. זה החלום שלי, שני מפלגות שמתמודדות, מה שנקרא, על הכתר, ומקסום מלא של האלקטורט, הימין יכול להגיע במצב כזה, אגב, ל-67-68 מנדטים לבד, בצ'יק.
1: רק שכל אחד יצטרך לעשות פה פשרות, כולל הליכוד.
0: תשמע, בסופו של דבר אני חושב שהפשרות ניתנו לא מעט פעמים. באמת, במספר גדול של פעמים ראש הממשלה, מה שנקרא, חשב על טובת המחנה, והמשיך הלאה על אף אירועים לא פשוטים שקרו באמצע, וכל מיני אתגורים והתרוגים. אבל בסוף, אתה יודע, אני חושב שהחזון שלך לגמרי מתנגש עם החזון שלי. שתי מפלגות בראשם עומדים המנהיגים. אני חושב שזה יהיה מה שנקרא טיול בפארק. אנחנו נתגן אותם טוב, טוב, טוב.
1: אלמוג כהן, חבר הכנסת, תודה שדיברת איתנו, נהיה בקשר.
0: תודה ששוחחתם אותי, שיהיה שבוע טוב לעם ישראל.
1: גם לך. טוב, מניח שלא מעט מכם נתקלו בסרטון של יוגב, יוגב טיקטין, אני מקווה שאני מעיית נכון את השם. בוקר טוב, יוגב, מה שלומך?
2: אהלן, תודה, תודה, בוקר טוב.
1: תודה שאתה איתנו, אני מאוד מעריך את זה. אתה מהזורע, נכון? קיבוץ הזורע?
2: כן, כן, כן.
1: ואתה אח של הראל, אחד ממייסדי אחים לנשק, נכון?
2: כן, כן, זה לא רלוונטי לדיון, אבל כן.
1: לא, זה לא רלוונטי, כי אתה עולה לבמה, איפה זה, בקיבוץ קורה?
2: כן, זה היה אירוע של אחים לנשק לפני כחודש וחצי פה, לגיוס אנשים ליום הבחירות. ולי היה חשוב שם לומר כמה דברים.
1: אז בוא נשמע מה אתה אומר שם ותכף נדבר, לטובת מי שלא ראה את הסרטון הזה שרץ כמו, בקיצור, בטירוף ברשתות. בוא נראה.
3: עכשיו, מתוך בורות אנחנו גם מזלזלים ובזים ליהדות, למסורת ולקודשי ישראל. תראו את ההשתוללות המחופפת בכיכרות ובהפגנות.
4: אתה מדבר בשמך,
3: וכל הסיסמאות הנלעגות האלה, נאמנים, דיקטטורה, זה פשוט היה מחזה. אם אני מקביל את זה לעולם הקולנוע, זה היה שילוב של סרט הנחשון עם סרטי הזומבים. אנחנו הפכנו לאספסוף.
4: אני
3: הפכתי לאספסוף.
4: איפה?
3: עכשיו.
4: איפה הפכנו לאספסוף?
3: רק לסיכום, אני לא מסכים עם האמירה כלפי אחים נשק שהם החולצות החומות של המפלגה האדומה עבור השם.

0: את הלבן, אבל אנחנו כן זקוקים לחשבון נפש נוקב בממשק שלנו עם החברה הישראלית. לדעתי אנחנו צריכים לשאוף לשיתוף ויותר קבלה של ציבורים אחרים. זו עמדתי, אני חושב לא אחידות אלא אחדות מטרה, אם אפשר לומר חד נס, כמו שאמר ז'בוטינסקי.
1: ומה שהחמצנו זה שאתה אומר בהתחלה צריך להגיד את האמת בתוך המי אני חי, אנחנו בעיקר שונאים, זה הדלק שלנו, זה המוטיב, אין שום היבט קונסטרוקטיבי, אנחנו שונאים את המזרחים, את החרדים, את הפריפריה, עכשיו מתוך בורות אנחנו מזלזלים ובזים לקודשי ישראל, וואו, וזה אתה אומר בקיבוץ הזורי על הבמה.
2: שרון, תראה. אנחנו צריכים במסגרת המחלוקת הפנימית, שיג ושיח, נקוט בשכנוע ובפשרות איפה שניתן. אבל לראות חלק מהציבור שאני משתייך אליו, נוקט בבריונות ככלי פוליטי במרחב הציבורי, בכבישים, זה היה בלתי נתפס באותה תקופה. לראות פעילות בריונית מאורגנת נגד אנשי ציבור מהימין, ימי שיבוש, אני לא רוצה להרחיק לכת ולחנות את זה טרור יהודי, אבל שוב, זה היה בלתי נתפס. ורציתי לומר כמה דברים מהצד השני בקיבוץ.
1: תכננת את זה?
2: בוודאי, הכנתי כמה דברים, כמה נושאים. כמובן שלא כל מה שכתבתי, אתה יודע, אני מתרגש לדבר מול ציבור, אני לא רגיל. אז אתה רואה את זה, אני זז מצד לצד, זה לא תמיד פשוט. אבל תראה, שאני מדבר על שנאה, זה לא מדובר על סנטימנט אישי. זה בוא נאמר אפילו, אפשר לכנות את זה זרם תודעה, שלעיתים מתייחס בבוז וביטול לציבורים שלמים, ועל זה אני מלין. אין לנו את הפריבילגיה הזאת היום בישראל, אנחנו צריכים לשאוף לפיוס ושותפות בחברה בתוכנו.
1: לגמרי, אבל אתה יודע, אתה נדרש הרבה אומץ לעלות על הבמה בקיבוץ מול האנשים האלה בפורום הזה ולהתיח ככה את הדברים.
2: תראה, זה נכון שלא פעם שמתדיינים עם הצד השני, אתה יודע, לפעמים זה כאילו אתה מול שלושת הקופים, אתה יודע, עוצמים עיניים, עוצמים אזניים, אבל רק הפה ממשיך לפלוט סיסמאות. ותראה, צריך גם לומר את האמת, שרון, הרי בסוף כל דיון פוליטי בעברית לפעמים, הצד השני מסתתר יהודי עם כיפה או מזרחי, או להגדרתם פשיסט. אבל המטרה זה באמת לעורר מחשבה, אני חושב שאנחנו חייבים איכשהו לקרב בין הציבורים בארץ.
1: הפכנו לאספסוף, אתה אומר להם, למה אתה מתכוון? או למה התכוונת?
2: זה נגעתי בזה, בבריונות, במרחב הציבורי.
1: אתה קיבוצניק מלידה?
2: כן, כן.
1: כלומר, גדלת בזורע?
2: כן, בוודאי.
1: ותמיד היית, נגיד שסופרים את הקולות, כל אחד לימין שזה אתה וכל השאר קולות לצד השני, או שזה משהו שקרה עם השנים?
2: כן, אני תמיד הייתי בצד הימני, מטבע הדברים, רוב האוכלוסייה פה היא בצד השמאלי, למרות שהיום, אתה יודע, עדיין, היום הסנטימנט הוא כמובן עובר לימין, אבל ההיבט השבטי לא תראה פה הרבה קולות, אם אתה מחפש לספור.
1: מה זאת אומרת? הלחץ הפנימי הזה שמשכנע אנשים ללכת כאילו עם העדר?
2: אני לא יודע, זה לא, זה סך הכל, לא יודע אם יש פה איזה לחץ, אנחנו היום בחברה פתוחה. כל אחד יכול להצביע למה שהוא רוצה. הנקודה היא שאני חשוב לי לעמוד עליה, על הסנטימנט הזה לגבי ציבורים, זה מה שמאפשר אפילו היום להכשיר שותפות פוליטית עם תנועה אחות של חמאס, במקום לשאוף לחיבורים בתוך החברה הישראלית. לדעתי זה דבר שצריך להימנע ממנו, אנחנו צריכים באמת אחדות יותר גדולה בעם.
1: שילמת על זה מחירים בקיבוץ לאורך השנים, וביתר סט אולי מאז הנאום הזה לפני חודש וחצי, או שלא ממש, לא, כי מכירים
2: לא,
1: אותך.
2: לא, אני חושב שצריך לדבר בכבוד ולהתייחס בכבוד. זו חברה שיכולה להכיל דעות שונות, לא צריך להגזים. לא חושב ששילמתי על זה מחיר.
1: כשאתה אומר להם, אנחנו חולשים על מאות אלפי דונמים ומעל 80% מהרוגי המלחמה האחרונה, לא אנחנו, אנחנו שונאים את הדתיים, את המזרחים, את הפריפריה, לא נעים, אתה שם להם... מתוך הבית מראה מול, מול הפרצוף. אז אני שואל את עצמי, זה לא...
2: זה היה, אתה מדבר מול אנשים, זה באמת כלי רטורי להצביע על הפער בין, בין מה שהייתה תרומה של התנועה הקיבוצית בעבר, למין היום, לתקופה הזאת, שציבורים רבים אחרים תורמים המון בכל התחומים, לעומת ההתייחסות שלנו לציבורים אחרים. אתה תמיד, שאתה מדבר, אתה יודע, אתה גם מדבר ברדיו, אתה צריך לבחור את המילים. השאלה אם אתה רק מעורר פרובוקציה, או שאתה מעורר מחשבה, התנגדות או מחשבה, אתה יודע, אני לא מנוסה בזה.
1: לא כל כך רצו שתמשיך, ראיתי שהיו הרבה, או שמעתי הרבה קריאות ביניים תוך כדי, בשם מי אתה מדבר, מה אתה אומר, מי הספסוף וכל הדברים האלה מהקהל, כמה היו שם מאגב?
2: אני חושב ש-50, 60 איש,
1: ברור.
2: רובם אנשים מבוגרים, זה נכון.
1: אז אתה אומר לא היה לזה שום אפקט אחר כך, בשבילים של הקיבוץ.
2: לא, שאלו אותי הרבה אנשים, מה אמרת, מה נאמר, היה קצת, אנשים הביאו עניין, ובאמת כתבתי באתר של הקיבוץ, שמי שמעוניין לקבל את הדברים, רשמתי אותם לאחר מכן פחות או יותר, וגם חבר צילם אותי שם, באמת רק חצי מהסרטון, הדברים שנסעתי מצולמים.
1: מה עוד אמרת?
2: מי שרצה מסרתי לו את זה.
1: מה עוד אמרת שלא ראינו?
2: בגדול דיברתי על זה שאנחנו חיים ברווחה כלכלית גדולה, ואנחנו צריכים להיות מרוצים, זה החלק הראשון.
1: אז איך אתה מסביר את כל מה שראינו בתקופת הרפורמה? כמי שחי שם, מכיר את האנשים הכי טוב בעולם, גדל שם, מכיר את המנטליות, שומע את הטיעונים, איך הגענו להקצנה הזאת?
2: תראה, זה לא... אני לא חושב שצריך להתייחס רק לקיבוץ, זה לא, אנחנו חלק מהחברה הישראלית. ככלל, אני חושב שהיה פה טירוף, אתה יודע, בציבוריות פה, שאנשים עשו מעשים בלתי נתפסים במרחב הציבורי, בריונות, חסימת כבישים, ימי שיבוש, מכוני מחקר, אתה יודע, אני בזמן אמת, זה היה נראה לי כל כך מופרך ונלעג, אבל אתה לא היית יכול להתנגד לזה, זה היה פשוט כמו שטף, כמו שתיארתי את זה, כמו זומבים.
1: זומבים. טורף. תגיד, איך זה יצא דווקא עכשיו? יש לך מושג? כלומר, זה היה לפני חודש וחצי, הייתי שמח לקבל את הסרטון הזה בזמן אמת. האמת שראיתי את זה, אמרתי, וואו, איזה איש אמיץ. לעלות ככה בתוך הבית, כן? בכנס של אחים לנשק, ולהטיח את הדברים ככה, בכזה כרוח שמפריעים לך, ואתה לא זז. אתה אומר את הדברים, אגב, יחסית בשלווה, זה די מדהים.
2: תראה, אני מכבד את החברה שאני חי בה, אני אוהב אותה, לא צריך לבטל אותה, תראה, תנועה קיבוצית יש פה, יש אצלנו המון מתוך שלא לשמה, מה שנקרא, עבור החברה הישראלית. אבל צריך גם לפעמים לעמוד על נקודות שצריך לשפר אצלנו, זה לא סוד גדול, היחס שיש בין ציבורים בחברה הישראלית, אז זה אני מלין.
1: מה אתה עושה בחיים?
2: אני חבר קיבוץ, אני נשוי, 3 ילדים, עובד בחיפה.
1: יפה, ובתוך המשפחה זה אף פעם לא יצר חיכוכים, העובדה שפוליטית יצאת שונה מהסביבה?
2: לא, תראה, זה טבעי שיש דעות שונות.
1: כן.
2: כל אחד יש לו את הדעה שלו, אפשר לדבר על הדברים.
1: אמרת קודם שאנשים הלכו ימינה, אתה חושב שבבחירות הקרובות נרגיש את זה גם בקלפיות במקומות האלה, לצד כל הרעש והצלצולים שהמחנה הזה עשה ברפורמה, יהיה סחף ימינה גם שם?
2: אני, תראה, זה קצת מורכב לנתח את זה. בוודאי שיש מבחינת התחושה, מבחינת הדעות, יש סחף ימינה, אבל רק השוליים של זה התבטאו בקלפי לדעתי. כי היום יש כמו פטריות, אתה יודע, כל אחד ימני. פעם זה היה מילת גנאי בחברה שלנו, היום כולם פתאום ימניים.
1: ברור. יפה, קודם כל ישר כוח גדול, באמת מעשה אמיץ בעיניי, וכל הכבוד, ונעמוד בקשר. תעדכן אותנו עם התפתחויות. ותודה שדיברת איתנו.
2: תודה, תודה. יום טוב.
1: יוגב מקיבוץ הזורע, כל טוב, תודה, תודה שדיברת איתנו. כן, יצקו, מה עברו מי? פרסומות? יאללה, נצא להפסקה מיד נשוב.
3: בחסות אור משכנתאות.
4: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
3: אור משכנתאות.
5: מיד נשוב לשרון גל.
6: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
7: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורם לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
7: בחסות
6: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
7: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: רדיו דרום.
10: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2 עד 4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
14: צרפתי שימון.
15: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים.

0: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר 20 על מטר 20, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף מרכז הקרמיקה, המנוף אחת עם מקסרה באר שבע, 08-6900-200.
6: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת. עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.
7: מאזינים לשרון גל
8: בחסות אור משכנתאות.
9: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
10: חזרנו, אריאל סנדר, שלום, בוקר טוב, מנהל מטה טראמפ בישראל.
11: בוקר טוב, בוקר טוב, שלום, שבוע טוב.
10: שבוע מבורך, מה נשמע?
11: בסדר, אני מבין שבסדר היום הציבורי דרדרנו לאמצע השעה הראשונה.
10: כן. כן, אחרי הבריק, כן, שם זה נמצא.
11: אז לא אחרי הבריק, הפוליטיקה בישראל היא זאת שעכשיו מנצחת.
10: לא, הבחירות מתקרבות, תשמע, אלא אם כן... אלא אם כן תבוא הבשורה שהמשטר קרס, שתשמע, דיווחים מדברים על משבר קשה, שזה מגיע לקצה, ניתנה הוראה של חמנאי ככל שהוא באמת מתפקד... לא להתייחס בתקשורת, לא להראות לעולם כמה חמור המצב. המצור הזה מייצר פה חתיכת אירוע, כן? אפשר לו...
11: אני אגיד ככה, שרון, תראה, מה שקורה באיראן, מבחינתה של ארצות הברית, זה מיצוי התהליך שהוא איננו קינטי, הוא הכל חוץ מקינטי, והוא יוצר תוצרים שבארצות הברית מכנים אותם מאוד מאוד מאוד חיוביים. הנשיא מקבל מדי יום דוחות גם על היציאה של המיכליות הנפט שזורמות במיצר הורמוז. מבחינתו זה הניצחון החשוב שלו ברמת המחיר החבית, שנע עדיין בין 80 ובסביבות 85 דולר לחבית, ומבחינתו זה חשוב מאוד. אני מזכיר לך ולכולנו שאנחנו מדברים על כך כבר הרבה זמן, שהנשיא רוצה להגיע לנובמבר, שזה כבר עוד מעט מעבר ממש מעבר לקצה, זה 60 יום שצריך לראות איך המערכה הזאת נשמרת. אבל אנחנו כל הזמן מזכירים, יודע, אחד הגנרלים בארצות הברית אמר אתמול בלילה משפט מאוד מאוד חכם, אומר בסוף האיראנים נמצאים באמת במצוקה מאוד מאוד גדולה. רואים את זה, וזה ניבט מכל מקום, מהנמלים הריקים שלהם, דרך השווקים, הכל תקוע ורק מדרדר. מחיר הריאל כבר עבר את השני מיליון לדולר, שני מיליון ריאל לדולר. אבל זה יכול להביא את איראן לסיטואציה שהיא בגבה לקיר ובפינה, ואין לה שום ברירה אלא לצאת לאיזושהי חזית. עכשיו תשאל, מה יצא לה מזה? אתה יודע, כשאתה נמצא עם באמת עם הגב, אתה מבין שאתה קורס ככה או ככה, אז בעולם המנטליסטי, הדבר הראשון שאתה עושה, אתה יוצא לקרב בשם מי שאתה מאמין בו, ואולי זה ייצר עבורך איזה שהם הישגים אחרים. ולכן אותו גנרל אומר שאנחנו צפויים חודש ספטמבר, הוא חודש מאוד מאוד מאוד מסוכן אזורית, וצריך לשים אליו לב. הוא יכול לעבור בצורה של קריסה למשטר האיראני, אבל הוא גם יכול להתהפך למערכה קינטית שתעבור כתוצאה מהמערכה
10: כלכלית. מערכה קינטית שתעבור כתוצאה מהמערכה כלכלית, פשוט אתה נעלם קצת, תנסה רגע לשפר מיקום. בואו נראה שזה יסתדר, אתה איתנו?
11: אני במיקום.
10: אוקיי,
11: אין מישהו יכול להזיז אותי מהמיקום שאני נמצא.
10: יפה מאוד. אז לפי דעתך הוא ילך עם זה עד בחירות האמצע, כן?
11: תראה, זו האסטרטגיה. אנחנו כל הזמן אומרים, זו האסטרטגיה של הנשיא. תראו כמה פעמים הוא גם חוזר על זה, שמבחינתו המשטר באיראן נמצא על קרעי תרנגולת. אנחנו שומעים את המטווחות מטעם עצמם כרגע, רצות לאיראן עם כל מיני רעיונות חדשים, וגם איראן שולחת אותם עם רעיונות חדשים. בינתיים זה לא מקבל אוזן שבט אצל הנשיא. זה לא אומר שבשבוע הבא לא ייפתח פה פתאום איזשהו פתח, מכיוון שאיראן ירדה מכל מיני דרישות הזויות שלה, וזה ארצות הברית תגיד יאללה בוא ננסה לעשות עוד ניסיון כדי למשוך עוד זמן באיזשהו מסע ומתן דמיוני כזה. אבל אני, בסוף גם אותו די-דיי כלכלי שסקוט בסנט, שר האוצר, מדבר עליו כבר שבוע, והאפקט שלו, צריך להבין, אתן לך דוגמה שרון. אתמול אחד הבנקים הגדולים במצרים, הוטלו עליו סנקציות כלכליות על הסניפים שבאיחוד האמירויות. עכשיו, זה נראה מאוד מאוד קטן, אבל מי שמבין קצת בכלכלה ובסנקציות כלכליות גלובליות, מבין שברגע שאפילו סניף אחד שהוא מסונף ובעצם מעביר כספים לאיראן ונחסם על ידי סנקציות, זה משפיע לא רק על הבנק עצמו, אלא על כל בנק שמייצר איתו איזשהו קשר כלכלי. וכל הבנקים הרי גם ככה בפחדים מעצם הווייתם בעולם הרגולציה, אז הם ישר חוסמים עסקאות מול הבנק הזה. יש לזה אפקט מצטבר מאוד מאוד גדול, מאוד משמעותי, כלחץ על איראן, והדברים האלה פועלים את פעולתם. אנחנו רואים מה שקורה באיראן, ואני חושב שזה חלק מהאסטרטגיה המאוד נכונה היום של הנשיא. היא גם אסטרטגיה שמקובלת על ממשלת ישראל ועל ישראל, ואני חושב שאנחנו נמצאים כרגע בנקודה לא רעה בכלל.
10: שים לב שהוא אומר, אני לא חוזר להסכם של ג'יי די ונס, הנשיא טראמפ.
11: כן, תראה, אני לא חושב שיש מישהו שחושב שאפשר לחזור להסכם הזה. הוא לא מציין את השם ג'יי די ונס כמו שאתה הזכרת אותו, אלא רק אומר על שהוא מדבר על ההסכם הזה.
10: לא צריך, כולנו זוכרים שהוא הפיל עליו את האחריות בזמן אמת, ואמר שאם הוא ייקשר זה על הסגן שלו, כן?
11: תשמע, אני חושב שמה שהנשיא רואה חזור ושנו, זה שכל מי שמנסה להסביר לנשיא שיש עם מי לדבר באיראן, מבין שזה הזיה אחת גדולה. ולפעמים גם אורות גבוהים שמאירים ל-300 מטר, עד שאתה לא מתנגש בקיר לא יעזרו לך. וזה גם חלק מהתהליך הלמידה שהממשל בנוגע לאזור פה חווה. אני שמח מאוד שאנחנו לא נפגעים כתוצאה מהלמידה הזאת עד עכשיו, וזה מייצר עבורנו רק הזדמנויות. אני מאמין שאנחנו קרובים מאוד לרגע הזה שגם העניין האיראני יהיה מאחורינו.
10: אוקיי. טוב, נעמוד בקשר. סנדר, תודה, תמסור דש והתחלפה דוברת, אז אפשר לנסות עוד פעם מההתחלה את כל האירוע שדיברנו עליו קודם.
11: יאללה, בוא נדבר.
10: ביי, כל טוב, תודה.
11: ביי ביי.
10: ביי ביי. חבר הכנסת משה אבוטבול שז, בוקר טוב, מה קורה? איתנו? חבר הכנסת אבוטבול? לא איתנו. מה קורה עברומי? נצא לברייק? אוקיי, בוא נצא להפסקה ונחזור אליה? נחזור אליו? יאללה, ברייק.
12: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
13: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
14: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
14: בחסות
13: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
14: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.

0: קור אינברטר. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
1: קרפור.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה! כל תחנה מלמיליאן! יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: מחנה השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחנה השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחנה השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
13: אתם מאזינים לשרון גל.
14: שלום חבר הכנסת משה אבוטבול שס.
15: שלום וברכה שרון, שלום לכל המאזינים, בוקר טוב, שבוע מבורך.
14: תשמע, זה אירוע מטורלל, כן, אבל בהפוך על הפוך יכול להיות שהיא עושה לכם שירות היום, משית שהיא אוסרת, היא בעצם אוסרת לקיים את טקס ההזכרה, או שהיא רוצה להגביל אותו למרן זצ"ל הרב עובדיה יוסף?
15: קודם כל, אנחנו מבטרים על השירות שלה לא מדופשך, לא מעוקצך. בינתיים הרגשנו עד היום את העוקצך, ואני לא חושב שלרגע היא מנסה להפיק פה איזה דבש למעננו. אבל בכל מצב ודאי שהרצון שלה זה לבטל את הכל. היא פשוט כנראה כל בוקר קמה ואומרת, מה אני עכשיו יכולה להרוס לחרדים, לשס, למחנה הימין. זה פשוט מעסיק אותה יום ולילה. ולכן באמת היא מנסה לשבש כל דבר שנקשר לתקופה הזאת, בפרט של הבחירות, כדי לגמד ולהנמיך ולהשפיל את המחנה הימין, ובכללם גם כן את שס. ההחלטה הזאת שלה זו החלטה אומללה. ייתכן בסוף לא תהיה אילולה, אבל יהיו מאות אילולות בכל הארץ, זה כן יהיה. כי אני מקבל את הפידבקים, מקבל את כל ההודעות חוזרות מכל החברים שם ברחבי הארץ, אנשים חילונים, אנשים שמאוד כועסים על ההחלטה השרירותית שלה. לא ייתכן שאישה כזו במעמד אשר תהיה, הרי בסופו של דבר פקידה ממשלתית, לא ייתכן שהיא תבוא ותחליט בדבר כזה, שבעצם כנסת באה והחליטה שעושים יום מורשת מרן, ועוד לא שמענו אותה באמת מאז היא התחפרה, לא מדברת על הנושא של עצרת רבין, שם היא לא מבטלת את זה, ומאוד מאוד מאוד מעניין, האם היא לא יכול להיות, אולי פשוט היא שמה היא את ההחלטה הזאת בטעות לרגע, היא שכחה מרבין וכל האנשים האחרים. ולכן באמת, עכשיו היא לא מגיבה לא על זה ולא על זה. נכנסה,
14: אני לא זוכר, לרבין זכרו לברכה, קיימו את הטקסים והצהרות לפני בחירות בעבר?
15: בדי, אתה יכול תמיד, להיות... תמיד כן, הם עושים כרגיל. את זה. תראה, אני אגיד לך, באותה תקופה גם יש את ההשכרה של הנרצח השר רחבעם זאבי. תמיד כן. עשינו את זה, אני גם כראש קריית בית שמש, עשינו את כל ההפטרות, חיבדנו, תמיד הבנו שזה דברים שבקוצנזוס לא נוגעים בהם. לעומת רבין, שאחרי הכל היה גם כן איש פוליטי, הוא היה שר בישראל וכו', הרב עובדיה לא היה שום אישיות פוליטית. נכון, כמה מיסודות תנועה כזו, שברוך השם מטפלת גם כן בשכבות החלשות וכו', אבל זה לבוא סיבה לבוא ולהגיד שלא, ועשו את כל הדברים שנדרשו על ידי הייעוץ המשפטי.
14: אבל בלי קשר, אגב, בלי קשר, תשמע, רבי נרצח, הרב עובדיה היה דמות רוחנית למופת, שכל כך הרבה ישראלים, אהבו אותו, והוא היה, אתה יודע, הוא היה מנהיג הרוחני של ש"ס, אבל כן, אבל קודם כל הוא היה איש, היה רב גדול, ובאמת איש ענק.
15: הלכו להורא גם אשכנזים, גם חסידים, גם ליטאים, מכל המגזרים אהבו אותו, ואת זה ראינו שהרעיפו עליו אהבה בפטירה שלו, שבאו לכבד כולם. כך שהיא לא יכולה לבוא עכשיו לבוא ולהגיד דברים מהסוג הזה, כי שוב פעם, היא מודרכת משנאה. ככה זה כשמודרכים משנאה, אפילו לא חושבים לרגע, אלא היא יורה על אוטומט כל דבר שקשור למחנה הימים, קשור לש"ס, למחנה החרדי, אבל רואים את זה יצא לאורך כל הדרך, גם בחוק הגיוס, גם בנושא המשפטי, שהרפורמה המשפטית, בכל דבר ודבר שיכולה להזיק, היא נמצאת שם הראשונה בשטח.
14: ככל שיענו, כן ירבה וכן נפרוץ. תגיד... אגב, אתה בעניין הגיוס לקראת הבחירות הקרובות, אתה מקבל את הנוסחה שמי שלומד זה קודש קודשים, ומי שלא לומד צריך להתגייס?
15: זה נוסחה שכל הזמן הייתה. יש לנו נוסחה ברורה. הנוסחה צריכה להיות שבוא נטפל גם באלה שכן נניח שכן החליטו שרוצים להתגייס. עם המצבים שאנחנו רואים, מצבים קשים כמו הנכתב ששיגרתי לרמטכ"ל.
14: עזוב, בהינתן שהם נכנסים חרדים ויוצאים אותו דבר, בלי לפרט יותר על המידה.
15: אם נכנסים בזה, אז ודאי שההתייחסות של גדולי ישראל תהיה שונה. אבל כיום שרואים שאפילו החייל הדתי סובל שם, ומרתקים כאלה מחלקה שלמה על זה שהם רצו להיות רק חיילים ורצו להכניס לתוך הנמר גם כן חיילת, אז זה כבר דברים שהמדינה פשוט לא מפנימה שיש.
14: אבל בהינתן שיינתנו כל התנאים, אתה מסכים לעיקרון הזה?
15: שיינתנו כל התנאים, אני מבטיח לך שרון, תראיין אותי, אתה תשמע דברים אחרים. כעת אנחנו לא יכולים אפילו לחשוב על דמיון כזה.
14: למה קשה לך להגיד כן, בהינתן שיהיו כל התנאים? אתה יודע, הייתה לי שיחה ארוכה.
15: אז אני הולך על כל התנאים שאנחנו מבינים מבחינה תורנית, לא על ידי מה שצהל יחליט נותן מלא. שיכניסו אנשים שמבינים בזה ותראה דברים אחרים.
14: נעמוד בקשר. חבר הכנסת אבוטבול, תודה.
15: תודה שרון, תודה לכם.
14: כל טוב. תודה לכם על ההזנה, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשאלה. תודה לצוות אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקין, נורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר. ישועת השם כערב עין, שיהיו בשורות טובות, שבוע טוב.
1: שלום.
16: אני בחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף. זה שמח.
16: מה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
16: כן.
1: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
15: באמת?
1: כן, באמת.
16: טוב, ממש שימשת איתנו.
1: אני מתארת לעצמי.
16: יאו!
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
19: חי חי חי.
20: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
21: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
20: במאני טיים, רק ישראכרט.
21: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
22: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
23: השף, דקל קמילה.
24: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
25: תספרו צ'קו.
24: הנה אחד.
26: מי עוד אחד?
24: יא!
27: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
28: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
29: אופטיקנה.
30: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
31: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
32: אלדן, נותנים את הנשמה.
31: כפוף לתקנון.
33: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, 2 יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
34: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
35: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
36: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
37: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
38: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
39: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר. ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
40: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
41: כוכבית 9699.
42: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
43: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
44: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
43: ברור.
45: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. מוחמד אחמד קטואן, תושב ג'לג'וליה כבן 30, הוא הגבר שנורה הלילה למוות ברחוב בן שרה ביפו. ארגון יוזמות אברהם מעדכן כי מתחילת השנה האזרחית נרצחו 168 בני אדם במגזר הערבי. מספר בני אדם נפגעו הלילה באירוע ירי בפסטיבל מוזיקה בשוויץ. המשטרה המקומית אישרה כי ישנם נפגעים, אך תרם עשרה נתונים רשמיים על מספרם או על מצבם. ארבעה בני אדם נפגעו בשריפה שפרצה בדירה בלוד וחולצו ממנה בידי לוחמי האש שפעלו במקביל לחיבוי האש ולמניעת התפשטותה לדירות סמוכות. לאחר שהושגה שליטה על השריפה נערכו סריקות במקום ולא הותרו לכודים נוספים. עוד בחדשות, גבר בן 61 נפגע באורח בינוני במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי בסדרות בן גוריון בנתניה. הוא פונה לבית החולים לניאדו עם חבלות בראש ובגפיים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: פאודה, בודקת, המוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: היום הוא עונן חלקית, חלה ירידה נוספת בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

בוקר אור, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? תודה רבה שהצטרפתם אלינו אל מגזין הבוקר של רדיו דרום, תוכנית ראשונה לשבוע זה, שאנחנו פותחים יחדיו, אז מקווים שעובר לכם בוקר שקט, רגוע ונעים. אנחנו נהיה תכף עם אלוף משנה מילואים דוקטור רונן איציק, גם לטבר כתב דסק החוץ של ישראל, אם יהיה איתנו, ונקיא לכם גם את פלורה סלמני, מנהל תחום טיפול אגף שירותים אישיים וחברתיים חוץ ביתי לילד ולנוער. בישראל יש ילדים רבים שחיים בפנימיות ושלא יכולים לבקר את המשפחות שלהם בחופשות ואין להם בית חלופי, אז אנחנו נספר לכם על תוכנית שמופנית על ידי משרד הרווחה שנקראת יחד עם עמותת ילדים בסיכוי, כך קוראים להם, עמותת ילדים בסיכוי. אז כל זאת בהמשך, יש לנו הרבה דברים על הפרק, הכל מהכל. הטכנאי שלנו הוא אורן השיפקר המפיק, הוא יציק יעקובו, ועל העריכה ליוחן אסרפין בלבין, מי על הדיגיטל סטיב פרידמן ואלעד בובלין. אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, אפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, radiodarom.co.il. אז זהו, שיהיה לכם שעה נעימה, בואו נצא לדרך עם מוזיקה טובה, מגזין, מתחילים.

0: טוב, קבלו את הדיווח הבא. האם הרשות הפלסטינית מנסה לעצב את המפה הפוליטית בתוך מדינת ישראל, זה ככה לפי חשיפה, שעולה בסופש, שהרשות ובראשם אבו מאזן הזמינו את ראשי המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד, לרמאללה, וניסו קצת, או ניסו הרבה, להשפיע על המערכת הפוליטית פה בישראל. איתנו אלוף משנה במילואים דוקטור רונן איציק, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים לשעבר המח"ט שריון. דוקטור, בוקר טוב, מה קורה?
1: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב. מה קורה? כשאתה רואה כתבה כזאת, אם יש מישהו שעדיין חי על איזה פלנטה אחרת, מחוץ לכדור הארץ, אז שינחת, כדי להבין איפה אנחנו חיים.
0: תסביר.
1: קודם כל, חברי פרלמנט ישראלים נפגשים רשות שמעודדת טרור,
0: כן.
1: שהכוח הביצועי של המשטרה שלה, יש בה שוטרים שביום הולכים עם מדי משטרה, ובערב הולכים ועושים פיגועים.
0: כן, ראינו את זה, ראינו את זה גם שבוע שעבר.
1: שמממנת משפחות של טרוריסטים, ושמנציחה את אתוס השהידים דרך מערכת החינוך. עם זה חברי פרלמנט ישראלים הולכים ונפגשים. זה אחד. שתיים, אלה, הרשות הפלסטינית המושחתת הזאת, הם גם קובעים איך התנהגו הנבחרי ציבור של החברה הערבית בישראל, והדבר השלישי, נבחרי הציבור של החברה הישראלית, של החברה הערבית בישראל, מעניין אותם כקליפת השום, ערביי ישראל, אלא האינטרס הפלסטיני, וזה נותן את התמונה הכוללת כדי להבין איפה אנחנו חיים.
0: או שיש לי איזה ציפיות דולות מאחמד טיבי או מאבו שחדה, מסמי אבו שחדה, אבל הם הולכים מטעמים ציפיות עם הפגנה, עם הפגנה פלסטינית, שאני אומר בעצמה מושחתת, מה הם כל כך מזדרזים למצוא שם תשובות, אני לא מבין, הם חושבים שהם ייתנו להם את המענה.
1: אנשים במדינה הזו חייבים להתעשת ולהבין. לא סתם באירופה צועקים from the river to the sea. האספירציה הפלסטינית היא להשתלט על כל השטח ולהעיף אותנו מכאן. מתי אנשים יתחילו להבין את זה? הם פועלים בצורה מאוד סדורה. חלקם באלימות מאוד מאוד גלויה, ראינו אותה בשביל אוקטובר, רוצחים שפלים שאצלהם הם מוגדרים כגיבורים. וחלקם בטרור בחליפות של לשחק אותה, מה שנקרא, עם שוחר חופש באירופה. כולם בסוף אותו דבר, רוצים להשתלט על כל אדמות ארץ ישראל, מייצרים נרטיב שקרי שכל הארץ הזאת שלהם, של עם מומצא שעד שנת 1948 בכלל לא היה קיים, שאין לו שום היסטוריה ושאין לו שום זיקה תרבותית לשטח שהוא טוען שהוא בחזקתו. עם זה אנחנו מתמודדים. הרשות הפלסטינית היא אויב, העם הפלסטיני הוא אויב, אנחנו צריכים לסדר את הדברים מחדש, ולראות שאנחנו שומרים על האינטרסים של ישראל, על מנת שתהיה לנו פה מדינה חזקה ויציבה לדורות קדימה.
0: גם עוד עניין הוא, שאתה יודע, צבא עובד מסביב לשעון, מנסות למגר כל מיני קני טרור בג'נין, ברמאללה, בטולקרם, בערך בכל, באזור, בתוך כל אזור יהודה ושומרון, ואז באים פוליטיקאים ישראלים ונפגשים, עם אותם חבר'ה שהם למעשה גם הפטרונים של הרבה מקיני הטרור האלה. אתה אומר, מה, גם אנחנו נעבוד לנצח. אתה יודע, החיילים שלנו ייפלו, ייפצעו בכל מיני מבצעים. מה אנחנו עושים פה? מה התכלית? אנחנו כאילו עובדים...
1: קודם כל, אתה יודע, יש את המשפט הזה...
0: כמו עכברים במריצה.
1: אמור לי, מי חבריך וידע מי אתה. אז אפשר להבין שאם אלה מתגודדים ומתחבקים עם אלה, סימן שהמושג הזה, תומכי טרור, זה לא איזו המצאה של פוליטיקאי ימני זה או אחר. זאת עובדה. ברגע שאתם נפגשים עם הרשות הזו, זה אומר הכל עליכם. אתם מעודדי טרור. אם הם משלמים כספים לטרוריסטים, ומעודדים את אתוס השהיד ומחנכים לזה, ואתם נפגשים איתם, זה אומר, מה זה אומר עליכם? אתם תומכי טרור, נקודה. ולכן, על פי מה שמוגדר חוק המפלגות, הם צריכים להיות פסולים מהתמודדות לפרלמנט. התמודדות לפרלמנט מגדירה שלושה כללים מאוד ברורים. מה פוסל רשימה? ואחד מהם זה שיתוף פעולה עם אויבים. אז בבקשה, צריך להגיד עוד משהו?
0: אני גם תוהה, יש פה איזה ניסיון, אנחנו רואים כל מיני, יש גם כל מיני עמותות שמנסות בשנים האחרונות לשלב את ערביי ישראל בעשייה הציבורית, כל מיני פוליטיקאים שקוראים לערבי ישראל גם להתגייס ולמשמר לאומי, אתה בטח גם ער לדברים האלו.
1: תודה.
0: שזה מבורך. אתה יודע, בכל זאת אנחנו רוצים נכון. שתושבי ישראל ישתתפו, ייקחו חלק, כל תושבי ישראל ייקחו חלק.
1: נכון.
0: אז אני טועה, האם גם יש פה איזה עניין שהרשות מנסה לבלום את זה. מנסה לבלום את הישראליזציה, את ההשתלבות של ערבי ישראל, ולהחזיר אתם חזרה לשיח הלאומני פלסטיני.
1: תראה, בעניין הזה אני יכול להגיד לך, עשיתי לא מעט מחקרים, וגם השתתפתי בעצמי, כמנהל תוכנית שעוסקת בחינוך בחברה הערבית.
0: כן.
1: יש שלושה פלגים מרכזיים בחברה הערבית בישראל היום. אחד מהם זה הפלג שמחפש את הישראליזציה. הוא רוצה להיות אזרח פה במדינה, שווה זכויות, לא מעניין אותו, לא הפלסטינים, לא המאבק הזה. הוא רוצה לחיות. יש את הפלג השני שהוא חי תחת פלסטיניזציה. הוא מנסה להתחבר לרשות הפלסטינית ו...

0: לחיות פה בארץ. היא חלק מאזרחי מדינת ישראל, ולא מעניין אותו כל הסיפור הזה עם הפלסטינים, רק מזיק לו, נפגע קשות מההתנהגות של חברי הכנסת הערבים האלה.
1: לגמרי.
0: הם אמורים לייצג אותם. בפועל הם מייצגים את המאבק הפלסטיני בתוך כנסת ישראל. ויותר מזה מטריד, שיש חברי כנסת פה במדינה הזו, מנהיגי מפלגות, הם מציגים את עצמם כציוניים, והם רואים בחבורה הזאת כפרטנר לגיטימי לממשלה. אז זה מטריד. זה מראה שאנשים לא רק חיים על פלנטה, אלא רוצים לקחת את כולנו לאותה פלנטה. חברים, נתנה לנו הזדמנות היסטורית בלתי חוזרת לחזור למולדתנו. בשנת 1948 הוקמה פה מדינה, וכל מי שעכשיו עושה את המהלכים הפסויים האלה, הוא למעשה פוגע בביטחון המדינה, אבל יש חוד של הצלקסג לשנים, וכך צריך לראות את הדברים.
1: דוקטור רונן איציק.
0: אגב, אני רוצה להגיד לך עוד כמה מילים, מסגרת המחקר שאני עושה כרגע. אני יכול להגיד לך שמעל 70% מאזרחי ישראל רואים ברשות הפלסטינית כאויב, ורואים בפירוש סכנה קיומית במידה ותקום פה מדינה פלסטינית. זה רק מראה לך שאיפה נמצא הציבור הישראלי, ובוא נגיד ככה, מבחינה תבונית, אני חושב שנקודת היחוס היא נכונה. שאלה, מה יקרה, מי יוביל פה בעתיד, ושלא ייקח אותנו שוב לאיזה סזיון תעתועים שמורת נזיד הדשים של שלום מול סעודיה לצורך העניין, אנחנו נרשה לעצמנו פה עוד פעם איזה מהלך בסגנון אוסלו או כזה או אחר. אנחנו צריכים לחשוש מזה, להבין את זה, ולמנוע את זה בכל מחיר.
1: דוקטור, תודה רבה לך, שיהיה אחלה שבוע.
0: תודה ושבוע טוב.
1: תורות טובות. טוב, יש לנו עוד קצת מוזיקה, פרסומות. יאללה, מוזיקה, פרסומות, כבר חוזרים.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: אורין ורטר. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
0: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב89.90 שקלים לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב69.90 שקלים לקילוגרם. מוח בקר קפו ב99.90 שקלים לקילוגרם. פול קפו שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים, ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
2: קרפור.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את. והנה זה קורה בי.

0: ירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
5: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק משניים עד ארבעה בספטמבר. תחייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחו את מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.
6: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: טוב, שבתם לנו למגזין, 26 דקות אחרי התשע, השעה תשע, עכשיו קצת חדשות חוץ איתנו נטע בר, כתב דסק החוץ של ישראל היום. נטע, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר אור.
0: טוב, דיווחים בארצות הברית, כן, תכף אנחנו נרד קצת לעומק של העניין הזה, ראש ה-CIA מבקר ברוסיה, נכון? טס בחשאי ואומר להם, אל תנסו את נאטו, זה לאור קצת אירועים שקורים בשבועיים האחרונים, שרוסיה קצת יותר מותחת הגבולות, מה קורה שם?
1: תגיד שלא התגעגעת קצת.
0: קודם כל אתם. קצת, בדיוק. קצת לגזרה שיש בה קצת פחות חול ומדבר. יותר שלג. יותר כיף להילחם בשלג.
1: בדיוק, בדיוק. מלחמת חורף כזאת.
0: בדיוק.
1: עכשיו בשיא הקיץ זה מעניין לחשוב על זה. טוב, אז אתה שואל מה קורה בזו שאלה באמת באמת, שאני בטוח שמיטב ארגוני המודיעין מנסים להבין, אבל יש סימנים הולכים וגוברים לכך שרוסיה מתכננת איזושהי פעולה, לא ברור בשלב זה איזה, נגד ברית נאטו, בגזרה המזרחית או הצפונית של מדינות הברית, כלומר, ככל הנראה, או המדינות הבלטיות או אזור פולין-גרמניה.
0: שרוסיה בעצמה תתקוף את פולין או מדינה באזור? אז לא אוקראינה.
1: לא אוקראינה, מחוץ לסכסוך האוקראיני, בעצם הרציונל הוא כזה, זה נראה מאוד לא הגיוני, נכון? אבל הרציונל הרוסי הוא כזה, וצריך להסתכל על זה מעיניים רוסיות, זה חשוב. רוסיה נמצאת היום עם צבא הרבה יותר גדול משהיה לה ב-2022. היא צברה יכולות בשדה הקרב האוקראיני, שבעצם אין לאף מדינה אחרת, בטח לא במערב, יכולות לחימה עם רחפנים, ארסנל מאוד מאוד גדול של טילים בליסטיים, והיא מעוניינת להשתמש בניסיון הזה וביכולות האלה שהיא צברה, כל עוד היא מסוגלת להמשיך לשלם על הצבא שלה, כי זה שאלה שהולכת ובעצם...
0: כן.
1: מה שאני אתנסה לטעון זה שהדבר היחיד שאין לרוסים כרגע זה זמן. והם בעצם רוצים גם לסיים את המלחמה באוקראינה וגם לצאת עם איזשהו הישג מול מדינות נאטו, שהישג כזה יכול להיות איזושהי פשרה מול אחת מהמדינות הבלטיות או משהו שכזה, לפני שבעצם הר הכסף שפוטין צבר לפני המלחמה נגמר, ומגישים לו את החשבון, ובעצם מגיע סוף לסיפור הזה.
0: אני זוכר פעם אחרונה, תקנתי מטועה, שראש ה-CIA נוחת ברוסיה, זה היה לפני המלחמה, נכון? לפני המלחמה מול אוקראינה?
1: כן, שהוא בעצם נסע לעשות בדיוק את אותו דבר, להגיד לרוסים, don't.
0: וזה לא עזר אז. לא כל כך עזר.
1: יכול להיות שעכשיו כשטראמפ בבית הלבן יש לדונט הזה קצת יותר משמעות, למרות שאחרי ההסתבכות של טראמפ באיראן, אז גם זה כבר לא כל כך מפחיד כמו שהיה...
0: זהו, יכול להיות שהרוסים רואים את האמריקאים, את המכבשים באיראן, ואומרים לעצמם, אין באמת מי שישים לנו עכשיו...
1: בדיוק,
0: בית ריק. כן, יש די בית ריק. ואני טועה, למה... מה האידיאל פה? כלומר, למה ללכת לכאלה הרפתקאות? אתה גם ככה מתבחבש באוקראינה. למה ללכת לעוד הרפתקאות?
1: קודם כל בשביל להציג לעם הרוסי איזשהו הישג. בעצם השנה האחרונה הייתה קטסטרופלית מבחינת רוסיה באוקראינה. ההתקדמות שנעשתה הייתה מעטה, ולמעשה בחודשי האביב ראינו נסיגה רוסית מאזורים מסוימים. אז ברור שרוסיה א' רוצה להראות שהיא... משחקת במגרש הזה של הגדולים. ולא רק שהיא משחקת בו, היא גם משיגה איזה שהם משגים. וזה בעצם פתח מאוד מאוד גדול למיסקלקולציה או איזושהי הסלמה, כי אם אנחנו בעצם, האפשרויות שאנחנו מדברים הם משהו כזה. אפשרות של איזושהי מתקפה נקרא לה היברידית, שבעצם משלבת פעולה צבאית עם איזשהו קמפיין דיסאינפורמציה, משהו קטן, משהו שנועד להפחיד, להקרין כוח, ולסיים עם הסיפור משהו יותר מהר.
0: כן.
1: זו האפשרות הסבירה, אבל קיימות גם אפשרויות פחות סבירות.
0: כמו מה?
1: פעולה רוסית במדינות הבלטיות. יש לרוסיה כל מיני טענות טריטוריאליות כלפי חלק מהמדינות הבלטיות, ויש אוכלוסייה רוסית, למשל, באסטוניה,
0: נכון.
1: שמופלט לרעה כבר עשרות שנים, שבעצם זה סוג של תירוץ להתערב בעניינים הפנימיים של המדינות האלה. ויכול להיות שהרוסים יחליטו להפוך את ההתערבות הזאת להתערבות חמושה, כמו שראינו בחצי האי קרים. נקום יום אחד בבוקר, ואנשים קטנים בלבוש ירוק יצוצו להם לאורך הגבול של אסטוניה.
0: עכשיו קבל, אני שאל אותך שאלה לסיום נטע. עד כמה, אני אגיד לך למה אני שואל את זה, עד כמה הברית הזאת של נאטו, כיום בכלל רלוונטית או מעניינת, כי אנחנו שומעים, ניקח את זה לגזרה שלנו, את ארדואן, עם כל מיני אספירציות, ומה הטיעון של מי שאומר, אל תחששו מארדואן, זה אנחנו חלק מברית נאטו. ארדואן חלק מנאטו, הוא לא יסכן את הברית שלו, והוא לא יתקוף את ישראל, הוא יעשה כל מיני דברים אחרים שיכולים איכשהו לערער את המעמד שלו בקרב בעיני מדינות האירופאיות. תגיד, זה מעניין מישהו באמת הברית הזו?
1: אז תראה, צריך להגיד שגם לגבי ארדואן, שזה פחות נכון עכשיו, אני אסכים איתך, זה במשך עשורים החזיק אותו בסך הכל מתנהג די יפה, כן?
0: אוקיי.
1: עכשיו הולך ונראה שבגלל ההישגים שלו בסוריה, הולך ונראה שארדואן ממשיך לו למקום אחר, מה שנקרא, אבל כשאנחנו מדברים על הגזרה האירופאית, בעצם אירופה בנתה את כל התפיסה הביטחונית שלה, סביב הסיפור הזה של נאטו. וללא הברית הזאת, ללא המסגרת הצבאית, מסגרת העל הצבאית שהיא מספקת לאירופה, אירופה יכולה להישאר מאוד מאוד חסרת מגן מול תוקפן כמו רוסיה.
0: כן.
1: אז עבור האירופאים זה לא כל כך שאלה האם נאטו רלוונטית, כמו איך אנחנו עושים את השימוש הטוב ביותר בעצם במשאבים שיש לברית הזאת להציע.
0: טוב.
1: וצריך להגיד, אנשים נוטים לזלזל היום, אבל גם אם אתה לא מכניס את ארצות הברית למשוואה, לברית נאטו כברית צבאית יש הרבה הרבה הרבה שיניים, ברגע שאירופה תהיה מוכנה לוותר בעצם על 80 שנה של
0: פייסנות, כן.
1: בדיוק, ולהגיד, אוקיי, עד כאן, אם אירופה תרצה, יש המון המון המון שיניים למנגנון הזה שנקרא נאטו. והוא יכול מאוד מאוד מאוד להכאיב לרוסים, אם יעשו את זה בצורה נכונה.
0: ומי שלא מכיר, למשל צבאות כמו פולין, פולין השקיעה מיליארדים על גבי מיליארדים בחיזוק הצבא שלהם, אומרים שהוא כרגע, לפחות,
1: כן,
0: אומרים שהוא אחד הצבאות הכי חזקים באירופה, או אפילו הכי חזק באירופה כרגע. אנשים,
1: כן, הם, כנראה בכל מה שנוגע למערכות נשק רלוונטיות, הצבא הפולני הוא באמת אחד הצבאות הכי חזקים.
0: כן, הם לא חיכו, הם לא לקחו חלק בפציפיזם, שאתה מדבר על זה. הם רואים את פוטין, רואים מה קורה באוקראינה, הם אמרו, אנחנו לא,
1: הם עברו את המחבש הזה של ברית המועצות, והם יודעים שהם לא רוצים
0: בדיוק,
1: להישאר לבד
0: בדיוק.
1: עם הרוסים. כן. ואגב, כן. מיס קלקולציה של רוסיה מול הפולנים, למשל, יכולה
0: לתצבן גרציני.
1: אירוע שיצלים מאוד בצורה קיצונית, ואני חושב שהרוסים מודעים לזה, ולכן אנחנו נראה באמת דווקא ניסיונות בתחום הזה של הבלטיות, ולא בגזרה הדרומית, כן. יותר.
0: נטע בר, כתב דסק החוץ של ישראל היום, תודה רבה ידידי, נטע, שמור על עצמך, אחלה שבוע.
1: שבוע טוב.
0: שבוע נהדר.

0: אנחנו עוברים לנושא הבא שלנו, נושא חשוב שכדאי שהמאזינים והמאזינות שלנו יכירו. רבים מהילדים החיים בפנימיות בישראל זוכים לבקר את משפחותיהם הביולוגיות בסופי שבוע ובחגים. אבל יש ילדים שאין להם באמת לאן לחזור, ילדים חסרי עורף משפחתי נקרא לזה, שנותרים לבד בפנימיה בזמן שכולם חוגגים, למשל כמו בראש השנה הקרוב. עבור ילדים האלה מוטט ילדים בסיכוי בשיתוף משרד הרווחה שמפעילה את תוכנית משפחות מלוות, מאפשרת להם לחוות מציאות של בית נורמלי ומתפקד. ולמרות זאת, יש כמה מחסור של כ-80 משפחות ברחבי הארץ. אז איתנו פלורה סלמן, מנהלת תחום טיפול באגף לשירותים חוץ ביתיים במשרד הרווחה. שלום פלורה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך.
0: אוקיי. טוב, בשאלה הראשונה שלי, קודם כל, יש בכתבה שעשו עליכם, מתארים למשל מקרה של טל ולוי, שהוצאו מהבית בצו חירום, ולא יצאו מהפנימיה במשך שנתיים שלמות. איך נוצר המצב הזה של ילדים ללא עורף משפחתי, ולמה לא תמיד גם מצליחים למצוא להם משפחת אומנה רגילה, נקרא לזה?
1: אוקיי, אז אני מתחילה בזה שבאמת כמו שאמרת בהתחלה, בתחילת השידור, שכ-6,500 חניכים יוצאים בהחלטה של ועדות תכנון וטיפול, מדרך המחלקות הרווחה להשמה חוץ ביתית. כמובן ככל שהילדים האלו קטנים יותר, אנחנו תמיד נשאף בהתחלה לחפש להם משפחות אימוץ או משפחות אומנה. וכמו שציינת, אם אנחנו לא מצליחים למצוא את השירותים בהתחלה כמענה בתוך הקהילה, אנחנו נחפש משפחות מלוות. גם מיזם שלפני כמה שנים התחיל, שזה חונך מלווה לחיים לילדים שבאמת הם נמצאים במצב של נעדרי עורף משפחתי, כתוצאה מכך שהפרופיל של אותם ילדים, הרקע שממנו מגיעים, יכול להיות מורכב. מורכב שאני אומרת שזה רקע מסכן לפעמים, הורים שלא יכולים לטפל בילדים האלו, ולא מוצאים גם תחליף במשפחות המורחבות שלהם. אין רשת חברתית שתוכל לתת להם את המענה.
0: והם נופלים בין הכיסאות למעשה. ככה קורה מצב שילד לא יוצא שנתיים בפנימיה.
1: נכון, זה אומר שהוא לא יוצא לחופשות, כי הנוהל אצלנו בפנימיות החוץ-ביתיות, לצאת אחת לשבועיים לחופשה אצל המשפחות הביולוגיות.
0: הוא לא יכול לצאת סתם פשוט להסתובב ברחוב, זה לא קורה.
1: לא, זה לא קורה, ואז זה אומר שהרבה מהילדים האלו לצערנו לא יכולים לדמיין מה זה משפחה, לא יכולים לדמיין תקופה של חגים, שאנחנו ממש בפתחי חגי תשרי, שחלק מהחניכים האלו, כמו שאמרת, כ-20% מהחניכים בתוך הפנימיות, הם נעדרי משפחות, עורף משפחתי.
0: בוא נחזור רגע למה שאמרת משפחה מלווה, קצת נעשה סדר למאזינים. אולי זה גם, אולי מישהו גם מתעניין בזכות זה. מה בעצם שונה ההתחייבות ממשפחת אומנה קלאסית ומאימוץ? כלומר, איזה דרישות או גבולות אתם מציבים למשפחות שרוצות להתנדב?
1: משפחות מלוות, קודם כל אני חייבת לציין גם עוד רכיב מאוד חשוב, שבתוך הפנימיות שלנו גם יש את האוכלוסייה של המגזר הערבי. ובמגזר הערבי בכלל יש את המורכבות למצוא משפחות אומנה ומשפחות אימוץ מכל מיני גורמים או סיבות למיניהם. ואז זה אומר שאנחנו מצטרכים הרבה פעמים אפילו למצוא מענים לילדים שלנו לגיל הרבה יותר פחות מגיל האוכלוסייה שלנו, שזה מ-6 עד 18. האוכלוסייה הכללית, אבל נצטרך לפעמים למצוא מענים לילדים שפחות מהגיל הזה. אנחנו נבחר בהתחלה לחפש משפחות אומנה ומשפחות אימוץ, ואם זה לא מתאפשר, אז יש את המשפחות המלוות. משפחות מלוות, כמו שאמרנו, זה התחייבות...
0: לליווי רק באירועים מיוחדים או ימי הולדת?
1: לא, משפחות מלוות זה שוב פעם לצאת למשפחה אחת לשבועיים לחופשה, וזה במטרה באמת לקדם כל הנושא של הבית הקבוע, כמה שיותר מוקדם לחניכים שלנו. כן, שיהיה להם בית יציב, דמות משמעותית, דמות שתלווה אותם, ואז אנחנו גם פיתחנו ביחד עם ילדים בסיכוי, במיזם משותף עם משרד הרווחה והביטחון החברתי, פיתחנו את כל הנושא של חונך מלווה לחיים, כי הרבה, בוא נגיד חלק מהחניכים שלנו גם לא יתאימו למשפחות מלוות מתנדבות, בגלל שוב פעם פרופיל הרבה יותר מורכב.
0: וכי עדיין אתם מצביעים פה על מחסור של 80 משפחות מלוות ברחבי הארץ. מה החסם המרכזי, וגם א', מה החסם המרכזי, וב', איך אתם כגוף מקצועי שמלווה את מי שכן עושה את זה, דואג שהוא לא ישחק?
1: אז אני אגיד שהתהליך נעשה, יש תהליך שאנחנו בדרכו מאתרים משפחות מלוות, שזה אומר בהתחלה הרבה חציפה. אנחנו מנסים לגייס משפחות מלוות וחונכים מלווים לחיים דרך ארץ חציפה, שבו אנחנו מסבירים למשפחות ולחונכים על כל נושא הפנימיות, מה זה פנימיה, מה זה ילד נמצא בתוך הפנימיה, ועל הנהדרות, חניכים שיש להם, אין להם עורף משפחתי, ואנחנו נרצה שהם ישמעו באמת על המיזם הזה. אחרי זה אנחנו כאילו פותחים את הערב חשיפה לשאלות, לכל מיני התלבטויות, לכל מיני דילמות, ולא מבקשים מהם מיד להירשם, אלא ללכת, אתה יודע, לישון עם הרעיון הזה, למחרת כן. הם יוכלו למלות שאלון, ומהשאלון להתקדם. אם הם ממלאים את השאלון, אז קובעים להם שני רעיונות, רעיון אחד שהוא כשעה וחצי, הוא דרך הזום, ורעיון שני זה יכול להיות דרך פרונטלית, ששוב פעם, אנחנו בודקים דרכו את הרכיבים של אותם מתנדבים, עד כמה הם מתאימים, עד כמה החיבורים האלו יהיו מוצלחים, עד כן, כמה הם יכולים...
0: בעצם שבסוף אתם תוכלו להגיד, שגם היה אותו ילד או ילדה יכולו להגיד, אני רוצה לחזור למשפחה הזאת. הוא לא ירגיש שזה מתוך הכרח, אלא מתוך באמת רצון להיות ביחד איתם.
1: נכון, והמטרה לחפש משפחה וגם חונך מלווה לחיים, יציב, שאנחנו נרצה שזה יהיה לטווח ארוך ולא כן. על הדרך.
0: פלורה, לסיום, אני מבין שיש ערב חשיפה בקרוב, נכון?
1: נכון.
0: מתי זה? רק אם אפשר פרטים, נוכל שהמזינים שלנו ידעו?
1: יש לנו ערב חשיפה בשבוע הבא. אין לי בדיוק את התאריך, אבל אני אוכל להעביר לך אותו, ואז אתה תוכל
0: בכיף,
1: כאילו
0: בכיף,
1: באמת להגיד
0: במה.
1: אותה.
0: טוב, פלורה סלמן, מנהל תחום טיפול באגף לשירותים חוץ ביתיים, משרד הרווחה. אז חפשו גם ברשתות עמותת ילדים בסיכוי, או תוכנית משפחות מלוות, תוכלו לקרוא על זה עוד מאזינות ומאזינים שרוצה לקחת חלק. פלורה, תודה רבה לך, בהצלחה, אנחנו נשתמע.
1: תודה רבה.
0: בואו נצא להפסקת פרסומות אחרונה וכבר חוזרים.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים. 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
6: צרפתי שימון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
12: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
17: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
18: אלדן, נותנים את הנשמה.
17: לתקנון.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
20: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
21: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
22: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
21: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
23: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
24: אופטיקנה, אופטיקנה.
25: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
26: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
27: השבוע בבחצי היורה.
28: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
29: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
30: זהו, מאזינות ומאזינים, סיימנו תוכנית ראשונה לשבוע. תודה רבה לאורן השטיפקי הטכנאי, ליציק יעקב בפמפיק, ליורכן אסרבין בל בן עמי על עריכה וערכה מוזיקלית, סטיב רידמן ולד בובליל על הדיגיטל, אני רותם שרון, אחרינו פתחי וזימרי בהמשך היום, יורם סוויסה ודידיאר הרי וכפיר ולדמן ותוכנית הספורט של הדרום, אסימו אוזן. אנחנו פה איתכם, אנחנו בכל הפלטפורמות, חפשו אותנו, שיהיה לנו המשך יום רגוע ושקט, תעשו טוב, אוהבים אתכם, סעו בזהירות, יאללה ביי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברק.

0: עלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
5: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
7: בחסות
8: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
7: חסות
8: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
9: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צהל חיסל אתמול בצפון רצועת עזה מפקד נוחבה של חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. לפי דובר צהל, בתקיפה בג'באליה חוסל גם פעיל נוסף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. בצבא אומרים כי השניים עסקו בתקופה האחרונה בקידום פיגועים ובשיקום יכולות חמאס. חבר מפלגת האחדות של גלעד ארדן, חזי נחמה, אמר בתוכנית בוקר טוב דרום ברדיו דרום, לא רואה את עצמי יושב תחת בני גנץ.
10: אני רואה שהרבה מאוד הפגמים בהתנהלות של צה"ל הובלו על ידי רב אלוף בני גנץ ביותו בתפקיד, ולכן אני לא חושב שהדבר הזה ישתנה. אני מכבד את גלעד ואת ה... גם מודה לו על זה שהבאתי למפלגה, אבל היה וינתן שבני גנץ נכנס יש מיזוג איתו, אני לא רואה את עצמי יושב תחתיו.
9: עוד בחדשות, ילד בן 8 נפגע באורח קשה בעקבות נפילה מגובה של כ-12 מטרים ברחוב ישראל בבני ברק. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: היום מעונן חלקית, חלה ירידה נוספת בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: בחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
1: הורידו מכנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
2: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
3: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
4: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.

0: בוקר טוב, צועל לרחוב, ראשון שמח, זמרי, במגבלות, מה העניינים?
1: בסדר.
0: איך אתה?
1: בסדר, בסדר.
0: שרדת את הסופה, את הצונמי, את ה...
1: אני אומר לך.
0: חט.
1: אין חדשות, ממציאים. זה הסלוגן של החדשות בישראל. אין חדשות, ממציאים.
0: חת הוריקיין.
1: וואו.
0: אבל אנחנו פה...
1: ממש קשרתי, קשרתי במרפסת את הריהוט שלא יעוף מהפו הקטן שהיה בלילה.
0: קשר קצת את נפאל.
1: כן, כן.
0: את המראות מנפאל.
1: יש נהדרים, בדירה שלי יש נהדרים.
0: בוקר טוב.
1: מה זה השכונה הזאת?
0: לא יודע, לא יודע.
1: אם אתם לא יודעים לחזות מזג אוויר, אז תבטלו את המקצוע הזה.
0: חייב להגיד לך ש...
1: המודלים! לא, בוא נפתח עליהם. המציאו לי דבר שנקרא מודלים. אתה מכיר מודלים?
0: מודלים?
1: לפי המודל הזה, צפוי גשם ברמת פפה פפה פיפה פה. ואז אחרי זה, כשלא קורה כלום, אומרים, טוב, לפי המודל ויסקונסי.
0: זה מודל גרוע?
1: זה מודל ויסקונסי, זה ברור, מי סומך על מודל ויסקונסי. אתם רוצים?
0: לא, לא ירדתי עד כך לפרטים. רק ראיתי את הכותרות. שערה, יאללה, סבבה. אבל אני יכול להגיד לך...
1: עוד הלכתי, בוא, תבין. עוד הלכתי ב-12 בלילה, תקשיב, כי לא שטפתי את האוטו, הוצאתי את האוטו, חיפשתי חניה רבע שעה מסביב לבית, כדי שהגשם ישטוף לי את האוטו. קם בבוקר מלוכלך טילים.
0: נורא רציתי לדבר.
1: לא, אבל תייחס לזה, זה פאנץ'.
0: זה פאנץ'?
1: זה קרה.
0: תקשיב שלי.
1: לא הצלחתי למצוא חניה.
0: ואני רוצה לספר לך משהו אחר. אני רוצה לספר משהו אחר. אני זמרי, רק התחלנו את השבוע. התחלנו...
1: לא, זה לא שבוע שאמרי, אחי.
0: שתי מצטפוזים חמוד. לא, אני חייב להגיד לך, יש משהו חמוד אבל, אני מדבר על המאזינים שלי, על שלושתם, יש משהו חמוד בזה שמזהירים אותך מסערה מטורפת וזה, ובסוף אתה יוצא למרפסת, או אני יצאתי לבית קפה עם חברים אתמול בערב, והייתה...
1: בריזה קלה.
0: בריזה חורפית, טיפה קטנה כזאת, קרירה נחמדה ששתפה פה את הכל, את כל ההתקדשויות והייחודים והכוסרה.
1: מה?
0: לא, שהיא שתפה פה. אתה לא מכיר את המטאפורה הזאת שמזג אוויר... אתה לא מכיר שמזג אוויר שוטף פה את הדברים הרעים? אתה לא מכיר את זה? הגשם, הרוח.
1: יבוא הגשם, ישטוף אותה.
0: ישטוף פה הכל. טוב, זמרי, מה איתך, אבו קוסרה? מה העניין? למה אנחנו לא הולכים לקוסרה?
1: מה אתה רוצה?
0: כל שבת קוסרה. תגיד, אתה, מה יש לך? אתה כפר עוין, אתה יודע, אתה הקמת כפר עוין בתוך התחנה. לא, תקשיב, אנחנו כמובן נדבר על...
1: קוסרה זה הנושא שלך? כאילו, מה אכפת לי?
0: אתה רוצה ייחודים?
1: דברים, דברים,
0: איך אתה רואה את הייחודים?
1: דברים שבאמת קרו, נניח.
0: איך אתה רואה את הייחודים? מי מיידי אבנים על מי?
1: וואו, איזה חיפוש, סיטה, וואו. לא יודע.
0: לא יודע, אבל יש... בוא נגיד ככה, עלה מצב רוח יום חמישי באמצע הפאדל, מקבלים הודעה שווינטר הולך עם ראש הממשלה נתניהו, הוא אומר, זה ראש הממשלה שלנו. שלא יהיו אי-הבנות ושיהיה ברור. כמובן שזה תחת לחץ שהימין הפעיל על וינטר, אבל הדבר הזה, כבר במשחק הפאדל זה שחרר את כל...
1: כבר נרגעת.
0: את כל ארבעת הזה. לא, כי ריקלין משחק איתי.
1: ריקלין מה אמר לך?
0: ריקלין זהו, כמו שצריך, כמו שצריך. הוא צעק. זהו, אז הדבר הזה לא משחרר אותך כל כך.
1: לא יודע, פתחי תקשיב, אם אתה רוצה לנהל את תחילת השידור, תנהל אותו.
0: אני לא יודע מה לעשות כבר.
1: אני לא יכול עם כל חוסר העניין הזה.
0: חוסר העניין, וינטר מכריז על נתניהו בסרטון רשמי. בסדר, אנחנו באנו ביום ראשון. לא משנה, נתניהו פועל, אתה רוצה שאני אנתח לך את המצב? כי אני אנתח אותו הכי משעמם.
1: נשמח שתנתח לי את המצב.
0: מה שקורה עכשיו זה שנתניהו פועל לאיחוד בתוך הרשימות.
1: מפעילים לחץ על בעיה.
0: נגיד לך למה, כדי שלא תהיה שריפת קולות.
1: נכון, יפה.
0: טוב, אתה רוצה לדבר על דבר הכי מעניין.
1: תובנה טובה, תובנה מעולה.
0: רוצה לדבר על הדבר.
1: רגע, אז אתה בעצם אומר שמי שלא עובר, הקולות הולכים לפח.
0: כן, והוא מסכן את כל גוש הימין. כמו ש-92. מתי מגיעים למעיין, אדם? Watch it, אישה בהיריון.
1: מה הקשר?
0: Watch it.
1: מה הקשר?
0: לא יודע, אולי יש שם לקקת
1: הריון. יולדת אהבה לבנט?
0: לא, אולי הרמוני מציפי, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה נורא...
1: דווקא היו שני מקרים כאלה, גם ברקוביץ' עם הנושא למצוא משהו רבך, לא בוצא.
0: טוב, זה היה ישן אבל, אם כבר.
1: כן, אני אומר, גם זה, וגם תקשיב, אני אומר לך, אין ארוחה.
0: אני אגיד לך מה יש לי, מה השנקל שלי על זה. אני אגיד לך מה, מעיין, את ראית מה עשו לברקו, נכון? יום לפני. אה, נו, מה היא חוברת?
1: מה עשו? משהו קרה
0: לו? לא, ראית
1: כאילו. אנחנו מסתכלים על זה בדחקות. אתה יודע, אם ערוץ 14 היה עושה דברים כאלה, היו אומרים, הנה ארוחה שצריך לסגור אותו. הם עושים את זה, אז זה כאילו דחקות. אבל מעיין אדם זה באמת יפה.
0: אני אוהב אותך, את אוהבת אותי? אני אוהבת אותך, אתה אוהב אותי?
1: שמופי, תנתקי את. לא, תנתקי אתה. לא, תנתקי את. תן את זה רגע שנשמע את זה שנייה.
2: נפתלי בנט.
3: שלום מעיין, ממש כיף להיות פה.
2: כיף לי שאתה כאן. היה לי חשוב לדבר איתך לפני שאני הולדת, ולפני הבחירות. זה לא סוד.
3: אני מאוד אוהב אותך.
2: שזה הדדי?
3: כן.
0: ואחר כך היה גם... הם גם שיחקו משחקים.
1: תן את השני.
2: אני מאוד אוהבת אתכם, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד אשמח לראות אתכם. בעמדות הכוח, תודה רבה לך.
3: תודה.
2: בן, את האהוב שלי, תודה.
0: אהובה שלי, אתה אהוב שלי, אתה אהובה שלי, אני אוהב שלך, אתה לא אומר לי את זה מספיק. אתה לא אומר לי את זה.
1: אני לא אוהב אותך כמו שמעיין אדם אוהבת את בנט.
0: אתה לא אומר לי כבר כמו פעם שאתה אוהב אותי.
1: אם אתה לא יודע למה אני כועס את בנט, יכול להיות שזה יגיע לריבים גם של זוג?
0: אם אתה לא יודע למה אני אוהבת, אז תשאל את עצמך למה אני אוהבת אותך.
1: מה הקטע של... הייתי חייבת לדבר איתך לפני שאני יולדת.
0: כן.
1: כאילו, יולדת. אני חייבת לסגור פה כמה פינות.
0: שתדע לאן ללכת בחיים.
1: עוד נעת יש פה לידה, זה אירוע ענק. אנחנו צריכים לדבר. אם אפשר מול במסך, זה מאוד נחמד הסיפור הזה של לקקני 12-13.
0: זה עוד כלום.
1: אנחנו קיבלנו עכשיו, תקשיב, ב-14, מסמך ממנהל מחלקת החדשות של מה מותר ואסור בתקופת בחירות.
0: לא קראתי את זה אפילו.
1: תקרא את זה. עקרונית, פתחי, זה לא בעולמות שאתה חושב, כאילו, אסור לך כלום.
0: לא, אבל אולי זה כמו אלכוהול, אנחנו באים אחרי 11 בלילה, אולי מותר לנו.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: מותר לנו ליקוקים.
1: אבל תקשיב, זה...
0: וואי, זה מדהים. אגב, גם אחרי זה באופירה וסרי, שם עשו את אותו דבר לגדי אייזנקוט בגדול.
1: מה, אנחנו שומעים את זה עכשיו?
0: רק שסרי הצטרף לאקט, אני אקרא לזה ככה. טוב.
1: לא, אל תגיד את זה. חברים, אז מי שיולדת... וצריכה לדבר עם בנט לפני זה...
0: היה חשוב לי, לפני שאני יולדת, ממש... כי עם ישראל יכול לפספס את מה שיש לי להגיד לך לפני שאני יולדת, ונכנס...
3: שלום מעיין, ממש כיף להיות פה.
2: כיף לי שאתה כאן, היה לי חשוב לדבר איתך לפני שאני יולדת.
1: יולדת!
2: ולפני הבחירות.
1: מה יקרה? חשדל די.
0: אולי היא רצתה לסמן.
1: שיהיה במזל ותיהנו ממנו. מבנט אני מדבר, לא מעטי לא.
0: ושהוא יהיה ברור.
1: כן.
0: חשוב שהוא יהיה ברור.
1: אומרים שהוא כבר זוחל לממשלה עם הבאס.
0: אומרים שהוא כבר נוחל.
1: אה, יפה.
0: זה ליום חמישי, קח את זה למונולוג.
1: קחתי. לא שמעתם את זה. לא שמעתם את זה, חברים. אני הולך לעשות לכם Men in Black. שכחתם את הפעם.
0: ולשלם לפתחי איזה תמלוגים.
1: כל ה-12. הוא איתנו שלזינגר?
0: עוד מעט שלזינגר ידבר איתנו על הייחודים בימין, אבל יכול להיות שהיא אמרה, חשוב לי לדבר איתך לפני שאני יולדת.
1: יולדת!
0: כדי שתיכנסו כולנו לאווירת טפשת הריון. זה לא מושג שאני המצאתי.
1: למה אתה אמרת את זה אבל עכשיו?
0: או לקקת הריון.
1: למה? אין לקקת הריון.
0: רגע, אסור להגיד טפשת הריון? מה אומר החוזר של 14?
1: לגבר קרסטן, אסור להגיד...
0: קרסטן, עלי קרסטן?
1: אני חושב שאתה קרסטן.
0: אני אמת קצת עליתי.
1: עלית? מה, בפאדל אתה יותר משחק ליד הרשת?
0: יש לי טניס אלבו, אתה יודע מה זה טניס אלבו?
1: אל תתחיל איתי עם זה עכשיו.
0: אבל יש לי.
1: יש לך גג מרפק פאדל. אין לך לא טניס אלבו, יש לך מרפק פאדל. מרפאדל. הוא איתנו שלזינגר, הוא יצא מהמדרגות. בן אדם אומר לי, צריך שתי דקות לצאת ממדרגות, באיזה מדרגות אתה של הנסיעה?
0: אני רציתי את שלזינגר, כי שלזינגר לדעתי היה באיזה חופשה של שבועיים, והוא ייתן לנו פרספקטיבה על כל מה שקורה בימין, ואת נבחי הנבחים של מה רוצה שם כל שחקן מגלומן. יהודה שלזינגר, פשן פוליטי, וואלה 14, תודה רבה. מה העניינים?
4: במדרגות של ערוץ 14 אין קליטה.
1: מה תודה רבה?
4: זמרי.
1: כן.
4: לא כל כך יודע את זה.
1: לא, אני יודע.
4: הוא לא עולה, הוא לא מבקר בקומות, הוא לא...
1: אני עולה ומבקר, אני רק אגיד לך שבמדרגות יש קטע כזה, בכל קומה שאתה רואה דלת, אתה יכול לצאת מהמדרגות, זה מטורף.
4: אין בעיה, אני בראשונה, הגעתי.
0: אה, יופי. וגם יש קטע כזה שמישהו מתחייב לרעיון, הוא מכין את עצמו כמה דקות לפני באווירה שקטה, במקום שהוא יכול לדבר בו.
1: כן.
4: אתה רוצה לפתוח את זה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
4: לא, לא,
1: מה קורה בימים?
0: מה העניינים?
4: כיף גדול, הגענו, הנה ברוכים הבאים, זה הרגע הגדול, אני משלב קצת

0: על מה מוכנים לוותר, מי יהיה המוביל של הבית, ועוד שלל אתגרים סביב הדימוי הנחמד הזה. אבל האמת שיש לנו באמת שבוע מאוד מאוד מעניין. אפשר להביא ניצנים שכבר נרמזו עליהם אתמול, עם גלעד ארדן, בני גנץ וירון זליכה.
1: אמרת מעניין.
0: נכון, זה פחות מעניין.
2: עולים ל-0-4 ביחד.
0: אני מודה שהאירוע בכל זאת המעניין, הסיפור של סמוטריץ' ובן גביר, נכון, השילוב של בן גביר אומר לא יקום ולא יהיה, לא יקום ולא יהיה, אבל יש לנו עוד הרבה מאוד זמן בפוליטיקה הישראלית, עד יום שלישי הבא זה מלא מלא מלא ים זמן, אפשר לשכשך בבריכות בקיסריה, איפה שבבם שעברה נסגרו העניינים.
2: לא, אבל אם אתה שלזי מרקט, אם אתה אתר הימורים שלזי מרקט, כמה אתה נותן סיכוי לאיחוד של בן גביר וסמוטריץ'? לא? יותר מ-50? לא.
0: ברמת האימור, אני לא נותן לזה הרבה סיכוי. אני חושב שבן גביר לא יסנדל את עצמו פעמיים, אפילו שלוש, ואז יתקפל. כן יכול להיות מצב, ובו זה גם ככה מה שאני שומע יותר באזור של סמוטריץ'.
2: פייגלין.
0: שנייה, שמת רגע את האירוע של פייגלין, באתה, לסמוטריץ' בסוף יש איזשהו בייס מאוד מאוד ברור של 4 מנדטים, 3.5, 3 מנדטים, כל אחד יגיד, חיזקת בקצת פייגלין, ומבחינתו הוא אומר, אני גם יכול להיות רגוע, אף אחד לא ינסה לשתות אותי, הפוך, נתניהו אולי ברגע האמת גם ירצה לעזור לי. כן. כלומר, זה לא רק אינטרס שלי שאני אעבור, אלא אינטרס של כל הגוש, ולכן... להגיד לכם שסמוטריץ' וגם כן, צריך לומר, התסכול שלו מהסיפור של אופר וינטר הוא תסכול מוצדק בעיניי. כלומר, הבן אדם בא עם אקבר של אקבר קבלות. יש לו קבלות בקדנציה הזאת. אני חושב שאם היינו לפני 20 שנה, כל הציונות הדתית הייתה מתאחדת מאחורי סמוטריץ', אבל הציונות הדתית קצת השתנתה, היום קצת יותר מעניין אותה כסף וגיוס חרדים, ופחות מעניין אותה עוד חווה בשומרון.
2: אבל אז אתה כותב בסוף השבוע שאז יוצא צבי סוכות עם הפטיש לאנדרטאות, ואני מצטט אותך נכון? כן, וגורם נזק שאפילו עד טל מתוך המפלגה אומר מה אנחנו החלטנו.
1: אפילו עד טל.
2: לא, אני אומר את מה ששלזינגר כתב.
0: עד טל כנציג כאילו הלייטים של המפלגה, כאילו הוא אמור להביא את הקולות של אפרת, אופרה וכאלה.
1: לא, רגע, אבל שנייה, אי אפשר להגיד 400 פעם שהקולות של אפרת ואופרה עזבו את סמוטריץ'. הרי הקולות של אופרה ואפרת עזבו את סמוטריץ' לפי הטל, לפי ואחרים, עוד 20,000 פעם בחרדים. אז עכשיו צבי סוכות נזיז אותם, נו, באמת.
0: אני לא יודע אם, תראה, ביום אחד, מה שפתחי דילג עליו זה שזה, כל האירוע הזה היה ביום אחד, בבוקר צבי סוכות שובר אנדרטה.
2: אני כבר שנים לא דילגתי על כלום.
0: זה כבר בשומרון, לא חשוב. ביום שלישי בבוקר צבי סוכות עושה את השערה שלו עם ניפוץ אנדרטה, ובערב בא וינטר עם איזושהי רשימה, okay. שהיא כאילו מרעננת, מאוד מדברת לדתיים לאומיים, עם זאת עם הפריפריה והוא מגולני והערבי הנוצרי וללידרי, זה אנשים, זה מדבר אליהם, זה לא יעזור. וכך אתה מייצר רשימה שהיא מאוד מאוד חרדלית, עוד פעם, עם ערימות של קבלות, אבל מאוד מאוד חרדלית. בסוף אנשים מצביעים למישהו שהם מרגישים מאוד קרובים, מאוד דומים אליהם. ומה לעשות שהאירוע הזה של צבי סוכות, על אף שכולנו פה תמימי דעים שצריך לנטץ ולנעץ ולשבור ולהרוס אנדרטאות של מחבלים, הוא לא אירוע שהוא עובר בקרב אנשים שכאילו מחפשים בימים אלה דרכם.
1: אני לא אתבקח פה עוד פעם על זה, אני רק אגיד שאנחנו תמיד נוטים להסיק מסקנות ממה שקורה עכשיו לגבי מה הסיבות למשהו. אני חושב שכאילו, פה אני באמת אני אומר לך, אני חושב מישהו ראה את צבי סוכות וזה מה ששבר אותו על סטרוק וסמוטריץ' ואמר אני לא יכול יותר, אני לא מאמין בזה, אני חושב שזה פשוט קרה באותו יום, אז אנחנו מחברים את זה, זה הכל. רגע, פייגלין זה יכול לקרות?
0: אני חושב שפייגלין זה אירוע שהוא מאוד מאוד יכול לקרות. פייגלין מאוד מאוד רוצה. תראו, אחרי הרבה שנים שהוא לא מצליח לעבור בכנסת, אני מאוד יבין אם הוא מאוד מאוד רוצה, בטח אם בסופו של דבר יסגר מה שמדברים על עכשיו,
2: מקום שני.
0: מקום שני,
2: מטורף, מה זה?
0: שזה כאילו מבחינתו של פייגלין, זה אפגרייד מאוד מאוד מאוד מאוד גדול. אני חושב שכן יש לו איזשהו חצי מנדט, אפרופו הנדוניה והשידוחים שהוא בא איתו.
2: תגיד, זה לא קצת לעשות בנט? זה לא קצת לעשות בנט לגנוב מקום שני עם חצי מנדט במקסימום?
1: לא, זה לפני הבחירות.
2: בסדר, לא משנה, בגדול...
1: אף אחד לא חייב להצביע.
2: שנייה. בגדול זה לבוא לדרוש משהו שהוא... שאין לך, מה שנקרא, לא הרווחת אותו. אתה לא שווה את מקום שני ב...
0: ההיסטוריה רצופה. בדברים כאלה. אני בטוח שגם נפתלי בנט

0: יאיר לפיד אמרו, הנה, אנחנו עכשיו מתאחדים ביחד ומגיעים ל-28-30 מנדטים, וזה מתרסק להם. אין לדברים האלה איזשהו...
1: זה השאלה. לא רק מה פייגלין מביא, גם הבוחרים של פייגלין, אני חייב להגיד לך שב... מה שנקרא, ביער העצים הגדול, הם יותר, אתה יודע, מין כזה שיח שמרחף כזה. זה תמיד אנשים נורא מיוחדים, ונורא חשוב להם דיטלס ופרטים. אתה לא יודע אם הבוחרים של פייגלין יבואו איתו אחרי סמוטריץ' וסטרוק, כן?
2: לא, כאילו לדעתי זה, כן, אם הם מקבל
1: אנשים,
2: מקום שני.
1: לא, כן. לא, לא יודע, זה אנשים של חירות וזה. עכשיו, אני לא מזלזל לך, כן. זה דבר מאוד חשוב, אבל זה ערכים קצת שונים.
0: זה נכון, אבל זה גם מאוד מאוד מאוד מחזק את האופי המאוד, איך קראו לזה מישהו, כביש 60 של המפלגה. והאמת של האמת שסמוטריץ' עוד פעם אחרי הפעילות שהוא עשה, הוא היה צריך להביא נטלי שם טוב, ולהביא יוסף חדד, ולהביא ללי דרי, ואני חושב שהרשימה שלו הייתה, יכולה להיות הרבה יותר ציונות דתית מכל רשימה ציונות דתית אחרת. בטח נוכח ההישגים צריך לומר, לא רק בהתיישבות, גם במוסדות הציונות הדתית, גם בחינוך, גם בכלכלה, אבל בסוף אנחנו חיים באטמוספירה אחרת. בגלל זה התחלתי לדבר על זה שסמוטריץ' מאוד כועס על וינטר, מהבחינה הזאת שאומר, סליחה אדוני, קודם שב פה באיזושהי ועדה, תלמד את עבודת הכנסת, סבבה והכל, לוחם אמיץ, אז נפש,
1: באיזשהו אופן, אני יכול להגיד לך משהו?
0: זה מקצוע אחר.
1: וינטר עושה לסמוטריץ' מה שעשו לוינטר בצבא. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, וינטר היה השטח וידע לעשות, ולחם וזה, וטיטו אותו כל האלה שהיו שם קודם, ועכשיו הוא רוצה לעשות את זה, הוא רוצה לבוא לפוליטיקה, להשתלב ישר בלהכין למעלה שיש, ולהעיף את כל אלה שלחמו בשטח, ככה באיך שאני רואה את זה.
0: תמיד יוצא, זה תמיד נקודת המשך הזאת של בסוף, אנשים חושבים שפוליטיקה זה כאילו, אני ישר בא, ישר עומד נועם, ומיד יושב בקבינט, וגם משנה את כל החוקים בארץ ישראל. בסוף, לבוא להיות פוליטיקאי, זה לשבת בוועדת כספים ביום שלישי בלילה, להצביע על איזה פקקת רוויזיה, על חוק המשתכנתאות, ולהיות מותש, וזה מקצוע אחר, וכדי לשנות אותו, אתה צריך להחזיק עמדה כזאת של שר ההתיישבות בתוך משרד הביטחון.
2: לא יודע, זה גם דיבור שחוזר כל בחירות. רגע,
0: ולהחזיק שם.
2: שנייה.
0: זה גם מקצועי שצריך לעבוד עליו.
2: זה גם דיבור שחוזר כל בחירות, ושהם לא מבינים את זה, ושהם באים ממערכות כאלה ואחרות. מצד שני, המציאות יותר חזקה, ומערכות בחירות משתנות, וכל פעם הסיפור שונה. הסיפור של וינטר, שאולי, כן, שווה 5-6 מנדטים, מראה על זה שיש הרבה אנשים שאין להם מה להצביע, והם מתמגנטים לדבר הזה שנראה כמו...
1: הוא מעביר חדש.
2: מה זה?
1: הוא מעביר חדש.
2: כן, אתה צודק, מותג חדש. מותג,
1: אני אגיד, אין פשוט דבר חדש, ואתחיל, פשוט זה מימין הפעם. גנרלים חדשים בפוליטיקה, שבאים ולסחוף את כולם, ואני הגנרל שמגיע מהזה, זה היה.
2: זה, נכון, לא משנה, הם גם אוהבים את הרוח חדשה, הם רוצים מותג חדש, הם רואים שבשמאל יש מותגים חדשים, והם אומרים, גם אנחנו רוצים, עייפנו מהליכוד, אני לא מסכים איתם כמובן, כן? כי אני חושב שבסוף ראש הממשלה זה היה בן אדם שצריך לתת לו כוח, אבל...
0: בן גביר צודק אותו, אה?
2: במה?
1: אני בעיניי טועה.
0: הרצון שלו להתחבר לסמוטריץ'.
1: טועה, כן. אני לא חושב, באמת, אני לא מאמין לכל הסקרים האלה שזה מרחיק. כולם יבינו, הרי גם הבוחרים שלך יבינו, אם אתה הולך לאיזה גוש טכני, אתה תצא אחראי גם של אני לא שורף קולות, יבינו שזה מתפרק אחרי הבחירות, תגיעו לאיזה הסדר, הבוחרים שלך יישארו איתך, שהבוחרים של סמוטריץ' יהיה להם יותר איזה, וזהו, ונקסט, יאללה, די.
2: לדעתי החשש זה וינטר עובר לא עובר, לכן החשש שלי אישית, אם נגיד מחר בבוקר עם הבחירות, זה אם וינטר עובר לא עובר. לדעתי גם סמוטריץ' גם בן גביר עוברים. זה ככה אני רואה את הדברים.
0: יש עוד פקטור להוסיף לזה, אומר חברי הנסיך יעקב ברדוגו, הכל אישי, הכל פוליטי, בין השניים האלה.
1: בסדר, אישי פוליטי זה ייפטר. זה לא ליברמן ביבי.
0: אישי זה מאוד משמעותי שם.
1: לא, זה לא ליברמן ביבי, בוא, זה לא משהו שהוא כאילו עם בובות וודו בבית. זה כעס על קדנציה וכל מיני אמירות כל אחד על השני. זה לא איזה משהו.
2: יש פה גם הבדל בפרופיל האישיותי. יש אחד שהוא מאוד מאוד אחראי, זה סמוטריץ' של דעתי, ויש את בן גביר שהוא איש עשייה, עשה הרבה דברים טובים, אבל ה-DNA שלו הוא אחר, הוא...
1: בסדר, זה מה שאני אומר לך, אני לא חושב שמישהו בא, שכל הימין לחוץ על איבוד קולות, מישהו יגיד, או אני אניש את בן גביר על האיחוד הזה. אני לא אצביע לו, זה נראה לי משהו שהוא כאילו, משהו שהוא...
2: לא, בן גביר חזק מאוד בבחירות האלה.
1: לא, אבל בן גביר אומר, אם אני מתחד עם סמוטריץ' אני מאבד שני מנדטים. זה מה שהוא אומר.
2: לא יודע.
1: הוא אומר את זה, זה אני יודע.
2: הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא לא רוצה להתאחד, אז הוא אומר הרבה דברים, בסדר. לא בטוח שזה נכון.
1: זה היה הדיון, אני אומר.
2: אבל אני רוצה לשאול את השלזיגר, אתה חושב שהוא מאבד שני מנדטים? אם הוא מתאחד עם סמוטריץ'?
0: אין לי מושג. לא, אין לי סתם, לא רוצה להגיד סתם. לא, אין לי מושג.
2: טוב.
0: הוא בא עם סקר לראש הממשלה, אמר לו, הראה לו ככה, סוקר אמריקאי.
1: איתן, זה סקר בטוש. נכון? יהודה, זה סקר בטוש. הנה, תראה פה, עשיתי סקר אצל אלברט, אלברט סוקרוביץ', הוא הראה לי פה עם טוש. אני אעשה כזה ביום חמישי, תשכחו מהרעיון.
2: בסדר גמור, בסדר גמור. יאללה.
1: שלז, מה קורה?
2: מה קורה, אחי?
0: חבר'ה, כשאתם עולים במדרגות, קומה ראשונה, תעצרו, תבואו, יש כיבוד.
1: מה, אתה עדיין עושה את הסיורים האלה בבני ברק? לא, כולם היו בחמיניה.
0: מה, לא תבואו גם ביום חמישי בבני ברק? מה, עכשיו חגים, הגזמת?
1: האמת, נמאס לי מהחמין. נמאס לי מהחמין הזה, די.
2: מה, עוד לא התחלנו?
0: מתי אכלת פעם אחרונה חמין?
1: לא, אכלתי שם בזה שלך, אני חייב להגיד לך, כאילו, אתה צריך למצוא חמיניות חדשות, לא זאת מול פונוביץ' כל הזמן.
0: תקשיב, יש כל מיני תחנות אוכל, זה לא רק זה. אתה טעמת פעם בחיים שלך גריב הלך, זמרי?
2: גריב הלך?
0: גריב הלך, טעמת פעם?
1: טעמתי.
2: הוא רקד פעם עם כאלה.
1: אני רקדתי גריב הלך תקופה. זה הצ'אצ'ה של האשכנזים. מה זה גריב הלך?
0: וואו, גריב הלך.
1: רגע, יעצור, עצור, עצור. תנחש מה זה גריב הלך, פאט.
2: אני?
1: כן.
2: זה גזר משומר, מתוק, רועד עם סנפיר.
1: אוקיי, אני אומר שזה תפוח אדמה עם מטריות ופלפל שחור.
0: שומן של אוף, מכירים?
1: כן!
0: מתגנים אותו, הוא יוצא קריספי, שמים אותו בתוך הסלט ביצים, אין מעדן כזה, אין מעדן כזה.
1: שמים אותו בתוך מקור של פרה.
2: הנה זה, זה.
1: איך, איך.
2: האמת שזה נראה כמו בצל מטוגן.
1: כמה עולה הסיור?
0: 30 גריבה. נכפיל מחיר כמו. בשבילך נכפיל מחיר, אבל חוץ מזה גם הכבד קצוץ.
2: וואו, אולי גריבה לך זה מגריבה.
1: הכבד קצוץ, בוא תחדש לי באמת, שלזינגר.
2: אולי גריבה לך זה מגרייבי.
0: כבד קצוץ אתה לא אוהב?
1: אני חולה כבד קצוץ, וואו.
0: אין על כבד קצוץ בעולם.
1: טוב,
0: שהשם יפנק אתכם.
1: האם ידעת שחיים נחמן ביאליק הזכיר את הגריבה לך בסיפוריו החצוצרנית
2: להתביישה?
1: זה
0: צ'אט או שמישהו שלח לך?
1: לא, צ'אט.
2: זה ויקיפדיה.
1: ויקיפדיה. ויקי צ'אט.
0: זה...
1: ביי, תודה.
2: ביי, להתראות. שואל לך אחלה גריבה לך.
1: למי אומר שלום לדעתך? עכשיו ככה, הוא
2: ממש שמח לקראת משהו.
1: דעתי זה טאובר.
2: ולא אתה.
1: טוב,
2: בהמשך נדבר גם על ההתנצלות המטורפת.
1: של מי?
2: של רביב דרוקר בפני יוסף חדד, ברור, בגלל זה הכנתי לך את זה.
1: הוא קרא לו רביב אחמד?
2: כן, כן.
1: אז הוא התנצל?
2: יהיה מאוד מעניין.
1: אז הוא התנצל?
2: זמרי, תשאיר משהו להפתעה. נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
12: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו ג'קו.
13: הנה אחד.
15: הנה עוד אחד.
13: יא, עוד אחד.
16: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
18: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
19: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה, באר שבע.
20: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת. עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.
21: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
22: התואר אדמור פירושו אדוננו, מורנו ורבינו. כך מכנים חסידים את הרבי הצדיק שלהם. אל התואר מוסיפים גם את הברכה שליטה, ראשי תיבות, שיחיה לאורך ימים טובים ארוכים. אמן. בתנועת החסידות נחשב האדמור לסמכות הרוחנית של הקהילה, ומייסדה הוא רבי ישראל בעל שם טוב. כהונת האדמור עברה בירושה, ורק בחסידות אחת, ברסלב, אין יורש למייסדה רבי נחמן מברסלב. זרם מיוחד בתנועת החסידות הוא חב"ד, ראשי תיבות של חוכמה, בינה, דעת. מייסד חב"ד היה רבי שניאור זלמן, המכונה בפי החסידים בעל התניא, והוא שהגה את מוסד השליחים היוצאים לכל פינות תבל כדי ליצור מוקדי פעולה רוחניים חדשים.
21: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: נו, תקליט כבר.
14: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
15: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
23: נרד לשוחות, לשטח של הליכוד, המפלגה הגדולה, ומישהו מנהל השטח של הליכוד, חבר הכנסת,
24: וצריך בעצמו לדאוג מכמה מקומות
23: יקבל כל המשפט. זה קצת כאילו קוטע למאזין את האיכות.
24: תמיד משפר.
23: חבר הכנסת אביחי בוארון, בוקר טוב.
25: בוקר טוב חברים, שלום שלום.
23: אתה בשטח?
25: כן, האמת שהיום אנחנו מתחילים ככה לפקוד ראשי ערים, מתחילים בדרום. אלמוג כהן, ידידי היקר, לקח אחריות על אזור הדרום, ואנחנו עוברים ראש עיר וראש עיר ובונים את המטה המקומי כדי להשיג את היעדים המקומיים, ביחד נגיע גם ליעד הלאומי.
24: כדי להכניס אותך, זאת אומרת יש לך אינטרס אישי פה, כי אתה במקום ככה גבולי.
25: האמת שאין לי מושג עדיין איזה מקום זה יהיה, אבל לא, זה לא זה. המקום שלי הוא קצת פחות ריאלי, בוא נודע על האמת.
24: נכון.
25: ומה שיותר חשוב זה המחנה הלאומי ומדינת ישראל וניצחון הליכוד בבחירות.
23: לא הבנתי.
25: אנחנו צריכים להביא את ה...
23: תגיד, זה לא... אבל זה כאילו, זה קצת... מנהל השטח של הליכוד אמור להיות מישהו שהוא כאילו...
24: בטוח בפנים.
23: כן, צריך להיות בטוח בפנים, לא?
25: לא בהכרח. פעם הקודמת מנהל השטח של הליכוד היה אדם יקר בשם יוסי שלי, שבכלל לא היה לא בפוליטיקה.
23: אתה רוצה להיות שגריר באמירויות, הבנתי.
24: או שביבי אמר לו, אתה רוצה להיות בפנים, תעבוד.
23: אתה רוצה להיות שגריר באמירויות, ואורן, זה הסיפור.
25: אני חושב שלא תמיד האינטרס האישי או המאוויים האישיים הם איזה שאלה שעומדים בבסיס העניין. בסופו של דבר, אנחנו מחויבים, זה נשמע קצת אלטרואיסטי, אבל זאת האמת.
23: בוא נדבר רגע תכלס. יש תחושה, אני לא יודע אם היא נכונה, אני לא יודע אם מנסים לייצר את התחושה הזאת. כאילו אתה מסתובב, באמת, אתה רואה נניח אנשי גדי אייזנקוט כאלה, הם על ענן.
24: וואי, אתה לא מבין איך קלה את הבול.
23: מרחפים, והרין הכל הולך להיות פשוט, והכל סחף לכיווננו. בימין, מין תחושה ששוב אני אומר לך, אני לא יודע אם האמיתית, דיכאון.
24: לא, לא נכון, לא נכון.
23: מה שאני מקבל מ...
24: בסדר, עוד מעט דבר.
23: אז אתה גם מרגיש את זה?
25: אז אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, עוד לא יצאנו לשטח. עוד לא יצאנו לשטח, ואנחנו רק מתחילים עכשיו, אחרי שסיימנו את הפריימריז. לא סיימנו עדיין את הפריימריז, זה יסתיים השבוע, היום מחר, בוועדת בחירות ובבית הדין וכו' וכו', יוגשו הרשימות השבוע. או השבוע יסתכמו הרשימות בליכוד בכל אופן, ואנחנו נסתער על השטח. זה הולך וקורם אור וגדים. השטח של הליכוד, בשונה מכל מפלגה אחרת, לא צריך להמציא אותו. יש סניפים, יש 140 אלף חברים, יש ראשי ערים, יש סגני ראשי ערים. יש שטח שרק מחכה להסתער על הרחוב. וזה מה שיקרה. ואתם תראו את זה בשנייה אחת, יוצא לדרך, וזה יורגש. זה פעם אחת, פעם שנייה רציתי לומר, בקשר לאותו דיכאון. השמאל, וחשוב שכל מאזיננו ידעו, ואנחנו נדע, השמאל עמל במשך חודשים ארוכים על קמפיין דיכוי הצבעה בימין. זה אבוד, אין סיכוי, זה לא ילך, וההפך הוא הנכון. זה יש ועודך סיכויים, אנחנו במקום טוב, אנחנו צריכים להאמין בעצמנו, וככל שאנחנו נאמין בעצמנו, וכמובן בצדקת הדרך, אנחנו ננצח את האירוע הזה. אם אנחנו לא ננצח אותו, אוי לנו ואבוי לנו, לאן זה ילך האירוע הזה.
23: רגע, תגיד, עד כמה ההחלטה של סולברג בנוגע לאלקטור, אותה אפליקציה שביום הבחירות תמנע מכל אנשי הקלפי שלהם מי לדווח, מי הצביע, כמה היא פוגעת בסיכוי שלנו ובעבודה שלך בעצם?
25: אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, העבודה שלנו אכן מושתתת על צביעת מצביעים. אנחנו נקטנו ביעד של 1.6 מיליון איש מצביעים פוטנציאליים רק לליכוד, ואנחנו נגיע ליעד הזה, ואליו אנחנו רתומים. דבר שני, סולברג דיבר על כך, מדבר על כך, שבתוך הקלפי לא יהיה ניתן לסמן מי יצביע, יהיו לנו צורות אחרות. אם העתירה שלנו לבגץ לא תתקבל ובגץ לא ידחה את החלטתו של סולברג, או שהוא בעצמו יתעשת וישנה את החלטתו, אנחנו בסופו של דבר נאתר את המצביעים שנכנסים לקלפי ונדע לסמן אותם, כי אין דרך אחרת. החידוש של סולברג, החידוש העקום לטעמי של סולברג, הוא משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו, ונתמודד איתו בהצלחה. אין דרך אחרת.
23: תגיד,
25: זו חובתנו, ככה ננצח את הבחירות.
23: תגיד, כמה חי השטח של הליכוד, מנהל השטח של הליכוד, מתעסק גם בכל מה שצריך הגוש? זאת אומרת, שמעתי אותך מדבר על סמוטריץ' ועל בן גביר הבוקר, אמרת, חבר'ה, זה אישי ביניהם, הם פשוט סוג של, אני אומר פרפרזה, הם לא סובלים אחד את השני, זה אישי.
25: תראה, אני, אם שמעת, גם ציינתי שב-2019, יחד עם ידידי ישראל זעיר, היינו, ניסינו לשדך בין סמוטריץ' לבן גביר, כחברים שמורחים על ידי שני הצדדים, ובאמת הכיתוב והתיעוב היו על השולחן, ואין לנו את הפריבילגיה. אין לנו את הפריבילגיה.
24: למה אתה חומק? אבל תגיד לנו מה הולך ביניהם. מאוד מעניין דווקא...
23: אולי לפתור את זה, אנחנו טובים.
25: בוא נגיד זה הכי פשוט. אני אגיד זה הכי פשוט. כשבצלאל רצה, כשאיתמר ביקש להיכנס לחיים הפוליטיים, בצלאל לא הסכים לתת לו את מספר 4, אלא את 5 בלבד. אוקיי, אנחנו כבר לא שם. עכשיו אנחנו בנקודה אחרת. בצלאל נמצא בבעיה, הציונות העתיד נמצאת בבעיה, איתמר בן גביר ועוצמה יהודית נמצאים על הגל, העולם גלגל. ואני אומר היום לידידי איתמר, קח אחריות, שים את התאוב ואת המשקעים בצד, כי זה לא גורלך, זה גורל המחנה הלאומי, זה גורל המדינה.
24: למה אני מרגיש?
25: ואם אתה...
24: למה אני מרגיש עם
25: סמוטריץ'? עוד משפט אחד. ואם אתה, איתמר, לא תתעשת, לא תתגבר על יצריך, ולא תכיל את הצורך בחיבור טכני, טכני, בלוק טכני, לצורך הבחירות האלה אד הוק, זה מה שנדרש ממך. אם אתה לא תעשה את זה, אתה במו ידיך מביא לממשלת שמאל, בראשות אייזנקוט, עם יאיר גולן, עם מנסור עבאס.
24: חבר הכנסת בוארון, אנחנו מוקפים במסר הזה, והוא מסר חשוב, אבל אני רוצה לשאול אותך, תגיד, למה זה מרגיש לי שאם סמוטריץ' היה חזק לבחירות, ובן גביר היה בחשש לא לעבור, אז בציונות הדתית וסמוטריץ' היו יודעים להתגבר על מלחמות האגו ולהכיל את בן גביר ולהתאחד איתו. למה כשזה הפוך? האם מגיעה פה ביקורת לשר בן גביר?
23: הוא אמר.
24: לא, לא. שיש פה משהו פרסונלי במבנה האישיות שלו שצריך עכשיו להתגבר עליו. כי הפוך זה היה, הפוך היו מעבירים אותו.
25: אני פתחי, אני לא נכנס לא למבנה האישיות של איתמר בן גביר, לא למבנה האישיות של בצלאל סמוטריץ', זה לא המקצוע שלי, ואתה יודע מה? זה גם לא מעניין. אני עכשיו מסתכל על הצורך הלאומי. הצורך הלאומי הוא ששניכם תיכנסו לחדר, יחד עם ראש הממשלה, בלי ראש הממשלה, תמשכו את השפתיים ותתחברו לצורך הבחירות האלה. לא ביקשנו מכם יותר מדי. תתחברו לצורך הבחירות האלה.
23: אבל אומר בן גביר, רגע, אני אתן לך את האיפך. אומר בן גביר, אני רואה את התשדירים שלכם, בוארון. מה כתוב למטה מתחת המילה ליכוד? אתה זוכר? ממשלה לאומית רחבה, אומר בן גביר, אומר בן גביר.
25: אתה מדבר על זה?
23: כן, אומר בן גביר, אני יודע מה זה אומר ממשלה לאומית רחבה. זה ברגע האמת, הגוש הטכני יתפרק, עוד סמוטריץ' אולי יצליחו להכניס אותו זה, יביאו את אייזנקוט, יביאו אולי בנס את ליברמן וזה, יקימו ממשלה בלעדיי, אני אהיה הימני הזה שצורח מהספסל.
25: אלה אולי חלומות הבלהות של איתמר בן גביר, אבל לא על זה ראש הממשלה מדבר. ראש הממשלה מדבר על כך שככל שאנחנו ננצח את הבחירות האלה, נקים ממשלה לאומית רחבה.
23: ראש הממשלה יכול להתחייב, רגע, שאלה, ראש הממשלה יכול להתחייב שאף חברה בגוש הזה, בגוש האמוני, לא תישאר בחוץ?
25: אבל זה מה שהוא אומר, ממשלה לאומית רחבה קרי על בסיס המפלגות שמרכיבות היום את המחנה הלאומי, אנחנו נוסיף מפלגות נוספות. אם זה החברים גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, אם זה החברים הנדל ו...
24: הם לא עוברים, על מה אתה מדבר?
25: על זה אנחנו מדברים, על זה ראש הממשלה מדבר, ממשלה לאומית רחבה, בלי לוותר על מרכיבי הגוש הלאומי דהיום. זה הסיפור. ואיתמר בן גביר יכול לספר לעצמו סיפורים, אבל הסיפורים האלה לא מיני ולא מקצתה.
24: תגיד רגע, מעניין אותי... מה? תגיד שנייה, זה נכון שיש... רציתי לענות ליותם, סליחה. רציתי לענות ליותם. כל האנשי אייזנקוט שצוהלים ושמחים, זה רובם בטוויטר ככמות מסוימת שגם כנראה משולמת כדי להגיד את זה. אני חייב להגיד לך שאני גר במאוזות הקפלן, מאוזי, קפלן, אייזנקוט וכל הדבר הזה, והם מתחילים כבר לרדת מההיבריס הזה ומהצהלות והשמחות. אני אומר לך את זה בוודאות.
25: אבל חברים, ראינו את הסקרים גם בפעמים הקודמות, מתחילים ב-50-70 ולאט לאט מתכנסים לכיוון ה-60-60, ובבחירות אנחנו צריכים לתת את הפייט ולהביא את להוציא את האנשים לרחוב. זה מה שאני צריך. עכשיו אתה אומר לי, פתחי, המסרים האלה אנחנו מוקפים בהם. המסרים האלה אולי אנחנו מוקפים בהם, אבל הם צריך להחביר אותם יותר ויותר ויותר, כי לא מספיק אנשים באים לבחירות. כי לא מספיק אנשים מבינים שאם מנסור עבאס יאיר גולן בממשלה, מחלקים את ירושלים. מחלקים את ירושלים.
0: בואי, חלקו את גבעתיים גם, בואי, את ירושלים זה קל. תגיד רגע, אבל וינטר הוא משהו שלדעתך בתפיסה, הנה הוא רץ לבד, הוא תורם לימין? במובן של מביא אולי קולות חדשים, או שהוא מסכן את הימין?
25: תראה, יכול להיות שהוא מביא קולות חדשים מהימין הרך, מה שנקרא. אבל הוא מסכן את הימין בכך שהוא מביא עוד פיצול. וגם הוא, קראתי עכשיו פרשנות של ידידנו מתי טוחפלד, שהוא מתכוון להיעלם לשבוע וחצי הקרובים, עד השביעי לחודש, כדי שלא ידרשו ממנו, כן, אולי אצל קצינים. אבל בסופו של דבר, גם...
24: מה זה נקרא להיעלם? תקשורתית? מה זה אומר?
0: נוסע תאילנד.
25: לא יודע, לכבד את הטלפון. גם וינטר צריך לדעת שמוטלת עליו אחריות לאומית, לא אחריות פרסונלית ולא אחריות מפלגתית, אלא אחריות לאומית, ואם הוא זה שמחזיר אותנו לימי טרום אוסלו, שניפצו שם את מחנה הימין, והבאנו לעצמנו את אוסלו במו ידינו, לשם אנחנו הולכים.
24: אתה מאמין לו? תראה, עלתה פה פרופסור סמימיין ביום חמישי, לפני שפרסם וינטר את הסרטון שלו שהוא תומך בראש הממשלה.
0: אמרה שקודם כל יתמוך, יצעיר שהוא תומך.
24: לא, היא אומרת, זה תחבולה, הוא הולך עם ליברמן, והוא ימליך את ליברמן, ואתם לא מזהים את האירוע, ונתנה לנו בראש פה חבל.
0: אבל היא גם אמרה שקודם כל יצעיר, ואז הוא יצעיר.
24: נכון, האמת
25: שלך. תראו חברים, הקשר בין אופר וינטר לידידי קובי אלירז הוא איש ליברמן דהיום, הוא קשר ארוך יומין וקשר עמוק, והם לא מכחישים את הקשר הזה. ויכול להיות שבסופו של דבר, כשליברמן מדבר על ראשית ממשלה, הוא מכוון גם לתמיכתו של וינטר. ווינטר אמנם המליץ, אמר, הציר, שהוא יתמוך אך ורק בנתניהו, אבל בוא, אם אתה, וינטר, נאמן למחנה הימין ולגוש הימין, תתכנס גם אתה לאותו אשכול סיעות, אשכול מפלגות, וכדי לא לסכן אף מצביע, כדי לא לסכן אף מצביע, תתכנס גם אתה לקונגלומרט הזה של המפלגות, ונעבור ביחד, תעברו את אחוז החסימה כולכם, ונבנה את...
24: בקיצור, עלית פה להגיד את זה 10 פעמים ולקרוא לכולם 100 פעם, גם לצאת להצביע וגם להתאחד. זה הסיפור. רצינו ג'וס, קיבלנו פוש.
25: יפה.
0: טוב,
25: עליתי למה שעליתי ואמרתי את אשר עליתי, זה כל האירוע.
0: יש תוכניות כבר לאחרי?
25: מה, בקשר אליי?
0: אתה אמרת שאתה לא ריאלי.
25: פחות ריאלי, אני מקווה שאתה יודע, ביום טוב
0: אם אתה עומד בכניסה לקלפיות ולוחץ יד, אנשים לא אין להם יד להצביע.
25: אני חייב להגיד לכם, רצית ג'וס, לא יודע כמה ג'וס זה, אבל התחלתי דוקטורט לפני הכנסת, אולי נחזור לזה.
0: מה הנושא?
25: קניין ביהודה ושומרון. מקרקעין ביהודה ושומרון.
0: תמיד הולך על הכליל, חבר הכנסת אביחי בוארון, מנהל מטה השטח של הליכוד, תודה רבה לך.
25: תודה לכם, ביי, להתראות.
24: אני מבין בזה קצת, בקניין ביהודה ושומרון.
0: קנית משהו ביקיר?
24: צריך לראות את התוכנית.
0: קנית משהו ביקיר, פתחי? יאללה, נצא להפסקה ונחזור.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
4: צרפתי שימון.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: איך מכשירים אנשי הייטק ונשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
7: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
8: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
9: שמע ישראל,
10: שמע ישראל,
9: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
11: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
9: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
12: טוב, צהל ממשיך בחיסולים של מחבלי חמאס, אחד מהם שניים ראיתי בסוף השבוע, אם אני לא טועה, אחד מהם חדר ליישובי העוטף.
13: מה?
12: אחד מהשניים שחוסלו.
13: חדר? לא, חדר אז.
12: זמרי, כולם הם.
13: מה פספסתי?
12: זמרי, זמרי, זמרי.
13: שמעתי את עומר שם טוב, התראיין הבוקר אצל קלמן וליברמן, ולפעמים מי שכאילו קצת כזה, עוד פעם חיסול, לכו תשמעו את הסיפורים, עוד פעם, תשמעו אותם, תחזרו לסרטים.
12: מה הוא אמר?
13: מה הוא עבר? מה הם עברו שם, החטופים? אתה יודע, הוא היה 50 יום בחושך. כן. מוחלט, תללו לו בצורה. אז אם כאילו קצת למישהו נמאס.
12: שלא התקררו. מי שכותב שצהל והמודיעין מזהים משבר משילות אמיתי של חמאס ברצועה, ובגלל זה גם עולים הניסיונות לחיכוך, הוא אלמוג בוקר, עיתונאי, כתב ופרשן חדשות 12 בדרום. בוקר טוב, אלמוג.
14: אהלן, אהלן, בוקר טוב.
12: ראיתי את הידיעה שלך היום, אמרתי...
14: אגב, בסוף שבוע זה לדעתי 4 או 5 לפחות...
13: ברוך השם.
12: אז אני מדבר על היממה האחרונה, אתה צודק, תיקון טעות חשוב. תגיד, מה זה
14: צהל?
12: צהל, לא כל דבר צריך... יש לי את זמרי.
13: פשוט זה התפקיד שלי לתקן אותו.
12: יש לנו תקן למאיר אחד. רגע, אלמוג, תגיד רגע, למה, כאילו, תרטיב לנו קצת העניין הזה של משבר משילות בעזה.
14: תשמעו, בימים, רק בימים האחרונים, מזהים גם בשבא, גם גורמי המודיעין של צהל, עימותים קשים פנימיים ברצועת עזה, בין גורמים שונים בתוך חמאס, חמולות שונות בתוך חמאס, 8 הרוגים בעימותים הפנימיים האלה, כלומר זה לא רק עימות על רקע, כן, אלא ממש פגיעות וחיסולים בתוך חמאס, וההבנה היא שזה קורה על רקע העובדה שחמאס נמצא בנקודה מאוד מאוד חלשה ומרגיש שאין לו מה להפסיד. אנחנו מדברים הרבה על המשילות של חמאס, אז כן, חמאס שולט על השטח של משהו כמו 40-45% מהרצועה, אבל העובדה, וזה כבר פרשנות שלי, זה לא גורמי מודיעין ושבק, הפרשנות שלי, אני אומר, העובדה שאתה מחרסם כל הזמן בצמרת של חמאס, ומוריד גם את המפקדים שמתחת לצמרת העליונה, מגדים ומחטים וממפאים וכו', אתה גורם לכך שהשטח למטה מבעבע ומתחילות מלחמות פנימיות. אני חושב שהנקודה הכי מעניינת באותה הערכת מצב שבה אומרים את הדברים בשבק ואותם גורמים ביטחון בצהל, גורמים מודיעין בצהל, זה עובדה שהם אומרים צריך לחשוב מה עושים עם זה. כי הנקודה הזאת שבה חמאס נמצא זה הרגע שבו צריך להקות, להמשיך לדעתי לא מספיק, צריך להיות הרבה יותר חזק.
10: רגע, שנייה, אבל אני אשאל, אלמוג, אתה יודע, זה ויכוח שרץ הרבה, ואתה יודע, ואומרים אנשים, גם בצדק, אגב, אנשים גם מהצד הימני, הקשה נקרא לו ככה, אומרים, מה אני עכשיו אשלח את החיילים שלי למות באיזה סמטה? אני חונק אותו, אני יושב לו על הוריד, אז ייקח, סתם אני אומר, אז ייקח שנה וחצי במקום 3 חודשים. מה אכפת לי עקרונית? אני חונק אותו, אני לוקח לו שטח, אני הורג לו כל יום, אין לו מה לזוז, אין לו מה לנשום. למה לסכן חיילים שלי? זה שוב, זה טענה שנשמע.
14: אני לא מדבר על גיבוש הרצועה, אני לא מדבר על כניסה קרקעית, אני מדבר על זה שאתה טיפה הלכת אחורה בשבועות האחרונים.
10: למה?
14: ואתה יכול כן ללכת, עצרת את הלקחת שטח, אתה לא לוקח יותר שטח, במסגרת ההבנות אל מול האמריקנים במועצת השלום, שהנחיה מפורשת לקוחות, לא לוקחים שטחים נוספים ממה שנעשה, עד עכשיו נותנים הזדמנות למועצת השלום. והדבר השני, גם החיסולים, זה לא אותם חיסולים שלנו, אני מזכיר לכם, היו פה ימים שהיה לכם פה 4-5 חיסולים ביום.
10: כי הייתה הפסקה של איזה שבועיים, נכון? לאיזושהי הפסקת שביקשו טראמפ והמועצת שלום וזה, וזמיר אמר כל חיסול עובר דרכי, והנה זה ירד כבר דרגה למטה, וזה קצת חוזר לעצור.
14: זמיר אמר כי הדרג המדיני, נתניהו אמר לו שזה מה שצריך לעשות.
10: נכון, נכון, אני לא מאשים, לא האשמתי אותו, לא האשמתי אותו, אני לא אומר את זה בקטע לבקר אותו, אני אומר, זה הייתה הפסקת אש, אז הוא אמר, זה חייב לעבור דרכי, ברור שזה בשיתוף עם הדרג המדיני. אבל למה, סתם אני שואל, אלמוג, בסוף בנרטיב, למה אנחנו כאילו קצת מרגיש לי מתלוננים כשקורה משהו טוב? בואו נעפק.
12: כי הוא נתקע, גם אתה קורא שהילדים שם סובלים בהשמנת יתר. אתה יודע, אתה רואה דברים.
14: קודם כל צריך להגיד, המצב היום בעוטף שבו אני גר, אל מול רצועת עזה, זה המצב הכי טוב שהיה, לפחות מאז, בוא נגיד, עשור, 15 שנה, אני חושב שאפילו מאז 2006-2007, מהם שחמאס עלה לשלטון. ככה שאין ספק. השאלה הגדולה, האם אתה מאפשר לחמאס בתוך השטח שלו, עם הקושי שיש לו, להמשיך להתחמש ולהתעצם כדי לצבור כוח, או שאתה כל הזמן מעצים את הפגיעה שלך בעוד יותר, בעוד יותר, בעוד יותר, כדי להביא למצב, קשה להגיד את המילה מתפרק לחלוטין וכו', כי זה באמת דבר גדול מדי, אבל לא מאפשר לו לייצר לעצמו יכולות, לא לחזור ליכולות, לייצר לעצמו יכולות. יכול להיות שאתה צודק בהיבט הזה ש... אתה פה, אתה הולך בין הטיפות, כי אתה צריך גם לרצות את האמריקנים, נכון. ומועצת השלום, כי הם עושים מאמץ לטובתך, וגם מצד שני, לא להפסיק את מה שאתה עושה.
10: אבל אתה יודע מה, אז יש לי שאלה יותר קשה בשבילך. בסוף בדיעבד, ההתעקשות, גם של הדרג המדיני, ביקרת אותו, וגם אנחנו מבקרים אותו כשצריך, אבל של הדרג המדיני, לסיים את מה שנקרא את האירוע העצים בעזה, את העסקה ההיא, רק במצב הזה, רק במצב שאתה שולט על חצי מהשטח ויכול להתקדם ואף אחד לא כופה עליך להפסיק חיסולים וזה, היא הייתה נכונה או לא? בעיניך?
14: חד משמעית נכונה, כן? חד משמעית. אמרת, אני גם טענתי לאורך הדרך היה צריך לעשות את זה בשלב יותר מוקדם כדי להחזיר את כל החטופים. בסוף, העסקה שקיבלת פה, זאת עסקה שלא הייתה לך בשום שלב קודם לכן. העובדה ששלטת על 50%, 52% מהשטח, ובמקביל גם אפשרו לך לבצע, להמשיך לבצע פעולות כשצריך, זה משהו שלא היה קודם לכן.
12: אז אני אשאל את זה יותר מעניין מיותם.
13: לא, אתה לא יכול יותר מעניין.
12: אני אשאל את זה יותר מעניין מיותם. כי אתה, בסוף זה מלחמת, אתה יודע, אנחנו ערב בחירות, או חודשיים לבחירות, ויש פה מלחמת ערוצים. ערוץ אחד הוא ערוץ שרוב מגישיו וזה תומכים בראש הממשלה נתניהו ובגוש הימין, ובערוץ שאתה עובד בו אנחנו רואים גם בסוף השבוע האחרון תמיכה בכל מה שהוא מתנגד לנתניהו, גם מה שבנט זוכה לו אצל מעיין האדם, וגם מה שאייזנקוט זוכה לו, עוד לא דיברנו על זה, אצל אופירה. אתה, אני יודע שאתה גם הרבה פעמים נלחם על האמת, כי אתה בן אדם של האמת. אתה מבין כאילו כשימנים אומרים לך, תגיד, האיזנקוט הזה לא, לא, לא, לא רצה שנהיה קרובים אפילו לתוצאה הזאת בעזה, ועכשיו הוא יושב ומתהדר באיזה תפיסות ביטחוניות ורוצה לקחת את הביטחון של ישראל בידיים שלו. אתה מבין על מה אנחנו מלינים לגבי המועמד הזה?
14: אתה מכיר אותי כמה שנים טובות כדי, אתה יודעת שטוב מאוד שאני לא אכנס לתוך המקומות הפוליטיים.
12: לא, לא, דבר על אייזנקוט, לא על 12.
14: ואני אומר את זה גם על אייזנקוט. אייזנקוט בסוף צריך לזכור, היה הרמטכ"ל בתקופה שבה חמאס הפך להיות משהו היה, הוא התעצם יותר מכל בתקופה שלו כרמטכ"ל. אני זוכר היטב את ההפרות סדר בתקופת אייזנקוט, את הבנייה של המוצבים על הגדר, את כל האירועים שהיו שם לאורך מה שהוגדר כאילו צעדות השיבה. והעובדה שישראל לא פעלה יותר מזה, אייזנקוט אז אמר בקבינט, אני מזכיר, שאסור לפגוע באותם ילדים, מטעמים של הערכים ומוסר, כי זה ילדים וזה לא חמאס. אגב, בדיוק מה שאמרו לי לפני שלושה שבועות שפרסמתי פעם הראשונה על הסיפור של האפיפונים, או לפני שבועיים. אז לאייזנקוט יש חלק, אגב, הוא יודע את זה, הוא אומר כל הזמן בחת ועדת חקירה ממלכתית שזה צריך ללכת לשם. לאייזנקוט יש חלק גדול, העובדה שחמאס הגיע והתעצם והפך להיות משהו היה בשבעה באוקטובר.
12: אבל זה לא מפריע לי. מה שמפריע לי זה שהוא מתמודד עכשיו ככל הנראה ראש בראש מול נתניהו, כשבא אחרי שביעי באוקטובר, העשייה שלו או התפיסה שלו או לאן שהוא רצה לקחת...
14: אתה מסתכל על פרוטוקולים מאוד מסוימים.
12: אז זהו, אז דבר איתי על זה, בוא דבר איתי.
14: אני לא יודע, אני באמת לא יודע.
10: לא, רגע, למה פרוטוקולים? עובדה. רגע, שנייה, אלמוג, לא פרוטוקולים, עובדה. הוא אמר שלושה חודשים אחרי תחילת המלחמה.
12: עובדה.
10: כבר לפני חודשיים וחצי היינו צריכים לחשוב על מנגנוני סיום. חודשיים וחצי זה לפני ש... זה כאילו לפני שנכנסנו לעזה בכלל.
14: לא, זה ש... תראו, אני דיברתי יותר על הסיפור של הפרוטוקולים ומה שאני אמר בהיבט של רפיח, כן רפיח, לא רפיח. לגבי סיום המלחמה בדיעבד שאתה מסתכל, אין בכלל שאלה, אסור היה לסיים את זה לפני שאתה עושה את הפעולות של מה שהזכרתם קודם לכן. גם העובדה שאתה ממשיך לשלוט על הרצוע, גם העובדה שאתה ממשיך לתקוף את חמאס בלי הפסקה, ובסוף זה הוכיח את עצמו. אפשר להתווכח, אפשר להגיד דברים, הרבה דברים בדיעבד. בסוף שאתה מסתכל על מה
12: שקרה, הוא הוביל את התפיסה הזאת, אבל צריך להדביק את זה אליו, כי הוא הוביל את זה.
14: אז אני אומר, בסוף מה שהכריע את המערכה בהיבט הזה, זה העובדה שנשארת לשלוט ברצועה, ואתה מצליח להמשיך לפגוע בחמאס גם לאחר.
10: איך בעוטף?
14: אמרתי קודם לכם,
10: לא, הילדים יוצאים לשחק בחצר פנן כאילו, חזרו החיים, כיף.
14: חד משמעית. תראה, בסוף חזרנו הביתה. חזרנו הביתה ואנחנו חיים את החיים שלנו, אז אין ספק שבאמת המצב הכי טוב שהיה בטח בעשור האחרון, ולדעתי גם יותר מזה.
10: יאללה, ברוך
12: השם. אני יכול להוציא שאלמוג בוקר יצביע נתניהו. כאילו...
10: ברור, ברור, ברור. אלמוג בוקר, עיתונאי, כתב פרשן חדשות 12 בדרום, תודה רבה לך.
12: תודה רבה, תודה רבה. יהיו לכם חיים נפלאים.
10: אמן, נצא להפסקה קצרה ונחזור.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
16: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.
17: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
18: לא, באמת.
17: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
18: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
17: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
18: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
17: מה צריך יותר מזה בחיים?
18: שתתקשרי שוב.
19: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
21: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
22: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
23: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
24: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
23: במאני טיים, רק ישראכרט.
24: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
26: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
27: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
28: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
29: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
30: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
31: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
32: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
33: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
34: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
35: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח, 150 יחידות ב6.90 שקלים. עוגיות אוראו, 176 גרם ב6.90 שקלים. תחליף רחצה פינוק 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.
36: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
37: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע במוצאי שבת כף ג' באלול 5 בספטמבר לשידור מיוחד בהגשת רעם כהן. החל מהשעה 11 מופע סליחות עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.
38: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי? מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום. בין 8-9 בערב.
12: טוב, גם סוף השבוע. כן, השבת הזאת על פי דיווחים, למרות שהם לא מדויקים ואנחנו ניגע בהם עוד שנייה, עולים, העניין הוא התמונה שעולים יהודים על טנדרים לבנים בדרך לזה, זה שירת את הנרטיב של...
13: זוכר בצלם?
12: לא, מה?
13: זה היה ארגון שכל המטרה שלו זה להראות סרטונים ש... תמיד מסתירים את מה שקרה בהתחלה, ואז מראים לך את החייל הרע, או המתנחל הרע, מין
12: לא, לא, אין בעיה, עזוב את המצלם. אני אומר, התמונות האלה של עולים על טנדרים ופושטים על זה, זה ככה מסגרו את הדבר הזה. אנחנו רוצים לבדוק מה הולך שם מפי מי שמכיר מקרוב את גם את המקום וגם מי התחיל אתמול את הפרעות, כי לדעתי תהיו מופתעים. ראש המועצה האזורית מטה בנימין, ישראל גנץ, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב.
13: עכשיו אתה, ישראל, רק אני אשים את האסטאבליש בהתחלה, אתה כל הזמן יוצא נגד האלימות של, אם יש, של, אני לא רוצה להגיד מתנחלים, אז של אנשים ביהודה ושומרון, שעושים דברים לא בסדר, אתה אומר שצריך לטפל בזה, אתה מגנה את זה הכל. אתה יכול להגיד לנו מה קרה אתמול אבל בקוסרה?
0: כן, קודם כל בדיוק כמו שאתה אומר, כשיש אירועים אלימים ויש, אנחנו מתנגדים להם נחרצות, אני גם אומר אתמול, גם לאחר השיחות גם עם משטרה וגם עם צבא, רובם בכלל לא מיהודה ושומרון כמו שאמרתם, אבל זה בעצם לא הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי מתחיל אתמול באזור השעה אחת, כשחבר'ה תושבים מאזור אש קודש עוברים בוואדי מתחת קוצרה, לא ליד הכפר, ובמערב מתוכנן רוגמים אותם באבנים. איך אני יודע שזה מערב מתוכנן? כי נמצא שם צוות CNN, אפשר לראות אותו בצילומים של המתיישבים, שהם רואים את הערבים רוגמים אותם באבנים, ורואים את הצוות עומד שם מאחורה, ובעצם ערבים רוגמים את היהודים באבנים. הצוות CNN לא מצלם שום דבר, לא, לפחות לא משחרר את התיעוד. מה שקורה שהחבר'ה האלה מזיקים עזרה, הצבא מגיע די מהר, הצבא מגיע בערך תוך רבע שעה, אבל, ופה זו תקלה חמורה בעיניי, שעליי היא לא מקובלת, יש חבורה שמחליטה להגיב עוד לפני הצבא, לוקחת החוק לידיים, וזה הטנדרים שאתם רואים, ובעצם הם באים ומתחיל שם קרב יידוי אבנים. בשלב הזה, צוות ה-CNN מצלם את היהודים, זורקים אבנים על הערבים, וכמו שראינו, יש שם מישהי שנפגע מאבן, ואיזו ערבייה שהייתה שם במקום, וכל העולם מראה איך תוקפים את הערבים.
12: אני מקריא לך, אני מקריא לך השאר בישראל היום, לא נגענו. יהודים רעולי פנים על טנדרים, זאת הכותרת, זה מרסים לב. יהודים רעולי פנים על טנדרים, זה הכותרת.
13: הם חושבים שבשבעה באוקטובר האויב היה הטנדר, הרע היה הטנדר.
12: בידיעות אחרונות, שטח ההפקר, כך נראית אנרכיה. תגיד רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל יותר חכמה. לא למדנו שהזרימו לשם כוחות וגדודים הוקפצו? מה הבעיה לשמור על, לדעתי,
13: על כל נקודה?
12: כן, כאילו...
0: לא. אז קודם כל אני חושב...
12: לא, רואים חבורה של פלסטינים יורדים לזרוק אבנים. אי אפשר לבלום אותם ביחסית מהר, לא אחרי האירוע, כאילו?
0: אז קודם כל אני חושב שהחבורה הזאת שירדה על הטנדרים, ועוד פעם בניגוד לחוק, והדבר הזה עליי באמת לא מקובל, זה צריך לטפל בזה, לא הגיוני שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. היא פשוט שירתה את השמאל העולמי, לא בישראל בכלל, והזיקה למדינת ישראל, כי פשוט נפלה לידיים שלהם כפרי בשל. נמצא שם צוות טלוויזיה שחיכה בדיוק לתמונות הנוראיות האלה, והם תמונות האות, אי אפשר לברוח מהדבר הזה. כשרואים רעולי פנים על טנדרים, יש צבא, יש משטרה, אז העולם אומרים, רגע, איפה אתם? אז קודם כל, זה פשוט שרת את הנרטיב של השמאל העולמי. לגבי התפקוד הצבאי המשטרתי, אני אומר לכם שאני כבר מהלך השבת, דיברתי 3 פעמים עם מפקד המחוז, דיברתי עם הצבא, בתוך כדי האירועים האלה, הצבא עבד יחסית באופן מהר, רבע שהם הגיעו לנקודה עם כוחות מגע ומשטרה, לדעתי היה צריך להיות יותר מהר, ואין מה להיות מופתעים, זה כל פעם באותו מקום, ערבים בשבת זורקים את האבנים, אני חושב שצריך להתנהל יותר, גם הצבא וגם משטרה.
13: לא, זה כל פעם באותו מקום. מה אתה רוצה שרגע, מה אתם רוצים שסתם אני אומר, שמתיישבים יש קודש שהולכים לטיול בוואדי, מה הם אמורים לעשות? האם אתה קורא להם מפה, יכול להיות שכן, לא ללכת לטיולים בשבת?
0: לא, אחד, אני את אמירות לא מקבל, אני חושב שאין מקום שיהודי, זה כאילו נהיה איזה דבר.
13: אז מה הם אמורים לעשות?
0: לא, אני אומר, אני מדבר עכשיו על קודם כל מה הם צריכים לעשות, אני מצפה שיתאמו עם משטרה וצבא ויגיד אנחנו הולכים לשם. שירימו דגל, שיחכו להם, הכל בסדר, יבטחו אותם.
13: יגיד להם הצבא, הכוחות שלנו מוגבלים, אל תלכו.
0: אני חושב שהמשטרה והצבא צריכים להיות ערוכים יותר מהר ולהגיב יותר מהר, למרות שעוד פעם בינינו, כל האירוע הזה קורה במהלך רבע שעה.
13: אבל אתה אומר שהוא קורה כל הזמן, רגע, אתה אומר שהוא קורה כל הזמן, נכון?
0: אז אני לכן גם אני אומר שאם לא היה סרטון של ה-CNN, לא היינו שומעים על האירוע הזה בכלל. אבל הלקח צריך להיות כמה דברים. קודם כל, ואני אומר, קורה מפה, אף אחד לא לוקח את החוק לידיים, בטח לא טנדרים. סליחה שאני אומר את זה, אם היה נושא טנדר כזה באיילון, בלי קשר בכלל למי החבר'ה ועליו ומה עליו.
12: ברור, זה מדינה. כתבם היה מוריד אותו, ברור.
0: לא נוסעים ככה, לא נוסעים ככה, לא משתוללים ככה.
12: אבל איך גם זה קורה, ישראל? איך גם זה קורה? איך הצבא שלנו? רגע, שנייה, שנייה. איך הצבא שלנו שנמצא במקום הזה, וכולם מחכים לאירוע ולהתנגשות הזאת? איך גם טנדרים עוזבים איזשהו יישוב ישראלי,

0: רמזים, אתם נוגעים בנקודה בעיניי מאוד נכונה ומאוד משמעותית. נכון להיום השמאל הישראלי אוכל שחבל בשני קצותיו. אם רוצים שתהיה משטרה ומשטרה אפקטיבית ותמנע את האירועים האלה, מה לעשות? יש דבר אחד שיכול לפתור את זה. קום לזה להכיל את החוק הישראלי. נכון להיום, משטרת ישראל לא פועלת באזור הזה והיא לא מוסמכת לאכוף שם. עכשיו, אי אפשר להגיד, רגע, זה ריבונות. אוקיי, אז אם אתם לא רוצים את זה, אז אין משטרה. אז זה מאוד יפה, כמו שקראתם בשער, אני לא יודע של איזה עיתון, שכך נראית אנרכיה. כך נראה מקום שמשטרה לא יוכל לפעול בו. תתכבד ממשלת ישראל, להכיל שם את החוק הישראלי, ונגמר הסיפור.
1: אם יכילו את החוק, אתה יודע, זה גם בעיה, אתה יודע, לא יוכלו לבנות הרבה חוות, היועמ"שית זה עובר לידיים שלה, כל העבודה שלכם ביהודה ושומרון, תלך לעזאזל, כי גלי ברב מיארה שיכולה לבטל הזכרה לרב עובדיה, יכולה לבטל חווה.
0: אני מעדיף להיות חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל ולשלם את המחיר.
1: אתה חלק.
0: ארצנו, חזרנו אחרי גלות. לא, אני לא. כשהחוק הישראלי לא חל כאן ומשטרה לא יכולה לפעול בשטחי בי, אני לא יכולה לפעול שם.
1: אתה באמת רוצה את גלי בערב מיארה על כל מרפסת שאתה בונה או על כל חווה שאתה בונה בבנימין?
0: אני רוצה את מדינת ישראל על כל ההשלכות שזה. חלק מהשלכות זה גלי בערב מיארה, ושזה גם הרבה דברים טובים. נכון להיום, זה שמדינת ישראל לא החליטה, המחיר שזה גדול מהתועלת. זה צריך להיות חלק מדינת ישראל, כל המשתמע מכך.
1: תגיד, שאלה אחרונה, מה, בסוף מדובר בכמה, אם יש, אני גם אומר, אני לא יודע. אני, אם היו זורקים עליי אבנים כל שבוע כשאני הולך לטיול בוואדי, אני לא בטוח שכל שבוע הייתי מחכה לצבא. זה אני אומר דוגרי, אני לא חושב שדברים כאלה, כל שבוע אתה חוטף אבנים, כל שבוע אתה מחכה לצבא.
2: הם לא מחכים לצבא.
1: אני אומר, הם לא מחכים, אני אומר, הם לא מחכים לצבא. כן, אני לא, אתה יודע, אני אומר כן.
2: לא תוקף אותם.
1: אני אומר לפעמים, אתה יודע, חברים שלי שולחים לי ישראל, היום חטפתי בקבוק, אתה עברה ליד הזון, הם חוטפים בקבוקים, אתה יודע, אנשים בסוף יגיבו. אבל תגיד, בסוף, למה לא מטפלים בזה באמת? זה כזה בעיה? זה כאילו, מה זה?
2: במה, אבל?
1: באנשים שהם כן אלימים. יש אנשים שהם כן אלימים. שאפשר לטפל בהם. למה לא מטפלים בזה באמת?
0: אני באמת, אני חושב שמטפלים. מטפלים פעמיים. קודם כל, הצבא מטפל בזורקי אבנים. חוסלו בשנה האחרונה.
1: לא, דיברתי על אם יש אנשים שעושים בלגן.
0: רק שנייה, אני יודע, אני אומר, וגם אלה ש... וגם מי שעושה בלגן, יש עצורים, יש תיקים שמתנהלים. בסוף, זה שיש פה קמפיין תקשורתי אדיר שלא קורה כלום, זה פשוט לא נכון. גם האירוע אתמול, משטרת ישראל חוקרת אותו, ומי ש... זה מאוד נחמד לייצר תמונה של אנרכיה עובדתית. עובדתית, המשטרה פועלת, עובדת, מתנהלת. האם אפשר יותר? התשובה היא כן. האם עובדים בצורה רצינית? גם כן, התשובה היא כן, עובדים בזה.
1: טוב, תודה רבה. מעולה. סגר את הפינה. ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית מטה בנימין. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, בשורות טובות.
1: אמן, אמן. נצא להפסקה, מי יש לנו אחרי זה? יש לנו משהו מעניין.
2: יש לנו דרוקר. דרוקר מגיע באופן אישי.
1: הוא לא מגיע.
2: מגיע.
1: הוא היה לקחת את הכסף מהתביעה.
2: ויה רדיו. לא, בגלל שאתה לא מכיר את הקטע הזה.
1: אופנהיימר הבאת לי.
2: מה?
1: הבאת לי אופנהיימר, נכון?
2: כן, אופנהיימר כועס על השבק.
1: שיבטיח את יאיר נתניהו?
2: משתף פעולה עם ראש הממשלה נתניהו לגבי ניסיון החיסול של מדינת אויב.
1: לא חושב שהיה ניסיון?
2: הוא אומר, הנה, עכשיו גם השבק משתף פעולה עם הזה, ממש מפתיע.
1: כמה זרקו עליו ביצה, הוא חשב שזה אלימות.
2: יש לך ארכיון אתה.
1: אתה לא זוכר תמונת האופניים והביצה של אופנהיימר?
2: לא.
1: זה אצלי בתיקיית...
2: יש לי חיים, אני...
1: זה אצלי בתיקיית וואטרבוטיזם בראשוני.
2: טוב, בקיצור, אז אופנהיימר בעזרת השם יהיה איתנו, ואחרי זה גם דרוקר יהיה איתנו. אנחנו עוברים לשמאל בחצי שעה האחרונה של המשדר.
1: שמאל קצת.
2: של המשדר הזה.
1: ואולי נדבר קצת ביתר.
2: מה יש לדבר על ביתר? משחק ראשון, לא להתרגש. נראו פח, נכון, נראו פח. אבל לא מתרגש, זו קבוצה עדיין לדעתי חזקה מאוד.
1: כן, איך אני אביא דולב חזיזה?
2: דולב?
1: דולב.
2: ראיתי אתמול.
1: תראה, ילדים לא משנה איזה שם הם קוראים את זה ככה. יש לי אדם, הבן שלי בן 9, חבר שקוראים לו עתאי, שם יפה, נכון עתאי? עתאי.
2: חייב להגיד לך שם.
1: אבא, אפשר להזמין את עתאי?
2: חייב להגיד לך שזה מהשמות האלה שאני לא מבין אם זה יפנית.
1: עתאי זה עוזר של דוד או משהו לדעתי. כן, זה אחד מה...
2: זה לא מה שאני קורא לו.
1: עוזר. שרלה של דוד.
2: זה לא מה שאני קורא לו שם יפה בעברית.
1: לא, לא. מה אתה קורא לו שם יפה?
2: נועם. נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לפרטים כוכבית 8210. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם.

0: תן ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
8: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
11: כפוף לתקנון.
12: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע. עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים. ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד. רק מ2 עד 4 בספטמבר. תחייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחו את מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.
13: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
14: זוכרת אירוע רביב דרוקר אומר שהישראלים אוהבים את יוסף חדד מהוינטריאדה, מהוויטרינה, מהוויטרינה. בגלל שהוא ערבי מחמד?
15: אני יכול להיות כאילו, לא אני לרגע, אני שמעתי את הקטע. כאילו, דרוקר, כאילו, כן, אבל זה לא עכשיו איזה מונולוג, הוא זורק את זה כפאנץ' כזה בדיון.
14: כן, אבל זה פאנץ' מאוד מעליב לקרוא לו ערבי מחמד.
15: אני, כאילו, סבבה, אין בעיה, אני רק אומר, לא עכשיו פה איזה,
14: הוא צורק את זה בדיון. יש לי ויכוח איתך.
15: אין בעיה.
14: אם דרוקר...
15: אגב, באמת הוא ערבי מחמד, אנחנו אוהבים אותו, הלוואי שהיו מיליארדים של ערבי מחמד.
14: וואי, נכנסת פה אחי בעין כניסה, כי אני הולך לתת לך. אם השמאלני הזה, אני אגיד את זה, שמטיף לנו כל היום על גזענות, זורק על יוסף חדד, אתה ערבי מחמד או הוא ערבי מחמד.
15: אני לא חושב שזה גזעני ערבי מחמד.
14: בטח שזה גזעני, תגיד אתה אמיתי.
15: בוא נריב. שוב, מה זה ערבי מחמד?
14: זה לא מילולי עכשיו, זמרי.
15: אז סבבה, אתה רוצה שאני אגיד לך? כן, יש מעט, מעט, מעט מאוד ערבים
14: מחמדים
15: שאתה יכול למחמד אותם. כי רובם, מה לעשות, שונאים אותי, רוצים את המדינה שלי, רוצים להרוג אותי, ולכן כן, ערבי מחמד נהיה איזה כינוי שאמור להעליב את הערבי? לא, הוא אמור להעליב את הערבים. את כולם, ביחס לזה כמה מעט אפשר למצוא מכם מישהו שאני באמת
14: יכול לעזוב. אבל עזוב את זה, אני מדבר על רביב דרוקר.
15: טוב, לחלום.
14: כשאתה קורא למישהו כזה, לא בגלל שאתה מבזבז אותה, מה שנקרא, זה ערבי מחמד, זה ערבי, כל ערבי שזה יהודי אוהב את זה, זה ערבי מחמד. אתה, איפה כל השמאל והם בני אדם כמונו, שווים כמונו, להסתכל להם בעיניים?
15: אבל זה הוא שאמרתי, טוב, אין לי כוח.
14: הוא שאמרתי, בוא נשמע.
15: הוא שאמרתי.
14: הוא שאמרתי. רגע, אנחנו רוצים לשמוע, אבל תקשיבו, זה מה שנקרא משווה ומעלה, או ביטוי אחר מהתקשורת. תקשיבו מה רביב דרוקר אומר, ללמה הוא קרא לו ערבי מחמד. תקשיבו לדבר הזה.
16: אני אמרתי פה, בגלל סולימן, קראתי ליוסף חדד ערבי מחמד, ואופר וינטר, וכל המפלגה שלו מפרסמים סרטונים נגדי, תראו.
17: רביב, אתה לא מתבייש לקרוא ליוסף חדד ערבי מחמד? ולמה? כי הוא אוהב את מדינת ישראל? דרוקר מדרדר לתאומות כאלה מסיבה אחת. הוא מפחד. יוסף אחי, אתה תהיה שר ההסברה הבא של מדינת ישראל בעזרת השם.
16: אז אני גם מפחד וגם מתבייש וגם רוצה להתנצל בפני יוסף חדד אם הוא נפגע וגם להסביר למה אמרתי את זה. מכיוון שיוסף חדד עושה עבודת הסברה פנטסטית והכל טוב. כשהבאתי אותו לפה, ממש לפה, נסות למצוא ממנו איזה ביקורת על הממשלה, על האלימות בחברה הערבית, על חוק הלאום, על חוסר השוויון, על הגזענות, לא הצלחתי לסחוט כמעט מילה. לא הצלחתי למצוא שום ביקורת על בן גבירן לאיש הזה.
18: אני גם לא חושב שהוא על תאנה, אבל אני מציע לוינטר שיבטא את שם המשפחה של המשוריין שלו בצורה נכונה. זה לא חדד, זה חדד. אפשר להגיד על החטא, אפשר להגיד גם חדד.
15: הבאת על זה כבר.
14: לא משנה. בקיצור, התנצלות, מה שנקרא, תוך כדי עוד שטיפה. עוד נזף בעוד יותר.
15: אני חייב להגיד לך, בסוף, יש ערבי מחמד ויש גם יהודון, צריך להגיד, כאילו אין מה לעשות, זה ביטויים שהם משתמשים בהם. בסוף אבל, הלוואי שהיו מיליארדים של ערבי מחמד.
14: בוא נדבר עם יריב אופנהיימר, איש התקשורת, גם על זה וגם על מה שכתב הבוקר, ששבק משתף פעולה ולדעתו זה לא בסדר. יריב אופנהיימר, בוקר טוב.
19: הלאה, מה העניינים?
14: תגיד, בוא, נגיעה שלך על זה שרביב דרוקר, שאני מניח שהוא פחות או יותר מצביע וחושב כמוך, קורא ליוסף חדד ערבי מחמד.
15: זה גם יריב קורא לו ככה.
14: זהו, בשמאל זה לא קצת, זה לא קצת, אתם לא אמורים להקטין אותם ולפגוע בהם ולהיות גזענים עליהם, לקרוא להם ערבים מחמדים?
19: אני לא קורא ליוסף חדד ערבי מחמד, אני לא קורא לו ערבי, מבחינתי קוראים לו יוסף חדד, ואני שופט אותו כמו שאני שופט כל בן אדם. אני יודע שזמרי מדי פעם אוהב ככה להקוץ אותי שהוא הערבי היחיד שאני נגדו, שזה כמובן לא נכון.
15: ערבי היחיד שהפריע לך שהוא שלף אקדח.
19: הלוואי הוא רק היה שולף, הוא ירה. אם הוא היה פוגע בבן אדם...
15: אתה תמיד רגיש לערבים שיורים.
19: זה נכון, בשביל זה אני בעד שלום.
14: גם אני הייתי יורה אם היו מאיימים עליי באמצע הרחוב ביפו.
19: לא, לא אימו עליו, עזבו, חבר'ה. יש אידיאולוגיה, יש רמה אנושית. האירוע הזה שקרה עם יוסף חדד, זה אירוע שאם אני הייתי מעורב בו, לא רק שלא הייתי יותר בציבוריות, הייתי במעצר בית עד עכשיו. אני אומר לכם...
14: כן, אבל אם הוא היה בכיר בשלום עכשיו, לא היית תוקף אותו ככה, יריב. אז בוא ניפטר מהצביעות.
19: בן אדם ששולף ויורה במהלך ויכוח בכביש, עזבו.
15: תגיד, מי יותר מאוים בעיניך? מי יותר מאוים בעיניך, אייזנקוט או יוסף חדד?
19: ברור שאייזנקוט.
15: יותר מאוים יוסף חדד, אתה חושב?
19: ברור. מי בדיוק מאיים על יוסף חדד?
15: מי? החברה... סליחה שאני אומר לך, אבל החברה האלימה והברברית בה הוא חי, שהיא החברה הערבית, מה לעשות?
14: לא, מוסלמים, אתה יודע, הוא...
15: שהוא מבחינתם, כמו שדרוקר קרא לו ערבי מחמד, הם מבחינתם רואים אותו בוגד.
14: לא, אבל סתם,
19: אז קודם כל החברה האלימה והברברית הזאת, אם היא לא תבוא לעבודה, אז כל בתי החולים שמציבים שם חיי אדם...
15: מה הקשר בין זה לבין זה שהחברה היא אלימה וברברית? מה לעשות? הערך לחיי אדם שם, הערך לחיי אדם שם הוא מאוד נמוך.
19: אבל האמירה על 2 מיליון איש שהם חברה ברברית, שהאיסלאם,
15: מה לעשות, האיסלאם...
19: מחזיקים פה את מערכת הבריאות, היא אמירה שקרית. החברה הברברית היחידה שאני מכיר,
15: זה המתנחלים. איך יש גם הם מחזיקים את מערכת הבריאות וגם אנחנו חברת אפרטייד נוראית שמפלה ערבים?
14: לא, רגע.
19: שהיה מעולה. יש הבדל בין ערביי ישראל, שהם אזרחים ישראלים, ולכן זה איננו אפרטהייד.
15: זה שווי זכויות, והכל טוב.
19: שהם אינם אזרחים.
15: רגע, שווי זכויות ערביי ישראל? אפשר להתקדם מהאירוע הזה של כל האפליה והכיפוח?
19: על פי החוק, על פי החוק עם שווי זכויות.
15: יופי מעולה, אז לפחות אנחנו יודעים שפה אנחנו בסדר.
14: אהבתי שאתה מאיר לזמרי על זה שהוא מכליל את כל הערבים, אבל את כל המתנחלים, במשפט אחרי זה, אתה מכליל תוך שנייה. אבל זה היה מצחיק מאוד. אופנהיימר, בוא נדבר רגע. כן. בוא נדבר רגע על הציוץ שלך מהבוקר, כי זה באמת, אתה okay. אומר, אם אני כבר אתפוס את הראש, זה משהו שאופנהיימר אמר, זה לא יגיע לזה שהשב"כ כבר אומר, יאיר נתניהו, מה זה הוא ים? כבר הייתה חוליה בדרך, למלון שהשמאל פרסם את הכתובת שלו.
15: לא, זה השב"כ לא אמר, השב"כ לא אמר שהשמאל הגיעו לכתובת.
14: אני מוסיף. הוברח לישראל, השב"כ אומר, כן, היה איום... גם נגד זה אתה יוצא בגלל האובססיה החולנית למשפחת נתניהו? באמת אני שואל אותך, לאן זה מגיע?
15: אל תדריך את העד, תן לו.
14: לא, אני באמת חושב שזו אובססיה. תניחו לאייטם אחד, אייטם אחד, תניחו לו סתם להיות באוויר.
19: חד משמעי יצא נגד זה, כי יש פה קמפיין, ולא תשכנע אותי אחרת, אלא אם התייצב ראש השב"כ שבכלל אמור להיות אחראי על מה שקורה בישראל, מי שאמור לראות אחראי על מה שקורה מול איראן במיאמי, או אני לא יודע איפה זה היה, זה המוסד, כן?
14: לא נכון.
19: אם ראש השב"כ היה בא והיה אומר, תשמעו, זאת החוליה, זה האנשים, תפסנו אותם, יש לנו ראיות וכולי, הייתי אומר, אוקיי, אני מקבל.
14: מה, הוא חייב לך את זה? לא הבנתי, אופנהיימר, זה הדבר אולי הכי סודי. שנייה, כפרה, שנייה. אני, כן. ישראל נמצאת במלחמה עם איראן, יש חוליה שמסתובבת במטרה, כן. מה שנקרא, לגבות את מחיר חיסולו של עלי חמינאי. להוריד את בנו של ראש הממשלה על אדמת ארצות הברית, לעשות פה מה שנקרא... לא, זה הסיפור.
15: איך אתה יודע שיש שירים על אייזנקוט? רגע. אמרת לי שאייזנקוט... רגע, שאלה, יריב. יריב, שאלה. אמרת לי שאייזנקוט יותר מאוים יוסף חדל. איך אתה יודע את זה?
19: א', אני לא יודע, אני רוצה להעריך שהאיזנקוט מאוים פעמיים.
15: למה?
19: אחד כרמטכ"ל לשעבר, ושתיים
15: כמועמד לראשות ממשלה. אני איתך, רגע, אתה רוצה להעריך, נכון? אתה רוצה להעריך. אז
19: נכון, אני לא קובע, אני גם לא ראש שב"כ, לא אמרתי לך.
15: השב"כ הוא הגוף המקצועי שאמור להעריך איומים. שנייה, אמור להעריך איומים. והשב"כ לא פרסם את זה בהתחלה, זה יצא בעיתון בחול, יעלו כל מיני בכירים, אמרו זה לא היה, הוציא השב"כ הודעה מסודרת. הסיפור עם יאיר נתניהו היה, על מי אתה סומך?
19: רגע, יש הבדל בין איומים, שבין יש סכנה שמישהו עלול לעשות מעשה, לבין מידע קונקרטי. כאן מספרים לנו, כמו עם הטלפון של גנץ שהאיראנים חדרו אליו, מספרים לנו שיש מידע קונקרטי. המידע הזה באופן מוזר מגיע בעיקר ממקורות שקרובים לנתניהו, כולל ראש השב"כ שהוא מינוי של נתניהו.
14: מה, בימו הברכה של יאיר נתניהו? רגע, יריב, שנייה.
19: אני אומר ככה, אם אי אפשר לפרסם כלום, אל תפרסמו.
15: אתה לא קובע.
14: יריב, אני ואתה, אנחנו אזרחים פשוטים. יריב, אנחנו אזרחים פשוטים. יש דברים, אתה יודע, זה כמו שאני אדבר על המצאותו של החומר של הגרעין האיראני, אני, תפרסמו, עד שאתם לא תפרסמו, אני לא יודע איפה זה, אז אני לא מאמין. תקשיב, יש דברים, באמת שהם מוציאים אותנו לא בסדר, שאנחנו מתעסקים בהם ודורשים איזה, מה שנקרא, נקודות, כתובות, אנשים וזה של חוליה איראנית, לכו תפרסמו מי זה, לדרוש את הדבר הזה כדי להאמין לסיפור, אני אומר לך, ואתה יודע, אנחנו ידידים בסוף, כאילו, כשאנחנו נפגשים, אתה יוצא קטן. לא, אתה יודע, בידידות מדברים. אתה יוצא מאוד מאוד קטן, כי זה אומר, זה כמו בן כספית, אין סיפור, אין אבן שלא נתאבסס עליה למוות.
15: אני אוהב את זה, אני אוהב את האוברקיל שהם
14: עושים. לא, אבל אני ממליץ לו, הוא חבר יקר, חבר...
19: בימים כתיקונם אולי תזרום איתך, אבל אני כבר למוד נתניהו, ואני כבר למוד את השיטות המתוחכמות שלו, החל מההדלפה לבילד, החל ממסמכי סינואר שלא היו ולא נבראו, ועד ל... וזה בכלל לא ברור שזה היה סינואר וכולי, ועד לטלפון הפרוץ של בני גנץ, הכל מבוסס כביכול על מידע ביטחוני, שאם הוא קיים הוא סלקטיבי מאוד, ואתה רואה רק קצה קצה שלו, והוא משרת מטרה פוליטית, ולכן באירוע הזה...
14: אז למה לא תביא את ההוכחה שמנגד? אני לא אני מנסה להבין רגע, תראה, אנחנו חיים במציאות שבה יש אנשים שחושבים שהייתה בגידה בשביעי באוקטובר, עד שלא יוכיחו לי אחר, אתה יודע, יש זרמים בציבור הישראלי שאומרים בטוח הייתה בגידה, ב-100%.
19: תשמע, יש כאלה שחושבים שכדור הארץ שטוח.
14: נכון,
19: אבל... גם כאלה, מה אני יכול לעשות מולם, אתה
15: יודע? זה בדיוק. אבל זה מה שאנשים אומרים עליך, רגע, יריב, זה מה שאנשים אומרים עליך, מה אתה יכול לעשות מול אופן? הם הראו גם אם יראו לו, אם יגידו לו שעכשיו ניסו לחסד את זה, אז הוא יגיד שלא, ואם מישהו מהצד שלו יגיד שכן. גם אתה אנשי העולם השטוח, רק שהעולם השטוח שלך אחר.
19: אני חושב שאנשים שמכירים אותי יודעים א', שאני אומר את דעתי האמיתית, אני לא מתחפש.
15: אבל היא לא עניינית. היא לא עניינית. אני נניח על אייזנקוט, אומר לך, רגע, שנייה, כך. הנה, אני על אייזנקוט, אומר לך, ואמרתי את זה מהשנייה הראשונה. רבק, תאבטחו אותו.
14: ברור.
15: תאבטחו אותו, אנחנו גם במלחמה, והוא רמטכ"ל לשעבר, ותאבטחו אותו, ונגמור עם הסיפור הזה. למה אתה קשה לך לקבל? זה כל כך הגיוני, הרי האיראנים ניסו להוריד את דונלד טראמפ. ניסו להוריד את דונלד טראמפ.
19: דרך אגב, אני לא קיצוני בהאם צריך להבטח את יאיר נתניהו או לא. אני לא קיצוני. יכול להיות שצריך, יכול להיות שהיא מסתובב בעולם.
15: אבל תגיד, בסוף אתה חושב... רגע, אתה אומר קמפיין, יריב. יריב, אתה אומר קמפיין.
19: הסיפור, כן.
15: אתה חושב שהאימנים במה הם כאלה עמות? כאילו, מה אתה חושב? מה עובד עלינו, אתה חושב? פרסמו שניסו להוריד את יאיר נתניהו, אז אנחנו עכשיו כאילו, וואו, איזה יופי, אנחנו נצביע. זה לא עובד ככה. זה פשוט סיפור שהיה.
19: אבל רגע,
15: אנחנו לא נצביע לנתניהו, כי מישהו יהיה מליאה לנתניהו.
19: אני לא יודע מה עובד ומה לא עובד. אני יודע דבר אחד, כמו בפרשת הבילד, כמו בפרשת מסמכי סינואר, וכמו בטלפון האיראני הפרוץ, שוב אנחנו מקבלים
15: שביבי מידע. כמו בפצרית נניח?
14: פרשת הבילד נחקרת, מה הבעיה עם זה? מה לא הבנתי?
19: כמו בפצרית? מידע סלקטיביים, דרך אגב, דרך תקשורת זרה, שמספרים סיפור שיש בו בעיה. כי אם הייתה חוליה בדרכה וחילצו במהירות את יאיר נתניהו, איך על אדמת ארצות הברית, תסבירו לי בבקשה איך החוליה הזאת לא נעצרה, איך אין עצורים, איך אין...
15: אגב, גם את זה אתה לא יודע. גם את זה אתה לא יודע. אבל תקשיב, גם את זה אתה לא יודע, יריב.
19: אבל זה חלק מקמפיין שאתם עושים.
15: אבל גם את זה אתה לא יודע.
14: מה זאת אומרת? רגע, אם חוליה של המוסד פועלת באיזושהי מדינה זרה, ובסוף לא מציעה לפועל את המשימה שלה ובורחת אחורה, אז מה? אז שואלים שם, לא, אין דבר כזה אחרת, היו עצורים מהמוסד? יריב, זה לא ברמה, אני באמת אומר לך...
19: בוודאי, אני מזכיר לך מה היה חיסול מבחוך.
14: אז לא אותך, אבל אתה לוקח סיפור שבאו
15: אחת, אתה יודע כמה כאלה היו?
19: אם לא רוצים להוציא, אני זורם איתכם, אם אתם חושבים שביטחון המדינה הוא לא להוציא שישראל עלתה על זה, אל תוציאו. אם אתם רוצים, אתם מוציאים מידע כל כך דל, כל כך מחורר, כל כך משרת אג'נדה פוליטית.
14: למה, יריב, אבל תקשיב, אני אגיד לך מה,
19: מתייצב להגנת הסיפור הזה.
15: כי עלו מטומטמים, אני אגיד לך למה, כי עלו מטומטמים, באמת, עלו חבורת מטומטמים פנאטים, רגע, אני מסביר, עכשיו אני אדבר, רגע, יריב, אני אגיד לך, קודם כל למה, מה זה למה, כי היחידה שמאבטחת היא קשורה לשבק, זה לא קשור לזה, אבל מה, מוסד לא מאבטח את יאיר נתניהו במיאמי, נכון? בקיצור, עלו מטומטמים, כל מיני בחירי שבק לשעבר, ושוב, הם מייצרים בגלל פוליטיקה, כי הם חושבים כמוך, אז הם עולים ואומרים, לא היה ולא נברא. אז השבק, מה לעשות? יש אירוע שמסתובב, אתה באמת נגד דוברות שבק, אני זוכר גם עם רונן בר תמיד היית נגד דוברות שבק, הוא עולה ומסביר אירוע, זה אפילו לא זיני אמר משהו בעד, אמרו שהיה אירוע.
14: אני רוצה להסביר מכיוון אחר, יריב. יריב, אני שופט דברים כאלה במעגלי האנשים המעורבים בכזה דיווח. אתה יודע מה זה לחלץ בן של ראש ממשלה? אתה יודע כמה אנשים במעגלים, בתוך גורמי הביטחון, יודעים דבר כזה? אתה יודע, אם מישהו היה ממציא כזה סיפור, או נתניהו היה במוחו הקודח...
19: אז בואי נזכיר לכם משהו.
14: לא, רגע, שנייה, אבל תן לי לסיים. אני אומר לך, זה כמו בצוללות. אתה יודע כמה אנשים מעורבים ברכש צוללות במדינת ישראל? מאות אנשים. אם זה היה רק נתניהו מחליט ליד הקולר, להגיד לאיזה איש רכש, לך תקנה לי צוללות... עזוב, בזה אתם נופלים, שזה סיפור.
19: למה אתה עוזר להם? בימי בלפור, סיפרו לנו בכותרת ראשית באיזה יום, באיזה, שנתניהו הובהל לחדר ביטחון, והייתה סכנה בגלל ההפגנות בחוץ, ונתנו את החברים, כל כך קל להשתמש בכביכול מידע ביטחוני סלקטיבי.
14: אתם פרצתם את הגדרות שם, מה זאת אומרת? תגיד, אתה אמיתי, ראינו את התמונות.
19: אף אחד, הזיזו שם חצי גדר, תאמין לי, זה כלום הוא
15: מתמחה. איך אני אוהב שאתה פתאום אוהב? אז בוא אחי, הזיזו הרוגה בקוסרה, מה קרה? הזיזו הרוגולת בקוסרה,
19: והלכו,
15: נכון, סתם קצת הדליקו בית, כי הם הלכו זרקו אבנים קודם, מה קרה? מה הסיפור? אני גם לא יכול להציג הכל כאלה.
19: אני אומר, בואו, אתם רוצים דיון, אמרתם שאנשים לא עמות, בואו נתייחס לאנשים בכבוד.
15: אתה קצת נתייחס
19: כאלה. אני אומר לכם שמי שנתן את הדיווח המופרז הזה, המופרז הזה, זה אותם אנשים שעכשיו מייצרים את התודעה המופרזת, יכול להיות שהאיום על יאיר נתניהו, מכאן ועד חוליה שהייתה לו מתחת לזה בגלל שהם קראו את הפוסטים של אורי מיסגב.
15: לא, לא, לא, מיסגב וטרילי ליטרה ללה בלי קשר, זה לא קשור.
19: חבר'ה, אני חושב שגם אתם בלב
14: ליבכם
19: יודעים שיש פה הרבה
14: יותר
15: אינטרסים
19: מביטחון.
15: אני בלב ליבי יודע שבאמת, תמשיך, אני אגיד לך למה, אתם עם האוברקיל הזה על נתניהו כבר 30 שנה, כל דבר אתם, אני אומר, תמשיכו את האובססיה, באמת אין לנו נשק יותר טוב בבחירות הקרובות מהאוברקיל הזה.
14: יריב, אנחנו חייבים לסיים, נשמה.
15: רגע, רגע, רגע, מה אמרת? יש לך תחושה ש...
19: שבבחירות הקרובות זה פחות יעבוד.
14: בוא נראה.
19: כי זה כבר לא רק בעלי אנשים כמוני, אתה יודע.
14: אופנהיימר, תודה שעלית. תודה רבה רבה.
19: תודה, יום טוב.
15: ולפני שנצא להפסקת פרסומות, אני רק אגיד לכם שגיורא איילנד כתב...
14: אל תגיד את השם הספר. תעשה פרומו.
15: שהשם שלו נקרא...
14: עזוב אותך.
15: פרסומות.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
21: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אלה דוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2 עד 4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
6: קרפור.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
3: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
7: השבוע בבחצי היורם.
8: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
9: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
10: לא ראיתי קטע מדהים של בנט, לדעתי אין לנו זמן, אבל וואו. הוא יושב מול מראיין והוא אומר לה, הוא מדבר על הסברה והוא אומר, השם שלנו כל כך רע בארצות הברית, הנה אני אגיד לך מילה, איטליה, מה עולה לך לראש? והוא מראיין אומר לו ספגטי. בארצות הברית אתה אומר ישראל, מה עולה לך לראש?
11: ג'נוסייד.
10: הוא אומר יותר גרוע, הורגי תינוקות. דפקט. מי, בגלל מי הם קוראים לנו הורגי תינוקות? זוכר?
11: בגלל משחקים מטופשים כאלה.
10: לא, בגלל יאיר גולן, זה שאתה מקים את הממשלה, אין
11: לתאר. אבל זה מי, רצית לדבר איתנו מפינת הספרות, שבוע הספר?
10: כן, קיבלנו ספר חדש לתחנה, משהו כליל, גיורא איילנד כותב, 7 באוקטובר, איך להזזל זה היה יכול לקרות לנו?
11: אני מתנער. אני יודע מה אתה הולך להגיד.
10: גיורא איילנד כותב,
11: אני יודע מה אתה הולך.
10: 7 באוקטובר, איך זה היה יכול לקרות לנו? זה כמו שניב העורך שלנו יכתוב ספר.
11: איך אין לנו
10: מרואיינים? חסרים 3 מרואיינים. איך זה היה יכול לקרות לנו? זה כמו שרחמקין יכתוב ספר, אוקיי? הסינק נכנס באיחור של 4 דקות. איך זה יכול לקרות לנו? גיורא איילנד כותב איך זה יכול לקרות לנו.
11: רוצה לומר גיורא איילנד החי?
10: לא חי, כאילו... כן, גם. גם.
11: אתה יודע שהוא המפקד שלי?
10: לא אכפה, בוא עד רבה.
11: אם לא תייחס אליי, אז מבחינתי תפתח עליו.
10: גיורא איילנד כאילו כותב, אתה יודע, נניח, חזי נחמה כותב, אוקיי? מצידי אלאור עזריה יכול לכתוב ספר כזה יותר מגיורא איילנד. אם אלאור עזריה כותב 7 באוקטובר, איך זה יכול לקרות לנו? אני קורא. אבל כאילו אין שום מחיר שמשלמים. יגאל עמיר, רצח פוליטי. איך זה יכול היה לקרות לנו?
11: שנייה, אני פותח את הארכיון רגע. אתה זוכר משהו שגיורא איילנד אמר לפני או אחרי מלחמת?
10: מלא. לא זוכר ספציפי, מלא. זה אמר עוד אמן ועוד אמן ועוד אמן ועוד אמן. הוא בכלל אמן.
11: מה?
10: הוא אמן מודיעין.
11: אמן.
10: הוא מפסל במודיעין. אין לי כוח כבר.
11: כן, השאלה היא, יכול להיות שהוא תוקף את עצמו שם.
10: לא, זה לא מה
11: שאומר. אתה לא קראת.
10: מסע על שורשה. רגע, אתה יודע מה?
11: תביא את האחורה של הספר, בדיוק. תביא את האחורה.
10: קראתי באחוריין, אבל אני רוצה לתקן את עצמי. אם לא זיהיתי וזו ביוגרפיה.
11: זהו, לא
10: אז,
11: יודע.
10: אז אני זורם. אז הספר עובד.
11: אז היה צריך לקרוא את זה, איך זה, זה, זה היה יכול לקרות לי.
10: לא, אבל זה לנו.
11: טוב, שים את השיר, כי זה אחלה ביצוע, שמעתי, לשיר שאני מאוד אוהב. הוא קצת יותר מרים. אתה גם אוהב את השיר הזה, אבל זה שיתוף פעולה של בועז שרעבי והראל סקעת. תקשיב, זה הופעה חיה. איזה יופי.

0: כוארים.
1: לא, לבד. מה פתאום? נשאלה?
2: לא באוקר.
1: בואו שרה בי לבד.
2: באחרת גם. לא, אני מת מזה, איזה שיר.
0: ילד כמו מוכרים.
1: אחרת אריאל מויאל?
3: וואו, כוכב נולד. עד הזה כתבירות מעט. לא מגיע להם גם היום.

0: לא, עכשיו יש עוד בית. אלמוד הערות נידור, ושתיים
1: לוחשות בפלה. אני אוהב את בועז.
0: נכין את זה לדעתי.

0: רגע, בוא נגיד תודה רבה ונגיע לפזמון.
1: לא במשאלה.
0: לא, נגיע לפזמון בחזקים. שטוקיה. נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן ובננוב, לטכנאים אורן השטיפקה ומשה רחמקין, ולאיש הדיגיטל שלנו איציק זרו.

0: מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: במה זכיתי?
2: זכית ב-125,000 שקלים.
3: רצינית?
2: מאוד.
3: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
2: בסדר, כולם אומרים את זה.
3: וואי, תודה רבה, תודה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. וחברת כפיר.
5: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר. ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבי 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
14: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
15: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
16: מיד לך. פסק החדשות הקצר.
17: בחצי היורם. בחצי היורם.
18: יורם סוויסה. סוויסה.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
20: בחסות.
21: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
22: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו שורה של משימות עבור סוכן שפעל מטעם איראן. השניים צילמו קניונים באזור הרצליה ותל אביב והעבירו מידע על מספר הכניסות, היציאות והמאבטחים במקום, ריססו כתובות גרפיטי ואף ניסו לגייס קטינים נוספים למשימות בעלות סיכון גבוה. בתמורה לפעילות קיבלו השניים מאות שקלים, בין היתר במטבעות דיגיטליים. הוועדה המייעצת לענייני הבטחה תדון היום בבקשות להצמיד הבטחה ממלכתית לראשי המפלגות גדי אייזנקוט ויאיר גולן על רקע שורה של איומים שהופנו כלפיהם. במפלגת ישר טוענים כי אייזנקוט מובטח כיום רק באמצעות חברה פרטית ולא חמושה, והציגו בין היתר איום ברשת שלפיו ימיו ספורים. כמו כן, במפלגת הדמוקרטים הציגו 7 פרסומים מהחודשים האחרונים, הכוללים קריאות מפורשות לפגיעה בגולן. בשתי המפלגות דורשים לקבוע כי רמת האיום מצדיקה הבטחה ממלכתית. נשיא לבנון ג'וזף אאון שלח הבוקר מסר לחיזבאללה והבהיר כי הוא מתנגד להפיכת דרום המדינה לאזור שכוח אל או לקלף מיקוח. לדבריו, הנשק הלגיטימי היחיד להגנה על אדמת לבנון הוא נשק של המדינה. במקביל, מקורות לבנונים מסרו כי טרם נקבע תאריך לסבב השמיני של המסע ומתן בין ישראל ללבנון, וכי בירות ממתינה לארצות הברית שאמורה לקבוע את המועד ולנסות לקדם בו החלטות מעשיות, בין היתר בנוגע לאזורים שבהם עשויה להתבצע נסיגה ישראלית בדרום לבנון. וגם תוספת של מאות שקלים צפויה להיכנס לתלושי השכר הקרובים של עובדים במגזר הפרטי, בעקבות העלאה של 63 שקלים בשווי יום ההבראה. עובדים שכבר קיבלו השנה את דמי ההבראה לפי התעריף הישן יקבלו כעת את ההפרש, ומי שטרם קיבלו אותם יקבלו את התשלום לפי התעריף המעודכן. כתבנו ניצן כהן מציין כי מדובר בתוספת ממוצעת של מעט יותר מ-300 שקלים ברוטו לעובד, בהתאם לוותק ולמספר ימי ההבראה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: היום מעונן חלקית, חלה ירידה נוספת בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
6: בחצי היורם.
7: יורם סוויסה. סוויסה.
8: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
9: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
10: בחסות חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכובה הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכובה חצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
9: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מטר על 1.20 מטר, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
10: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
11: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
12: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
13: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
12: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
14: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
16: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת. עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.
17: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
18: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה, ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
17: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
19: בחצי היום, עם יורם סוויסה, מהדורת הקיץ.

0: את הקיץ, יום ראשון היום, י"ז באלול, 30 באוגוסט, עוד רגע החופש הגדול מסתיים לו. עדיין, אנחנו שם, כן, בהחלט, בשעה הבאה אנחנו נשוחח עם שלומי שבת, שחוגג היום יום הולדת.
1: הכי חשוב, איך אתה חוגג עם הנכדים?
2: זו השאלה
1: הכי יפה. שתף אותנו.
2: זו השאלה הכי יפה ששאלת ברעיון הזה. מה אני אגיד לך? רק סבא יכול להבין אותי. זה פשוט הרגשה אילאית לראות את הנכדים, את הילדים של הילדים שלך. ואז אתה רואה את עצמך ממרום גילך, אתה יודע איך אתה מתבגר, והצאצאים האלה ככה קופצים לך מסביבך ושרים לך, שרים את השירים שלי. תמיד שאני הולך איתם למסעדה או משהו, אז אנשים מצטלמים איתי, הם פשוט לא מבינים את זה, הם עדיין לא... לא יורד להם הסימון מה הסיבה שהם מצטלמים איתי. וזה קטע נורא מצחיק ומרגש, חמוד כזה.
0: היי, חמוד כזה, שלומי שבת, אתה מצחיק, אתה מרגש ואתה חמוד כזה, אז שלומי שבת יהיה איתנו בשעה הבאה. כמובן ממשיכים עם אוגוסט חם ולוהט בטיטניום.
3: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
0: אתם ביקשתם, אנחנו מקיימים. השבוע הזה נותנים לכם הזדמנות לרכוש דירה חדשה בבאר שבע, במחירים מטורפים עם חברת הבנייה של צרפתי שמעון.
3: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
0: נעשה לכם היכרות עם המכשיר החדש של סנסיקה, סנסילייט אייס.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועיות
0: סנסיקה. כן, לפני הכל. אנחנו פותחים שבוע חדש רק עם חדשות טובות. כל שאר החדשות ימתינו ויחכו לנו. אנחנו עם חדשות טובות. חברת ICL מממנת את שכרם של בני הנוער בחופשה. העמותות נהנות מידיים עובדות בקיץ ללא עלות ומסייעות לאוכלוסיות מוחלשות, בהן קשישים, נוער בסיכון, חולים ועוד. איזה נוער מדהים יש לנו, איזו ערבות הדדית וחסד של אחים. הלב שלנו מתרחב כשאנחנו רואים את הדור הצעיר שלנו נותן את הנשמה ואת הלב

0: בחסות צרפתי שמעון. שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: אוקיי, מאזינות מאזינים, הבטחנו לכם והנה זה קורה, באר שבע ממשיכה להתפתח, איתה כמובן אפשרויות המגורים החדשות בעיר, צרפתי שמעון יוצאת למגה סייל מיוחד בבאר שבע בשני פרויקטים. צרפתי שמעון מציעה שתי חוויות מגורים שונות בשני פרויקטים מבאר שבע. נתחיל עם צרפתי בנאות הדרים, פרויקט בבניין בוטיק בין 9 קומות בלב שכונה קטנה ושקטה עם נוף פתוח ומרפסות גינה תלויות בשטח של כ-24 מטרים רבועים בכל דירה. וואו, זה מדהים. יש גם את צרפתי בפארק, הפנטאוזים האחרונים בפרויקט בשכונת פארק הנחל, בסביבת מגורים ירוקה ומשפחתית לצד האגם כמובן, לצד הפארק, שבילי האופניים, מתחמי הפנאי. אני מזכיר לכם, מהשני ועד הרביעי בספטמבר התקיימו שלושה ימי מחירות מיוחדים שבהם תוכלו להכיר את הפרויקטים, לבחור את הדירה שלכם ממגוון הדירות ולקבל את כל המידע על ההצעות ועל התנאים המיוחדים שמחכים לכם. קחו דוגמה, דירת שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים. אתם שומעים נכון, דירת שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים. פנטאוס חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים. מה זה המחירים האלה? לפרטים ולתאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5999. כוכבית 5, שמעתם את המחירים? זה לא יומן. לכו תראו. כוכבית 5999. כוכבית 5999. הבטחנו לכם השבוע לדאוג לכם לדירה חדשה בבאר שבע. הנה, צרפתי שמעון בונים לכם חיים חדשים. כוכבית 5999.
0: בחסות צרפתי שמעון. שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
2: בחצי היורם.
3: מהדורת הקיץ.
1: היום 30 באוגוסט והיום מציינים, שימו לב, יום עניבת הפרפר.
4: פרפר.
1: ביקשנו ממחשב העל שלנו, ממערכת ה-AI, תנו לנו שיר לכבוד יום עניבת הפרפר.

מי חוגג היום יום הולדת? היום 30 באוגוסט, שלומי שבת חוגג יום הולדת, נחגוג לו בשעה הבאה, אבל עוד אחד אהוב מאוד עלינו שחוגג יום הולדת, אמיר בניון.

0: המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: בלב שכונת נאות הדרים בבאר שבע נמצא פרויקט מגורים מדהים בבניין בוטיק בין 9 קומות. לכל דירה יש מרפסת גינה תלויה בשטח של כ-24 מטרים רבועים. יש לכם גינה במרפסת, זה מדהים. תלכו, תראו, זה פשוט יוצא מגדר הרגיל. המרפסות הגדולות יוצרות מרחב נוסף לחיי היום-יום, מחברות בין הדירה לבין הסביבה הפתוחה והשקטה של השכונה. הפרויקט הזה ממוקם בלב שכונת בוטיק קטנה, חיי קהילה מדהימים, במרחק של הליכה מכל מה שחשוב. הדירות האלה נהנות מנוף פתוח, תכנון מוקפד, מפרט טכני עשיר, סטנדרטים גבוהים מאוד של צרפתי שמעון. שווה. מהשני עד הרביעי בספטמבר התקיימו בפרויקט 3 ימי מחירות מיוחדים. הנה הזדמנות שלכם להכיר את הבית החדש שלכם, לקבל את כל המידע על הפרויקט, תנאי רכישה, ואיזה מחירים. קחו דוגמה, דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. בית חדש בסטנדרט בנייה גבוה, צרפתי שמעון. לפרטים, לתיאום פגישה, חייגו עכשיו, תגידו שמענו את סוויסה מדבר על צרפתי שמעון. חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999. תעצור לי רגע את המוזיקה. חברות, חברים, זה המספר של הבית החדש שלכם. התקשרו עכשיו לגביית פגישה. כוכבית 5999. כוכבית 5999. צרפתי שמעון.
0: בחסות צרפתי שמעון. 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
2: בחצי היורה.
3: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
5: בית של מקצועיות סנסיקה.
0: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2 עד 4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
2: צרפתי שימון.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
5: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: טמבור מציגה 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: בום! נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן, 1 קילוגרם ב4.90 שקלים. מלך הבייגלה, 300 גרם במבחר סוגים ב5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס, 750 גרם ב6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב5.90 שקלים. בום! מקבוצת אלי להב.
5: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
6: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
5: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
7: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש אוגוסט בטיטניום, חם בחוץ, לוהט בטיטניום. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: שלום לכל המאזינים, שלום ליורם המתוק. חם בחוץ, לוהט בטיטניום. אז מחירים חסרי תקדים, כרגיל, אנחנו בכל חודש משתדלים לעשות לכם מבצע מיוחד, הלכה מיוחדת. הגיל הסוניטריה לומים, שתי קרץ סך הכל, כל אבן קרק. במקום 3,490 ו-1,890 שקלים, יש לכם מבחר גדול של שעונים, שעוני רדו, שעוני טיסו, שעוני סרטין ללא מעם, תבואו ותגלו שעוני אובלו בטיטניום, באר שבע, שעוני טודור, בלעדיים בבאר שבע ובדרום, תבואו, תראו את הבוטיק של רדו, גם באופקים וגם בבאר שבע, תבואו ותראו, תעשו סדר בבית, יש לכם זעם בשם ושווה הרבה הרבה כסף, תבואו ותחליפו למשהו אחר, אוהב אתכם ומתוקים.
0: טיטניום מגיעים בכל תקציב ומוצאים את כל מה שרציתם לפי התקציב שלכם. תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום מבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב קומת הקרקע וטיטניום במתחם ג'יטי סנטר באופקים.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
4: מהדורת הקיץ.

0: קוסמטיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס. חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועיות
1: סנסיקה. ואנחנו בחסות סנסי לייט אייס, מכשיר IPL ביתי חדשני להסרת שיער בטכנולוגיית קירור מתקדמת. עכשיו גם הטבה מיוחדת לכם, מאזיני מאזינות התוכנית, התקשרו אל סנסיקה כוכבית 6141. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים ושבוע טוב לגיא צרפתי מחברת סנסיקה. שלום גיא.
2: צהריים טובים יורם, לך ולכל המאזינים.
1: יפה, גיא צ'וק, בוא ספר לנו מה זה בעצם הסנסי לייט אייס, ומה החידוש הטכנולוגי שלו, טכנולוגיות נכון, הקירור, קולד, איך זה נקרא? קולד?
2: קולד RPL. אוקיי. אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על מכשיר, שחברת סנסיקה, אתה יודע, כולם מכירים אותנו, בצניעות אני אומר, כולם מכירים ויודעים מי זאת סנסיקה, יודעים מה ההתמחות שלנו, אנחנו בשנים האחרונות ליקטנו מידע מהלקוחות, גם מידע שהגיע אלינו בעקיפין וגם במישרין, שאלנו את הלקוחות, מה היה חשוב לכם, מה הייתם רוצים לקבל במכשיר הבא של חברת סנסיקה, וכל מה שאנשים אמרו לנו, לקחנו את עיקרי הדברים ותפגמנו אותם לכדי המכשיר הזה, אני מדבר על מכשיר הסנסי לייט אייס, משקים אותו היום אצלך לראשונה בתוכנית, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, המכשיר עצמו עובד באותה טכנולוגיה ידועה, טכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי הצערה, יחד עם דיווי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על מכשיר שמכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית. יש כאן מכשיר שמצד אחד עוצמתי מאוד, בהשוואה לשאר המכשירים שהכרנו עד היום, עוצמה שמביאה אותנו הכי קרוב שרק אפשר לטיפולי הסרות שיער במכון. מצד שני, דיברת על הטכנולוגיה הזו, הקולד RPL, יחד עם הפולסים שיוצאים, יש כאן את יחידת הקירור שגורמת לנו לקרר את אזור הטיפול בכל פולס שיוצא, ולשמור מצד שני על העוצמה שלו, ובסופו של דבר לתת כאן תוצאה עם דיוק מרבי, ודבר נוסף יורם שהיה חשוב מאוד לכל מי ששאלנו ודיברנו איתו, זה זמני הטיפול. אנשים רצו והתעקשו שנקצר משמעותית את זמני הטיפול, ולכן במכשיר הזה, הסנסי לייט אייס, קצב פולסים שלא נראה כמותו, מגיע עד לרמה של שני פולסים בשנייה. המשמעות של הדבר הזה שהיום יש אפשרות לעשות טיפול של אזור מסוים בשתיים עד שלוש דקות, זה פשוט משנה את כללי המשחק בעולם הסרת השיער בבית, מכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית והופך אותה למקצועית לכל דבר ועניין.
1: למי בעצם המכשיר הזה מתאים?
2: תראה, קודם כל, לכל מי שרוצה סוף סוף לעבור חוויה של פרימיום, וכמו שאתה תיסע עכשיו, יגידו לך, לא יודע, לא ננקוב בשמות, אבל ברכב הכי יוקרתי שיש היום, אתה מתיישב בתוך הרכב, אתה מיד מבין שיש פה משהו אחר. אותו דבר עם המכשיר הזה. גם כאן המכשיר הזה מתאים, גם למי שכבר עשה בעבר טיפולי הסרת שיער במכון ורוצה לחזק את הטיפול, ומן הצד השני, לאלו שעשו סכיני גילוח ושעבה, אנשים שהם הורים ויש להם ילדים מתבגרים בבית, כולם יכולים לעבוד עם המכשיר הזה.
1: יפה, מה בעצם מבדל אותו, את הסנסי לייט אייס של סנסיקה, משאר הפתרונות שקיימים בשוק?
2: אז תראה, קודם כל חשוב לי לומר, שומעים אותי ושומעות אותי עכשיו, לא מעט אנשים שיש להם מכשיר ביתי להסרת שיער כלשהו אצלהם. ואני ממליץ לכם בחום, תתקשרו אלינו, כל מי שרוצה להשתדרג, לא משנה מאיפה קניתם את המכשיר, יש לכם כאן הזדמנות, אנחנו מאפשרים להשתדרג במכשיר הביתי הזה, בנוסף לכך, השוני במכשיר הזה מהשאר, קודם כל המראה שלו, מראה ייחודי ונוח, מותאם מאוד לטיפולי הסרת שיער, מראה יוקרתי ובוטיקי, אנשים אחרי טיפול לא מאפסנים את המכשיר הזה, משאירים אותו אצלהם שאנשים יראו, וכמו אביזר מדהים שיש בבית, וכמו שדיברנו בפתיח, גם מבחינת עוצמה, מכשיר שובר שוויון שעולה על כל השאר, גם מבחינת קצב הטיפול, פתאום לא צריך חצי שעה לטפל באזור מסוים, אלא כמה דקות בודדות, וכמובן יחידת הקירור המדהימה הזו, שמנעימה לנו את הטיפול וגורמת לנו לא להרגיש אותו, המכשיר הזה גם מתאים לאנשים עם אור רגיש, שבעבר פחדו לעשות טיפול הסרת שיער בבית, ובכלל יש כאן מצב מיוחד מותאם אישי, לכל אחד שיש לו אור רגיש, פשוט לוחצים על לחצן, וזה מתאים את עצמו לבד, בנוסף לכך, אתה יודע, חברת סנסיקה, שמרנו על הסטנדרטים שלנו כאן, ואנחנו גם כאן מאפשרים לכולם לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, יחד עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, סוף סוף, מכשיר הסנסילייט אייס יוצא לדרך.
1: יפה מאוד. סנסילייט אייס, בוא תזכיר לנו מה ההטבה השבוע, לאן מתקשרים.
2: אז מחיר השקה ותנאי השקה למאזיני הרדיו, מה שאני ממליץ לכם זה לחייג עכשיו לכוכבית 6141, חייגו עכשיו כוכבית 6141, מי שיחייג מצלחה בתוכנית עכשיו לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה במחיר בלעדי מיוחד, רק להיום ורק למאזיני הרדיו, 20 הראשונים שיעצרו לרגע את מה שהם עושים, ויחייגו כוכבית 6141, ייהנו גם ממתנה נוספת, זאת פשוט הזדמנות, תתקשרו, תשאלו, תבררו, אנחנו נשמח להעניק שירות כוכבית 6141.
1: סנסילייט אייס, מכשיר IPL ביתי להסרת שיער, טכנולוגיית קירור מיוחדת RPL, 60 ימי ניסיון, עם החזר כספי מלא ללא הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA, התקשרו עכשיו אל סנסיקה ותתחדשו, כוכבית 6141, כוכבית 6141. גיא צרפתי, תודה.
2: תודה רבה, יורם.
0: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
3: ברצי היורם עם יורם סוויסה.
4: איזה יורם, איזה יורם,
0: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
5: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
6: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
7: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: כן.
7: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
8: נו.
7: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
8: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
7: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
8: לא, כן, כי אני...
7: הנה זה יוצא.
8: תמיד איזה קיביתי.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אלה דוזיים פר, את אופרט.
11: אסקיוזי, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: וואלה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר. תקנון.
14: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
15: קרפור.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
17: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
18: מטבחי השף, דקל קמילה.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
20: אופטיקנה, אופטיקנה.
21: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
22: אבא,
15: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
18: תספרו ג'קו.
15: הנה אחד.
20: מי עוד אחד?
15: עוד אחד.
21: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650.

0: לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב2.5 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים ב2.5 שקלים. קמח לבן או סולת, דגן, 1 קילוגרם ב3.5 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
6: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
7: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
8: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
9: מיד לך.
10: מצג החדשות הקצר.
11: בחצי היורם. בחצי היורם.
12: יורם סוויסה.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות
15: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.

שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. פרטים חדשים בפרשת הקטינים שפעלו עבור סוכן מטעם איראן. הנאשם המרכזי קיבל ממנו כ-3,500 שקלים, בעוד חברו קיבל 150 שקלים בלבד. באחת המשימות צילם הנאשם המרכזי את קניון שבעת הכוכבים בהרצליה, ולאחר שחשש כי החומר עלול לשמש לביצוע פיגוע, מחק את הסרטונים, אך המשיך בקשר עם הסוכן. בהמשך בירר אותו קטין אם מדובר בגורם איראני, נענה כי הוא קשור לאיראן, ואף שלח לו צילום פנים ודרכון לצורך אימות זהותו. לאחר מכן ניסה הנאשם המרכזי לגייס קטינים נוספים, וביקש מחברו למצוא ילדים שלא אכפת להם להיתפס, למשימות בסיכון גבוה. יושב ראש המפלגה הכלכלית ירון זליכה דוחה את דבריו של גלעד ארדן על מגעים לקראת ריצה משותפת בבחירות, ומבהיר כי לדבריו כלל לא מתקיים ביניהם מסע ומתן. בריאיון לרדיו 90FM טען זליכה כי גם המפלגות של וינטר, טרופר וגנץ אינן מנהלות עמו מגעים, משום שאינן מוכנות לתמוך בתוכניתו למאבק ביוקר המחיה, בבנקים, בחברות הביטוח ובענקיות המזון. זליכה הוסיף כי אילו רצה תפקיד אישי היה יכול להצטרף למפלגות הגדולות, אך הבהיר כי המפלגה הכלכלית תרוץ לבדה בבחירות. שלושה בני אדם נאשמים כי פעלו להעברת אמצעי לחימה במסגרת הסכסוך בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי. לפי כתב האישום, אחד מהם קיבל שני רימוני רסס סמוך להערה והיה בדרכו למסור אותם לחשוד נוסף, אך נעצר בכביש 6 כשהרימונים ברשותו. בהמשך החקירה נמצאו בתל אביב שני אקדחים, תחמושת ושני רימוני רסס נוספים. הפרקליטות ביקשה לעצור את השלושה עד תום ההליכים. עוד בחדשות, גבר בן 56 נפגע באורח

0: בינוני במהלך רכיבה על אופנוע בסדרות אהרון יריב ברמת השרון. הוא פונה לבית החולים שיבא, תל השומר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית, חלה ירידה נוספת בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
6: מחצי היורם.
7: יורם סוויסה.
8: סוויסה.
9: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
10: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
11: סנסיקה. בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
12: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
8: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
14: איך מכשירים אנשי הייטק ונשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
15: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים. רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אלבי באר שבע במוצאי שבת, כף ג' באלול, 5 בספטמבר, לשידור מיוחד בהגשת רעם כהן. החל מהשעה 11, מופע סליחות עם החזן והפייטן אלחנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח. מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
16: בחצי היום, עם יורם סוויסה, מהדורת הקיץ.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש אוגוסט בטיטניום, חם בחוץ, לוהט בטיטניום. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו ואהובים עלינו. חם בחוץ, לוהט בטיטניום, מחזקים את כל השעוני אופטה. כל השעונים צריכים עם אחר. שעוני רדו ללא מעם, שעוני טיסו ללא מעם, שעוני סרטינה ללא מעם. בואו תגלו את הקולקציה המרהיבה של טודור בלעדי לטיטניום בקניון עזריאלי הנגב. בואו תראו את השעוני אובלו, תבקרו, תראו את המבחר הענק, שש בזהב, ביהלומים, עגלי יהלום, קרת כל צד, שתי קרת סך הכל, ב-1890 במקום 3490. מוזמנים לבוא לראות, תעשו סדר בבית, תראו אם יש לכם זהב, אם יש לכם דברים שאתם לא צריכים, זה שווה הרבה כסף, תראו ותחליפו לו משהו אחר, יהיה מתוקים. תגיעו, תראו, תסתכלו, יש לכם גם קניון עזריאלי הנגב וגם סטיף מג'יטי סנטר אופקים. מוזמנים, מוזמנים, אני מחכה לכם קפוצ'ינו עליי.
0: טיטניום מגיעים בכל תקציב ומוצאים את כל מה שרציתם לפי התקציב שלכם. תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וטיטניום במתחם ג'יטי סנטר באופקים.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: בחצי היורם עם יורם סוויסה.
4: מהדורת הקיץ.
2: בחסות צרפתי שמעון. שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
0: שימו לב, חיפשתם בית בבאר שבע, הנה, שכונת פארק הנחל בבאר שבע מציעה סביבת מגורים מדהימה שמחברת בין העיר לבין מרחבים פתוחים. אגם, שבילי אופניים, מתחמי ספורט, אופניי לכל המשפחה, בתוך כל הסביבה הזו נמצא הפרויקט צרפתי בפארק. בפרויקט הזה מוצאים כעת הפנטאוזים האחרונים. הפנטאוזים האחרונים, אל תיבהלו כשאני אומר פנטאוז ותחשבו שאתם צריכים לשלם הרבה מאוד כסף. תכף תשמעו את המספרים. פנטאוזים בני 5 חדרים מעניקים יותר מרחב, יותר פרטיות, תחושת מגורים פתוחה ומדהימה. שימו לב, פנטאוז, 5 חדרים, החל מ2,290,000 שקלים בלבד. מה? זה מחיר של בית רגיל, ומדובר על פנטאוז, 5 חדרים.

0: שו, הפנטאוס הבא שלכם מחכה לכם, כשו, תראו, יש שם תנאי תשלום מדהימים. מסגרת ימי המחירות תוכלו להיכנס עכשיו ולשלם עד 50% רק שנה לאחר האכלוס. וואו! הנה, מתחילים לשלוף לכם מתנאי תשלום מדהימים. בנוסף, תקבלו גם מזגן מיני מרכזי ומטבח משודרג במתנה. יואו! וואו, אפשר לשלם עד 50% רק שנה לאחר האכלוס, בנוסף מזגן מיני מרכזי ומטבח משודרג במתנה, פנטאוס 5 חדרים, אתם שומעים את המחיר, החל מ2,290,000 שקלים בלבד. לכו תראו את הבית, את הפנטאוס החדש שלכם. צרפתי שמעון, בונים חיים חדשים. תתקשרו עכשיו לתאום פגישה, תגידו שמענו את סוויסה מדבר, אנחנו רוצים פנטאוס, למה לא? כוכבית 5999, כוכבית 5999.
1: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, מ2 עד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.

0: שלומי שבת, מזל טוב.
1: תודה רבה יורם, מה שלומך יקירי?
0: בסדר, מזל טוב, מזל. תקשיב, אני טפו טפו חמסה שום בצל לעיגולים. עקבתי אחריך השבוע הזה ואתה הופעת, ברוך השם. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד פשוטה ברמה הטכנית. איך יש כוח בגיל הזה להופיע כמעט טפו טפו כל ערב?
1: אני אגיד לך משהו, אני לא יודע, אתה בטח יודע מה זה אנדרנלין ורגושים. זה כל פעם מחדש, אתה יודע, ההתרגשות הזאת.

0: זה נותן לך כוחות שאי אפשר לתאר אותם, זה משהו אלוהי, משהו גבוה, משהו, אתה יודע, פנימי. כי אתה יודע, פיזית זה באמת, זה נשמע מטורף, ההופעות האלה, וזה גם הופעות ארוכות, היינו מעל שעתיים על הבמה. עם אנרגיות מטורפות, אהבה וחיבוקים, זה, אתה יודע, אדרנלין והאושר. וגם כל התקופה בארץ, המצב הזה גם כן עוזר לך להיות חזק ולחזק אנשים ולשמח ולנסות להעביר אופטימיות ואהבה ושלום וביחד. כל זה מתרכז לתוך האיברים הפנימיים שלך, ואתה מתפרץ החוצה בכוח.
1: אז זהו, אז בין לבין ההופעות הגדולות שדיברנו עליהן, אני גם רואה כל הזמן סרטונים שלך, מבקר משפחות, מגיע לנחם, מגיע לחזק פצועים, אתה כל הזמן בתנועה.
0: נכון, זה דברים שאין לך שליטה עליהם. זה יוצא לך, ברגע שהדברים האלה יוצאים לך מהלב, ומתוך ידיעה שאתה מחזק אנשים ואתה גם מחזק את עצמך בעצם, אז הכל עובד נכון ובריא וישר. נתקלתי בסיטואציות מאוד מאוד מאוד קשות. אני זוכר שהייתי בסורוקה והייתי אצל איזה לוחם ימם, אתה יודע, מסווג. הייתה שם אשתו והילדה שלו הקטנה, ושרתי לו את אבא, והוא היה בעצם חצי מורדם, אתה יודע. והבן אדם, אתה יודע, שרתי לו את השיר אבא, והוא לא זז, הוא בתרדמת, אבל פתאום בצדדים של העיניים התחילו לרדת דמעות, תקשיב. יורם, זה היה קטע ש...
1: וואו.
0: כל החדר פשוט, לא יודע, אין לי את המילים לתאר את הסיטואציה הקשה הזאת שעברנו, ואני צריך להמשיך לשיר, ואני נחנק, והגרון שלי, אתה יודע, רועד. וואי, וואי, זה היה קטע מאוד מרגש, שנשקתי אותו במצח בסוף, וכבר עברו מאז, זה עבר איזה חצי שנה, נדמה לי שהוא כבר התאושש, והוא, אתה יודע, עדיין, אבל בכל מיני, אתה יודע, טיפולים, פיזיותרפיות, זה המצב לא מי יודע מה, אבל לפחות הוא איתנו.

0: דיברנו קודם על ההופעות שלך בשבוע האחרון, אתה חגגת 70, מתוכם לדעתי יותר מ-50 שנה אתה על הבמה, תקן אותי אם אני טועה.
1: זהו, שלצערי אתה לא טועה. אתה אף פעם לא טועה.
0: שלומי, אתה, ואני יודע על חלק מהדרך, אתה עברת דרך, דרך. תשמע, היום האומנים הצעירים, אלה שפותחים קסריה ופארק הירקון, מוציאים כמה שירים, מריצים אותם אל תוך כל הפלטפורמות הדיגיטליות ונחשפים אל מיליוני אנשים. אתה עברת מה שנקרא דלת דלת. אתה לקחת את הגיטרה והופעת כמעט בכל מקום אפשרי.
1: עברתי מסחטה, סחטו אותי עד שהגעתי לאן שהגעתי, אם הגעתי. אני מאלה שעבדו קשה ועדיין עובדים, ובעזרת השם אני ימשיך לעבוד קשה. מאוד מאוד מעריך את התוצאה ואת מה שקיבלתי ואת כל הזכויות שצברתי כאן במדינה, שזה, אתה יודע, להדליק משואה ולהיות מנטור ב-The Voice. הכל שאני נחנק בגללך.
0: אז זה טוב, זה עם התרגשות.
1: ולעשות מופע עם הפילרמונית ועם האנדלוסית של מזרח מערב.
0: וואו, שזה היה מרגש.
1: מופעים משותפים מרגשים עם יהודה פוליקר, פבלו, משה פרץ, אחותי לאה, כפרה עליה. יש לי. אני יכול למות בשקט.
0: חס וחלילה, שלומי, אל תתחיל איתי, תיזהר.
1: לא, אבל מדברים.
0: מדברים, לא צריך לדבר כאלה דברים. אז אני חוזר שוב לעניין הזה של הפלטפורמות והדיגיטל. אתה בתוך זה, בתוך טיק טוק, בתוך סטורי, בתוך אינסטגרם, אתה שם?
1: אני שם, אבל זה לא אני, זה כאילו, אתה יודע, יש לי צוות שמפעיל את זה. אני לא מחובר לכל המדיה הזאת של האינסטגרם והטיק טוק. אני מדי פעם נכנס לראות כל מיני סרטונים מצחיקים, חלקם מזויים, חלקם מרגשים, חלקם מלמדים אותך על החיים, אבל אני לא יודע לתפעל את זה. יש לי אנשים שעושים את זה, ומסתבר שבחיים החדשים זה הדבר הבא, אי אפשר בלי זה.
0: אנשים קודם מתפעלים את זה, אחר כך חיים.
1: נכון, תשמע, זו הסיבה, יורם, זו הסיבה שאתה הולך, שיש הופעות בנוקיה ובפאר גני יהושע עם שמות של, אתה יודע, הם עושים סולד אאוט, והשמות שלהם זה יכול להיות חבר כנסת, זה יכול להיות אחד שיש לו, אתה לא יודע מי הם בכלל, והם כוכבי על, והם טובים, זה לא שהם לא טובים חס וחלילה. אבל זה כל פעם שואלים, מי זה? איך, 50,000 באו לראות אותו, אבל מי זה הבן אדם? אין לו, אתה יודע, אין שירים, אין כלום. אבל הנה, אז זה הדור החדש, ואתה יודע, אנחנו מנסים להתחבר. מנסים להתפשר, אתה יודע, לא...
0: תגיד, מתי, אם כבר דיברת על הפארק, מתי שלומי שבת מערי החברים בפארק הירקון? אני מוכן להיות מפיק של כזה מופע עכשיו.
1: אתה מכיר אותי שאני בן אדם מאוד מאוד ריאלי וזהיר, ואני לא קופץ מעל הפופיק. יבוא הזמן, תשמע, זו הסיבה שאני...
0: שלומי, אין זמר כמעט בארץ שלא עשית את הדואט, אנחנו מביאים את כל הזמרים של הארץ על במה אחת.
1: אל תשכח, אני רוצה להזכיר לך משהו, יורם. אני הגעתי לקסריה בגיל 50. בגיל 50 העזתי לעלות על הבמה המכובדת הזאת. אז ככה שכל דבר עם הזמן שלו.
0: וזה יגיע בעזרת השם.
1: אמן.
0: תוכניות לעתיד?
1: איזה עתיד? אנחנו כבר בעובר. בעובר ושם.
0: מה יש לך? יש עתיד גדול.
1: תגיד לי, מה עוד אני יכול לבקש אחרי קריירה?
0: זהו, אני מנסה רגע לחשוב רגע על מה סימנו, ולדעתי רק הרעיון שלי עם פארק הירקון נשאר, ויכול להיות שנתחיל לבשל אותו.
1: יש מי שמסדר לי את הדברים, את כל ההפתעות. יש מי שמסדר לי למעלה את כל הזה בסדר כרונולוגי ובריא. כל מה שיבוא, הכל יהיה באהבה, ואין לי בקשות. אני לא רוצה להיות גם חזיר. ביקשתי חלום של להופיע בקסריה. הקשימו לי את הבקשה הזאת, והשתבח שמו לעד.
0: הכי חשוב, איך אתה חוגג עם הנכדים?
1: וואי, וואי, וואי, וואי. זו השאלה
0: הכי יפה. שתף, שתף אותנו.
1: זו השאלה הכי יפה ששאלת ברעיון הזה. מה אני אגיד לך? רק סבא יכול להבין אותי. זה פשוט הרגשה אילאית לראות את הנכדים, את הילדים של הילדים שלך. ואז אתה רואה את עצמך ממרום גילך, אתה יודע איך אתה מתבגר, והצאצאים האלה ככה קופצים לך מסביבך ושרים לך, שרים את השירים שלי, את השבת כבר נכנסת והיא זועקת. הם שרים כל הזמן את השירים האלה, הם עדיין לא מבינים שזה אני זה הם מבינים שאני, הם לא, הם פשוט לא מקשרים את הקטע של הסבא,
0: כן, כן, כן.
1: למרקע בטלוויזיה, לכל הקהל, לכולם, תמיד שאני הולך איתם למסעדה או משהו, אז אנשים מצטלמים איתי, הם פשוט לא מבינים את זה, הם עדיין לא יורד להם הסימון, מה הסיבה שהם מצטלמים איתי. אתה מבין? וזה קטע נורא מצחיק ומרגש, חמוד כזה.
0: כן, לגמרי, אז תמשיך ליהנות ולקבל נחת מהנכדים, מהילדים. שלומי היקר, אני רוצה לברך אותך לעוד הרבה הרבה שנים טובות. אנחנו מכירים לדעתי למעלה מ-30 שנה, למעלה מ-30 שנה, ומלווים אחד את השני, ואני רוצה לאחל לך שתמשיך להצחיק אותנו כמו שרק אתה יודע להצחיק, שתמשיך לשיר ולרגש, שתמשיך להישאר הנשמה הכי טובה, ולעוד מלא מלא מלא שנים טובות של יצירה, אתה רק בתחילת הדרך. שלומי שבת, בהצלחה.
1: אני מאחל לעצמי רק בריאות,
0: אמן,
1: ברוך השם. את השאר אפשר לקנות.
0: אמן, אמן, בהצלחה שלומי.
1: לכל עם ישראל אהבה ואחדות והופעות.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. תודה שלומי,
1: ביי בתוך שלי, ביי.

0: ושימו לב, מאזינות, מאזינים, אם אתם רוצים לשדרג את רמת החיים שלכם, אם אתם מחפשים בית חדש בבאר שבע, בואו ניקח אתכם על הגבוה. בואו ניקח אתכם לגבוה. למה לא? תכף תבינו כמה הגבוה הוא נמוך במחיר. אנחנו רוצים לקחת אתכם אל פנטהאוס 5 חדרים בשכונת פארק הנחל בבאר שבע. סביבת מגורים מדהימה, מרחבים פתוחים, מגם, שבילי אופניים, פרויקט צרפתי בפארק, פנטהאוסים אחרונים בני 5 חדרים מעניקים לכם הרבה יותר מרחב, הרבה יותר פרטיות ותחושת מגורים פתוחה ומדהימה. יש לכם ימי מחירות מדהימים, 3 ימי מחירות, ואתם מוזמנים ליהנות, שימו לב, במסגרת ימי המחירות תוכלו להיכנס לגור עכשיו בפנטהאוס שלכם ולשלם עד 50% רק שנה לאחר האכלוס. נכנסים עכשיו ומשלמים עד 50% רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף אתם מקבלים מזגן מיני מרכזי במתנה, מטבח משודרג במתנה. שימו לב למחיר, פנטהאוס. אני מדבר על פנטהאוס, 5 חדרים, החל מ2,290,000 שקלים. זה מחיר של בית. פנטהאוס חדש. לפרטים להתקשר עכשיו, כוכבית, חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999. תגידו, שמענו את סוויסה מדבר על הפנטהאוס, אנחנו רוצים גם, מתח, לא לפחד, לא לפחד. לכו על זה, כוכבית 5999, כוכבית 5999, תתחדשו.
1: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, מ2 עד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
2: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
3: איזה יורה.
4: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
1: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, מ2 עד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999. רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אל הדוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. תקנון.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
8: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
9: צרפתי שימון.
8: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
10: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
2: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות ייכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
12: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום. בין 8 ל-9 בערב.

0: קלאסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
1: אני רוצה לעבור עכשיו בשידור חי אל מוקד ההזמנות של חברת סנסיקה. הבנתי שיש שם בלגן, המאזינות והמאזינים שלנו בטירוף על המכשיר החדש. איך הם אוהבים דברים חדשים? סנסילייט אייס, אותו מכשיר ביתי חדשני להסרת שיער בטכנולוגיית קירור מתקדמת. שלום לגיא צרפתי.
2: צהריים טובים יורם, לך ולכל המאזינים, ואכן אתה צודק, יש כאן עומס על הקווים, זה לא אופייני ליום הראשון בשבוע, פשוט רוצים להתחדש במכשיר הזה, אל תשכח שאנחנו גם לפני החגים, אנשים גם מנצלים את ההזדמנות, לקנות מתנה לאהובים, לאהובות שלהם, לבני המשפחה, הכל מתכנס לכדי נקודה אחת, וזה היום המיוחד הזה, שבו אנחנו משיקים את מכשיר הסנסילייט אייס.
1: סנסילייט אייס, אני חושב שאני יודע מה קנה את המאזינות והמאזינים שלנו. ברגע שאתה אומר שזמני הטיפול מתקצרים, כולם כבר הבינו שזמן שווה להם הרבה מאוד כסף. ואם יש מכשיר שעושה את העבודה בהרבה פחות זמן, בהרבה יותר יעילות, אז למה לא בעצם? אז בוא ספר לנו בעצם מה החידוש הטכנולוגי של הסנסילייט אייס.
2: נכון מאוד, תראה, אני מזכיר, מדובר כאן עם אותה טכנולוגיה שאנשים היו רגילים לקבל גם במכשיר הקודם ובכלל, במכוני הסרות השיער הנחשבים ביותר, טכנולוגיית ה-IPL, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לצקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל המשפחה, יש כאן מכשיר יורם בצניעות אני אומר, באמת, שהוא רמה אחת מעל, חברת סנסיקה אספה במרכאות את כל המידע ישירות מהלקוחות, את הצרכים שהיו חשובים להם במכשיר להסרת שיער בבית ותרגמה את זה למכשיר הסנסילייט אייס. אחד הדברים זה כמו שאתה תיארת, זמני הטיפול. אנשים רצו והתעקשו שנעבוד על כך שנקצר להם ככל הניתן את זמני הטיפול, ולכן במכשיר הזה עוצמה יוצא דופן של טיפול, אבל גם מהירות טיפול. אני מדבר על מכשיר שמוציא קצב של שני פולסים בשנייה, זה פשוט שובר שוויון. שני פולסים בשנייה, בנוסף לכך יש אפילו אפשרות להאיץ את הטיפול הזה כשלעצמו. עוצמת הטיפול, דיברנו, העוצמה הכי קרובה שיכולנו להגיע אי פעם לטיפול של מכון, ומצד שני, יחידת הקולד RPL, יחידת קירור, והאייס, מה שדיברנו, היחידת קירור הזו, כל פולס שיוצא, מקררת את אזור הטיפול, מנעימה אותו, ובכך בעצם גורמת לנו לא להרגיש אותו יותר מדי, וכמובן, המכשיר הזה מתאים גם לבעלי אור רגיש, שפעם נמנעו מלעשות הסרת שיער, זה המכשיר שפשוט נותן לנו תוצאה מדויקת ביותר, ופשוט הנראות שלו זה כמו מכשיר של, אתה יודע, אנשים חושבים, אולי זה באמת בוסם, אולי זה איזה תכשיט, כן. אבל לא מדובר במכשיר יוקרתי יוצא דופן.
1: תשמע, אני שומע את ההתלהבות בקולך מהמכשיר הזה, ואני מבין שחתיכת, מדובר כאן על חתיכת מכשיר. תגיד, מה מבדל אותו בעצם, את הסנסילייט אייס של סנסיקה, משאר הפתרונות שהיו קיימים עד היום בשוק?
2: תראה, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שבאמת סוף סוף מצליח להתבלט מעל כולם. גם באמצעות יחידת הקירור הזו שמנעימה את הטיפול ומנגישה אותו גם לבעלי אור רגיש, וגם כמובן העוצמה המדהימה של המכשיר הזה, אני מדבר על מי שמבין קצת ויודע למה עד 26 ג'אוול, שזה פשוט הכי קרוב שיכולנו להגיע היום לטיפול במכון, זה עדיין לא שם, אבל באמת הכי קרוב שמגיע. בנוסף לכך, אני מזכיר, זמני הטיפול, אנשים עובדים עם המכשיר הזה ומגיעים ל-4 ו-5 דקות טיפול על אזור. זה פשוט משנה, במלוא מובן המילה, את כל מה שהכרנו היום בעולם הסרת השיער בבית, אנשים יודעים לשלב את זה במהלך היום שלהם, עניין של כמה דקות, וזה באמת גורם ליותר ויותר אנשים לרצות לעשות את הטיפולים האלה.
1: מדהים, בוא תזכיר למאזינות למאזינים שלנו, מה ההטבה השבוע, לאן מתקשרים, קדימה.
2: נכון, אני מזכיר כמובן באותה נשימה, שסנסיקה שומרת על הסטנדרטים שלה, גם בעולם השירות, ומאפשרת לכולם לנסות גם את המכשיר הזה, למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל את זה כספי מלא, יש כאן גם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות. בנוסף לקץ יורם, מי שיחייג אלינו עדיין היום, עדיין יש פה קצב שיחות מסחרר ממאזיני התוכנית שלך. כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, עם הבזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, כל מי שיחיה כוכבית 6141, היום, עכשיו, מצלחה בתוכנית, יזמין את המכשיר הזה במחיר השקה, בלעדי ומיוחד, רק למאזיני התוכנית שלך ורק להיום.
1: כוכבית 6141, סנסילייט אייס, מכשיר IPL ביתי להסרת שיער, 60 ימי ניסיון, החזר כספי מלא, ללא הגבלת פולסים. מאזינות, מאזינים, מה אתם מחכים? זה גם באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו עכשיו אל סנסיקה, כוכבית 6141. גיא צרפתי, תודה.
2: תודה רבה, יורם.
0: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141.
3: בחצי היורם, עם יורם סוויסה, מהדורת הקיץ.
1: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לאורן השטמקר, הטכנאי. תודה לילך נגיד. תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאל, עם בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה רבה לשלומי שבת, מזל טוב. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר ב-12 בצהריים. שיהיה לנו שבוע טוב. אל תיתנו לאף אחד לגלגל לכם. נשתמע מחר בעזרת השם.

0: בחסות צרפתי שמעון. שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: בחסות חוכוב החצרים. מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
1: סנסיקה. חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות ייכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. תפילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
7: קרפור.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
11: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777 SCE Future Oriented.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו ג'קו.
12: הנה אחד.
14: מי עוד אחד?
12: עוד אחד.
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
15: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
17: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
19: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
21: בחסות
22: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.

0: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר חיסל לפני זמן קצר בדיר אל בלח שבמרכז רצועת עזה מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס שהיווה איום מיידי. המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. כתבנו אבי כהן מוסר שאתמול חוסלו בדרום הרצועה שני מחבלי נוח'בה של ארגון הטרור. כי יממה לאחר אירועי האלימות החריגים באזור קוסרה וג'לוד שבבנימין, אף אחד מהמעורבים לא נעצר, למרות שהאירועים תועדו בהיקף נרחב, כך מדווח כתבנו יותם דשא. האירוע החל לאחר שנערי גבעות שיצאו לסיור באזור הותקפו באבנים בידי פלסטינים מקוסרה. בשלב מאוחר יותר הגיעו עשרות נערי גבעות, חלקם רעולי פנים, לבית בקוסרה שבו שהו פלסטינים, ושם התפתח עימות נוסף, מספר פלסטינים נפצעו. אסון השיטפונות בגבול נפאל-סין. יותר מ-750 בני אדם נספו, 3,000 נוספים עדיין מנותקי קשר, עם הפרטים כתבת חדשות החוץ בר שפר.
1: הרשויות בנפאל מתקשות להתמודד עם המספר ההולך וגדל של הגופות, ובסין נמסר כי צוותי החיפוש טרם איתרו ניצולים נוספים. במקביל, משפחות רבות נותרו ללא קורת גג. ארצות הברית הודיעה כי תעניק לנפאל כ-4 מיליון דולר בסיוע הומניטרי, לעומת 500 אלף דולר עליהם הוכרז קודם לכן.
0: כתב אישום הוגש נגד תושב טובא זנגריה בן 24, לאחר שאיים על אביו באמצעות סכין, הפר את תנאי שחרורו וניסה להימלט משוטרים. מכתב האישום עולה כי הנאשם נעצר לפני כשבועיים לאחר שתקף את אביו ושוחרר בתנאים מקבילים. שעות לאחר שחרורו הגיע אותו אדם לבית אביו בניגוד לתנאים שנקבעו לו, ואיים עליו, אם לא תיתן לי כסף לסמים, אני אהרוג אותך. לאחר מכן, נטל הנאשם סכין, התקדם לעבר אביו, אך תוך זמן קצר נעצר בידי שוטרים שהגיעו למקום. עוברים לבחירות 2026, מפלגת הליכוד שיגרה מכתב התראה ליאיר לפיד בדרישה להסיר סרטון שפרסם אתמול ברשתות החברתיות, בו מצולם יושב מול 3 ילדים ומשוחח עמם. בליכוד טוענים כי שיתוף הילדים בסרטון מנוגד לחוק ודורשים להסירו עד מחר בשעה 10 בבוקר, אחרת יעתרו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: פאודה, בודקת, המוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה ירידה נוספת בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הערב והלילה היא מעונן חלקית. צריך

0: אלתור תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
6: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע. מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
8: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם. אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת, עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.
11: Ladies and gentlemen, let the show begin.

טוב, אין הרבה מילים בשיר הזה, אבל הוא מדבק לו, כיפי. Shine bright like a diamond. ריאנה. יום ראשון יעלום לכם, מאזינות ומאזינים, שלום, ברוכים הבאים לדידי לוקלי, רדיו דרום, 30 באוגוסט 2026, י"ז באלול התשפ"ו. יום ראשון בשבוע, אנחנו כבר 14 דקות אחרי השעה 2, בשבוע חדש, עמוס מאוד שיש לנו כאן ב-ADD לוקלי, הימים ממשמשים לקראת ראש השנה, לקראת פתיחת שנת הלימודים, השבוע זה קורה. אמהות אבות לקחת אוויר אחרון לפני שזה מתחיל, או בכלל, אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר לגמרי שקרה ב-24 שעות האחרונות. אין לי את ה-24 ונדבר. 24 שעות ביממה. 24 hours later. תגידו, איפה השערה? לא, לא, תגידו לי, איפה השערה? כי לפי התחזיות של שישי וחמישי ואתמול, אתמול בלילה, זאת אומרת בין שבת לראשון, היינו אמורים להתעורר הבוקר למדינה אחרת. אמרו שערה חריגה, אמרו גשמים עזים, אמרו רוחות של 50 קמ"ש לפחות, הצפות, עצים עלולים לקרוץ, חפצים לעוף. תושבים התבקשו להיערך, אפילו אצלי במושב הוקם צוות מיוחד לעזרה למקרה של חילוץ במידה של, וכולנו רואים בטלוויזיה בינתיים את נפאל ואומרים, אופה, ההולך להיות כאן. אנחנו הישראלים כמובן, אנשים שמוכנים לכל מצב, הכנסנו לכוננות, קשרנו את הכיסאות במרפסת, הכנסנו את העציצים שחלילה לא ישברו, סגרנו טריסים ושמשות, הכנסנו את השמשייה שלא תתקפל, הזזנו את האופניים. אחד השכנים אפילו קשר את הכלב, אבל מיותר, כאילו אמרתי לו, אחי, הכלב לא יהיה ברוח. הוא אמר, אתה לא יודע, אמרו שערה, אין מה לדעת. ואז, אז הגיע הלילה. הכל מתוך הבית, הכל סגור, אפילו הטלוויזיה על רגוע יותר, ואתה אומר, טוב, בוא נחכה. עוד שעה, עוד שעתיים זה יתחיל. תכף הרוחות יתחילו להשתולל, תכף נשמע את המבול. כלום. כלום, כלום ושום דבר. לא גשם, למעט שבע טיפות שנפלו על שי בניטה. לא רוח, למעט רוח נעימה. לא ברק, לא רעם. אפילו לא כמה טיפות בשביל להגיד, הנה לפחות ניסינו. נשבע לכם, יצאתי למרפסת שלוש פעמים, באיזה שלוש לפנות בוקר, עומד ככה, מחכה לסערה, אומר, נו תכף זה יגיע להריח, מתחילה טיפה רוח, אתה אומר, הנה, הנה זה בא, הנה זה בא, זה הולך להתחזק, הנה זה בא. זה נרגע. כלום. אני מסתכל על העציץ, העציץ מסתכל עליי, אני מסתכל עליו, כאילו שנינו אומרים לעצמנו, עבדו עלינו. אפילו העלים על העץ לא זזו. הם פשוט עמדו שם ואמרו, בואי נעזור אחי, אנחנו לא קונים את החרטה הזאת. והכי מצחיק זה שהתחזית הכניסה אותנו למצב נפשי של סוף העולם. קבוצות וואטסאפ של שערה באוגוסט, תיזהרו. מי שבאזור נמוך שלא יצא, מי שבאזור גבוה שלא ייכנס. יש רוחות מטורפות, אין רוחות, תיזהרו.

כאילו שערה, אנחנו הבנו הכל, הכנו הכל. שמשיה מחכה, כיסאות קשורים, תריסים סגורים, הכביסה הוכנסה, הכל, הכל, הכל, ובסוף, נדה, שמדה, נדה. הדבר היחידי שאף הלילה היו הציפיות שלנו. זה מין יהיה קטע עם התחזיות, כשרואים איזה ענן גשם מגיע מעל כפריסין, אומרים, אין, בישראל שערה, צריכים להוציא את כל החזאים מהבית, אלה כוננו צו 8 של חזאים. שום דבר, אני כבר לא יודע אם להתכונן לזה או להזמין פיצה, כי אי אפשר לדעת מה יהיה. זה לא שערה, האמת זה יחסי ציבור. יש פרומו לשערה, יש טיזר לשערה, יש כתבים בשטח, יש כאלה שמחכים לשערה. ואנחנו כאן בבית, שום דבר, שום כלום. אנחנו כאן, ונחכה, ונמשיך לחכות. מי יודע? אולי יהיו התפתחויות. למידה ותהיה טיפה רוח, אני יודע לכם, כן? כן?

Weather Girls. נשמע לך שאני הולך להתחיל לעבוד כמו בבתי מלון בעניין הזה של השערות. אם מבטיחים לנו שערה כזאת גדולה גדולה ואנחנו מתכוננים ולא יוצאים, ואני רואה כדורגל אתמול ועוד השדר אומר כל הכבוד לאנשים האמיצים שיצאו מהבית ביום השערה הזה. פעם הבאה שמודיעים שאתה צריכה להגיע שערה והיא לא מגיעה, אני עומד לקבוע דמי ביטול. חייבים לקבוע מהשערה או מהחזאים דמי ביטול. לא יכול להיות, לא יכול להיות. טוב, שלום לדי-ג'יי שי בניטה, שעורך לנו את המוזיקה היום. שלום לאלעד בובליל, שיהיה איתנו על הספורט ועל ההפקה שלנו. שלום ליציק יעקובוב, האורך הראשי שלנו. שלום ליבגני גלזר, לא, נכון? בריאות ליבגני גלזר, גלב תדירוב איתנו. שלום לנבל בן עמי, על הייעוץ המוזיקלי. להפיק אוריאלי על קדמים, שטפים, פרסמים. לילך נגיד, עורכת ראשית. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. יש לנו תוכנית עמוס.

היי דידי לוקלי, בחסות מחסני השוק. המחסני השוק שלנו מלאים בדברים טובים לקראת ראש השנה. במקום לחשוב, רגע, נזמין את הדודה הזאת, לא נזמין את הדודה הזאת, כן, הסבא הזה יבוא, הסבא הזה לא יבוא, תזמינו את כולם. את החיסכון יעשו לכם במחסני השוק. מוצרים במחירים שאין דברים כאלה. ליינים כמו מחנה יהודה שלהם והבייסיק שלהם, דברים מדהימים במחסני השוק, ומחסני השוק יהיו איתנו מאזינות ומאזינים כל יום השבוע, כשאנחנו נבדוק את העגלה המעולה. מחסני השוק בראש השנה, לראש השנה. אז אתם תהיו איתנו עם זה, תכף אני אספר לכם מה אנחנו עושים במשחק הזה. ספורט כמובן יהיה איתנו, אבק כוכבים יהיה איתנו השבוע, כששוב יהיה חוט מקשר בין כל הארבעה שאנחנו נעשה בשבוע הזה. Useless information, אם יספיק לנו הזמן פה ושם, מוזיקה טובה, סיפורים שקרו מהחדשות ועוד כהנה וכהנה, אבל לפני זה חייבים לצאת לדרך, לא? יאללה, בוא נצא לדרך. בוא ניתן קצת משהו שיוציא אותנו לדרך. לילה לבן של אליעד.

אליעד עם לילה לבן, יום לבן. מחסני השוק, מאזינות ומאזינים, מחסני השוק יוצאים לקראת ראש השנה עם מסר שאני מאוד אוהב אותו. אגב, מחסני השוק ידאגו לכם לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו ביחד. לא צריך לצמצם את רשימת המוזמנים בגלל יוקר המחיה ובגלל המחירים הגבוהים, וזה למה? כי מחסני השוק רוצים שתוכלו לארח, לקנות חכם ולסיים את כל הקניות שלכם במקום אחד. וכשאני אומר במקום אחד, זה דבר שלא מתפשרים עליו. ואם יש משהו שלא מתפשרים, זה הבשר. כבר סיברנו ודיברנו על הקצבייה של מחסני השוק, קצבייה מקצועית מאוד עם בשר טרי ואיכותי, וקצבים שמכינים לכם אגב את הבשר הזה מאוד מאוד נקי, מאוד נקי. לקראת ראש השנה פשוט אפשר להגיע אל מחסני השוק, לקחת עגלה אחת לכל החג, קצבייה, ירקות, פירות, מאפייה, מוצרי יסוד, ינות, תבלינים, הכל מכל וכל. יש להם את שלושה פריטים בלעדיים, מחנה יהודה למי שמחפש איכות, בייסיק מחסני השוק למי שרוצה לחתוך במחיר, ו-OH בתחום הטיפוח. העגלה המעולה, זה המשחק שנעשה איתכם מאזינות ומאזינים. אנחנו נמלא לכם עגלה, תעלו לשידור שניים, נמלא לכם עגלה במוצרים, ויש לכם חמישה ניסיונות כל אחד לנסות להגיע למחיר המדויק כמה עולה העגלה הזו, אוקיי? זהו, מי שיהיה הכי קרוב או הכי מדויק יקבל מאיתנו פרסים בכיף גדול. 0507-888-657 זה המספר וואטסאפ שלנו, 0507-888-657, מספר לוואטסאפ בלבד. שלחו לנו וואטסאפ קצר, לא משנה מה תכתבו בוואטסאפ, אלעד יעלה אתכם לשידור שניים ראש בראש, אחד מול השני, כדי לנסות לזכות בעגלה המעולה של מחסני השוק. עוד כהנה וכהנה דברים יהיו לנו, אבל קודם המשאפ היפה שלנו, ויש סיבה למשאפ הזה, מריפוסה, יחד עם אלה כפעמל. שלומי שבת וניקוס ורטיס ביחד. שירו יווני במקור, אלה כפעמל. יאללה בואו נלך. שלומי שבת שר על מריפוסה.

0: שלומי שבת יחד עם ניקו פרטיס, מרי פוסה ואלה קפאמי. 30 אוגוסט היום יום הולדת של שלומי שבת, מגיע לו מזל טוב גדול גדול ליום ההולדת שלו. טוב, אולי נצליח להשיג אותו יותר מאוחר ולדבר איתו, אפשר להוריד את הצלצול, ננסה אולי יותר מאוחר להשיג אותו ולדבר איתו. אוקיי, אבק כוכבים, אפשר לתת לנו אבק כוכבים? נסו לזהות מאזינות ומאזינים את אבק הכוכבים הזה.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: מי זאת?

כן, הקול שלה די מזוהה, אני חושב שאפשר לזהות את זה. אם אתם יודעים, מוזמנים לשלוח וואטסאפ ל-0507-888-657. גם לפתור את זה וגם לרשום את זה בצד, ולחכות, כי יהיו ארבע כאלה השבוע, וכל הארבעה יש להם חוט מקשר אחד, מכנה משותף אחד, ומי שידע כמובן יהנה מאיתנו עם פרסים. 0507-888-657, מי זאת?

0: כן, 0-5-7-8-8-8-6-5-7, יאללה, לענות לנו מהר, ואחרי זה אנחנו עם מחסני השוק, לא אבל קודם פרסמות, כבר חוזרים.
1: זה באסה, התפקיד שנתנו לי. פרסמות.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: התעשייה. מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים. 2 עד 4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999. צרפתי שימון. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
1: קרפור.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
10: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
11: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.

כן, יובל דיין עם אלבום חדש שנקרא הנה ימים באים, מתוך זה שיר שסוגר את האלבום ונקרא להתראות של יובל דיין. מזמן שמענו ממנה דברים חדשים. הנה זה יוצא למילים של אבי אוחיון וללחן של אבי אוחיון ומור אוזן ביחד, יובל דיין להתראות, כך זה נקרא. טוב, 0507-888-657, אבק כוכבים, אני מניח שאתם מזהים מי הזמרת, נכון? מניח שכן. אתה לשמיע אותה עוד פעם כדי שתהיה להם טעימה אתם.

כן, הוא באמת, באמת, קל, קל יחסית, 0507-888-657. טוב, תגידו לי אתם, מתי עשיתם פעם אחרונה משהו טוב? נניח להציל חיים של בן אדם. נניח בלילה. זה קרה ליהודה פוליקר. יהודה פוליקר הציל חיי אדם בעודו ישן. ספר לכם איך, מה קרה? איזה אדם אחד החליט שהוא רוצה לקפוץ אל מותו מבניין גבוה מאוד בתל אביב. הוא עמד על הבניין כשהוא צועק שהוא הולך להתאבד. כמובן שכוחות משטרה מיד הגיעו למקום, גם לסגור את האזור וגם צוות מסע ומתן כדי לנסות לשכנע את האיש לרדת מהגג. האיש לא היה מוכן לשמוע שום דבר, אמר להם, אבל יש לי תנאי אחד. אם אתם רוצים שאני לא אקפוץ, תנאי אחד. אני רוצה לדבר עם יהודה פוליקר. רק הוא לדבר איתו. אם אני אצליח לדבר איתו, אני לא אקפוץ מהגג. המשטרה בלית ברירה אחרי שהבינה שהבן אדם רציני, שלחה מהצוות לבית של פוליקר, דפקו לו בדלת, יהודה פוליקר פותח את העיניים באמצע הלילה, פותח את הדלת, רואה משטרה, נבהל מאוד, מה הולך לקרות עכשיו? ואז אנשי המשטרה מסבירים לפוליקר מה קורה, מה המצב, שיש בן אדם שרוצה לקפוץ מהגג, אבל הוא יעצור ולא יעשה את זה, רק אם הוא ידבר עם פוליקר. פוליקר לוקח את הטלפון, מתקשר אליו, כמו שהמשטרה הביאה את המספר לפניכם, מדבר איתו כמה דקות טובות וארוכות, מה היה בשיחה, לא מפרטים לנו, מה פוליקר אמר, מה אמר לו הבחור שהיה שם, כל זה לא מפרטים לנו, אבל סופו של עניין, האיש מנתק את הטלפון, יורד מהגג, לא קופץ אל מותו, ויהודה פוליקר אני לא בטוח שחזר לישון, לא בטוח, כי אחרי אירוע כזה, אני לא חושב שאתה יכול לחזור ולישון, כך או כך את המצווה שלו רגע לפני ראש השנה הוא עשה, הוא הציל חיים של בן אדם, וזה משהו מאוד מאוד גדול. שפו גדול ליהודה פוליקר, אין עליך.

יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, מאזינות ומאזינים, עוד מעט אנחנו עם מחסני השוק, עם המשחק שלנו, העגלה המעולה, מחסני השוק בראש השנה, עגלה שאתם מכינים לקראת ראש השנה שבאה עליכם לטובה, גם מחירים מצוינים, גם מבחר עצום, גם איכות מעולה, עגלה שכוללת בתוכה הכל במחסני השוק, גם קצבייה, גם ירקות, גם פירות, מאפייה, מוצרי יסוד, יינות, תבלינים, כל מה שאתם רוצים, הכל נמצא בפנים. ראיתי מוצרים, מחירים, זה לא להאמין. לא להאמין, פשוט כאלה. דבש, אתם יודעים שדבש מח ליהודה, חצי קילו דבש, שי. 7.40. ואתה ידעת אגב, כחוק, שדבש לעולם לא מתקלקל? דבש לעולם אינו מתקלקל. אין לו תאריך תפוגה. קטע. משהו יפה מאוד. עוד מלא דברים טובים במחירים ממש ממש טובים. אוריז בסמטי של מחנה יהודה שלהם, ב-7.90, איכותי מאוד. פילה סלמון שלם, קפוא עם אור של דלי דג, ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. מחירים ממש מעולים העניין הזה. המשחק שלנו יהיה עגלה מלאה, אתם עולים שני מאזינים, אני מקריא לכם רשימה, קורא לכם רשימה שלמה של מוצרים שאני מכניס לעגלה במחסני השוק. תעשו את הקלקולציה בראש ותגידו לי כמה עולה העגלה הזו. אני אגיד לכם יותר או פחות עד שתנסו להגיע למספר המדויק, ומי שידע לוקח מאיתנו פרסים וגם תלושי קנייה לחג שתמיד תמיד יכולים לעזור. רוצים להשתתף? 0507-888-657, וואטסאפ קצר לילד, ואחר כך תעלו לשידור ונוכל לעשות את זה כמה שיותר. אוקיי, סבבה, מה? יפה. טוב, נמשיך תכף.

איזה שיר של איתי לוי, צעקתי, אני מקולקל, תציל אותי, אתה לא מקולקל, אח שלי. אתה לא מקולקל, הכל בסדר. בימים אלה איתי לוי מופיע בקיסריה, כמה וכמה הופעות, ולכן כדי לא לנסוע הלוך ושוב ככה, הוא לקח וילה גדולה בקיסריה, בהשכרה, לו ולכל הצוות שאיתו, כדי שיהיו קרובים, כדי שיוכלו לנוח. אפילו עשו שבת שם, הזמינו שף. נרגעו לפני ההופעה, אתמול הייתה לו בקיסריה, ויש לו עוד כמה וכמה הופעות, איתי לוי. אבקו איתנו, שלום לדוד. היי דוד. אהה, היה דוד. היה דוד ולא איתנו על הקו. אלא תנסה צ'יק צ'ק עוד פעם, אם לא, אז אנחנו נצא לפרסומות. אם זה לא מסתדר עכשיו.

0: יש לנו את דוד איתנו על הקו. טוב, תקלה בקו, כנראה שלא נצליח לעשות את זה. נצא לפרסומות, נחזור מיד לשעה השנייה שלנו.
1: פי פי פי פי פי פי איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: אלעדו זימפר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
6: מחסני השוק. חי, כן אני פה.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
17: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
18: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
20: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
21: חוזרים לבית הספר עם בום. בום, הכל לבית הספר במחירים הכי זולים. בום, חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה. בום, בואו מהר לפני שיגמר. בום, מקבוצת אלי להב.
22: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.

0: רגע, רגע, רגע, שי, שי, שי, רגע. כן, שעה שנייה שלנו פתחנו עם שתי דקות אחרי השעה שלוש. בא לי, התגרגעתי לשמוע את הפתיח הכל כך מוכר של ה... לא יודע, 20 ומשהו שנה האחרונות של דידי לוקלי. יש לך אותו? תן לי אותו, תן לי.
1: כן. Ladies and gentlemen, let the show begin.

0: מרון 5 יחד עם קריסטינה אגילרה, Move Like Jagger. וזה עושה הרבה כבוד למיק ג'אגר, הזה שהוציאו שיר שלם עליך שהוא רוקד. שש דקות אחרי השעה שלוש, שלום לך אלעד בובליל.
1: שלום, שלום, שלום, צהריים טובים.
0: אתה נשמע רחוק, אתה נשמע בחול.
1: בחול? למה בחול? אני פה בארץ, במדינה שלנו.
0: קרב למיקרופון או תגבירו את המיקרופון?
1: מה, בוא נגביר את המיקרופון, או שלא יודע. אני פה אבל, לא יודע מה איתך, אני פה.
0: כן, אבל זה שידור ואני רוצה לשמוע אותך יותר חזק, מה נעשה?
1: בוא נראה, אולי גלב יעצור לנו.
0: יפה, גלב יכול לעזור לנו בעניין.
1: בוא נראה.
0: ניצחונות, הפסדים במחזור השני הזה של ליגת העל שלנו.
1: נכון, נכון. מה אתה אומר על באר שבע אתמול? חזרנו לעצמנו קצת?
0: לא יודע אם חזרנו. תשמע, הפועל רמת גן, קבוצה שרק עלתה לליגת העל, על פניו הפועל באר שבע אלופה, הייתי מצפה ליותר מחץ. לא
1: יותר כזה לדקה
0: 90 ולנצח בכל 2-1.
1: אני חושב שהפועל רמת גן קבוצה מצוינת.
0: נכון.
1: שמאוד הקשתה על הפועל באר שבע אתמול.
0: נכון.
1: זה גם הודות למאמן של המסאי דגו. וכל הכבוד להם, זה דבר ראשון. דבר שני,
0: אתה חושב אותם כהפתעה?
1: אני חושב שהם לא כל כך מהר ירדו ליגה. לא יודע, הם לא כל כך מהר ירדו ליגה, הם בכלל ירדו.
0: הבנתי.
1: זה הכל.
0: הפתעת העונה הם נראים לי.
1: כן, אולי, בוא נראה, אולי אם יהיו הפועל פתח תקווה החדשה. מה אתה אומר על אלמוג כהן? יאבד את זה, יאבד את זה.
0: רגע, עוד לא סיימנו עם באר שבע, אל תקפוץ, ישר
1: כי תכף אני אגיד לך מה קורה עם ההגרלה ופרק 126 של עולים להתקפה שכבר עלה לאוויר. זה לא, תכף.
0: אוקיי, אלמוג כהן בבעיה, בבעיה קטנה. הוא גורם לזה שהתגעגעו לברק יצחקי. ביתר חשבה שאולי תבוא ותעשה משהו שדומה לשמונה משהו שניצחו פעם שעבר.
1: 8-2 בעונה שעברה.
0: 8-2, כן. הם התחילו טוב עם 1-0.
1: נכון.
0: אבל אז נתניה התעוררו והתאוששו.
1: נכון, מתאוס דבו. כן, מתאוס דבו עם שלושר.
0: כן.
1: עושה את ההבדל.
0: 4-1 לנתניה.
1: 4-1 למכבי נתניה, והפריצה של הקהל של ביתר לכר הדשא.
0: כן.
1: יש פרצופים, יש, אני מניח, גם שמות, הרחקות עדיין לא שמעתי, אבל סכנת הורדת נקודות לביתר זה כן.
0: אבל יש... כולה מחזור שני, יאללה, שלאט לאט.
1: מחזור שני והאלימות חוגגת, וזה חבל.
0: חבל מאוד שזה ככה.
1: טוב, בוא נעבור חזרה לבאר שבע. פרק 126, עולים להתקפה, איתי עם דניאל כהן וסטיב פרידמן, רכש חדש. נותנים בראש, גם מנתחים את המשחק נגד הפועל רמת גן אתמול, וגם אתה יודע, לאן אנחנו נטוס בחורף הקרוב?
0: עדיין לא יודעים?
1: יודעים? יומה לא יודעים.
0: איפה?
1: בוא נתחיל ככה, יש לנו את דינמו זגרב בבית.
0: אוקיי.
1: יש לנו את אלקמה.
0: בית זה אומר באר שבע או בית זה אומר רומניה?
1: בוקרסט, לצערי הרב בוקרסט.
0: פשוט בושה וחרפה.
1: נכון, מה לעשות, אין לי מי לדבר בנושא הזה, אין לי את בעלי ההשפעה בנושא, לצערי.
0: אוקיי.
1: עוד פעם.
0: לא, אבל איפה שינו זוארץ, איפה ההתאחדות לכדורגל בכלל, לעשות את הלחצים שלהם על וויפה,
1: אתה יודע מה, עזוב אותך שינו זוארץ, איך יכול להיות שהיורליג חוזר לפה או יחזור לפה ויש כבר הבטחות לזה, ועל הכדורגל הישראל אפילו לא מדברים, אפילו לא מילה אחת.
0: כן.
1: אז בכל מקרה, הפועל באר שבע קיבלה משחקים נגד דינמו זגרב, אלקמר, אוניון סל ז'לואז, יובנטוס בשיקטש, סלטה ויגו, בורמוט ואופי קריטים. קבוצה עם המון אופי.
0: כן, אופי קריטים היו חיכו למכבי תל אביב, אבל זה לא קרה.
1: נכון, נכון.
0: יפה. מכל השמות שאמרת לי, יש דיבור גדול מאוד על בשיקטש. אני מבין שהטורקים כבר שלחו איומים.
1: שלחו איומים שהם לא מוכנים לארח במקום אחר, אלא רק בטורקיה, כלומר רק באיסטנבול.
0: כן, כן, ואמרו גם כן, לא מבטיחים לכם שום דבר, אם תגיעו לשם, איך תצאו משם.
1: בדיוק, אז...
0: שעל זה בלבד, וויפה צריכים לבטל להם את המשחק.
1: ואז מה, נעשה את יותר נקודות ממה שחשבנו שנעשה בסדר המשחקים הזה.
0: כן.
1: טוב, תשמע, ההתלבטות שלי היא האם לנסוע לאלקמר או לנסוע לבורמוט. מה אתה אומר?
0: במה אתה מתעסק לי? לאן לנסוע? מה לא לנסוע? קודם כל על ההגרלה עצמה, מי הקבוצות המסוכנות? מי הקבוצות ש...
1: כולן מסוכנות, כולן חזקות. כולן חזקות. דינמו זגרב זאת אלופת קרואטיה כבר בפעם מיליון בערך. אלקמר גם לקחה את הגביע ההולנדי וגם ניצחה את פס ואיינדובן בסופר קאפ 4-1, מאוד מאוד משכנע ודומיננטי. אופי קרטים זה קבוצה יחסית חדשה, אבל היא כן ניצחה את אייקה טונה בסופר קאפ השנה. אוניון סן ג'לואז, אלופת בלגיה, איפה שהיה ענן חלילי עד לפני כמה חודשים. יובנטוס כולם מכירים, זו לא אותה יובנטוס אטרקטיבית עם שחקנים של ליגת אלופות, אבל כן קבוצה מאוד מאוד חזקה. בשקטש, יריבה סופר איכותית מהליגה הטורקית עם ולחוביץ' בחוד. סלטה ויגו, בלי חיים רביבו, אבל כן קבוצה מאוד מאוד חזקה בליגה הספרדית. ובורמוט, אחת הקבוצות הפרמרליות, פרמרליג טיפוסי, היא מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד חזקה, ועושה צרות לכל קבוצה שמגיעה אליה הביתה.
0: יפה. בסדר, אנחנו נראה ונחכה. המשחק הראשון הוא נגד מי?
1: המשחק הראשון יהיה ב-16 בספטמבר נגד דינמו זגרב.
0: יפה, מיד אחרי ראש השנה נגד דינמו זגרב בבית, שזה אומר בבוקרשט.
1: נכון, ולאחר מכן אלקמר, כן. וכן הלאה. מה אתה אומר?
0: רגע, ליגה שלנו,
1: רגע, רגע, מה, תן לי מילה, מה? אומנם זה לא בטורינו, אבל יובנטוס תגיע לבוקרשט, מה, לא שווה, מה, לא...
0: בבוקרשט מה זה שווה לנו, תגיד לי? מה זה שווה שיובנטוס לא יכולים להגיע לטרנר?
1: בסדר, אבל זה דרך אחת, זו דרך אחת להסתכל על זה בבאסה, ובואו ננסה להוציא את הסבבה, אתה יודע.
0: אין דרך אחרת, זה למה וצריך להקים כל צעקה גדולה, ודיברת על היורוליג, פשוט הנהלת הכדורסל בישראל הרבה יותר חזקה אל מול האירופאים, אל מול היורוליג, ויכולים לעמוד על שלהם.
1: מה גם שהיורוליג זה ארגון פרטי, בוא. היורוליג זה ארגון פרטי, מכבי תל אביב מאוד מאוד חזקה שם, אחת מה... חברות הוותיקות שם, יש להם כוח, אין מה לעשות. לשינו אין את הכוח הזה באויפה. זו דעתי, עוד פעם, יכול להיות שאני טועה, אבל לא יודע.
0: אני מאמין שיש לו, ואני מאמין שצריך ללחוץ בעניין הזה. טוב, בוא נחזור רגע לארץ, הפתח תקוויות, הפועל מכבי, מה עשו?
1: אז מכבי פתח תקווה עם ניצחון מעניין נגד סכנין, 2-1, בחוץ, בדוחה.
0: סכנין שברה שיא מהיר בתוך 34 שניות.
1: 37 שניות. לא, אתה לוקח להם שתי שניות ככה.
0: כן.
1: 37 שניות, מנצחת, מכבי פתח תקווה מנצחת 2-1. הפועל מנצחת 1-0 את הפועל ירושלים במושבה. קריית שמונה החביבה מנצחת את דבריה השוקעת. 2-0, וכאמור נתניה עם ניצחון גדול בבלומפילד 4-1 על מכבי נתניה, על ביתר ירושלים, אני אומר. מכבי נתניה מנצחת 4-1 את ביתר ירושלים, ותשמע, תחילת תאונה מעניינת, היום יש לנו את הפועל תל אביב שתשחק נגד הפועל חיפה, מחר אני אמדוד לך דופק לקראת המשחק שלכם נגד מכבי חיפה,
0: כן.
1: ותגיד לי מה קורה שם.
0: על ההתחלה. כן, מחר זה יהיה. מחר.
1: ועכשיו הקלישה שאני הכי אוהב לעשות. היריבה של הפועל באר שבע בליגה האירופית, בורמוט, עושה 1-1 בבית נגד אברטון.
0: כן.
1: היריבה השנייה של הפועל באר שבע בליגה האירופית, יובנטוס, מנצחת 2-0 את פארמה. אז בוא נראה מה נעשה.
0: בקיצור, לא חיים קלים מחכים להפועל באר שבע. אבל כל משחק הוא 90 דקות שבהן הכל יכול לקרות.
1: אני אומר שאם אנחנו עושים בין 3-6 נקודות, הישג גדול.
0: יפה.
1: ועכשיו...
0: נחכה ונראה.
1: רגע, אפשר את הפינה האחרונה?
0: כן.
1: בכל זאת, זו הליגה הטובה בעולם, דידי.
0: כן.
1: שטרסבורג נגד לנס.
0: מתי?
1: שטרסבורג ניצחה 2-1 בשבת.
0: יפה. שטרסבורג.
1: וטולוז עושה 2-2 עם ברסט, אז אין נשימה בחזה.
0: טולוז ברסט.
1: איי, איי, זה פה פוסיבלי.
0: יפה. הליגה הכי טובה בעולם, וזה אלה התוצאות משם.
1: והתוצאות הטובות בעולם.
0: יאללה, תודה רבה, בובליל.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות.
1: ביי, ביי. דידי הררי.
2: ברדיו שלי. אתם שומעים?
3: מדמון. אל הכדור. הנה זה עולה. מי מגיע? הכדור נלגח ומתאר. יאללה!

הצעת את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.

0: הבלים,
1: הבל, הבלים, הכל הבל, חוץ מכדורגל.
0: הכל הבל, הבל, הבלים, הכל הבל,
2: חוץ מכדורגל.
1: כן, גם פודקאסט של עולים להתקפה, יש לכם חדש השבוע, ועוד כהנה וכהנה, ועוד משחקים שאנחנו חכים להם, כולל מכבי תל אביב מחר, נגד מכבי חיפה, כבר על ההתחלה, מין משחק עונה כזה משגע. טוב, מחסני השוק מחכים לנו, מיד אחרי הפרסומות, מאזינות ומאזינים, נעלה שני מאזינים, נדבר, קבלו ממני עגלה מעולה של מחסני השוק, קלקלו את המחירים בראש שלכם, תעשו את הקלקולציה, תגידו לי כמה אני משלם על העגלה הזו, העגלה המעולה. מחסני השוק בראש השנה, זה מה שיהיה מיד אחרי הפרסומות. קצת פרסומות, מיד חוזרים.
3: זה באסה, התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
4: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
5: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות ייכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
4: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד?

0: לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
1: הלו, קצת תרבות, חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
4: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
6: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר. ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבי 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

טוב, כשישבנו וחשבנו על זמר שבו נוכל לעשות את שעת האלף שלנו, שאלה אריק איינשטיין, אמרנו בוא נעשה לפחות חודש ימים מינימום לנגן כל יום להיט שלו, וזה לא ייגמר עדיין גם אחרי חודש. אז יאללה, יצאנו לדרך עם שעת האלף, שעת האלף של אריק איינשטיין המיוחד, ונמשיך כל עוד מתחשק לנו לשמוע כל יום להיט אחד שלו, מהזמנים היותר מוקדמים, מהזמנים המאוחרים, מתי שבא לנו.

0: שניים כבר מחכים לנו על קו הטלפון לעגלה מעולה של מחסני השוק. שלום לליז מבאר שבע.
1: שלום.
0: היי ליז, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: מה עושה בחיים?
1: אני מחסנאית במשביר לצרכן.
0: מחסנאית במשביר לצרכן מבאר שבע. יפה. מלא סחורה יש לך לבדוק שם, אה?
1: מלא.
0: מלא, מלא. יפה מאוד, מולך יש לנו את דוד מאשקלון. היי דוד.
2: דידי, מה שלומך?
0: בסדר, איך אתה?
2: ברוך וברוך שם.
0: מה עושה?
2: בתחום הלוגיסטיקה.
0: זה גם כסוג של מחסנאי לוגיסטיקה,
1: נכון.
0: לא?
1: נכון.
2: סוג של, רק בענף הבנייה.
0: בענף הבנייה, מחסן מול מחסן, האחד משביר לצרכן והשני בענף הבנייה. איך אתם עם קניות אגב? אתם מגיעים לסופרים, למחסני השוק?
1: מכן.
0: יפה. שימו לב לעגלה המעולה שלנו, של מחסני השוק בראש השנה. אני עומד לתת לכם כמה וכמה מוצרים, גם מתוך הסדרה היוקרתית יותר של מחנה יהודה, גם מהבייסיק שלהם כמובן, וגם מהכל. נסו בראש לעשות את החישוב, כמה עולה העגלה הזו. אנחנו תמיד ladies first, אז ליז, את תהיה הראשונה שנותנת הערכה שלך. לכל אחד יהיו עד 5 ניסיונות להגיע לזה, אני רק אגיד לכם יותר או פחות. בסוף מי שיהיה הכי קרוב, קבל מאיתנו פרסים. הולך?
1: אוקיי,
0: okay,
1: כן.
2: הולך.
0: יפה. רשמו לפניכן בבקשה, אני שם בעגלה עכשיו של מחסני השוק. נתחיל כמובן עם דג, אני לא יכול בלי דג. פילה סלמון שלם כפור עם אור של דלי דג, קילוגרם אחד. שמן זית איטלקי, 750 מיליגרם. דבש מחנה יהודה, חצי קילו. אורז בסמטי של מחנה יהודה, קילו. טחינה של מחנה יהודה של ברקה, חצי קילו. פטריות חתוכות של מחנה יהודה, 290 גרם. יין בז, שתי יחידות של יין. המבורגר מרגז, או המבורגר או מרגז, או קבב של מחנה יהודה, שתי יחידות. או המבורגר או מרגז או קבב. סך הכל הגענו ל... ליז?
1: 260.
0: 260 שקלים אומרת לנו ליז על העגלה הזו, היא הולכת על עגול, מספר עגול. 260 שקלים אומרת ליז. אני אומר לך ליז, פחות. זה מחסני השוק, אני מזכיר לך. כן, דוד?
2: אני אומר 219.
0: 219 שקלים אומר לי דוד. אני אומר... פחות, רבותיי, פחות במחסני השוק. כן, ליז.
1: 195.
0: 195, אומרת ליז. אני אומר... יותר. כן, דוד.
2: 199.
0: 199 שקלים, אומר לי דוד. ואני אומר... פחות. אני מזכיר לכם שגם, אתה יודע, יש לכם פה דברים שעולים גם עם אגורות, אז תנסו לשחק גם עם אגורות באיזושהי צורה. ליז.
1: כמה הוא אמר? 199.
0: ואת אמרת 195.
1: 196.5.
0: 196.5. ניסיון אחרון, דוד.
2: מה אמרת, פחות או יותר?
0: פחות.
2: 195.90
0: אומר דוד. אני אומר בול בעין. דוד, איך הגעת לזה? כשאת אמרת 195 ליז, אמרתי יו יו יו 90 אגורות חסר לה, ואז מגיע דוד 195 ו-90 אגורות. זה מה שמשלמים. גם על פילס סלמון, על שמן זית, על דבש.
2: אז שיחקנו איתם.
0: נו מה, אי אפשר לעשות את זה רק על מחיר עגול. זה תמיד עם אגורות בסוף. כי גם המחירים, אתה יודע, אמרתי, 44.90, 14.90, 7.40, 7.90, 2.90, אתה מבין? זה כאילו... גם יש אגורות בדבר הזה. יפה מאוד, 195 שקלים ו-90 אגורות בדיוק, כל העגלה הזו שאמרתי. כל ההמבורגר והיין, שתי יחידות, ופטריות, וטחינה, ואורז, ודבש, ושמן זית, ופילה סלמון, ב-195 שקלים. תגידו לי, יש עגלה כזאת?
1: זול.
0: אין. טוב, ליז, מה ניתן לך לך ככה מתנה?
1: מה שבא לך.
0: מה בא לך? מה בא לך?
1: לא משנה, מה שאתה רוצה.
0: בא לך איזה... או ארוחה טובה, או משהו פילוק.
1: מה שאתה רוצה, גם ארוחה טוב, גם פינוק. לא משנה,
0: לא, בואי נפנק אותך. בואי נפנק אותך בבוסם, ז'יווגו, מוסקט, המצוין לאישה בדרך אלייך.
1: מעולה.
0: שיהיה לך
1: תודה רבה, ושנה טובה.
0: שנה טובה, במידה ולא נדבר לפני החג.
1: טוב, תודה רבה.
0: ביי ביי. דיוויד. טוב, קודם כל תרשום לעצמך, אתה עושה קניות, אתה יודע מחירים, 200 שקלים קניות במחסני השוק. אתה מקבל ממני עכשיו שובר שיכולת את כל העגלה הזו שאמרתי לקנות, ולקבל עודף. 200 שקלים בדרך אליך, קבל גם ארנק מאור של גבעוני, המהודר עם הלוגו של דידי לוקלי, קבל חולצה של פייר קרדן, תהיה בריא פריס סן ז'רמן למראה הצרפתי. יש לך ילדים?
2: כן,
0: לכמה? לכמה?
2: 11, 8 ו-6.
0: יאללה, אני שולח לך כמה ספרים של הוצאת קוראים, ספרים מצוינים, מחנכים, צבעוניים, כיפים, שהילדים ירימו קצת עיניים מהמסכים ויראו ספר.
2: תודה רבה רבה.
0: מתנת הוצאת קוראים. יאללה, שיהיה חג שמח, תודה רבה לך.
2: חג שמח, תודה רבה.
0: ביי ולהתראות, ביי ביי. זו הייתה העגלה הראשונה, מאזינות ומאזינים, מחר תהיה לנו עוד עגלה של מחסני השוק, שתנסו להגיע למחירים היותר מדויקים. יפה מאוד, דוד הביא אותה באשקלון, כרגע אשקלון 1-0 על כולם. טוב, מה שעה? וואו, 23 דקות לפני השעה 4, מה שמחייב אותנו לעוד פרסומות, אה, נכון? כן, נכון.
3: פי פי פי, פי פי פי, פרסומות. פרסומות, יאסו.
4: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
5: אל הדוזים פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. אפוף את הקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
4: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מחירות מיוחדים, 2 עד 4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999. צרפתי שימון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: טמבור מציגה, 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. ברוטב עגבניות יכין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סודה טמפו, 275 מיל בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות בשני שקלים ו-90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
10: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אגם בוחבוט על השמפניות והמניות. תוך אלבום חדש שלה, כמה התרגשה אתמול בעוקדים כוכבים, גמר שהיה אתמול, כשברבר בן הזוג שלה היה ברביעת הגמר, עוד ריקוד אחד יש להם ביום רביעי, ואז יוכלו להכריז מי הזוכה, למרות שנראה שזה די ידוע ומסתמן מי יהיה הזוכה של העונה הזו. אבל נחכה ליום רביעי כדי לא לקלקל את זה. טוב, בא לכם קצת useless information? זה יעניין אותך, שי, תן לי את האות.
1: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: טוב, אני יודע שבניטה אחד הדברים שהוא נורא אוהב זה להסתכל על לוגויים של חברות למיניהם, בין אם זה מכוניות או כל מיני חברות אחרות. ולא יודע מה אתה שם לב, שי, אבל בהרבה מהלוגויים מסתתרים פרטים קטנים שאולי פספסת אותם. ואני פה בשביל להגיד לך אותם. קח לדוגמה את אחד הדברים שאתה נורא אוהב כשאתה מזמין מחול אמזון, נכון? אתה מזמין מאמזון, אתה הסתכלת פעם על הלוגו של אמזון? הסתכלת עליו? כתוב בגדול אמזון, מתחתיו יש מין סטייל חיוך כזה עם שני כוכבים בקצוות, ומתחת לחיוך כתוב בקטן, אם תשים לב, A to Z. זה אומר אמזון מטפלים לך במשלוח מצד אחד עד הצד השני, from A to Z, בהכל, מהכל, מהכל. אבל זה כתוב בקטן ולא שמים לב לזה, וזה עם סמיילי כזה, כדי לעשות לך ישר הרגשה טובה. פעם באה שאתה מסתכל באמזון, שים לב לעניין הזה, יש את החיוך הזה וכתוב עליו A to Z מתחתיו. הנה, הוא בודק את זה עכשיו. יש גם גלידה שנקראת, מה, אני לא שומע אותך, מה אתה אומר? כן, כן, זה גם דומה ללוגו של פריים וידאו, אבל פריים וידאו יש לו כאילו רק נקודה אחת בקצה של סמיילי, באמזון יש מההתחלה על הקצה, זאת אומרת, מ-A to Z, אנחנו עושים הכל. יש מותג גלידות אמריקאי שנקרא בסקין רובינס. מי שאוכל גלידות וגם בחול מכיר את זה, הלוגו שלהם זה האות B-R. זה הלוגו שלהם, כשבלוגו החצי מהבי צבוע בצבע ורוד כזה, והחצי הראשון של האר צבוע בוורוד, מה שנותן את המספר 31. תדמיין רגע באות בי את השלוש, באר הקו זה 1, 31. זה להזכיר מההתחלה שבסקין רובינס כשהם פתחו, הם היו עם 31 טעמים. ככה זה התחיל. הלוגו של טויוטה אתה מכיר? מכיר את הלוגו של טויוטה. אם תשב מול הלוגו ותסתכל עליו, חפש את כל האותיות של המילה טויוטה, הכל מופיע שם בסמל. T-O-Y-O-T-A. הכל בתוך הסמל הזה. זה גאוני. בטויוטה. יונדאי, מכיר את הסמל של יונדאי. מופיע האות H של יונדאי. מה שהם אומרים בחברה, שהאות H, כאילו החיבור באמצע של ה-H, מעבר להיותו קו של האות H, זה כאילו שני אנשים לוחצים ידיים. המוכר של המכונית והקונה של המכונית. אתה עדיין בטויוטה? תעבור ליונדאי. כן, אתה תראה בטויוטה, זה עתיב והכל וזה. תעבור ליונדאי ותראה. שזה ה-H כאילו מורכבת מאדם אחד שמוכר ואדם אחד שקונה ביונדאי. טוב, אחר כך תבדוק את זה, נו, אין לנו הרבה זה. פדקס, מכיר את הפדקס? אתה רואה את היונדאי? זה כאילו בן אדם אחד בצד אחד מוכר, בן אדם שני, והם לוחצים יד באמצע. הסמל של פדקס, בין האות E ל-X בסוף של המילה פדקס, אם תסתכל טוב, זה חץ. החץ כאילו קדימה, מה שאומר, המשלוח מגיע אליך מהר. והדבר האחרון, מתי הבאת פעם אחרונה טובלרון מחול? לא מזמן. טובלרון, אתה מכיר אותו, הוא בצורת משולש. ועל המשולש הזה של טובלרון, כתוב המילה טובלרון, סתכל, אתה לא רואה אבל פה, לך לצד שמאל, איפה שההר. תסתכל איפה שההר, כן? תגדיל אותו. תגדיל את ההר. אם תשים לב בהר, המשחק של אור וצל, נותן לך דוב. זה דוב. אתה רואה את הדוב? היית, הגדלת? שים לב לצל הזה. אתה שם לב? יש דוב שמוסתר בהר של הטובלרון. פעם הבאה שאתם מסתכלים על לוגויים, תבדקו. יש בהם דברים מאוד מאוד מעניינים. עד כאן יוסלס אינפורמיישן.
1: ועכשיו, יוסלס אינפורמיישן.
0: זה היה.
1: או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: נעבור לרימיקס שלנו. הרימיקס שלנו לאמיר בניון, שחוגג גם הוא היום יום הולדת כמו שלומי שבת. ויש לו חלום. יש לו חלום. מזל טוב, אמיר.

אותי. רמיקס מיוחד של אמיר בניון, שחוגג היום 51, לא להאמין. בדיוק לפני שנה היינו בהופעה שלו בקיסריה, הופעה שהוא חגג 50 על הבמה בקיסריה. הנה עברה לשנה והוא חוגג 51, ורגע לפני אלבום חדש ושירים חדשים.

0: טוב, ניפגש מחר. נודה לדיג'י שי בניטה, לאלעד בובלי, ליציק יעקובוב, לגלב תדירוב, לענבל בן עמי, להפיק אוריאלי, ללילך נגיד. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. יהיה פה מחר, לא?
1: ביי ביי.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנאו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנטפוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים. ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
5: קרפור.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
10: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
12: תספרו ג'קו.
11: הנה אחד.
13: יהיה עוד אחד.
14: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
16: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
17: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
16: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
18: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: עצרו!
1: חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי לאב!
2: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד. רק משניים עד ארבעה בספטמבר. תחייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות,
5: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: שלום רב, שעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. 6 הרוגים בהתהפכות המעבורת מול קפריסין הטורקית לפני כשעתיים, כך התכן ראש הממשלה המקומי בשיחה עם רשת CNN. בתקשורת הקפריסאית צוין כי צוותי ההצלה ממשיכים לפעול במקום, ובשלב זה לא ניתן למסור מספר סופי של נפגעים. ראש עיריית קירניה שבצפון קפריסין מסר עוד קודם לכן כי נוצר קשר עם 159 נוסעים מתוך כ-270 שהיו על הספינה. המשבר סביב התוספת לתקציב הביטחון מחריף. במשרד האוצר יוצאים במתקפה חריפה נגד צה"ל וטוענים, אם הציבור היה יודע איך מתייחסים לכסף שלו, הוא היה דורש תשובות. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
1: במשרד האוצר עונים לטענות הצבא כי הם העבירו את תקציב החירום לאישור ועדת הכספים של הכנסת, אולם זו עוד לא התכנסה לאשר את העברה הזו. באוצר אומרים כי הצבא נוהג בבזבוז כסף ולוקה בניהול כספי כושל, ומשכך נמנעים מהציבור עשרות מיליארדי שקלים מדי שנה שיכלו לשמש אותו לשיפור השירות הממשלתי או אפילו להורדות מיסים.
0: תאונות הדרכים, רוכב אופניים חשמליים בן 17 נפצע באורח קשה לאחר שהתנגש בעמוד בירושלים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. בתאונה נוספת במועצה האזורית הר חברון, ילד כבן 5 נפצע באורח בינוני מרכב, ובבני ברק נפצע אישה בת 63 באורח בינוני בהתנגשות בין רכב למסעית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: דלתות עבור,
2: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: בחסות?
8: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

היי, שלום, אחר הצהריים טובים. שבוע טוב, אנחנו עם באים בטוב, תודה שאתם איתי כאן, 4 דקות אחרי השעה 4. כן, אחרי שבוע שלא הייתי כאן, חוזר אליכם בשמחה רבה. היום אנחנו גם חוזרים עם ונדבר הרבה על מרוץ הלילה באר שבע שהתקיים ב-9 בספטמבר. ושימו לב, ומה עכשיו אני אומר לכם שאם אתם תספרו לנו, ואם אתם צריכים מישהו לרוץ איתו, מי הפרטנר שלכם? ספרו לנו מי הפרטנר שאיתו הייתם רצים במרוץ הלילה באר שבע, ואתם תוכלו להיות שם על המסלול ולקבל את הכניסה עלינו. 050-7-888-657, ספרו לנו עם מי הייתם רוצים לרוץ במרוץ הלילה של באר שבע, ואולי שניכם תהיו שם על המסלול. זה יכול להיות כל אחד. שאתם רק אומרים לנו, אנחנו מחפשים תשובות ששעשעו אותנו כמה שיותר. הרשמה זוגית למרוץ עלינו, לתשובה המשעשעת ביותר. אם הייתם רוצים לרוץ במרוץ הלילה של באר שבע, 050-7-888-657, לאורכן אסרף, עורכת באים בטוב, ולעד בובלי נפיק כאן באולפן, גלב קדירוף, ועל הביצוע הטכני עומר יוסף על המוזיקה. אני כפיר ולדמן, אתכם עד שש. האזנה טובה.

אנחנו עכשיו עם מרוץ הלילה של באר שבע שחוזר בתשעה בספטמבר, ושימו לב, זה הרבה יותר מסתם מרוץ. אני אומר לכם, ספורטק פארק נחל באר שבע הופך לערב ענק של ריצה, אורות, מוזיקה, דוכנים, אנשים טובים ואווירה שלא כדאי לכם לפספס. אז לא משנה אם אתם רצים מקצועיים או פשוט רוצים להיות חלק מהחוויה, אתם תוכלו למצוא שם מקצים לכל הרמות, מחצי מרתון, 10 ו-5 קילומטרים ועד מקצה עממי למשפחות וילדים. כן, זה כיף, קחו את הילדים שלכם, שלמדו קצת מה זה לרוץ, מה זה מרתון, זה חינוכי, זה בריא, והשנה רצים גם עם משמעות, שימו לב, מרוץ הלילה כולו מתקיים בסימן מצדיעים לרצים עם אלפי חיילים, אנשי קבע ומילואימניקים שצפויים לרוץ יחד עם תושבי באר שבע והדרום. אחד הרגעים המרגשים של הערב יהיה חצי מרתון, חצי המרתון שיוקדש לזכרו של ניצב משנה ג'יאר דוידו וזכרו לברכה שנפל בקרב ברעים בשבעה באוקטובר. גם אם אתם בכלל לא רצים, מומלץ שתגיעו. זה מרגש, זו אווירה מדהימה. החל מחמש אחר הצהריים, חכה לכם פעילות מדהימה, הפנינג ענק בספורטק והכניסה חופשית לכולם. אקספו ספורט, פעילויות לכל המשפחה, אוכל, הטבות והמון אווירה. יש סיבה מצוינת להגיע גם בלי נעלי ריצה. ואחרי הריצה ממשיכים למסיבת הלילה עם די-ג'יי סקאזי ולהקת רוקוויל, שיגיעו ככה מסיימים מרוץ כמו שצריך. כל משתתף המרוץ יקבל גם צמיד זוהר כחלק מערכת המשתתף. אם כבר מרוץ לילה, אז מאירים את באר שבע כמו שצריך. שימו לב, מחפשים מישהו לרוץ איתו, חשבו על חבר מסוים, בן זוג או בן משפחה, תפסו אותו, בחרו את המקצה שמתאים לכם ותגיעו לשם. ואם אתם גם תספרו לנו עם מי הייתם רוצים לרוץ במרוץ באר שבע, מרוץ הלילה באר שבע, אז אתם יכולים לספר לנו. והתשובה הכי משעשעת ומצחיקה תזכם את המשעשע ביותר בכניסה למרוץ עלינו. 05-07-888-657 ואם אתם באים לרוץ, אתם אגב חייבים להירשם מראש, כנסו לאתר רשמי של מרוץ הלילה בשוונג או חפשו בגוגל מרוץ באר שבע. ואם אתם רוצים ליהנות רק מההפנינג, פשוט תגיעו, הכניסה חופשית. ספרו לנו עם מי הייתם רוצים לרוץ ותקבלו כניסה זוגית חינם, אחד או אחת מכם. התשובה המשעשעת ביותר תזכה אתכם בכניסה. 05-07-888-657 אם הייתם רוצים לרוץ, 05-07-888-657. נרוץ הלילה באר שבע, 9 בספטמבר. הוא חוזר.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה. תחילה באחריות.
3: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. רדיו דרום.

0: מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם איש פרו. נכנסתם? חסכתם.
3: הורים, אתם כל היום רצים.

0: לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
9: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
11: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
12: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
13: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
14: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: טוב, הרגע שכל הורי ישראל מייחלים לו עומד להגיע ממש ממש בקרוב. אנחנו אומרים עכשיו שלום לאדווה פרי אבישי, מומחית בתחום ההתפתחות האישית, מרצה מגשרת ומאמנת בחירה ויו"ר לשכת המאמנים בישראל לשעבר. היי.
1: שלום, כפיר.
0: מה שלומך?
1: עזרת מחופשה?
0: הייתי בחופשה, כן, הייתי בחופשה.
1: נו, כן. אז הנה, אתה מזדהה עם הילדים.
0: אני גם מורה, אז אני בצד השני של המתרס.
1: בכלל, אז הנה, הכנתי לנו
0: כמה... בואי נהיה צבועים. להיות כאילו לחזור למורה זה פחות קל להורה ששולח את התלמיד שלו, כן, את הילד שלו.
1: פחות כן. קל, אתה אומר?
0: כן, מורה חוזר לעבוד, ההורים חוזרים למנוחה מההורים, לא? מהילדים.
1: כן, יש בזה משהו.
0: כן, מהילדים, כן.
1: אתה אומר, תמיד יש יותר...
0: כל ההורים שאני פוגש מחכים לאחד בספטמבר, בואי. כל המורים שאני... טוב, לא כל, הרבה...
1: שלא ישמעו אותי, אני לא... אני כאילו... אין לי מת.
0: כן.
1: היה לנו כיף. אבל בסדר, שלא יחסו עליי שאני אומרת את זה. אבל זה לא חוכמה, כשהם קטנטנים זה יותר קשה פשוט.
0: כן.
1: כי זה 24/7, ובאמת, הכנתי ככה... ממש כל מיני טיפים קצרים כאלה של עשה ואל תעשה... לפני שמתחילה השנה, כאילו אנחנו אולי באמת, בכל מקרה כולם עייפים ומותשים מהקיץ הארוך והמתמשך והפלות לילדים, בעיקר כשהם קטנים, וקצת אולי פחות שמים לב להכין אותם, או להכין אותם נכון את הילדים כשהם חוזרים למסגרות. אז בוא נתחיל, כדי לסיים בטעם טוב, נתחיל ממה עדיף לא לעשות.
0: אוקיי.
1: קודם כל... לא להפחיד את הילדים. יכול להיות שיש ילדים שאנחנו מכירים אותם כילדים יותר שובבים, שלפעמים טיפה מסתבכים. לא להתחיל את השנה בהטפת מוסר של הפחדות, אוי ואבוי לך אם גם השנה תעשה צרות, או אני לא רוצה לקבל טלפונים מהמורה. לא להתחיל עם איומים, לא להתחיל עם הפחדות. לזכור גם שמה שאנחנו שמים עליו את הפוקוס גדל. דבר שני, אל תגידו להם איך להרגיש. זאת אומרת, אם הילד אומר איזה בסה לחזור ו... אל תתחילו להגיד להם, תגיד תודה, אין לך חופש ארוך, אין לך ממה להתבאס, או...
0: זה באמת, שומעים את זה הרבה, כן.
1: כן, או אין לך מה לפחד, הכל יהיה בסדר, אל תגידו לילד איך להרגיש.
0: הלוואי, עליי חודשיים חופש, כן.
1: כן, בדיוק, אז לא, קודם כל, אל תגידו לילד איך להרגיש, כי אז הוא לא יהיה פתוח איתכם, פשוט תקשיבו לו, אוקיי? תכף נגיע למה, כן, אז אל תאיימו, אל תגידו לו איך להרגיש. דבר שלישי, אל תכריחו אותו לדבר. זאת אומרת, גם אם אתם רוצים לתת לו, לשאול אותו שאלות על איך הוא מרגיש בהמשך, הוא לא רוצה את השיחה הזאת, אז גם אל תלחצו עליו, אוקיי? לא בכוח לעשות שיחות הכנה. לשחררו, כאילו תתנו, תרגישו אותו. משהו נוסף חשוב רביעי, אל תתחילו עם פנקס הציפיות. אני מצפה ממך שתשקיע השנה, השנה אתה חייב להיות רציני, אני רוצה שתביא ציונים טובים, זאת שנה חשובה, זאת שנה... אל תתחילו עם זה, זה רק מייצר עומס על הילד. והדבר הנוסף, אל תעשה לפני שמה כן, לא להשוות, אל תשבו לאחים. תראה את אח שלך, תראה את אחותך, תראה את החבר, תראה את הילד של השכנים. לא, בלי השוואות, אוקיי?
0: כן.
1: זה דברים שהרבה אנשים נוטים לעשות, בלי. אז מה כן לעשות? לשאול אותו שאלה פתוחה, איך הוא מרגיש? איך הוא מרגיש לחזור? אם הוא אומר אני מתבאס, איזה בסה, לא בא לי, אני מציעה דווקא לגייס הומור ואותנטיות, ולהגיד, וואלה, גם אני לא אוהבת לחזור מחופש. נכון, באת לחזור מחופש, להפסיק חופש גדול. כאילו, תהיו אותנטיים, תנו לו להרגיש שאתם מבינים אותו, ושהוא יכול להתבטא איך שבא לו, אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, מאוד מאוד חשוב. תזכירו לו, שלא משנה מה הולך לקרות בבית ספר, בכל השנה הזאת. אני כאן בשבילך תמיד, גם כשאתה בבית ספר. אני פה תמיד בשבילך, זה משפט מאוד חשוב. אני אוהבת אותך ואני תמיד בשבילך. הורים חושבים שזה כל כך מובן מאליו, הם שוכחים להגיד את זה, אוקיי? הדבר השלישי, עשיתי 5 ו-5, אז השלישי, מה כן? מה לקח, מה לראות, לשאול אותו, אם הוא משתף פעולה, מה היה טוב שקרה שנה שעברה ובא לך שימשיך להיות כזה? ומה היית רוצה שיהיה יותר טוב השנה? תנו לו לחשוב על הדברים האלה, ואז אחרי שהוא עונה על זה, בהנחה שהוא עונה, ואם לא, אולי אתם יכולים לעזור לו להיזכר, כאן זה מאוד מאוד חשוב. תשאלו אותו את השאלה מתוך זה, מה מבין מה שהיה טוב או אתה רוצה שיהיה טוב, מה תלוי בך, על מה אתה יכול להשפיע, ולהראות לו... שיש דברים שהם לא בשליטתנו, ואז גם אנחנו לא צריכים להרגיש להתבאס מהם, אבל מה שבשליטתנו, לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות. למשל, אנחנו יכולים לבוא, לבחור, לבוא במצב רוח טוב. אנחנו יכולים לבוא, לבחור לבוא חברותיים, אוקיי? אנחנו יכולים לבוא, לבחור את ה... באיזה מצב רוח, באיזה הוויה, עם מי אני רוצה לפנות ולשחק בהפסקה אולי, איך אני רוצה להיות בשיעור, כאילו דברים שתלויים בי, אוקיי? והדבר החמישי האחרון, סופר חשוב, אני לא יכולה בלעדיו כמובן, להזכיר לילד, ולא משנה באיזה גילו, גם אם הוא עולה לי ב', את הכוחות ואת העוצמות שלו. לא להגיד לו, התעלוף יהיה בסדר.
0: למה? תעלוף, למה? מה רע? תעלוף.
1: לא רע, בתנאי שזה לא בא לבד. כי אם אני אומרת לך, כפיר, תקשיב, אתה מה זה עלוף? אז אוקיי, מה אתה עושה עם זה? מה הבנת? כאילו, מחר יש לך קושי. איך זה שאתה יודע שהתעלוף עוזר לך להתמודד? אבל אם אני אומרת לך, כפיר, תקשיב, אני יודעת עליך שיש לך חוש הומור, אתה יודע להתמודד עם מצבים, יש לך הומור מאוד מפותח, אתה מאוד יצירתי. או אתה ילד מאוד חברותי, או אני יודעת עליך שאתה מאוד סקרן, או אתה ילד מאוד אכפתי. דברים כאלה שמזכירים לו את הכוחות שלו. עכשיו, אם הוא מסתכל ואומר, וואלה, אני כזה כאילו במבט לא מבין, אפשר להזכיר לו איזושהי סיטואציה שהוא מאוד היה גאה בו בשנים האחרונות. לשאול אותו אם הוא זוכר כזה מצב, ואם לא לעזור לו להיזכר, ולהגיד לו, אתה זוכר... שלא יודעת, אולי התחלת מסגרת חדשה לפני איקס שנים, אתה זוכר איך הצלחת לבוא ולהשתלב, או אתה זוכר שהייתה סיטואציה כזאת וכזאת, ואתה זה שעזרת לחבר שלך, כי אתה ילד אכפתי, ואתה ילד איזה, אתה מבין?
0: יפה, נקודה חשובה.
1: לחפש משהו אמיתי, ולהזכיר לו את הכוחות והעוצמות שלו.
0: יפה.
1: ואמרתי שזה יהיה האחרון, אבל לסיכום אני רק אגיד.
0: לא, אין לנו סיכום, אני חייב לסיים. אין סיכום? חייב, כן, כן. חייב לסיים, אבל אנחנו מודים לך מאוד, טיפים מאוד מאוד חשובים, אדווה פרי אבישי, ושתהיה שנת לימודים פוריה.
1: אני אגיד את הדבר שלא הספקתי.
0: טוב, מבטיח לתת לך, אוקיי.
1: שנת לימודים מעולה לכולם.
0: צ'או, שנת לימודים טובה, ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה. תחילה באחריות.
3: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: חי, חי, חי.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מגה סייל של צרפתי שימון בבאר שבע. 3 ימי מכירות מיוחדים, 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999.
10: צרפתי שימון.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
14: קרפור.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
16: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
17: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל בבאר שבע במוצאי שבת כף ג' באלול 5 בספטמבר לשידור מיוחד בהגשת ראם כהן. החל מהשעה 11 מופע סליחות עם החזן והפייטן אלחנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.
20: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
21: אנחנו עם מרוץ הלילה באר שבע שיערך ב-9 בספטמבר, הוא חוזר המרוץ הזה, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לתימור מערבני, מאמן נבחרת ישראל באתלטיקה פאראולימפית, מאמן בקבוצת קשר עין עלה באר שבע. היי.
22: היי, מה אני כפיר? מה שלומך?
21: טוב, טוב. אז הנה מרוץ באר שבע, כבר ממש מעבר לפינה, ב-9 בספטמבר, וצפויים להיות בו מעל 7,000 רצים. איך ההכנה וההתרגשות אצלכם, מהצד שלכם, לקראת אירוע הלילה בפארק הנחל?
22: התרגשות בשיאה. אנחנו קבוצה של עיוורים ולקויי ראייה, שרצים ביחד כמובן עם מתנדבים שמלווים אותם. אנחנו כבר תקופה ארוכה בהכנה למרוץ הזה, מחכים מאוד מאוד מאוד. איך שאומרים, אנחנו באים לתת בראש קצת. איך אומרים, יש לנו כ-7,000 איש לרוץ איתם ביחד, אז זה הולך להיות פאן.
21: יפה. טוב, באמת במרוץ יש מגוון רחב מאוד של מקצים, מחצי מרתון דרך 10 קילומטרים, 5 קילומטרים, ועד מקצים קצרים של 2.5 קילומטר, קילומטר 1 ו-500 מטר לילדים. מה הטיפ שלך למי שמתלבט לאיזה מקצה להירשם?
22: תראה, בעיקרון, אני ממליץ למי מי שכבר נמצא בכושר מסוים, פשוט לא לקפוץ מעל הפופיק. פשוט לעשות מה שהוא יודע ואיך שהוא יודע, לא לנסות משהו שהוא חדש. ופשוט בגלל שאנחנו עושים פעם ראשונה, אז עדיף ללכת על משהו שאתם מכירים, ובמיוחד שזה מרוץ, לא לנסות משהו חדש.
21: כלומר, אם עשיתי 5 קילומטר, לא לקפוץ ל-10 קילומטרים פתאום, לא להיות...
22: לא, ממש לא.
21: אוקיי, ומי שזה המרוץ הראשון שלו, מה חשוב שהוא... ידע, יש לו שבועיים להתכונן, פחות משבועיים, כמה? קצת פחות משבועיים להתכונן, מה אתה ממליץ לו?
22: אז זהו, במיוחד שמי ששבועיים ראשונים, אז המטרה בעיקר הוא לשמור על מה שצברת או מה שעשית עד עכשיו, וכמו שאמרתי קודם, לא להתחיל להמציא את הגלגל. חשוב יותר אבל שישתו מים, ואל תנסו נעליים חדשות, למה זה נטייה של השמטות, וגם לציוד חדש, הכל מה שניסיתם, מה שהתאמנתם, או מה שהייתם עושים עד עכשיו, בהתאם למרחק.
21: תראה, מה שיפה השנה זה החיבור של הספורט יחד עם משפחות, תהיה מוזיקה, תהיה גם הצדעה מיוחדת לחיילי צה"ל וכוחות המילואים. איך כל האווירה הזאת תורמת לאנרגיה של הרצים על המסלול?
22: כן, זה, איך אני אגיד זה במילים יפות, זה הדלק שמזיז את המרוץ, לראות את כולם ביחד, משפחות, חיילים, כוחות הביטחון, זה נותן בוסט, נותן אנרגיה, וזה עושה קצב טוב לרגליים, מה שנקרא.
21: כן, טוב, הנה עכשיו לסיום, תימור, מה אתה רוצה לומר כאן לאנשים, למאזינים שלנו שחוששים לקחת חלק במרוץ בגלל קושי או פחד?
22: קודם כל שפחד זה דבר טבעי, בוא נתחיל מזה. אבל ההרגשה של לעמוד על קו הזינוק או להגיע למרוץ, גם אם זה פעם ראשונה, אז החוויה היא מאוד עוצמתית. ואם אתה רץ מהר או רץ מעט, זה לא משנה, העיקר שתבואו וליהנות מהחוויה ומההפנינג ומהמוזיקה, והבנתי שגם יהיה סקאזי, אז בכלל...
21: כן, סקאזי יחתום את האירוע. כן. מהמם.
22: פשוט ליהנות מהחוויה, פשוט לבוא ליהנות. כי זה ממש קרנבל מטורף שהולך להיות, וחבל שאנשים לא יבואו וייהנו מזה.
21: נכון. טוב, תימור מערבני, מאמן נבחרת ישראל באתלטיקה פרלימפית, מאמן בקבוצת קשר עין עלה, באר שבע, אנחנו מודים לך מאוד, ואנחנו נבוא נרוץ, נרוץ ביחד.
22: אני מחכה לראות אותך שם, כפיר.
21: כן, 9 בספטמבר, חכה לי. בפארק הנחל, נכון? שם אתם מתחילים?
22: נכון.
21: תודה רבה.
22: בכיף.
21: ביי. טוב, אנחנו נשוב עליכם מיד אחרי חדשות 5 עם עוד באים בטוב לשעה שנייה. בינתיים, הנה, הביתה לחזור. עודיה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל.
0: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
2: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש 1 ליטר רק 9.90 שקלים, דבש מחנה יהודה 500 גרם רק 7.40 שקלים, שמן זית איטלקי 750 מיל רק 14.90 שקלים, חינה מחנה יהודה ברקה 500 גרם רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: מחסני השוק,
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
7: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
12: הלו, קצת תרבות חברים.
13: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
15: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
16: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
17: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן 80x80 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1 עמק שרה באר שבע, 086-900-200. בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח 150 יחידות ב6.90 שקלים, עוגיות אוראו 176 גרם ב6.90 שקלים, תחליף רחצה פינוק 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. השבוע בבחצי היורם.
2: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
21: בחסות,
22: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. מספר ההרוגים בהתהפכות המעבורת מול קפריסין הטורקית עלה ל7. על פי דיווח במדינה, מעניק קפריסין הטורקית מסר כי כוחות החילוץ פועלים בשעה זו בניסיון להגיע ל23 בני אדם נוספים שטרם אותרו. על סיפון הספינה שהו טרם ההתהפכות כ270 בני אדם. כתבת חדשות החוץ בר שפר מציינת כי הספינה החלה להתמלא במים מסיבה שטרם התבררה, ובעקבות כך הוזעקו לאזור כלי שיט רבים. עוברים לכלכלה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה של מס הבלו על הדלק, זאת כדי למנוע את ההתייקרות הצפויה במחיר הנובעת ממשבר האנרגיה העולמי והמתיחות המתמשכת באיראן. עוד נמסר מלשכתו של שר האוצר כי בכוונת סמוטריץ' לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן מציין כי בעוד יומיים יזנק מחיר הדלק לשיא של כל הזמנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להיפגש ביום חמישי הקרוב בבית הלבן עם שורת מנהיגים חרדים בולטים, כך דווח באתר חדשות אמריקני. לפי הדיווחים, השיחה צפויה להתמקד בעיקר במאבק נגד דרישות הפיקוח ולימודי הליבה במוסדות החרדיים בניו יורק, בשמירה על עצמאות החינוך החרדי ובסוגיות הנוגעות לחופש הדת. האדמור מסתמר מקריית יואל, הרב אהרון טייטלבוים, אמר כי בכוונתו להעלות גם את סוגיית גיוס תלמידי הישיבות בישראל. יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים, הורים בשכונת כפר שלם בתל אביב מאיימים להשבית את הלימודים בבית הספר העל יסודי החדש ובבתי הספר היסודיים באזור. זאת לאחר שלטענתם ילדי עובדים זרים מחוץ לשכונה שובצו לבית הספר החדש לאומנויות, על אף שלא עברו את מבחני הקבלה למגמות האומנות כפי שנדרש מיתר התלמידים. ההורים שיגרו מכתב לראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי ואימו בשיבוש הלימודים, תוך הדגשה כי לטענתם הדבר פוגע בעקרון השוויון. מעיריית תל אביב נמסר בתגובה כי תלמידי העיר משובצים בבתי הספר העל יסודיים ובמגמות בהתאם לתקנות הרישום באופן שווה ואחיד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: דלתות
1: עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: בחסות?
6: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: באים בטוב, שעה שנייה, תודה שאתם איתנו כאן לעוד שעה, ונתחיל אותה כחולמים, כחולמים נחל אותה.

0: אנחנו עם פינת האומנים והיוצרים, עכשיו אומרים שלום ליובי זיתן, יובל זיתן, אבל קוראים לה גם יובי, נכון? זה
1: נכון, אלן.
0: היי, מה נשמע, מה שלומך?
1: מעולה, מה שלומך?
0: טוב, הנה נשמע ברקע את מי הוא. בואי ספר לנו קצת על עצמך.
1: אז אני יובל זיתן, באמת השם במה זה יובי זיתן. אני מוזיקאית, מטפלת, גרה בגבעת עדה, והיום יצא באמת סינגל חדש בשם מיו, שהוקלט בטבע, בלייב סשן, ביער.
0: וואו, לייב סשן ביער.
1: כן.
0: איך מרימים שם אולפן? איך זה קורה? איך זה קורה הדבר הזה?
1: האמת שזה חלק מההפקה ממש מגניבה שהם בונים ימי צילום כאלה לאומנים, והם סופר מקצועיים, אז הגעתי עם צוות של נגנים מדהימים, ו... כן, ואיכשהו זה קורה.
0: ואיך הם נטרלים את רעשי הרקע, או שזה חלק מהקטע?
1: יש להם דרך במיקרופונים, איכשהו...
0: כמו בסרטים.
1: כן.
0: טוב, יפה, אז בואי ספר לנו קצת על מי הוא, על המשמעות.
1: אז באמת השיר הזה הוא אוסף בתוכו כל מיני עולמות ביחד, גם את הפלמנקו הספרדי, כל המקצב שלו והמבנה שלו, הוא מאוד מגיע מהפלמנקו, גם הגיטרה והנגינה.
0: את רואה קשר בין פלמנקו לטבע?
1: בין פלמנקו לטבע?
0: כן.
1: אני קשורה לטבע.
0: כן. לא, אבל מעניין, הפלמנקו הרי זה...
1: זה שונים שלי.
0: כן, כן.
1: אני גם מאוד מחוברת לטבע, גם למדתי הובלת מסעות בטבע, ו...
0: לא, זהו, זה מה שמעניין אותי, אם את מוצאת קשר בין פלמנקו לטבע, או שפשוט עשתה אחלה שרירותית.
1: אני מרגישה שיש משהו בפלמנקו, וגם בסילוב של המוזיקה הים תיכונית, שיש בשיר גם עוד ולירה וצלסולים ו... יש איזה מין עומק ואמת כזה, שמסכימים גם לזוז ביחד עם העונות של השנה, ומסכימים לעבור מהאור לחושך, וזה גם הרבה מהמשמעות עצמה של השיר. כזה להצליח להכין את כל מה שיש בחיים האלו ביחד, את כל התנועות שהן בסוף טבעיות, גם אם הן לא תמיד הכי נעימות. והפלמנקו, כאילו, יש פה איזושהי עוצמה ודרמטיות וחיבור לרגש, שלי...
0: טוב, מהמם, מה, את מופיעה גם? עושה פלמנקו, זאת אומרת, משלבת בהופעות? יש לך סשנים, כן?
1: כן.
0: איפה למשל?
1: איפה למשל אני משלבת?
0: לא, איפה את מופיעה? כן, סתם.
1: אז האמת שאני עכשיו בקרוב הולכת להתחיל באיזה מין סבב הופעות קטן כזה של הופעות חצר בכל מיני מקומות בארץ. הולכת להיות הופעה ראשונה בפרדס חנה ב...
0: זה מקום מאוד מתאים לז'אנר, פרדס חנה מאוד מתאים לז'אנר, כן.
1: לגמרי, אבל נגיע גם למרכז ודרומה לאט לאט, פשוט יותר האזור שלי. אבל כן, זה התחיל באוקטובר, התחילו ההופעות, וזהו, אפשר לעקוב ברשתות ואני אעדכן שם את כל התאריכים.
0: מהמם. יובי זיתן, בואי נשמע עכשיו מהשיר שנהנה ממנו. מי הוא? תודה רבה.
1: תודה.
0: ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה. תחילה באחריות.
5: בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.

0: 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קוק.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד. עוד אחד.
10: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קוק, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק משניים עד ארבעה בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחו את מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בכל יום בין 12 ל-2. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.
19: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

דרייק וריאנה, טייק קייר. ועכשיו אנחנו עם מרוץ הלילה בר שבע, שחוזר בתשעה בספטמבר. ספורטק פארק נחל בר שבע הופך לערב ענק של ריצה, אורות, מוזיקה, דוכנים, אנשים טובים ואווירה שלא כדאי לפספס. יש מקצים לכל הרמות, מחצי מרתון, 10 ו-5 קילומטרים, ועד מקצה עממי למשפחות וילדים. אז כולכם יכולים למצוא שם חלק. מרוץ הלילה כולו מתקיים בסימן מצדיעים לרצים, עם אלפי חיילים, אנשי קבע ומילואימניקים שצפויים לרוץ יחד עם תושבי באר שבע והדרום. אז יש הרבה משמעות מאחורי זה. אחד הרגעים המרגשים של הערב יהיה חצי המרתון שהוקדש לזכרו של ניצב משנה ג'י אר דוידוב, זכרו לברכה, שנפל בקרב ברעים ב-7 באוקטובר. וגם אם אתם לא רוצים לרוץ, אתם יכולים להגיע החל מ-5 אחר הצהריים. יש שם אפנינג ענק בספורטק, כניסה חופשית לכולם, אקספו ספורט, פעילויות לכל המשפחה, אוכל, הטבות והמון אווירה. יש סיבה מצוינת להגיע גם בלי נעלי ריצה, ואחרי הריצה ממשיכים למסיבת הלילה עם די-ג'יי סקאזי שיהיה שם, ולהקת רוקוויל, ככה מסיימים מרוץ כמו שצריך. אז אתם מוזמנים, אם אתם רוצים לרוץ, אתם חייבים להירשם מראש, אגב, ויכנסו לאתר הרשמי של מרוץ הלילה בשוונג, או חפשו בגוגל מרוץ באר שבע, ותיהנו מההפנינג. אנחנו גם, אם תאמרו לנו עם מי הייתם רוצים לרוץ, תבחרו איזה מישהו שהייתם רוצים לרוץ איתו וצפו לנו למה, ואם תשעשעו אותנו ממש בתשובה שלכם, תקבלו כניסה עלינו, אחד או אחת מכם. אז כתבו לנו אם הייתם רוצים לרוץ ולמה, תצחיקו אותנו קצת ותוכלו לקבל כרטיס זוגי 0507-888-657-0507-888-657.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה. תחילה באחריות.
3: בחסות מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
7: אל הדוזיים פר, את הופכת.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
8: וואלה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תקנון.
11: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
12: קרפור.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: טמבור מציגה, 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: תלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
1: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע, ממי תראי בשנייה, אם את ננהלת תבוא על רקטה. למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פשע, ממי את לא מבינה.

עד כאן באי בטוב להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה ללאור חנס, רב שחי את המשדר, אלעד בולי לפי כאן באולפן, גלב היה על הביצוע הטכני, עומר יוסף על המוזיקה, אני כפיר ולדמן, אנחנו נשתמע בעזרת השם אחר 4-6, מיד אחרינו תוכנית הספורט של הדרום, אחרי ניצחון ברמת גן, לקראת יום רביעי, פועל חיפה כאן בטרנר, שתהיה המשך האזנה טובה, נשתמע, ביי!

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות מרוץ הלילה של באר שבע, 9 בספטמבר בספורטק פארק הנחל. מיקסים לכל הרמות והפנינג לכל המשפחה. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
3: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן, בעוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: אינברטר.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: בתעשייה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
6: הנה עוד אחד.
5: יא, עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו. מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל. לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבי 3003. כפוף לתקנון.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
12: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
18: בום! נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן 1 קילוגרם ב4.90 שקלים. מלך הבייגלה 300 גרם במבחר סוגים ב5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס 750 גרם ב6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד 580 גרם ב5.90 שקלים. בום! מקבוצת אלי להב.
19: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
20: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
22: בחסות
23: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
24: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פותחים בכלכלה. בניסיון למנוע את ההתייקרות הדרמטית במחירי הדלק, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה של מס הבלו. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
25: בשעה זו מתקיימים דיונים בין משרד האוצר לאנשי היועצת המשפטית לממשלה כדי לבחון התכנות חוקית למהלך, שכן ביטול העלאת מחירי הדלק בתקופת בחירות עלולה לחשב כניסיון להיטיב עם הציבור לקראת הבחירות, וזאת למרות שהמנגנון החוקי מחייב את העלאת המחירים כעת.
24: תאונות הדרכים, רוכב קורקינט בן 7 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב ברעננה. הוא פונה לבית החולים בעיר בכפר סבא כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. ובתאונה עצמית בירושלים, רוכב קורקינט בן 17 נפצע באורח קשה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי, המשטרה פתחה בחקירה. יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים, הורים בשכונת כפר שלם בתל אביב מאיימים להשבית את הלימודים בבית הספר העל יסודי החדש ובבתי הספר היסודיים באזור. זאת לאחר שלטענתם ילדי עובדים זרים מחוץ לשכונה שובצו לבית הספר החדש לאומנויות, על אף שלא עברו את מבחני הקבלה למגמות האומנות כפי שנדרש מיתר התלמידים. ההורים שיגרו מכתב לראש עיריית תל אביב רון חולדאי ואיימו בשיבוש הלימודים, תוך הדגשה כי לטענתם הדבר פוגע בעקרון השוויון. בעיריית תל אביב נמסר בתגובה כי תלמידי העיר משובצים בבתי הספר העל יסודיים ובמגמות, בהתאם לתקנות הרישום באופן שווה ואחיד. כתב אישום הוגש נגד תושב זר שנעצר בשבוע שעבר בחשד שאיים בסכין על עובד במפעל בקדימה צורן שבו עובדת בת זוגו לשעבר. בכתב האישום עולה כי הנאשם סירב לעזוב את המקום, שלף סכין ונמלט לאחר שהעובד כיוון לעברו נשק אישי. הוא נעצר זמן קצר לאחר מכן כשהוא מסתתר בתוך אוטובוס. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: פאודה, בודקת, המוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות,
5: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר

0: ערב טוב מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אתם כאן איתנו, רדיו דרום, תוכנית הספורט של הדרום, התדרים הם 95.8 ו-97 FM, פה איתכם באולפן, אנחנו המיקרופון רותם שרון, אני אלווה אתכם בשעה הקרובה, ככל שנדבר על המשחק של הפועל באר שבע נגד רמת גן, המשחק הראשון לעונה שהסתיים בניצחון דרמטי וחשוב, באמת חשוב מעין כמותו במיוחד אחרי מה שקרה לנו מול סבח, אז איציק קלפי שלנו תכף יהיה איתנו, סתיו אלימלך, שחקן הקבוצה בעבר, מאמן בהווה, ידבר איתנו גם קצת על העניין יותר הפן המנטלי במה שהיה אתמול, כי להגיע מהמפלה הזאת שחטפנו מול סבח, המפלה הנפשית והמקצועית, ולא להפיל לליגת האלופות, מה שכל כך רצינו, ואנחנו חוקים 18 שניות מזה, ואז להגיע לסטדיון שם בגבעתיים, ולמרות שיש 3,000 מועדים ואוהדות שדוחפים, לא קל, אבל קושוך וחבורה שלו עשו את העבודה, ואוהד כהן ידבר איתנו לשחקני הרכב של הפועל באר שבע דימונה בכדורסל, ויש כאלה ומעניינים מאוד. הטכנאי שלנו גלב קדירו ואני רותם שרון, עורך המשדר שלנו איציק קלפי. איציקו, ערב טוב, מה קורה?
1: אהלן, ערב טוב.
0: תשמע, אני יחמיא להפועל באר שבע תכף. אני אגיד, אתמול לא הלך קל. בפתיחה, רמת גן שיחקו, האמת לאורך כל המשחק, שיחקו נהדר, וידענו שיהיה קשה. אבל הפועל באר שבע על כל חסרונותיה, בלי דיופ ובלי אבו רומי ובלי זלטנוביץ' ובלי ויטור ועוד אחרי כל מה שעברנו.
1: בלי איסט, כן.
0: בלי איסט, מה אמרתי?
1: דיופ.
0: בלי דיופ, סליחה. בלי איסט ובלי אבו רומי ובלי זלטנוביץ' וויטור. עומדים אתמול במשימה, לפרקים זה היה מאוד מכוער, אבל 3 נקודות, אחי, זה מה שחשוב.
1: כן, לגמרי, לגמרי, אני חושב שאתה יודע, יצא לי לדבר מקודם עם כמה קולגות ושאלו אותי אם דיברנו על לקראת המשחק נגד הפועל רמת גן או כמה דיברנו לקראת המשחק נגד הפועל רמת גן ביום 50 בתוכנית, ואמרתי שאף אחד, אף אחד לא חשב אפילו על הפועל רמת גן. אתה יודע, הפועל באר שבע, לא משנה כמה יבוא ויגידו לי עכשיו, ודיברנו ואמרנו, וצריך להתקדם הלאה, ופה ושם, mm-hmm. אותי אף אחד לא ישכנע מה שהיה בבקור שבוע שעבר, וחתיכת פלקת, זה טראומה ספורטיבית ש... אני חושב שהפעם הבאה ש... או בפעם הבאה, בוא נגיד, זה יסגר.
0: חכי, אל תלך לשם, אל תלך לשם.
1: שנייה? זה בעיניי יסגר רק כשהקבוצה תצליח בעזרת השם יום אחד לעלות לליגת אלופות, ויכול להיות שאולי אז, אם וכאשר, זה יהיה במצב של שכן אפשר לערך בארץ, ואז אתה יודע, תהיה חגיגה גדולה, ואולי, אולי אנחנו נסתכל על זה עוד כמה שנים ונגיד בוא נע,
0: היה
1: שווה לאכול את, ה, את, ה, את כל הכאב לב הזה.
0: כל תמיד הכל לטובה, איציק. לא למדת בחיים? תמיד? כמעט תמיד. אתה יודע מה כמעט תמיד, בסדר.
1: גם אתמול דיברתי את זה בפודקאסט שלנו, בוואני מדובב, ודובב גם לקח אותי למקום הזה, שכאילו יצא לי לדבר איתו על העניין של שרן אמר אחרי ההפסד, באמת רגע אחרי הדחה לסבח במצב הכי כואב שיכול להיות, אחרי כל
0: המחשבות
1: והחלומות.
0: איציק, זה יצבן אותך גם?
1: שובה ואמר תודה רבה לשם, ואגב, אני מכבד את זה לגמרי, אני חושב שאני יודע שהוא באמת מאמין בזה בהסתכלות.
0: לא, אבל איציקו, לא גם במובן הדתי או לא דתי, אם אתה מאמין או לא מאמין. העניין הוא, זה יצבן אנשים שמסתיים המשחק, ורן קושור כאילו לא מראה... לא אגיד לא מראה רגשות, אבל כאילו מראה חוסן שהוא קצת הרגיש לאנשים מלאכותי של כאילו...
1: אני חושב שככה צריך להיות מאמן ברמה גבוהה.
0: אני איתך, למרות שתשמע.
1: אם הוא היה מראה חולשה והיה מראה...
0: אז מה זה, המוריד ממנו?
1: לא, זה לא מוריד ממנו, אבל זה היה, אתה יודע, פוגע ברוח, ואתה יודע, אולי שחקנים היו מסתכלים על זה ואומרים בוא נה, אם הוא גמור, אז לנו יש את הרשות להיות גם גמורים בעיים.
0: אני מכבד את... אתה יודע מה? לא הייתי מכבד? לא הייתי מכבד את זה שהוא... הרי הוא לא מזלזל בזה. זה מבחינתו, זה לא משהו של... אתה יודע, עוד משהו שקרה. זה לא הפסד בגביעת אותו. הוא הלך יותר על הפן של הכל לטובה, והיינו מקבלים את זה גם אם הוא אומר, אם הוא מסתיים במשחק ואומר, תקשיבו, אכלנו פה מכה שאנחנו נצטרך לצאת ממנה, כאילו ליישר מבט למציאות. אני חושב שבסיטואציה הזאת, עם השחקנים הללו, ומה שהקבוצה צריכה, אולי זה כן קצת צריך שנייה, מה שדווקא מה שרנקושו חסה, אתה מבין?
1: אני, תשמע, אני חושב שככה צריכה להיות, ככה צריכה להיות ההסתכלות, בדיוק בצורה הזאת, עם כמה שזה, אתה יודע, קשה וכואב, אם אתה רוצה להצליח ואתה רוצה להיות הישגי, אתה חייב להרים את הראש ולהסתכל קדימה, ואתה יודע, לנסות את הכל כדי לקחת אליפות, כדי שביום מן הימים, אתה כן תוכל לסגור את המעגל הזה, וכי אתה יודע, אם אתה רוצה יום אחד מתישהו להגשים את החלום הזה שזה נקרא ליגת אלופות, אז זה רק דרך לקחת אליפות מן הסתם, או אלא אם הישראליות יעשו הישגים על גבי הישגים בשנים הבאות, ואז גם המקום השני פתאום מקבל את הנקוד הדירוג, אבל זה...
0: אפשר שנייה, איציק? אני רוצה, כי אני רוצה לפתח את הדיון הזה, רן קוז'וך מדבר על המיינדסט, כן, שהוא מנסה לייצר עבור שחקן הקבוצה שלו. בוא נשמע את קוז'וך עצמו איצקו, ואז נפתח את הנושא הזה עוד קצת, כן.
2: קודם כל צריך להבין, גם אני הייתי מוחזב ומוחזב מאוד. ברור שכמאמן רציתי לעשות עם הקבוצה הזאת ליגת אלופות. אתה יודע מה, אני אשתף אתכם עוד יותר. ראינו היום סרטון קצר, כי מי שדיבר היום באספה לפני המשחק זה ג'וקוביץ', לא אני. והוא דיבר בדיוק על זה, הוא דיבר על זה שיש כישלונות ויש רגעים לא טובים. מה שעושה את ההבדל בין ספורטאיה לספורטאים בינוניים זה היכולת לשים את זה מהר מאוד בצד ולעבור הלאה לדבר הבא. ככה אני רוצה לחנך את הקבוצה שלי, ככה אני מנסה ומשתדל לחנך את עצמי. כאב לי מאוד ברגע הזה של הגול, ועשינו השתדלות מאוד מאוד גדולה, למרות שהיינו במצב לא פשוט מבחינת בריאות הסגל בערכה. והיו לנו רגעים מאוד קשים, ברגע שקיבלנו את האדום, ישר ספגנו, זה עוד רגע קשה, והמשכנו להילחם, ובסופו של דבר לא הצלחנו. זה חלק מהמשחק, זה חלק מהמקצוע. אני חושב שהיכולת שלנו לשים את הכזבה בצד, ולהבין שעוד כמה ימים יש לנו משחק סופר חשוב, בטח אם אנחנו רוצים להיות במאורעים האלה שוב, מאורעות האלה שוב, אנחנו צריכים לקחת אליפות בישראל. אני חושב שהיכולת הזאת של השחקנים, של המועדון, של הצוות ושלי, היא הכרחית.
0: יצקו, מה נוסיף ומה נאמר? אמר הכל, אחי.
1: לא, לא, אני באמת מאמין שזאת הדרך הנכונה.
0: פרס את משנתו.
1: כן, לא, כי אני אגיד לך מה, אני שאלתי את אותה שאלה הזאת. אמרתי לו, רן, כאילו, בוא, אתה גם בן אדם.
0: בלי לחרטט.
1: אתה גם בן אדם, גם, אתה יודע, גם אשתו הדרת באה לבקור, כי אתה יודע, אולי היא הרגישה שזה רגע שהיא צריכה להיות איתו, לטוב ולרע, או בעיקר לטוב. ווואלה, הוא ענה בצורה כנה, אני חייב לומר שאולי יהיו אנשים שלא יסכימו איתו, אני חושב שרן, בתור מאמן במסיבות עיתונאים, אף פעם לא משעמם איתו, והוא אומר את האמת שלו, גם בפעם הקודמת, אחרי בקור, שהוא בא ואמר על דיופ שהיו הרועדים שגם רצו שהוא לא יאמן את הקבוצה, אז אולי לא אהבו לשמוע את זה ואמרו מה, למה הוא צריך לשמוע חזית או משהו כזה. אני אהבתי את מה שהוא אמר, הוא מדבר דוגרי, הוא מדבר לעניין, כי זה נכון. בוא, לפני שהוא חתם על החוזה, היו הרבה אנשים, לפני שזכו באליפות, אמרו מה, הוא לא שווה, הוא כן שווה.
0: בסדר, בסדר, בסדר, יאללה, נו.
1: אז לא, אני רק אומר, אני רק אומר, הוא מדבר אמיתי, ואני אהבתי לשמוע את איך שהוא התייחס לנושא הזה. לענייננו לגבי הדרך שלו, אני באמת מכבד אותה, ואני חושב שזאת הדרך הנכונה, זאת לא דרך של אוהד. אני חושב שאם מאמן הפועל באר שבע היה אוהד, היה גם אוהד של הקבוצה, אז הוא היה נכנס למדרון יותר חלקלק, וזה ש... רן, אתה יודע, הוא קודם כל מאמן כדורגל לפני שהוא אוהב קבוצה כזאת.
0: איציק, נו, מה?
1: לא, אז אני אומר...
0: לא צריך להיות... מה זה להיות את הגמטן? לא אתה רוצה לבחור שהמאמן הבא לבחור אותו מתוך הגוש? מה? בשביל שיהיה לו כואב אחרי שלא עולים ליגת האלופות?
1: לא, לא, ממש לא.
0: המאמן צריך להיות מחושב, הוא צריך להיות גם רגיש ובעיקר מחושב, אחי.
1: נכון, נכון, נכון.
0: הוא לא אני ואתה, הוא לא קונה מנוי. הוא צריך להביא את הקבוצה הזאת להישגים.
1: אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, אנחנו מכירים כאלה אחרים בסיטואציות שונות ואחרות.
0: הוא גם כמאמן, הוא לא אדם אמוציונלי, איציק, צריך להגיד את זה, אנשים פה ציפו, לא יודע מה, לדמעות, לאיזה התרסקות על הרצפה, הוא לא ככה, הוא מאמן שדי שומע, אתה גם לא רואה אותו, גם לצד השני, אתה לא רואה אותו משתלח, הוא מאמן די מאופק על קוז'וך.
1: אני חושב שגם בזכות הגישה הזאת, אנחנו רואים את הפועל באר שבע אתמול מנצחת, טובה, אנחנו מדברים עדיין על סבך, אבל צריך להגיד מילה טובה, הפועל באר שבע לא ביכולת גדולה אתמול, כן, בוא נגיד את האמת, אבל זה לא מעניין אף אחד, הפועל באר שבע באה למשחק קשה, הפועל רמת גן, בתור אחד שמסקר אותה, שחקנים זרים נהדרים, עם ישראלים כמו
0: סנקה ומשה סמל, שיחקו, אתה יודע, שחקנים שלפני רגע שיחקו בליגה א',
1: שחקן שהוא הגיע על תקן ליגיונר, אמנם הוא עבר מליגה לאומית ישר לחול, אבל אנחנו ראינו שהוא שחקן מאוד מוכשר, ודוד סנקה מאוד מוכשר, ויש חוליית הגנה טובה לרמת גן עם פארד איברהים, מגן שמאלי שמשחק בלם, שאומנם עמית אוחנה נתן לו יופי של גוף, אבל בסך הכל גם נגד מכבי חיפה וגם נגד באר שבע היה לו משחק טוב, והפועל באר שבע בא בסיטואציה לא פשוטה. אני אומר לך את האמת, אני הגעתי אתמול לרחובות ואמרתי, תשמע, כל הכבוד לשחקנים שעלו לשחק היום, כן. אם הצליחו לבוא להביא את האנרגיות, כל הכבוד להם, כי בוא הם בני אדם. אני תודה, יש את האוהדים שמאוכזבים כי הם היו רוצים להיות חלק מהאירוע הזה שנקרא צ'מפיונס, ו שחקנים לא פחות, שחקנים, אתה יודע, יש שחקנים כמו מיגל ויטור, כמו אליאל פרץ.
0: איציק, תהיה בטוח, תהיה בטוח.
1: כל שחקן כבר,
0: תהיה בטוח, איציק, שגם שחקן, איציק, גם שחקן כמו פדרו אמדור, שאין לו מושג מה זה וסרמיל, אין לו מושג אפילו עוד מה זה טרנר. תאמין לי שכאב לו לא פחות מכל האוהדים שבא, אני לא בא להשוות, אבל מכל האוהדים, הם היו שם על הדשא, איזה שחק, נגיד, ביחד שיש שחקן זה עבר לאדור 18 שניות ניגת האלופות?
1: לא, בגלל זה אני אומר, הכאב והתסכול הוא שונה, יש את האוהדים שרוצים להיות חלק מהאירוע הזה בכלל, אתה יודע, רוצים גם לחוש את התחושת גאווה מול חברים שלהם שמועדים קבוצות אחרות, אתה יודע, ללכת...
0: המון רבדים, מה אם אלונה שיכולה להגיד ש... הנה, הפרויקט הגיע, לא הגיע לסיומו, אבל הגיע לפיק שלו, הגענו לצ'מפיונס, זה כאילו...
1: ואלונה, וברור,
0: הכל, ורוביק, איציק, להגיע ליגת האלופות, זה אירוע שמשפיע על כל המדרגים של הקבוצה. נוער, נערים, העיר, ראש העיר, הבעלים, הכל, הכל.
1: לגמרי, ואני חושב שהדרך להתאושש מהדבר הזה, זה לנצח את הפועל רמת גן, ואחרי זה נצח את הפועל חיפה, ואחרי זה נצח את מכבי תל אביב.
0: להביא כאן אליפות. אחינו, העונה הזאת לא יתקבל על הדעת שלא יהיה מאבק על אליפות, על אחת כמה וכמה, שלא עלינו לגבי אליפות. לא יתקבל.
1: אתה אומר לא יעלה על הדעת, ואני חושב שפה...
0: יהיה קשה מאוד לעבור עונה שנסיים במקום ארבע פתאום, וגם לא עלינו צ'מפיונס.
1: לא, אני אומר אבל כן, אבל גם יהיה קשה גם מאוד. לרוץ לאליפות כשאתה משחק במסגרת אירופית ושמונה טיסות ואתה צריך לראות נכון, איך אתה מושך את נכון. השחקנים במשחקים קשים מאוד נגד צלטה
0: אני אמרתי לך, ליגה אירופית
1: נגד
0: אני...
1: בשיקטש, נגד יובנטוס אתה צריך לעבור דברים לא פשוטים ויש שחקנים שיש להם מחליפים ויש שחקנים שאין להם מחליפים
0: הליגה האירופית לא כזאת מעניינת גדול. לא, היא גם לא מעניינת, היא לא מעניינת ברמה ההישגית, אני אגיד לך למה. כי למכבי תל אביב זה הרס את העונה, תראה שנה שעברה את מכבי תל אביב.
1: נכון.
0: אין גלורי, אין שום תהילה, הכסף שם בחצי.
1: אבל צריך לדעת ליהנות מזה. אתה יודע, משחקים כמו משחק נגד יובנטוס, ומשחק נגד סלטה ויגו, ובשיקטש, וסן סילואז, בואי, אי אפשר לבוא ועכשיו, מעכשיו לבוא לזלזל בדברים האלה.
0: איציק, אם יש לך סלטה ויגו בחמישי וסתם פועל פתח תקווה בשבת אל תבלבל לי מה יותר חשוב לך?
1: לא, אבל
0: איציק, מה יותר חשוב לך? כאוהד, כמגיש, כמה?
1: חכה רגע, אתה רץ פה
0: כאילו אני מכיר אותך מאתמול מה, אנחנו נשב פה באולפן ונגיד נכון, היום סלטה ויגו אבל ביום שבת מול הפועל פתח תקווה חשוב לא פחות
1: ברור שהליגה זה הלחם והחמאה ובסוף אם אתה רוצה להגיע לליגת אלופות בשנה הבאה ואולי להגשים את החלום הזה
0: הרס בייקה, זהו, יופי
1: לא, אבל חכה להבדיל ממכבי תל אביב למשל הפועל באר שבע שלוש שנים כבר לא הייתה באירופה וגם המשחקים האלה זה דבר שהוא חשוב מאוד למועדון והוא חשוב מאוד גם לאוהדים שאת יודע אני שומע עכשיו על אוהדים שסוגרים טיסות
0: נכון אני גם רוצה לטוס לבאר שבע נגד יובנטוס נכון בסדר אבל וזה אבל גדול
1: זה חשוב למועדון ברור שזה יהיה קשה וברור שעכשיו יהיה פה אתגר מאוד גדול לרצות את הליגה ולרצות גם לשחק באירופה ויכול להגיד לך ככה שבדרך כלל רותם, עד השינוי של, של המפעלים והקונפרנס והליגה האירופית וליגת אלופות, צריך לזכור שקמפיין של ליגת אלופות וליגה האירופית בזמנו בבתים, זה היה קמפיין של 6 משחקים.

0: אתה מסכים איתי, אז מה אתה רוצה?
1: כי אני אומר, כי אני חושב שפה, בגלל שבאר שבע שלוש שנים לא הייתה באירופה, יש גם את הרצון לעשות...
2: אבל איציק, באר שבע לא הייתה באירופה, איציק, לא, די. באר שבע...
1: אז מה אתה, אז בוא נוותר על ההשתתפות, בוא נודיע לו איפה
2: באמת אתה רוצה לדעת, דעתי המקצועית הקונקרטית שולח לשם חצי הרכב.
1: איזה שטויות,
2: זאת האמת, בסדר, אתה יכול להגיד שאני מדבר
1: שטויות,
2: אני לא הייתי רוצה, אתה יודע מה?
1: אז אין לך מושג, אז בשביל מה אתה מתאמת כדי לעלות? אז אם זה לא ליגת האלופות,
2: אם זה לא ליגת האלופות, אני הייתי מוכן לליגה האירופית אם הייתי מסיים מקום שני, שלישי, זה המכובד, שאני זוכה באליפות, אני רוצה את ליגת האלופות.
1: אז צריך לעשות את הכל כדי לדעת, שמע, אתה צריך
2: לתחום
1: לבות. אם אתה רוצה להיות באירופה בשנים הבאות, ואתה רוצה לעבור מסלולים, אתה חייב גם איזושהי, אתה חייב קמפיין כל שנתיים, שלוש, שנה, כדי לצבור נקודות דירות.
2: אני רציתי צ'מפיונס,
1: איציק.
2: אני רציתי ליגת האלופות.
1: איך אתה תהיה מדורג שנה הבאה?
2: אני רציתי ליגת האלופות.
1: אם אתה תוותר, סבבה, רצית, גם אני רציתי. גם לי זה כואב וזה... מאוד מאוד, אתה יודע,
2: אז לא קריטי לי, אני לא אסרוף את העונה הזאת על אופי קריטים. איציק, בוא נראה אופי. רגע, יש לנו אורח. יש לנו עוד מישהו איתנו על הדיון. לא איתנו?
1: כן.
2: בממתינה, טוב, תכף נצרף אותו. כן, תמשיך, איציקו. נתתי אותך. בוא נעבור ל...
1: בקיצור, אז אני חושב שאתה פה טועה ומתה.
2: בסדר.
1: וליגה אירופית, אתה חושב שזה לא ליגת אלופות, אבל הפועל בן שבע חייבת לתת עונה אירופית טובה ולעשות מאמץ, אתה יודע, זה גם טוב לשחקנים, זה גם טוב לרן קודוק, זה גם טוב לאוהדים, בואו גם האוהדים רוצים לטעום קצת אנגליה ולטעום קצת ספרד ולטעום קצת אמסטרדם ולטעום בוקרשט ולהיות חלק בדבר הזה, ובואו נקווה שהפועל באר שבע תצליח לעשות קמפיין גם טוב או מכובד כמה שאפשר, ולקחת נקודות דירוג, כי בסוף אם אתה רוצה להתקדם שלבים בשנים הבאות, אם זה בקונפרנס, ליגה אירופית, ליגת אלופות, אתה חייב את הקמפיינים האלה כדי לצבור נקודות, גם אם אתה לא לוקח יותר מדי נקודות תוך כדי תנועה, ובליגה, מה לעשות?
2: נדבר, איציק. נדבר, לא, אנחנו נדבר...
1: מבחינת אתמול, כמו שאמרנו בהתחלה, ניצחון אדיר להפועל באר שבע, אני באמת אומר... אדיר, כי לקום מהדבר הזה, זה נתן קצת חיוכים, זה נתן אנרגיה טובה, לחשוב שאם באר שבע הייתה מסיימת בתיקו מפסידה להפועל רמת גן, אחרי מה שקרה עם סבח, זה יכול להיות לך פה הידרדרות, ועכשיו למשחק בטרנר ביום רביעי, האוהדים יבואו באנרגיות יותר טובות, וגם השחקנים יבואו באנרגיות טובות.
2: לא, אני חושב שיהיה כיף ביום רביעי בטרנר, גם מיסט חוזר, הברום חוזר.
1: וכן, חייב להגיד מילה טובה ענקית, אז גם עמית אוחנה שער פנטסטי של שחקן
2: היה לו קצת רקע, אנשים שאלו אותי אתמול על זה שהוא הפקיע ומיד התרגש ובכה, אבל היה שם עוד משהו מעבר לזה שהוא בכה, הוא לא בכה רק על הגול, נכון? תן לנו קצת הרקע האישי שלו, אתה יודע?
1: יש פה סיפור לא פשוט ממה שאני יודע, קודם כל הוא שחקן, הוא פתח תקוואי, הגיע לפני ב-2025 הגיע לפועל באר שבע, מלך השערים של קבוצת הנוער בעונה שעברה, עשה אחלה עונה איתה ביחד עם ניבקים, היו שני שחקנים הכי דומיננטיים בקבוצה, ובכלל, בכל גטה לנוער, ואבא שלו נפטר לא מזמן, ובוא נאמר שהוא, אתה יודע, גם בשבילו השער הזה סופר חשוב, וגם לראות איך הוא כבש את השער הזה, עם המהירות, איך הוא שם עבר את פרד איבראים, ועבר גם את... וגם
2: סגול של, סגול של הלנד, אחי.
1: באמת, גול של נחישות, של הקרבה, של אחד שמאמין, של גם אם הוא נופל, אתה ראית אותו ישר, עד זה, באמת, בשער הזה ראה לי, שעמית אוחנה מגיע לו להיות חלק מהפועל באר שבע של 26-27. ובאמת, היה
2: לגמרי,
1: גול יצא. מאוד מרגש, וכיף לראות את זה, ובטח שזה שחקן שגדל בהפועל באר שבע, אמנם לא מיינקות, אבל את זה שהיה בנוער, התחבר, מכיר, עבר איזשהו דרך והגיע עד לבוגרים, זה מבחינתי דבר סופר מרגש, ושאר של אליה לפרץ, אתה יודע, גם אמנם זה לא נכבש
2: זה על הבאזר, איציק, כן? אתה יודע מה? אתה יודע איזה גושפנקה? זה סם לכל הפעמים שאנחנו ישבנו פה ודיברנו ואמרו לנו איך נעלה שחקן נוער והרכב פותח בליגה ולא עושים דברים כאלה ופפפי ופפפה, הנה

0: עלה, הרכב פותח, שם גול, בלי לבלבל את השכל, אף אחד פה לא נציג את הגלגל, הוא לא שחקן הנוער הראשון שעולה בהרכב, בליגת על כלשהי, ומראה יכולת טובה. אז זה לכל המצקצקים שאומרים, איך נעלה שחקן נוער במקום שחקן זר? אפשר תמיד, ואם השחקן הוא טוב, הוא טוב, לא משנה מה הליגה שלו, ומה הגיל שלו, ומה הטייטל שלו. הרס מי קייס.
1: כן, ותשמע, תראה, קודם כל, אני חושב שאני תוכנה גם ברמה הפיזית, וגם מבחינת המספרים, אני חושב ששחקן נוער, שקורא הרשתות בליגת העל לנוער, יש לו מקום מונה אחרי זה בליגת העל, חד משמעית, בכל קבוצה.
0: יש לו מקום לפחות לקבל הזדמנות.
1: הוא ניצל פה, נכון, הוא ניצל פה את הפציעות של, של כמה שחקנים.
0: מעולה. כמה פעמים ראינו שחקני נוער שלא מנצלים?
1: ההחקה שלי, כן, ואתה יודע, גם אני ראיתי אותו נגד מכבי תל אביב, אלוף אלופי, משהו נכנס שם, אפילו כמעט כבש.
0: וגם בדקות שלו באירופה היה בסדר גמור.
1: וגם, כן, וגם באירופה היה בסדר גמור, באמת מגיע לו כל הכבוד ואני מקווה שימשיך את זה. דניאל פרץ, לא במשחק גדול אתמול, אבל... ברגע הנכון התעלה, קבע שער ניצחון נהדר, קצת עזרה של השוער של הפועל, אבל זה אני אתראה
0: די, כבר כל הזמן תחייב לעשות כוכבית הלך,
1: לא, לא, ממש לא, בעיטה טובה, אבל גם היה לו חלק בשער, לא משנה מה, לא משנה מה, זה עדיין בעיטה טובה של אליאל, אבל בוא נגיד, קיבל עזרה, זה לא מעניין
0: נציק, אני קצת חייב לזרז אותך, כי זמננו קצוב, כי אני רוצה לעבור לנושא שאולי הכי חם מהשעות האחרונות, עידן נחמיאס. גם עידן נחמיאס, סליחה יצקו, נתת רק סיים את המשפט, גם עידן נחמיאס, וגם האם זה סוגר את הגולל, סותם את הגולל, סוגר, על מה שאמרו על אומר גונזלס, הבלם הזר.
1: תראה, אני על אומר גונזלס, אני פחות
0: פחות חותם.
1: פחות קיבלתי רשמים שזה היה כזה מתקדם.
0: ככה או ככה,
1: אתה אומר. היה מועמד, אבל לא הכרתי.
0: אז תגיד לנו על עידן נחמיאס, מה הסיפור?
1: כן, תראה, מבחינת עידן נחמיאס, אתמול אני מפרסם אחרי המשחק שבעצם הוא בדרך לבאר שבע, יש מגעים שמתקדמים מאוד בין הפועל באר שבע ללודו גורץ.
0: היום כבר הגיע העירה.
1: היום בבוקר הוא בעצם נוחת בבאר שבע, נוחת בארץ קודם כל, ישר משדה התעופה מגיע לבאר שבע, ביחד עם עובד קבוצת המועדון שבעצם קולט בדרך את השחקנים החדשים, עושה סיבוב בעיר, בדיקות רפואיות, בדיקה של דירות וכאלה, ובעצם לקראת חתימה רשמית, אני מניח שזה יהיה או היום בערב, בשעות
0: הקרובות. האם זה הבלם שאליו איחלנו, שאליו רנקוז
1: הוא איחל? אני אמין לך, קודם כל, אני ממה שאני יודע, ההגעה שלו בעצם סותמת את הגולל על בלם זר כרגע, הבלמים שבצוות המקצועי רצו לא הצליחו להגיע איתם לידי סיכום, כל מיני כאלה שהיו ונפלו, גם נפלו על שכר שדרשו שכר פתאום גבוה, גם כאלה שהמועדונים שלהם דרשו סכומים גבוהים כדי בעצם להעביר אותם לבאר שבע, היו באמת כל מיני סיבות. בסופו של דבר, ברגע שבאר שבע הגיעה למסקנה שיהיה לה קשה לצרף בלם זר עד לסגירת מועד הרישום ביום רביעי הקרוב, הוא יכול ללכת על עידן נחמיאס.
0: איך אתה עם זה?
1: אני אגיד לך ככה, אני חושב שקודם כל, הפועל באר שבע מביאה בלם שהוא בלם נבחרת ישראל, בלם שיש לו ניסיון, הוא בלם שיודע מה זה לקחת אליפות מתוקף לאותו שחקן מכבי תל אביב, יודע מה זה עמידה בלחצים, יודע מה זה להגיע למשחקים חשובים, ולבוא עם אופן מסוים.
0: יציג, מה אומר, מה בן מנטלי, תגיע איתי לשחקן.
1: לא משנה,
0: או שלמדת שהוא גם שר יפה.
1: יש שחקנים שלקחו אליפות בעבר, ושחקנים שלקחו אליפות בעבר. מה לעשות, ברמה מנטלית, יש להם יתרון, אלה שלקחו אליפות.
0: בסדר, יציג, יש לנו בלם, קוראים לו ג'יבריל דיופ, הוא חתיכת, נקרא לזה פטיש, הבן אדם סופר חזק ומהיר, אבל קבלת החלטות, של רותם שרון, אז מה זה עוזר לי? אז תגיע, תרגע לשחקן.
1: אין בעיה, אבל תודה, זה, כל כך זה שלך. אני חושב ש, אני חושב שברמה הכללית, אם לא הצליחו, אם לא הצליחו לנהל או לסגור בלם זר, אז זה בהחלט יכולה להיות החתמה טובה. אני ברור שהייתי מעדיף בלם זר, אבל במידה ולא, הפועל באר שבע בשורה התחתונה הביאה את הבלם הישראלי הכי טוב שהייתה יכולה להביא. הוא בן 29, גיל טוב. אם הפועל באר שבע תפגע והוא יצליח להראות יכולת טובה כשהוא שחק בבאר שבע, אז אני מאמין זה גם יוכל אפילו את המקום שלו, יהיה אפשר אולי להביא שחקן בינואר בעמדה אחרת, כי אני לא רואה את בן שם המצליחה להנחית שני זרים עד יום רביעי. התקווה באמת זה להביא שחקן התקפי שיוכל להבות את החלק הקדמי, ובעצם
0: מה עם אלן?
1: במקומו של קינג סקנגווה.
0: אלן הוא סאלן?
1: אלן כרגע, לא יודע, אני הרשמים שאני מקבל זה שכרגע יש שחקן אחר שנמצא על הכוונת.
0: מה כל השבוע מפמפמים לנו את השם הזה ועושה שחקן אחר?
1: כי זה השם היחידי שיצא, אבל בוא נגיד שכשאני בדקתי עליו, אמרו לי בהפועל בן שמה שיש שני שחקנים זרים אחרים, שהם נמצאים בפוזיציה יותר מתקדמת מאשר אלן. זאת אומרת ש...
0: אז לא אלן עושה אלן.
1: הם נמצאים ברשימה יותר ממנו. יכול להיות שבסוף, אתה יודע, מסע ומתן זה מאוד מאוד נזיל. ובהפועל בן שמה ראו, בגלל שהשם יצא החוצה, ראו בזה הוכחה לזה שהשחקן אולי מעוטה דרך הפרצום הזה, שהוא מעטט שהוא כן רוצה להגיע וכן מוכן להפחיד בדרישות שלו, כי לא סתם השם הזה יצא, היה פה אינטרס
0: שגרם
1: לצאת החוצה, כי הפועל בן שמה לא הייתה מוציאה את זה.
0: רגע, אגב, איתן נחמיאס, הוא שיחק? הוא שיחק לאחרונה? בוא נראה.
1: לא, הוא בלודוגו, אם אני לא יודע, שני משחקים האחרונים, אני לא חושב שהוא שיחק. אתה יודע, הוא היה חלק מהקבוצה שמתחה על ידי הפועל תל אביב, אתה יודע, לודוגו זה מועדון גדול בבולגריה, ושם לא רגילים לעוף בשלבים מוקדמים, ולא רגילים בכלל להיות בקונפרנס לי, כי לדוגורת, אנחנו זוכרים את המועדון הזה כמועדון
0: ש... אם הוא בקושר, למה שלא יפתח היום? למה שלא יפתח ביום רביעי? היה לספסל, משחק אחרון בשני באוגוסט, לפני שבועיים.
1: כשיש לך שחקנים, בוא, זה נראה לי...
0: למה? אם ויתור לא קשיר, למה שלא יפתח במקום דיופ?
1: אני לא חושב.
0: אגב, סתם שתדע, עכשיו תגיד לי, זה אסטון וילה, זה אסטון וילה, המחרת השוער שלה, מרטינז לצ'לסי, אתמול, היום הוא פתח בהרכב.
1: לא, אבל זה שונה, אבל רוצה.
0: זה שונה, למה זה שונה?
1: שונה, כי זה שונה.
0: הוא בכושר, מה זה משונה?
1: אבל כשאתה שחקן הגנה, אתה צריך לדעת.
0: אני אזכיר לך את זה שיביאו שוער. איציק,
1: מילה לסיום? תתאמן קצת עם הקבוצה, כן.
0: לא, מילה לסיום, חייבים לסיים.
1: מילה לסיום, תשמע, אתה מדבר קצת על המחזור שהיה אתמול.
0: בדקה איצקו, כן.
1: בוא נגיד, אם אנחנו מתמצטים את הכל, אז הדבר המשמעותי ביותר היה לראות את ביתר ירושלים מפסידה 4-1 בבית למכבי נתניה.
0: אלמוג כהן, אלמוג כהן, כן. היום בשעה 8:15,
1: הפועל חיפה, יריבת סביבה של הפועל באר שבע ברזילי, מארחת את הפועל תל אביב בסמי עופר, משחק מסקרן מאוד.
0: כן. זהו, טוב. אנחנו נדבר על זה מחר, איציק, עם כל ההשלמות, כל מה שצריך.
1: לגמרי.
0: אלמוג כהן, תקשיב. טוב, בסדר. מחר נגיד משתתים. לא אמרתי כלום, לא אמרתי כלום.
1: כולם משחק אחד.
0: נכון, אתה צודק, לא אמרתי כלום. איציק אלפי, ידידי, שמור על עצמך, תעשה טוב, ערב טוב, נשתמע מחר. פרסומות, כבר חוזרים.
2: בחסות? המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: דרום ראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה על מיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה על מיליאן.
11: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
15: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
16: תספרו את ג'קור.
15: הנה אחד.
17: מי עוד אחד?
15: יא! עוד אחד,
14: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
18: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
19: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
20: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
21: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מרוץ הלילה של באר שבע חוזר. ביום רביעי 9 בספטמבר, הספורטק בפארק הנחל מתמלא ברצים, משפחות, מוזיקה ואווירה מטורפת, עם מקצים לכל הרמות והפנינג פתוח לקהל הרחב. רוצים לזכות בהרשמה זוגית למרוץ? האזינו לתוכנית באים בטוב עם כפיר ולדמן בכל יום בין 4-6 ברדיו דרום, ואולי תמצאו גם אתם מישהו לרוץ איתו. להרשמה חפשו מרוץ באר שבע בגוגל. ניפגש בקו הזינוק.
0: טוב, שבתם אלינו, עכשיו נגיד ערב טוב לשחקן העבר של הקבוצה ומאמן בהווה, סתיו אלי מלך. ערב טוב, סתיו, מה נשמע?
22: ערב טוב, שבוע טוב.
0: עד כמה התרגשת לראות את עמית אוחנה, שחקן הנוער של הקבוצה, אה? מפקיע.
22: וואו, נהדר, נהדר. אני מכיר אותו כבר הרבה שנים, ואני עוקב גם אחרי הדברים הטובים שנעשים במחלקת הנוער שלנו. באמת מרגש, יחד עם חזות שהוא... גם בוא נגיד היה בגיל נוער שנה שעברה, ואתה רואה אותו כבר נמצא על קר הדשא, אז בהחלט גאווה, ואתה מרגיש, שזה חלק בלתי נפרד מהאהבה של העיר באר שבע, ובטח של הפועל באר שבע.
0: תגיד סתיו, העניין הזה שאנחנו מודחים ליגת האלופות 18 שנות לסיום, ורן קוז'וך מצליח להביא את הקבוצה ואת השחקנים מספר ימים אחרי זה למשחק ברחובות מול רמת גן, ועדיין לנצח. איך אתה מסביר את זה? מה... תן לי את הסיכום שלך למשחק.
22: אני אגיד לך, קודם כל, אני... זו שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, אני שאלה הרבה, גם לפני המשחק וגם אחרי המשחק. ואני טענתי אני לא חושב, אני בטוח שרן קוז'וך והצוות, ובטח הצוות גם עם הניהולים, שזה חלק בלתי נפרד, בגלל זה הפועל באר שבע מצליחה בכל הפרמטרים, השילובים האלה, באר שבע תצליח. קודם כל, מבחינה מנטלית, היא בנויה מאוד חזק. המון שחקנים עזבו, המון שחקנים דומיננטיים, המון שחקנים שהם שחקני הרכב, לא נמצאים, ואחד מהם זה השחקן הכי טוב בליגת העל, זה קינגס, וחבר'ה, הפועל באר שבע מתפקדת, הפועל באר שבע עם שיטה וסגנון, שהיא באה ומיישמת אותם. בגלל זה, אני בהחלט חשוב שנראה את זה, וגם לדבר לקהל האוהדים שלנו, לבוא ולהגיד, אוקיי, חבר'ה, יש פה צוות מקצועי שיודע מה הוא רוצה מעצמו, והוא מביא את זה לידי ביטוי כל שבוע ובכל משחק.
0: מה תפס לך את העין אתמול במיוחד?
22: אתה יודע מה תפס אותי?
0: נו.
22: זה קודם כל התלכיד הקבוצתי, זה אחד. ראיתי גם שהיו בחצי הראשון, בוא נאמר את האמת, הרבה דקות שבאר שבע לקח להם המון המון זמן להיכנס למשחק.
0: באמת, באמת.
22: וזה לא היה פשוט. אבל ראית שכל הזמן החבר'ה מחוברים, והם שם בשביל המטרה, בשביל המשחק, בשביל המחצית, ואתה יודע מה? גם שפת הגוף, כאשר הם ירדו למחצית, אתה רואה שהחבר'ה לא מרוצים מעצמם. החבר'ה מבינים שהם צריכים להתנהל אחרת. ובוא נאמר, אתה רואה עוד פעם, קבוצה עם אופי, מועדון עם אופי, שחקנים וצוות שיודעים, הולכים ומתקנים את זה במחצית ונראים אחרת לגמרי. וזה אדיר. בוא נגיד שרמת גן הראתה ניצוצות והשוותה, אבל בדקות שהיא לא הייתה במשחק בכלל.
0: כן.
22: ושוב, הניצחון מגיע לבאר שבע, ובאר שבע זה בדיוק הדברים שאתה רואה את החיבור ואת התלכיד. שוב אני חוזר לתחילת דבריי עם חיסרון של המון המון שחקנים היום, שהחיסרון, הם עזבו את הקבוצה, כן? ובאר שבע עדיין נראית מצוין.
0: יום רביעי הפועל חיפה, סתיו, תדבר איתי על זה.
22: וואו. זה עוד משחק בדרך, זה עוד משחק שקודם כל, בוא נאמר, גם הפועל חיפה פתחה טוב ונראה טוב, וגם במשחקי גביע הטוטו, ראית שיש שם חיבור ויש תלכיד קבוצתי, ואני לא רוצה להגיד שזה מבחן של הפועל באר שבע, בכלל לא, אבל זה בהחלט עוד נקודת ציון, שבכל שלושה ימים באר שבע משחקת. בכל שלושה ימים באר שבע צריכה להגיב למה שקורה, ובגלל זה אני טוען שהקבוצה מאוד מאוד זקוקה לעוד שחקנים, לעוד שחקנים שיבואו, וגם ישדרגו את מה שנמצא. הם לא חייבים להיות באותו רגע שחקני הרכב, אבל הם יכולים לשדרג תוך כדי לגרום לתחרות מאוד בריאה ספורטיבית, וזה מייצר למשחקים כמו הפועל חיפה ביום רביעי, זה ייצר את הבאז הזה שבאר שבע צריכה, ולפעמים גם תדע להכריע אותו
0: כן.
22: מוקדם.
0: כן.
22: מוקדם, ואז לשלוט בקצב המשחק.
0: טוב, סתיו אלימלך, ידידי, תודה רבה לך על זה, שמור על עצמך.
22: גם אתם, ובואו נמשיך ליהנות מהמועדון שלנו.
0: אמן, אמן ואמן. סתיו אלימלך, שחקן עבר של הקבוצה, תודה רבה לך, סתיו.
22: תודה.
0: במקבץ האחרון אנחנו כבר חוזרים.
13: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם. מגה סייל של צרפתי שמעון בבאר שבע. שלושה ימי מחירות מיוחדים. 2-4 בספטמבר. חבילת הטבות חד פעמית בצרפתי בפארק ובצרפתי בנאות הדרים. כוכבית 5999. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
23: קרפור.
24: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
25: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
5: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
4: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: ימידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בחסות
12: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: רדיו דרום מזמין אתכם המאזינים לקראת ראש השנה לאירוע סליחות ברמות עם הרב יורם כהן. הצטרפו אלינו בבית הכנסת רמות אל ביבר שבע במוצאי שבת כף ג' באלול 5 בספטמבר לשידור מיוחד בהגשת רעם כהן. החל מהשעה 11 מופע סליחות עם החזן והפייטן אל חנן משמרתי. הציבור הרחב מוזמן, עזרת נשים פתוחה. בואו להיות חלק מערב מרגש ובלתי נשכח.

0: כדורסל שממש בקרוב תפתח את העונה שלה ואת גביע ווינר איתנו על קו הטלפון. שחקן הקבוצה לשעבר, מאמן בהווה, אוהד כהן. אוהד היקר, מה נשמע?
1: אהלן, ערב טוב.
0: טוב, אחרי כל התלאות וכל הקץ שעברנו, הקבוצה מתחילה קצת לגבש. מגבש איזה זהות, מגבשת איזה נראות. היום חותם שחקן נוסף בקבוצה, וזה אחרי מספר שחקני חשבון מאוד מעניינים שהגיעו. קריסטיאן קולמן, זה שמו. דעתך על מה שקורה?
1: דעתי על מה שקורה, אני חושב שהסיטואציה שנוצרה הביאה את הקבוצה להחתים שחקנים בלית ברירה. אתה יודע שאנחנו מגיעים לאמצע אוגוסט ומה שנשאר זה גולן גוד ונועם אביבי, אז זה מה שיחתימו וזה מה שיהיה ואם זה נחיה. אני חושב שהדבר הכי טוב שקרה כרגע לקבוצה זה המאמן שמגיע לפה עם רזומה באמת מרשים. ונקווה שהוא יצליח לעשות עבודה טובה ולשרוד את השנה הזאת, כי אני לא חושב שזה הולכת להיות שנה פשוטה לקבוצה.
0: ממש לא שנה פשוטה. הקבוצה תפתח את משחקי הכנה שלה מול מכבי אשדוד ב-15 בספטמבר, בעצם במסגרת גביע ווינר. 3 ימים לאחר מכן התארחו אצל הפועל ירושלים בארנה. איך אתה... תן לי את התחזית שלך לקראת פתיחת העונה.
1: אני לא חושב שצריך לתת דגש יותר מדי על הגביע ווינר. גביע ווינר מבחינת הפועל באר שבע, בטח בשנה כזאת שהכל היה נורא נורא מאוחר, זה סוג של הכנה לליגה. אני חושב שאם נשים לב לתחילת הליגה, לשלושה משחקים הראשונים של הפועל, אנחנו מבינים שיש פה בעיה אחרת, שקצת יותר מורכבת. אם אני זוכר נכון, משחקים נגד חולון, הפועל תל אביב ועוד איזשהו משחק קשה נוסף. ואני, שוב, אני מאוד מקווה שהמאמן שבא עם באמת ניסיון של קבוצות מצליחות יצליח לחבר פה.
0: כן, לקחת, תגיד לי אתה, כי צד אחד הוא לוקח חליפויות, ואני אומר, מי שלוקח חליפות אני לא זזל בו אף פעם, לא משנה איפה. מה, אני רגע לעומתי לעצמי, הוא לוקח אותם בהולנד, לא מעצמת כדורסל וגם לא ליגה, יודע מה.
1: נכון, זה לא הליגה הכי טובה באירופה, אבל מאמן שאתה יודע, יש לו כמה אליפויות בשנים האחרונות, זה לא אליפות אחת, הוא כבר כמה שנים לוקח בהולנד, אפילו זכה ב... אם אני זוכר נכון שקראתי, היה לו אפילו איזה שנה אחת שהוא לקח טריפל, שזה היה אליפות גביע, ויש לו גם אליפות ב-BNXT, שזה הליגה בלגית-הולנדית משולבת.
0: כן.
1: אז זה מישהו שיודע לבנות קבוצות מצליחות, שזה הרבה פעמים יותר חשוב מאיזה שחקנים אנחנו מצליחים להביא.
0: וגם לא משהו שלא פרופיל שהגיע לפה, אין מבחינת העובדה שהוא אמריקאי, תקן את זה בנטועה, וגם זה שהוא בא עם תארים, כלומר רמי אדר כבודו בקום מונח, ליאור לובין זכור לפרור לך גם, הביא אותנו להישגים מדהימים, אבל הם לא באו עם תארים, והוא כן.
1: נכון, אגב זה מאמן שגם היה, אתה יודע, אימן בליגה ראשונה בגרמניה,
0: נכון,
1: דברים, זה לא
0: לגמרי.
1: שהוא הגיע, שהוא 3-4 שנים מאמן והצליח.
0: נכון, נכון.
1: עבר היסטוריה ארוכה, הוא בא עם הרבה ניסיון, ושם אני חושב שיש, נקווה, שאתה יודע, הוא יתרגל לתרבות הישראלית, לסגנון הישראלי, ויצליח לעשות ההתאמות.
0: טוב, עונה מעניינת בפתח, אמרנו 16 בספטמבר, הפועל באר שבע מול מכבי אשדוד, העולה החדשה, זה מסגרת גביע ווינרסל, באותו שבוע גם הפועל ירושלים. אוהד כהן, אנחנו עוד נתקשקש, דבר, הולכת להיות לנו עונה מעניינת, אני מבטיח לך.
1: הלוואי שיהיה מעניין, רק שזה קשה מדי.
0: רק שזה קשה מדי, ושעודים יגיעו לקונחייה. אוהד כהן, תודה רבה לך.
1: ביי, תודה רבה.
0: זהו, מאזינות ומאזינים, סיימנו. תודה רבה לגלב קדירוב, הטכנאי שלנו, איציק אלפר המשדר, אני רותם שרון. שבהמשך יום וערב שידורים נהדר, אנחנו נהיה פה גם אחר בין 6 ל-7 עם תוכנית הספורט של הדרום. אתם בינתיים תעשו טוב, אוהבים אתכם, סעו בזהירות, יאללה ביי.
2: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן בעוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו!
4: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע, כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: חי חי חי, כן אני פה.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
15: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
16: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים. וחברת כפיר.
17: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
18: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב2.5 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים ב2.5 שקלים. קמח לבן או סולת דגן, 1 קילוגרם ב3.5 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
21: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
22: רדיו דרום.
23: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
24: בחסות?
25: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: השבוע בבחצי היורם.
28: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי-לייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי-לייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי-לייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
29: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
0: בחסות.
1: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בחירות 2026 נמשכים המגעים בין גלעד ארדן לבני גנץ על איחוד הרשימות. זאת במקביל לנסיעתו של ארדן לחול, ממנה יחזור בעוד כ3 ימים. בשני הצדדים מסבירים שסוגיית המיקומים לא עולה בשלב זה על השולחן. כתבנו בני אשכנזי מוסר כי נרשמו גישושים קלים בין חילי טרופר לבין כחול לבן, אך לא נרשמו מגעים משמעותיים. לפי שעה, איילת שקד לא תהיה חלק מייחוד מסוג זה, אם וכאשר יצא לפועל. עוברים לכלכלה. בניסיון למנוע את ההתייקרות הדרמטית במחירי הדלק, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה של מס הבלו. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
1: בשעה זו מתקיימים דיונים בין משרד האוצר לאנשי היועצת המשפטית לממשלה כדי לבחון התכנות חוקית למהלך, שכן ביטול העלאת מחירי הדלק בתקופת בחירות עלולה לחשב כניסיון להיטיב עם הציבור לקראת הבחירות, וזאת למרות שהמנגנון החוקי מחייב את העלאת המחירים כעת.
0: תאונות הדרכים. רוכב קורקינט בן 7 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב ברעננה. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. ובתאונה עצמית בירושלים, רוכב קורקינט בן 17 נפצע באורח קשה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירה. תושב שכונת סילואן בירושלים בן 36 נעצר אתמול בחשד שדקר את אביו באמצעות חפץ חד על רקע סכסוך משפחתי. האב נפצע באורח בינוני ופונה לבית חולים לקבלת טיפול ראשוני. מעצרו של החשוד הוארך עד ליום רביעי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר חדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
6: מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מעם.
2: אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,200,000.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אל הדוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. תקנון.
5: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
6: קרפור.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקרפור. כל קנייה, שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
15: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
17: השנה משלמים פחות על הביטוח מקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
1: שלום.
2: אני בחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף, זה שמח.
2: מה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
2: כן.
1: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת?
1: כן, באמת.
2: טוב, ממש שימשת איתנו.
1: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המתקרים.

0: התעשייה.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פראדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
8: יא, עוד אחד.
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה, שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
16: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
17: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם, בשקל וחצי בלבד. סודה טמפו, 275 מיל, בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם, במבחר צורות, בשני שקלים ו90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
18: השבוע בבחצי היורם.
19: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.

שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת ומה הייתי, מהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך.

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

השמיים הם שלי. כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי. להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר

מעליי, שומרים עלייך מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.

שלי, אז איך שנה הפכה להיות שנים, מפה לשם שנים, כן, כן. תלכי שוב ל-04, אני כמו 0 אלך לישון, תסת

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר, יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 90!

ושוב חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.

ערב טוב! איזה יפי, אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב,

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שעה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון? תודה רבה.

כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח